گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم و تا زمانی که کاملا گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

0: خب به هفته پیش شنونده پرسشی مطرح کرد که بحثایی هم برانگیخت، دوستانی اومدن اینجا صحبت کردن درباره این پرسش اون دوست شنونده که البته من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم، این خاطر میگم دوست شنونده، کاش الان صدای ما رو بشنون بعدم بیان اسمشون هم بگن دوباره هم صحبت بکنن. برای یک ماجرایی رو گفت، یک سوالی رو پرسید، سوالش این بود که آیا برای جلوگیری از ورود مسلمانان افراطی که احتمالا منظورشون اسلامگرایان هست به سوئد، بهتر نیست که به حزب راسیستی SD رأی بدیم؟ حالا این سوال رو در این حال از تو هم پرسیدم با نام که تو بیا درباره این صحبت بکن که پاسخ تو چی هست. ضمن این که همینجا بگم که بعد از گفتگو با جواد ما تماس‌های تلفنی شنوندگان رو شروع میکنیم، همین بحث هم میتونه اونجا ادامه پیدا بکنه. اگر سوالی دارین جوادم تو هم اینجا هستی در این باره گپ بزنیم و صحبت بکنیم.
1: من اول دوباره چون یه برنامه دیگه رو شروع کردیم، ممکنه بعضی از شنونده تازه به ما پیوسته باشن، بازم به شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم و قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم چند تا نکته رو لازم میدونم بگم. یکی این که همونطوری که گفتی اسم این شنونده عزیز رو نمیدونم چیه و مجبوریم همش بگیم شنونده، این شنونده اینو گفت یا این دوستمون یا هر چی. بعدش هم همینطور که گفتی این صحبت رو شروع میکنیم. من امیدوارم که این صحبت تبدیل به یه دیالوگ بشه که هر کی دوست داره بیاد نظرش رو بگه، نقد سختم میخواد بکنه ولی برخورد شخصی نکنیم با هم دیگه. و من خیلی چیزایی که اینجا میگم بر حسب یا خواهم گفت یا گفتم قبلا سعی میکنم، البته نظر خودم، ولی بر حسب پژوهشایی که انجام شده، کسایی تجربه‌ای که هست یا تمام چیزایی که هست چیز بکنم. و بهتر فکر میکنم اینه که بحث خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگه با هم دیگه صحبت کنیم. و مطمئنم خیلی حتی کسایی هم که با بعضی از چیزا موافقن با بعضی از نکاتی که میگیم مخالف باشن. برای همین فکر میکنم که بحث سالم اینه. مثلا به عنوان مثال، مثل اینه که ما رفتیم مثلا پیش یه دکتر، یه ناراحتی داریم، اون یه مشکلی رو آزمایش میگیره، میگه آقا این مش یه چیزی رو بهت میگه که شما دوست نداشتی بشنوی، یه بیماری داری، ولی اگه تو عصبانی بشی بری پرونده دکتر رو بکشی بگی این طرفدار جمهوری اسلامی نمیدونم فلان، اون درد تو رو درمون نمیکنه. آدم میتونم مثلا آدم میتونه حال اون بیمار رو بفهمه که حالش بده، عصبانی شده، ولی اون درمون در صورت خواستم
0: بله این سایه روشنهای بحث رو بشکافی میشه، یعنی ببین بله. کجاست سایه از کجاست روشن است،
1: صحبت کنیم. بله. برچسب لازم نیست بزنیم امکان... چون موقعی که من فکر کنم موقعی که برچسب میزنیم اون موقعیه که دیگه منطقمون نمیکشه،
0: چون مشکل واقعی هم وجود داره. یعنی مشکل اینجوری نیست در جامعه دیگه باشد، مثلا روزمره زندگی روزمره ما هم هست، هر کدوم از ما در محیط کارمون، زندگیمون، جایی که میایم میریم.
1: بله. بنابراین من در جواب این به این شنونده عزیز اول از این تشکر میکنم از سوالی که کردن و در ضمناً پرسش این شنونده رو اگه بخوام دقیق بررسی بکنم، ضمن این پرسش، تو این پرسش یه انتقادی به چپ هم هست. وقتی که کسی میگه که اسلامیستا یا اسلامگرایان این کار رو کردن، ما به استعای این پرسشه آیا نه باید بهتر نیست به SD رأی بدیم یا عذاب راسیستی، این یه انتقادی هم هست به چپ. ابتدا میخوام خودم هم این انتقاد از چپ رو شروع بکنم، بگم که من با این خانم از این لحاظ هم عقیده هم که چپ در رابطه با مسائل زنان ضعیف عمل کرده، خیلی ضعف داره، هم تو ایران هم توی اروپا. در ایران از همون فردای انقلاب وقتی که حکومت اسلامی مسئله حجاب رو ترک کرد و پس از اونم بسیاری از مسائل دیگه که باعث محدود زن تو جامعه شد، چپ به این مسئله توجهی نداره. البته چپ اوائل و از انقلاب میشه گفت کاملا، اگه نگیم کاملا، بسیاری از این چپ ها مرد سالار بودن، امروز شاید نباشم، برخی از چپ میگم ما فمینیستیم، ولی با این حال به مسائل زنان توجه نمی کنم. خیلی موقع در حرف فمینیسم هستیم ولی مشکلات زنان رو نه تنها توجه نمی کنیم، درک نمی کنیم، توجهی هم بهشون نمی کنیم. الان مثلا توی ایران مسئله زنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام اسلامیه. هر قطعه از پوشش زنان که کم بشه، یه بخشی از قدرت جمهوری اسلامی، جمهوری که البته شاید درست نباشه، حکومت اسلامی کم میشه. روسری زن اگه برداشته بشه نشانه شکست اصولگرایان هست و هر قطعه از لباسشون هم که کمتر بشه، یعنی آزادی زنان برای تصمیم گرفتن برای بر روی بدنشون رو حتی بخشای وسیعی از اصلاح طلبان هم باش موافق نیستن. بنابراین چپ خیلی میتونست تو ایران بهتر از این کار بکنه اگر این مشکلات در رابطه با مسائل زنان نداشت. تو اروپا هم، چپ اروپا هم در رابطه با آزار و اذیتی که اینجا کسایی که تو این جامعه هستن و از جای دیگه اومدن، پناهنده، مردای پناهنده ای که زنای دیگه رو اذیت میکنن، چپ اروپایی اینا رو ندیده گرفت، زیاد مسئله براش نبود و اعتراض محکمی در مقابل این مسائل نکرد، در مقابل بسیاری از این مسائل که الان اسم نمیبرم ولی یه فرصتش نیست که یکی یکی جزئیاتش رو بگم، ولی این برخوردهای چپ باعث شد که یه مثالش رو میگم، این برخوردهای چپ باعث شد که بخشی از آرای که میتونست بره به طرف چپ، حداقل آرای زنان خاورمیانه یا آفریقایی یا کسایی که از مردسالاری مردای کشورشون یا این کشورها اذیت شدن، میتونست بره به طرف چپ، ولی الان رفته به هم مثل همین چیزی که این خانم شنونده گفت، تمایل دارم به SD رأی بدن. یه مثال از همین روشنفکرها یا چپ اروپایی همون جریانی که یکی دو سال پیش شروع کردن برای دفاع از، برای مخالفت با راسیستا، دفاع از مسلمان ها شروع کردن، به صورت سمبولیک با روسری کردن بر سرشون، به صورت سمبولیک مبارزه بکنن با راسیستا، در حالی که این کارشون نشوندنده این بود که اونا هیچ چیزی از زنان ایرانی، زنان خاورمیانه ای که زیر سلطه اسلام گرایان و مسلمان های افراطی هستن نمیدونن. زمانی که زنها مسلحانه علیه داعش، زنهای مسلمان، زنهایی که نیروهای داعش تجاوز کردن بهشون، دارن مسلحانه علیه اونا می جنگن و برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون، این به صورت سیاست جالبی نبود که از طرف چپ مطرح شد. در نتیجه اگه بخوام خلاصه بکنم، من با این شنونده، این وقتی که این مسئله مطرح کردن در رابطه با سرکارشون، ضمن این که ضمن همدردی با ایشون و جدی گرفتن این مسئله، موافقم که این مسئله‌ای که طرح کردم مسئله جدی و مهمی است و نباید اجازه بدیم که دیگران برای آدم توی جامعه دموکراتیک تصمیم بگیرن. و این در رابطه با مسئله کارشون، کاش که میتونستم بیان کسای دیگه هم از اونجایی که کار میکنن، اون جزئیاتش رو دیگه شاید ما نتونیم کاری بکنیم، ولی میشه صحبت کرد که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. اما اینکه با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره و من هم موافقم، اسلامیستا هم بخشی از، یا اسلامگرایان افراطی بخشی از مشکل هستن، ولی آیا این دلیل میشه که ما بایستی به SD رأی بدیم، یعنی به احزاب راسیستی که ظاهراً یا شاید حتی جدی هم مخالف اسلامگرایان هستن؟ خب من فکر میکنم، البته تو این در رابطه با این مسئله برنامه زیادی اجرا کردم و شاید گفتن اونا ضروری نباشه، فقط یه دلایل زیادی هم وجود داره، هم از تجرباتی که وجود داره هم تحقیقاتی که هست. فقط به طور خلاصه فقط میخوام بگم که هم اسلامگرایان افراطی، هم مسیحیان، مسیحگرایان افراطی که امروزه تو اروپا و آمریکا یا در غرب به صورت جنبش‌های راسیستی مشغول به فعالیت هستن، هر دوی اینها جنبش‌های مردسالار هستن و هر دوی این دو جنبشی که الان وجود دارن هیچ کدوم علت نیستن، هر دوتا معلول یه سری سیاست‌های نظام سرمایه‌داری هستن و این عجیب نیست که چرا این جنبش‌ها رشد می‌کنن. ما هر وقت همین قرن اخیر رو نگاه بکنیم، قرنی که گذشت، قرن بیستم دهای اولش رو نگاه بکنیم تحت سلطه هژمونی کامل لیبرالیسم بود و این منجر شد به پیدایش فاشیست و رشد نازیسم و فاشیست. اواخر قرن هم باز هم نئولیبرالیسم هژمونیش رو محکم کرد و هر کاری خواست، باز فروپاشی شوروی، هر کاری که دلش خواست کرد و این هم موجب رشد جنبش های مذهبی افراطی شد. مذهبی جنبش های مسیحی افراطی اینجا به نام پوپولیس یا راست افراطی یا راسیست و جنبش های اسلامگرایی در خاورمیانه. در نتیجه ما این با این مسئله روبرو هستیم که امروز پرسش اصلی این نیست که به SD باید رأی بدیم یا ندیم. پرسش اصلی اینه که اصلا SD یا SD یا این اسلامگرایان ریشه در چه چیزی دارن. و مسئله یه مسئله دیگه هم اینه که یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که مسئله اینه که دشمن من همیشه دوست من نیست. ما درسته که با اسلام چپ، اصلا نگیم فقط چپ، حتی ایرانی ها، اکثر ایرانی ها قربانی همین حکومت اسلامی هستن. بسیاری از ما که فرار کردیم اومدیم اینجا از دست همین نظام اسلامی اومدیم. و مسئله عجیب اینه که در رابطه با چپ ایران یکی از اولین چپ هایی بود که این رو تجربه کرد تو ایران و میتونست خیلی بهتر از این عمل بکنه. ولی منظور من اینه که چپ خودش قربانی این سیاست و ضربه های زیادی خورد، کشته های زیادی داد در رابطه با همین حکومت اسلامی. ولی متاسفانه با اون اندازه‌ای که چپ باید به جنبش زنان توجه نداشت و برای همین هم بخشی از قدرتش رو از دست داده. اگه بخوام ادامه بدم راجع به این وجوه مشترک اسلامیستا و SD بخوام صحبت بکنم، اینا اشتراکشون به نظر من چیزایی که شبیه هم دارن بسیار زیاده، تفاوتاشون بسیار کمه. کلن ممکنه اصلا خواهان از بین بردن همدیگه باشن و هستن، ولی یه جورایی اینا همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی رشد SD باعث رشد اسلامگرایان میشه و برعکس. فقط خواستم یه لحظه، برای یک لحظه هم که شده، تصور بکنیم که بیاییم همه اونایی که با اسلامگرایان مخالفن یا خودتون که این مسئله رو مطرح کردیم بیاییم به SD رای بدین. فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ امروز جلوی ورود نه مسلمانان فقط یا اسلامگرایان، امروز جلوی ورود هر مهاجر و پناهندهی رو میگیرن. یعنی حتی آدمای امثال شما، امثال ما که اومدن اینجا، جلوی همه اینا گرفته میشه و فردا به شما هم میگم بفرمایید بریم بیرون. نه تنها حقوق مهاجرین رو به عنوان شهروندای درجه دو از بین میبرن، اینا الان 17-18% رأی دارن، این حرفا رو میزنن. فردا اگه اینا رأیشون بیشتر بشه، به راحتی برای شما تصمیم میگیرن و به راحتی اون چیزایی که امروز جرئت نمیکنن بگن میگن. هرچند خیلی از این چیزایی که اینا جرئت نمی‌کردن بگن گفته شد و توی جامعه سوئد کسی نیست که ندونه اینا چه ماهیتی دارن. یه مسئله دیگه هم که عنوان کرده بودیم، گفته بودین که من خواهش می‌کنم خانوما زنگ بزنن چون خانوما بیشتر از اسلام ضربه خوردن. منم به شما رجوع میدم، شما رو به خانوما، به زنان جامعه سوئد، زنانی که توی این جامعه دارن زندگی می‌کنن. یکی از بزرگترین مشکلات همین حزب SD اینه که زنا بهش رأی نمیدن و این مشکل بزرگشه. اگر میخواین شما مراجعه بدیم ما رو به زنان، من هم مراجعه میدم شما رو به زنان که مشکل بزرگ استیه. و یه چند تا هم توصیه دارم. من فکر میکنم که آدم خیلی موقع ممکنه توی جامعه داره راه میره، زندگی داره میکنه، هیچ نوع احساس بدی ممکنه توی بدنش نباشه، فکر میکنین سالمین، یه روزی میرین دکتر، یه سری آزمایش ها ازتون میگیرن، میگن مثلا فلان بیماری رو دارین، در حالی که ظاهراً همه چی خوبه، ظاهراً همه چی سرجاشه. منظور من از این مثال اینه که چه چیزی بهتون نشون میده که شما یه سری سلولای منفی، حالا سرطانی یا هرچی تو بدن. این علم و دانش هست، شما در حالت عادی نمیدونین. این تحقیقات هست که باعث شده، دانشی به وجود اومده به اسم علم پزشکی، به شما میگه که شما تو این وضعیت قرار دارین، در آینده نزدیک ممکن همچین اتفاقایی برای بدنتون بیفته. در رابطه با جامعه هم همینه. ما بهتر من فکر میکنم، منظور من اینه که فکر میکنم بهتره که سریع نریم پای پیش‌داوری و همه رو یه جور قضاوت نکنیم، بریم بررسی بکنیم، یه کمی فکر بکنیم، از تجربیات استفاده کنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. فقط چون با یکی مشکل داریم. الان یه سری از مشکلایی که شما مطرح کردین در رابطه با اسلامیست هست. میدونین چقدر تو این جامعه مهاجرینی که اصلا مسلمون نیستن، حتی کمونیستن یا حتی هیچ مذهب خاصی رو ندارن، با تو جامعه سوئد با مشکل راسیسم ساختاری این جامعه مسئله دارن. برای همین بهتر اینه که این تصویر بزرگ رو بتونیم ببینیم، هم مشکلات خودمون رو ببینیم، ترسای خودمون رو ببینیم. امروز یه حزبی تو سوئد هست که داره از ترسای ما استفاده میکنه، ترس از اسلامگرایان رو داره استفاده میکنه برای اینکه آرا بیشتر بیاره. ما هم باید بتونیم ترسای آدمای دیگر هم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه ترس‌های دیگه، چه مشکلات دیگه، چه مسائل دیگه تو جامعه وجود داره. اون وقت شاید بتونیم واقع‌بین‌تر باشیم. چون من فکر نمی‌کنم این یه نگاه واقع‌بینانه باشه که اینطوری فکر بکنیم که مثلا الان همه آدمایی که میان تو سوئد مسلمانن، همه مسلمانان مسلمانای افراطی‌ان و فردا هم میتونن توی انتخابات پیروز بشن و شریعت رو اینجا اجرا بکنن. اگه به من بگین تو ترکیه میتونه اتفاق بیفته، توی ایران این اتفاق میفته، توی مصر این اتفاق ممکنه بیفته، قبول میکنم، ولی توی اروپا شریعت اسلامی نمیتونه پیروز بشه. این چیزایی رو که کاشته همین حزب احزابی مثل SD، اینا ایدئولوگ دارن و اینا دارن الان این جنبش سفید پوستا، جنبش راسیستی اینجا داره به شدت کار میکنه. من فقط رجوع میدم شما رو، یه دو تا سه تا دکومنت هست پی ایت سوئد تو روی سایتشون هم هست. ببینین اینها فاشیستای روک و راست میان، یعنی حتی در مصاحبه با یه رسانه سراسری واضحاً میگن ما نازیستیم. یه خانم 90 ساله است که از اون نازیستای زمان آلمانه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد اینجا، با افتخار میگه من نازیستم و میگم برای اینکه ما بتونیم حکومتمون حفظ بکنیم ما باید بچه بیاریم، تعداد بچه‌هامون رو زیاد بکنیم. و آدمای زنای سوئدی رو که تا الان تو جامعه سوئد بارها دیدیم، زنای سوئدی رو که با مرد غیر سوئدی زندگی میکنن ترور کردن این آدما و به بچه هاشون یاد میدن که هیتلر رو دوست داشته باشن. یعنی این چیزایی که میگم روی سایت رادیو سراسری سوئد هست. یه بچه میاد میگه که البته اینا ایدئولوژیشون اینه که، تئوریشون اینه که ما نه فقط تو خیابونا بلکه تو خانواده مونم باید برای حکومت نژاد سفید اونطوری که خودشون میگن باید مبارزه بکنیم، هم تو خیابونا هم تو خانواده. تو خانواده چجوری بچه بیشتر بیاریم و بچه‌هامونم یاد بدیم که نازیست باشن. یکی از این بچه‌های کوچیک نمیدونم چند سالشه، 5 سالشه 6 سالشه، میگه بابای من و دوستاش هیتلر رو خیلی دوست دارن، منم هیتلر رو خیلی دوست دارم. یا یکی دیگه میگه که بابام میگه که کوکاکولا و پیتزا نخورین چون مال یهودیاست. خب اگه شما مشکلتون، مسئله تون فکر میکنین مسئله جامعه مسلمانان افراطیه، اون وقت این پرسش وجود داره که اینا چرا با یهودی ها مخالفن؟ چرا توی همین سوئد چند تا از این همین انجمنای یهودی همین سالهای اخیر، همین سال گذشته، الان سال 2019، این سال 2018 کاراشونو تعطیل کردن به خاطر فشارهایی که اینا بهشون آوردن؟ چرا اینا با همجنسگرایان مخالفن؟ اونا که دیگه مردسالار یا اسلام مسلمان افراطی نیستن. برای همین من فکر میکنم که این من برای همینم اصرار دارم همیشه توی رادیو همبستگی برنامه فیلم میدم. ما اگه فیلم زیاد ببینیم، اگر ادبیات بخونیم، اگه به هنر توجه بکنیم، اون وقت میبینیم اونجا پرسپکتیوهای مختلف وجود داره. اون وقت مسائل رو در هنر، در سینما، در ادبیات ما از پرسپکتیو آدمهای مختلف میبینیم و یه درکی از کسای غیر از خودمون به ما داده میشه و این درکی که از غیر پیدا میکنیم باعث میشه که ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم. لازم نیست البته قبول بکنیم همدیگر رو، همه چیز رو قبول داشته باشیم، ولی لازم هم نیست که دشمن همدیگه باشیم و لازم هم نیست که به اعضا و جنبشایی که دشمنی، نفرت و خشونت رو تبلیغ میکنن رأی بدیم.
0: متشکرم جواد. یکی دو تا نکته بگم، یک سال و بعد دوستان شنونده اگر میخوان صحبت بکنن متقیم باد بکنیم، یعنی تماسهای تلفنی رو شروع بکنیم. یکی این که معمولا در همچین مواردی این مفهوم اغراق به کمک این پوپولیستا راسیستا اینا میاد، اصلا اغراق میکنن. مثلا همون چیزی که اسلامگرایان آرزوشو دارن، میگن حکومت اسلامی در اروپا برقرار بشه. دومی که الان در آمریکا ترامپ اون دیواری که داره میکشه، اینا همشون سرگرم دیوار کشیدنن دیگه، جلوی اون مهاجرین، اون مهاجرین کیان؟ مهاجرین از آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی میان.
1: مسلمانای افراطی هم نیستن،
0: مسیحی هم دیگه. خیلی از اینا شاید حتی به دام راست مسیحی بیفتن. سوم سوالمه، این مسئله امتحان ایدئولوژیک، امتحان زبان و امتحان شهروندی، کونسکاپ، سامهلس کونسکاپ میگن دیگه، اونو چی کنن که مثلا این ارزش های دموکراتی که این جوامع رو اونجا ترویج بکنه از طریق این امتحان. خب اگر ارزش های دموکراتیک هست، چرا باید از مهاجرین امتحان بگیرن؟ از آقای جیمی اوکیسون باید این امتحان رو بگیرن؟
1: امتحان گرفتن، میدونی رد شد. تو یکی از این مسابقات تو تلویزیون بود، تو در تو مسائل انتخاباتی، خودش با خجالت میگه من اینو نمیدونم، من سوئدی هم خوب نیست. رد شد. اصلا این مسئله مهمتر اینه که اینا میگن سوئدی، سوئدی مفهومش، بارها از اینا سوال کردن جواب نتونستن بدن. البته توی دکومنتاشون هست، منظورشون از سوئدی یه چیز راسیستیه، یعنی یه ژنی که چهار نسل قبلترش هم سوئدی باشه.
0: دو شماره تلفن 531-99-444 و 531-99-448 از این لحظه در اختیار شماست. همش از بافندگی گفتیم امروز، و تار و پود و نخ و اینها، میلو و قیچی و سوزن و نخ در دستان شماست.
1: تا شروع نشد کسی دنگ نزد. چند تا نکته دیگه هم میخواستم بگم، این که مثلا همین تو سوئد، خب ما اینا رو خوب میشناسیم، همین جیمی اوکسون و کنت اکروت و اریک المکویست و اینا، اینا وقتی که باشون مسابقه شده که هست، اینا هم روی نت هست، اینا بچه که بودن تو مدرسه با بچه های غیر سوئدی تو مدرسه کتک کاری میکردن، الان اینا اومدن رسیدن به جایی که دارن عقده هاشون رو خالی میکنن. البته این مسئله فقط عقده نیست، مسئله یه ایدئولوژی هم هست، ولی منظورم اینه که اینا الان منافع دارن تو این مسئله، عقده هاشون رو میخوان خالی بکنن. مثلا همین چون این خانومی که زنگ زد راجب مسئله زنان گفت، اینا همین وقتی که با سورن اسماعیل رو داشتن کتک میزدن، یه زن سوئدی، یه دختر سوئدی اومد بهشون اعتراض کرد، بعدن طرف برگشت بهش گفتش که فاحش کوچولو برو از اینجا کنار. یعنی اینا ورد زبونشون توهین به زنه.
0: خب دیگه رسیدیم به دمدمای پایان این تماسای تلفنی، بعد میخواییم یک برنامه دیگه رو شروع بکنیم. جواد تو نشسته بودی گوش میکردی و شاید یک جنبندی بخوایی بکنی از آن چه در این تحولات دولت سوئد اتفاق افتاده، به خصوص که خیلی ها اینو من توی رسانه سوئدی میشنیدم، همیشه بودن یک لحظه تاریخیه، نقطه عطفیه، چون سالها بود یه موقعی سوسیال دموکرات ها به تنهایی قدرت رو در دست داشتن و بعضا با حمایت حزب چپ سالها، بعد بلوک بندی های بورژوایی شکل گرفته و در مقابل این سوسیال دموکرات ها این مدت ها این سیاست بلوکی بوده، الان این به هم خورده. به هر حال از این نظر شاید هم تاریخی باشم.
1: بله درست، تاریخی که هست، خیلی چیزا جدیده الان. شاید البته قبلا اینا سوسیال دموکراسی با سنتر همکاری کرده، ولی به این صورت حداقل این میشه گفت آلیانس که از سال 2004 استارت زد، بعد از 14-15 سال دیگه از هم پاشیده، فعلا از هم پاشیده. بعد بینتراش میگن مرد و دفن شد، خوشبینتراش تو آلیانس میگن نه هنوز ما شاید در سطح کشور با هم همکاری نمیکنیم، ولی تو کمونا همکاری میکنیم. ولی من فکر میکنم تو سیاست اون چیزی که مهمترین چیزه، تو این فرصت کم میتونم بگم، اون سیاست هایی که اجرا میشه شاید زیاد فرقی نداشته باشه کی اجراش میکنه، مسئله اینه که چه تأثیراتی بر جامعه داره. برای همین من متاسفانه برخلاف رهبری سوسیال دموکراسی یا جناح راست سوسیال دموکراسی خوشبین نیستم به این مسئله و فکر میکنم که سوسیال دموکراسی با این کار رو شاخه‌ای رو که روش نشسته داره میبره. الان مثلا ممکنه رهبری سوسیال دموکراسی به خاطر این توافقی که کرد دفاع هم بکنه، بگه ما یه سری از دستاوردها رو حفظ میکنیم، ولی مسئله پرسش اصلی اینه که چه دستاوردهایی از بین میره و چه دستاوردهایی تو این همه سال از بین رفته و این جامعه‌ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. یه سوال دیگه هم باید از خودمون بکنیم، اینه که ببینیم که آیا چیزی باقی مونده که توی با تشکیل دولتی که سیاست‌های نئولیبرال ها رو سوسیال دموکرات ها کامل اجرا میکنن میتونن حفظ بکنن. من زیاد خوشبین نیستم. من همیشه امیدوارم که برای منم فرقی نداره، همطوری گفتم، کی در حکومت نشسته. من فکر میکنم اون سیاستی که اجرا میشه اگه به نفع مردم باشه من هیچ مشکلی ندارم با کسی که اجراش میکنه.
0: و سخن پایانی هم گفتی ها؟
1: بله.
0: متشکر جواد.
1: ممنونم در صورت، ممنون از کسایی که تو بحث شرکت کردن. البته این بحث طولانی راجع به مسئله سیاست حالا در آینده اینا رو مفصل باز میکنم.
0: توی برنامه آینده که هفته پیش مفصل درباره صحبت کردیم توضیح دادید و ادامه پیدا خواهد کرد، از جمله همین موضوع جنبه‌های
2: اول صحبتم گفتم که راجع به یه موضوع دیگه اگر وقتی بماند صحبت خواهم کرد. این موضوع جفری اپستین در آمریکا الان بسیار موضوع داغی است در مطبوعات آمریکا. خود آقای اپستین، مرگش و خدماتی رو که ارائه می کرده، به اصطلاح خدمات، و اون لیست افرادی که از این خدمات بهره بردن و همینطور نامای رد و بدل شده میان او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با هم رفیق گرمابه و گلستان بودند. جفری اپستین بیزینسش جور کردن دختران جوان بوده برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا و اینها. یه بار در سال 2007 به دام افتاد، خلاص شد. دفعه بعد در سال 2019 این دفعه به جرم به فحشا کشاندن بیش از 1000 دختر جوان به زندان رفت و قرار بود که در دادگاه اسامی افرادی که به اصطلاح از این خدمات بهره بردن معلوم بشه. درست روزی که قرار بود به دادگاه بره خبر رسید که اپستین در زندان خودکشی کرده. این رو هم بگم که چون دوست صمیمی دونالد ترامپ بود، تو همین گزارشات گفته شده که 7 بار با هواپیمای خصوصی اپستین دونالد ترامپ به سفرهای آنچنانی رفته بود. اسم این هواپیمایش هم خیلی جالبه، گذاشته بود لولیتا اکسپرس، می برد یک جزیره خاصی. اونجا بیشتر همین مهمانی هایی بود و نقاب بوده یا نبوده و دختران جوان. اینکه یک زندانی تحت نظر FBI درست در روز پیش از دادگاه خودکشی میکنه یا خودکشی میشه و رئیس جمهور هم ترامپه، رازیست که باید فاش بشه. واقعا خودکشی کرده توی زندانی که زیر نظر FBI، دوربینای هم خاموش بوده، نگهبان هم حتما خواب بودن. مطبوعات آمریکا هم بیشتر راجع به همین موضوع می نویسن. وقتی که مطرح شد، خب ترامپ الان رئیس جمهوره، بینم دوست صمیمیش بوده که به این روز افتاده و ترامپ هم چندین بار، همینجور گفتم 7 بار با هواپیمای خصوصیش رفته بوده به سفرهای آنچنانی. ترامپ یه مدتی که خیلی همیشه سعی میکنه زیر نورافکن باشه و حرف بزنه و اینا، وقتی که ماجرا مطرح شد زیاد پیداش نبود و سعی میکرد که برداری بزنه که از هان رو به جاهای دیگه‌ای بکشون. مثلا میگفت که من اوباما رو به زندان میندازم یا فلان تیم فوتبال آمریکایی که اسمش عوض بکنه، اگر این کار نکنی چنین و چنان میکنم. سعی میکرد از هان رو بکشونه جایی. حالا چرا من خیلی راغب شدم راجع به این صحبت بکنم؟ چندی پیش در همین رادیو جواد تسلیمی عزیز با اون نقد درخشانش یک فیلمی رو معرفی کرد و نقد و بررسی کرد، فیلم چشمان باز بسته، آخرین فیلم استنلی کوبریک که با بازی نیکول کیدمن و تام کروز. عجیب شباهتی بین این فیلم و این ماجرای اپستین وجود داره. توی اون فیلم نیکول کیدمن که آلیس شخصیتش هست، اونجا میگه که به شوهرش میگه که تام کروز که به میل دیگری فکر کرده، میل پیدا کرده بوده و بعد این اعترافات تمام دنیای تام کروز بیل رو به هم میریزه، دوچار شوک میشه، بعد میره تو در نیویورک وارد یک سفر شبانه میشه و میره سرک میکشه این بر اون ور پس از برخوردهای متعدد و جنسی و وسوسه ها و اینها. خلاصه نهایتا حضور پیدا میکنه در یک محفل مخفی و اشرافی که آدمایی که اونجا حضور پیدا میکردن با ماسک و نقاب اونجا حاضر میشدن، کسی نمیدید پشت سر نقاب چی هست و همین دخترای جوان بودن و این روابط جنسی و اینها. جواد در این ارتباط کتاب نوشته، یعنی فقط یک برنامه رادیویی نبوده، مفصل به جاهای مختلف این کتاب به این فیلم اشاره کرده و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بستت باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مخصوصا رابطه بین این فیلم و ماجرای جفری اپستین پیدا بکنم، چون به نظرم بسی از این فیلم ها عجیب پیشگویانه توضیح میدن همون رابطه واقعی که در جان هست. یعنی یه دی اونجا تو اون فیلم هم اینجوری بود که یه دی بیزینسشون جور کردن دختران جوانه برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا، حتی دانشمندا. اونجا هر کس که خط قرمز اونها رو که یک شبکه مافیایی عجیب غریب از خط قرمزاشون رو زیر پا میذاش از میون برداشته میشد. سرنوشت مرگ اپستین هم دقیقا اینه، یعنی توی آمریکا زیر نظر FBI تو زندان، اونجا خودکشی میکنه یا خودکشی میشود. توی اون فیلم چیه؟ اون صحنه های کابوسگونه مهمونی های نقابدار خیلی هم وحشتناک بود دیگه. در واقع استنلی کوبریک انگار داشت پرده ها رو کنار میزد، اون نادهای فاسدی که پشت نقاب تمدن چنین مراسمی برگزار میکنن اونا رو نشون میداد و شباهت های بین اون فیلم و پرونده اپستین بسیاره. یعنی وقتی اون فیلم رو نگاه میکنیم میبینیم این دنیای واقعی همون جوریه. تو دنیای واقعی هم اپستین همون کارا رو میکرد، یعنی مهمونی ترتیب میداد، دخترهای جوان رو دعوت میکرد و گاهی کودکان، دختران کودک زیر 12 سال برای مردانی که توی لیستش بودن، شاهزاده ها، رئیس جمهورهای سابق، میلیاردرها، همه اینها. در اون فیلم وقتی که تام کروز بیل از خط قرمزهای عبور میکنه و میشناسه آدمایی که اونجا هستن، نقاب رو کنار میزنه، در واقع میبس نابود بشه. ما تا اونجا یه زنی خودشو فدای نجات بیل میکنه ولی بعدن خبر مرگش میرسه، چجوری؟ اوردوز میکنه. توی دنیای اپستین هم همینجوری بوده و همینجوری هست. دخترهایی هستن که ناپدید شدن، قرار بوده بیان شهادت بدن، گم شدن، ساکت شدن و یا خود اپستین در زندانی با نظارت شدید خودکشی میکنه. در فیلم هر کس بخواد حرف بزنه ناپدید میشه یا تهدید میشه، هشدار بهش میدن. و در دنیای واقعی الان توی همین پرونده صدها نفر سکوت کردن. آدمایی که در لیست اون پرواز لولیتا اکسپرس به جزیره اپستین میرفتن وجود دارن. کی رسیدگی میکنه؟ هیچ کس اینو نمیدونه. نکته عجیب این خود مرگ کوبریک هم هست. تو کتاب جواد توضیح میداد که کوبریک خیلی آدم وسواسی بود، بسیار ماکسیمالیست بود، از جزئیات نمیگذشت و یه نسخه فیلم تعیین میکنه 3 ساعت. این فیلم رو به استودیوی وارنر بروس تحویل میده و بعدش ناگهان میمیره. علت سکته قلبی اعلام شد. هیچ کالبد شکافی رسمی هم انجام ندادن. بعدن بعضیا میگن که این نسخه‌ای که دیدن، یعنی نسخه‌ای که اکران شده و ما هم دیدیم، تازه دفعه اول هم زیاد موفق نبوده در اکرانش. توی سال 2001 اولین دفعه نمایش داده شده، ولی بعدن توی همین پیراسال بود، پارسال پیراسال بود که نمایش عمومی داده شد در همه جا. میگن که این نسخهش با اون نسخه واقعی این مقدار فرق میکنه، یا صحنه‌ای از توش در آوردن و البته خدا میدونه دیگه چی بوده و اینا چگونه اینو سانسور کردن. حالا سوال اینه که کی این کارا رو میکنه؟ اون لیست اسامی آدما کجاست؟ هیچ کس و هیچ وقت این رو نمیتونه بفهم، بخاطر اینکه خود سیستمه، سیستمی که این لذت‌ها رو به اصطلاح با درد و رنج با پول میخره، قربانی میگیره، قربانی میسازه و بعد قربانی مقصره دیگه. ما در مقایسه این فیلم با این واقعیت اپستین تکه های از حقیقت رو میبینیم. این تکه های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامونو باید باز بکنیم دیگه. یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین. گاهی آثار هنر فیلم با این واقعیت اپستین تکه های از حقیقت رو میبینیم، این تکه های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامونو باید باز بکنیم دیگه. یعنی راز

0: میکنن، یه واقعیتی رو یا واقعیتهایی رو نشون میدن، اونم دست بردن به اون هزار توی خیلی خصوصی انحصاری این دنیا. یعنی دنیا همینه. جوادم مفصل اون رو توضیح داده تو کتابش. یک بار دیگه میتونید این فیلم ببینید، این کتاب جواد رو بخونید. البته اون یه بخش زیادش مربوط به تکنیک این فیلم رو توضیح داده، فرم رو توضیح داده، ولی برای فهمیدن مضمون اون فیلم و حالا این واقعیت های امروز رو هم میبینیم که نمایون شده دیگه. یه آدمی که رئیس جمهور آمریکاست و دوست گرما و گلستانش که خودکشی میشه و از اینجور چیزا در تمام این سیستمای چه استبدادی چه دموکراسی همشون حالت مافیایی دارن کم پیدا نمیشه. اینم بخشی از بازجویی‌ها و مصاحبه با جفری اپستین که در آمریکا منتشر شده. اونجا ازشون پرسن آیا دختران زیر سن بودن و میگه که اینو بعداً جواب میده.
1: Have you socialized with him?
2: Yes, sir.
1: Yes?
2: Yes, sir.
1: Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18?
2: Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.

آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشته ای. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی با تنی برهنه و زخم‌آلود، با تنی سراسر خون تا بستر من، عروس من. تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. گویی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی، تو بودی که پس از فرو رفتن در ژرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است آن را ترک می کردی، به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی، من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم، می دانستم که می آیی، زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم، با همان چشمان، همان دست ها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام برد.

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، ما اینجا هستیم، ما اینجایی هم هستیم. تا کنون در ویژه برنامه استکهلم زیبای بیدار از تاریخچه تأسیس شهر استکهلم، چگونگی مبارزات کارگری در روزهای اول ماه مه در طول تاریخ این شهر، چگونگی ساختن مترو شهر، کمیته حمایت از امور فرهنگی، زندگی و وضعیت بی خانمانهای ساکن استکهلم و تاریخ دیپلم گرفتن و جشنهای مربوط به آن گفتگو کردیم. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا از بام‌های شهر فران نگاهی بیفکنیم.

20 سال پیش وقتی برای اولین بار برای پناهنده شدن عازم سوئد بودم، افکار مختلف در داخل هواپیما یک لحظه مجالم نمی دادند. از خود می پرسیدم پلیس ها چه برخوردی خواهند داشت؟ چگونه باید مبارزه برای استقرار آزادی و استقلال در ایران را ادامه داد؟ سرنوشت خانوادم و فرزندانم چه خواهد شد؟ و هزاران سال مربوط به فردا. کاپتن هواپیما اعلام کرد: در آسمان استکهلم هستیم، تا چند لحظه دیگر در فرودگاه آرلاندا فرود می آییم. آسمان استکهلم صاف و یک روز

در کنار پنجره نشسته بودم و با اینکه کمی از ارتفاع می ترسم نیم نگاهی از پنجره هواپیما به بیرون انداختم. فضای سبز شهر، مجمع الجزایر جادویی، رودخانه ها و دریاچه ها همه سوالات را از یادم برد. به راستی دیدن استکهلم از بام های شهر دیدنی تر است. امروز کمی درباره بام های شهر با هم به گفتگو می نشینیم. کاتنس تورنت، مرکز فرستنده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون سوئد، با 155 متر ارتفاع بلندترین ساختمان اسکاندیناوی است. این برج در منطقه یردت قرار دارد و با اتوبوس های داخل شهری شماره 69 از مرکز شهر سیگل توریت می توان به این برج مراجعه کرد و از بالاترین نقطه آن در صورت مناسب بودن هوا دیدی به وسعت 6 کیلومتر داشت. از آن بالا ماشین ها و آدم ها شبیه اسباب بازی های کودکانند. عبور کشتی ها فضای زیبای مرکز شهر می تواند الهام بخش باشد. در طبقه 28 در رستوران آن می توانید با عزیزان، دوستان و مهمانانتان چای و غذا میل کنید. بام دیگر شهر کلیسای استورشیرکان در منطقه گملاستان است. خیابانهای مملو و توریست گملاستان، کلیساها و قصر شاهان، پارلمان سوئد و بسیاری دیدنیهای دیگر در انتظار نظاره‌گری شما از بام استورشیرکان است. عبور از 250 پله کلیسا آزمایش دقیقی برای چگونگی تحرک جسمی و وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بازدید از این مکان تنها به وسیله راهنماهای این مرکز مقدور خواهد بود. دیدن کاخ شاهان، مراکز نظامی، مجلس قانونگذاری، خانه دولت، کلیساها و دادگاه‌ها تئوری چگونگی شهرسازی سابق را آشکارتر می‌کند. خانه دولت یا استاتسوست با ارتفاعی نزدیک به 106 متر از دیگر بلندی‌های شهر استکهلم است. آنها که پله‌های خانه دولت تا بام آن را شمردند، تعداد آن را 322 پله ذکر کردند. Stockholms valkas efter dag.

0: bilar skjutna halvt på allvar, halvt på liv.
1: در این ساختمان 8 میلیون آجر به کار رفته است. اهمیت خانه دولت به مثابه تجمع سیاستمداران شهر و چگونگی پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر است. البته اهمیت جهانی این محل در آن است که ضیافت‌های با شکوه اهدای جوایز نوبل که از طریق کانال‌های تلویزیونی جهان پخش می‌شود در اینجا برگزار می‌شود. کاترینا هیسن یا آسانسور کاترینا که عمری به طول 100 سال دارد در نزدیک ایستگاه سلوسن قرار دارد. به کمک این آسانسور میتوان در مدت 15 ثانیه از کف خیابان به بالاترین نقطه آن رسید. از این محل سالانه 500,000 نفر بازدید میکنند. بدون شک بلندی های دیگری نیز در استکهلم قرار دارد. ما با اشاره به برخی از آنها زمینه از بام شهر به شهر چشم دوختن را فراهم می‌کنیم. باشد تا فرصتی باشد برای دوستداران بلندی‌ها. می‌گویند استکهلم در تابستان‌ها شب‌ها نمی‌خوابد. شهر مملو از برنامه‌های شاد و مفید است. بیش از 70 موزه شهر شما را به هر کجا و هر زمان و هر موضوعی که بخواهید با خود خواهد برد. تئاترهای شهر و تئاترهای خیابانی، گروه های موزیک خیابانی شما را به جشن رایگان شهر دعوت می کند. برای دیدار از 24,000 جزیره کوچک و بزرگ استکهلم و اطراف آن کافی است خود را به مراکز ایستگاه های قایق های داخل شهر برسانید. این جزایر را به 3 گروه بزرگ تقسیم کردند: مجمع الجزایر و بریدگی های جنوبی، جزایر شمالی و جزایر میانی. از استکهلم نوشتن مثنوی 70 من نیاز دارد. تلاش ما بران است که در فرصتی کوتاه منطبق با یک برنامه رادیویی گلچینی را تقدیمتان کنیم. آرزو داریم مورد پسند باشد.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که حرفی

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رس با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیس لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

دیدم مردی جدیدم اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم فقط دیگه من کنفرمیستم.

در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی برید در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما.

0: یونس به خوش نام ما خوش فامیلی بر ما
1: اگر به خرش می روی صد هزار سال.

آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

0: Is it good?
1: I don't like that.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: من شرقی گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادت باشه من یه زنم تقدم وای نیستم.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

شب شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد. نسیم خنک گزل را به هوش آورده بود. زمین و آسمان خالی از سلطان و میر شکار بود. تنها گزل بود، تنها در زیر آسمان بلند و درخشان، با گیجی و بخت رؤیایی که از سر گذرانیده بود. تنها گیج و بخت زده با رؤیای غزال گم شده و گم شدگانی که در خیال داشت، گم شدگانی که به او سپرده شده بود. دو غزاله نوپا. گزل از روی خاک و خاشاک برخاست، به سوی چادر آمد تا شب را به صبح برساند. صبح اگر غزال زنده مانده بود یقین به محل باز می گشت، و اگر باز نمی گشت معنایش این می توانست باشد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. و صبح غزال باز نگشت، ظهر غزال باز نگشت، شب غزال باز نگشت. حالا دیگر گزل باید راه چاره‌ای می‌اندیشید و به عهد وفا می‌کرد. مشکی آب و چند کلوچه فتی

0: تیر برداشت، روی پشت خود بست و با چشم گریان و دل بریان روانه سمت سوی جنگل افلاخ شد. آهوی گزل به او گفته بود که غزاله هایش در کنار جنگل افلاک باید باشند و تا جنگل افلاک راه درازی در پیش بود. گزل تنها مادیان به جا مانده از هجوم و ایلغار را از بیشه پناه بیرون آورد، سوار شد و گفت:
1: حیوان خوب و نجیب، بکوش و برو، شاید بتوانم به عهد خود و به قولی که داده ام وفا کنم. من را ببر به جنگل افلاک. هی!
0: مادیان سپید باد شد، ابر شد و رفت. رفت و رفت و رفت تا 7 روز و 7 شب. بعد از آن خسته و کوفته کنار جنگل و در دشت سبز و فراخ نزدیک چشمه هزار نوش ایستاد. گزل و مادیان سپید آب گوارا از چشمه نوشیدند و خستگی که از تنشان به در رفت سرگذاشتند به جستجوی 2 غزاله گم شده. غزال نشانی نام خود را داده بود، همان نامی که گزل به او داده بود، گزل. برای همین گزل در هر میدان و گذر جنگل و در هر شیار و شکند دشت نام گزل را زمزمه می کرد.
1: گزل، گزل، گزل.
0: تا اینکه سرانجام 2 غزاله بیم زده با شنیدن صدای آشنا سرهایشان را از پهلوگاه درخت کهن، درختی که آنها را پناه داده بود، بیرون آوردند و خود را به گزل نشان دادند. گزل خوشحال شد، چندان که انگار دنیا را به او داده بودند. دیگر سر از پا نمی شناخت، با اشتیاق پیش رفت، دستهایش را گشود و 2 غزاله از پهلوگاه درخت کهن بیرون آمدند و خود را به آغوش او سپردند. گزل همچنان که غزاله ها را در آغوش می فشرد، با بهت و شگفتی دید که شکاف پهلوگاه درخت سر بر هم گذاشت و بسته شد، طوری که انگار نه انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در 1 پله خورجین جای داد، سپس سوار شد و رو به محله هی کرد. حالا وقت آن بود که با نوشانیدن شیر مادیان به غزاله ها خستگی و ضعف آنها را جبران کند.

0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌هاش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3 میلیون و 500.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ 2 مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بیدرآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بس هم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خادم چی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم 10 برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا، قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر، گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 ساله‌ام که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم. میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم. ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می‌کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می‌شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمی کنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش می رسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه، حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: من براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امید آفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله های کانون نویسندگان برای دوره ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود با مشتهایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی‌دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پرجمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راهپله‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که انقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازمان دهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل، برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تییاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تییاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تییاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترزای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج میبرند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی میکشند. بدون بیهوشی قطع عضو میشوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب میبینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تییاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استقصلوا جدورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

سرود برای گلهای صبح. دیگر نمیتوانم جز با تو از تو سخن بگویم، ای شرز شیر زخمی زندانی، ای خاک ارغوانی. دیگر نمیتوانم و قلبم این ستاره اسپند در آتش شکوفه. سرود برای گلهای صبح.

زان میخواند. و اختران خشم زمان را، باغ جرقه های سرخ پریشان را، روی فلات خفته میفشاند. ناگاه مثل جنگل باروت منفجر، مثل تنورهای گدازان گرد باد، از خطه های میهن خون آلود می رویم و شعله می کشم از کوره های آتش باد، و نام سوختگان کویر و بندر را به زخم خنجر خونین نعره می کوبم، به سنگ سنگ قزل قلعه و اوین و حصار. دیگر نمی توانم آنک عب، دیگر نمی توانم اینک رد، دیگر نمی توانم هن رگبا، دیگر نمی توانم. با صد هزار در قفص یا چه رفته، با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندم، با صد هزار جنگل، با صد هزار شهر، با صد هزار سرخ که روی شمال شب راندند، و روی شاخ سار خیابانها در کوچ ناگهان زمستانی رگبار بال خونین افشاندند. دیگر نمی توانم. باد از هزار جانب در لاله های خون هزاران می گردد، و عطر اشک و اسارت را در زیر خیمه های سوگواری شب ها می گرداند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا می خواند. باد از هزار جانب با رودهای میهن می راند، می توفد از کرانه گلگون و روی نعشهای شهیدان گیسوی سوگوار می افشاند. می زارد از جگر مرثیه، می سراید با حقیقی بلند، می چرخد و زپویه نمی ماند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا می خواند. دیگر نمی تواند. با رنج واقعیت و با تصور خونین عشق و آزادی، صدای تند و توانای روزگارم را به درهای عمیق سکوت می ریزم، مگر بلرزد باز این نواهی بیداد به نعرهای توانای بهمن فریاد. حالا ستاره طوفانی، حالا ستاره توفنده خیابانی، حالا ستاره پران، حالا ستاره پویان، ستاره سوزان، ستاره سحر انقلاب ایرانی، حالا ستاره حیدر، ستاره آذر، حالا هزار ستاره، ستاره دیگر. کنون حماسه آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون، میان خرمن خاکستر و تهاجم باد، برای خلق توانای بسته میخوانم. و با دو پاروی خون درون قایق سوزان شعر و شور و خرد، براب کوه سانسور و قتل می رانم. اگر بریزد خون دل از دهانی سر، اگر بماند دل باز در نمی مانم. به شور گوشه توفان توده های نبر، در آن زمان که فرو خفتم کجا، در خاک هنوز پرچم خون من است، در کف موج، صدای موج، صدای من است. میدانم

او چگونه بخوانم که دل بسوزد پاک، بگو چگونه بگویم زباق خون برخاک، بگو چگونه بسوزم چگونه آتش قلبم را به یاد آن همه خون شعله خیابانی، به یاد این همه گلهای سرخ زندانی، به چار جانب این دشت خون برافروزم.

چشایم کو چه کسی بود صدا زد؟ سهراب آشنا بود صدا، مثل هوا با تن برگ. بوی هجرت می آید، بالش من پر آواز پر چلچله هاست. باید امشب بروم، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهای من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، روبان وسعت بیواشه که هموار مرا میخاند. یک نفر باز صدا زد: سهراب. کفشهایم کو؟

چه فرق میکرد زندانی در چشمنداز باشد یا دانشگاهی؟ اگر که رؤیا تنها احتلامی بود بازی گوشانه. تشنج پوستم را که میشنوم سوزن سوزن که میشود کف پا، علامت این است که چیزی خراب میشود. دمی که یک کلمه هم زیادی است. درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار، سایه دستی است که میپندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد. چقدر باید در این دمه جا ماند تا تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟ چه تازیانه کف پا خورده باشد، چه از فشار خونی موروث در رنج بوده باشی، قرار جایش را می سپارد به بیقراری که وقت و بی وقت سایه به سایه رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب. تظاهرات تورم را طی می کنم در گذر دلالان. سر چهار راه صدای دروش می پرسد ویدئو مخربتر است یا بمب اتم؟ مسیح هم که بیاید انگار باید صلیبش را حراج کند. صدای زنگ فلز در دندانهای طلا و خارش کپک در لاله‌های گوش، نصیب نسلی که خیلی دیر رسیده است. به فکر سیب و زمین در 300 سالگی جاذبه و کودکان چند هزار ساله که انگار برای اولین بار هستی را در وان حمام سبکتر یافتند. نه سینما و نه مهمانی در تاریخ، هجوم کاشفانی با تأخیر حضور. هزار کس می آیند و هزار کس می روند و هیچ کس را به خاطر نمی آورد. صدا همون که می شنوی نیست. سگ از سکوت به وجد می آید و دوزد بر سر بام بلند سماع می کند با ما. زبان عزیزتر است اکنون یا دهان؟ که سنگ راه دهان را هزار بار تمرین کرده است. صدا که می شکند، حرف که چرک می کند، جمله ها که نقطه چین می شوند، پیری یا بچه‌ای که خود را می کشد، تازه معنا روشن می شود. سگی که می افتاد در نمکزار و این نمک که خود افتاده است. خلاف رأی اولوالالباب نیست که ماه رنگ عوض کرده باشد یا شب مثل آزادی زنگ زند. اگر که لاله زرد باشد یا سیاه، استعاره خون به مضحک خواهد انجام. گچ سفید جای سرت را نشان می دهد که چند سالی انگار در اینجا می نشسته ای و رد انکارت افتاده است بر دیوار، یا شاید نقشی مونده است از تسلیمت. گزاری اصلا ناتمام و تازه این بیتابی که هیچ چیز آرامش نمی کند. در التهاب درهایی که باز می شوند و درهایی که بسته می شوند، کتابهایی که باز می شوند و دستهایی که بسته می شوند، و دستهایی که سنگها را می پرانند و سارهایی که از درختها می پرند، درخت هایی که دار می شوند، دهان هایی که کج می شوند، زبان هایی که لالمانی می گیرند، صدای گنگ و چشمنداز گنگ و خواب گنگ، و هم همه که می انبوهد می ترکد، رؤیا که تکه تکه می پراکند، دانشگاهی که حل می شود در زندانی و چشمندازی که از هم می پاشد، خوابی که می شکند در چشم و چشم، که میخ می شود در نقطه ای و نقطه که می ماند منگ در کبوشه ای از کاسه سر که همچنان قلط می خورد، قلط می خورد، قلط می خورد.

گل های سو دیگر نمی توانم جز با تو از تو سخن بگویم، ای شرز شیر زخمی زندانی، ای خاک ارغوانی، دیگر نمی توانم. و قلبم این ستاره اسپند در آتش شکفته خشم و خون آوازهای سوزان می خواند و اختران خشم زمان را، باغ جرقه های سرخ پریشان را روی فلات خفته می افشاند. ناگاه مثل جنگل باروت منفجر، مثل تنورهای گدازان گرد باد، از خطه های میهن خون آلود می رویم و شعله می کشم از کوره های آتش باد و نام سوختگان کویر و بندر را به زخم خنجر خونین نعره می کوبم، به سنگ سنگ قزل قلعه و اوین و حصار. دیگر نمی توانم آنک عب، دیگر نمی توانم اینک رد، دیگر نمی توانم هن رگبا، دیگر نمی توانم. با صد هزار در قفص ها یا چه رفته، با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندم، با صد هزار جنگل، با صد هزار شهر، با صد هزار سرخ که روی شمال شب راندند و روی شاخ سار خیابانها در کوچ ناگهان زمستانی رگبار بال خونین افشاندند. دیگر نمی توانم. باد از هزار جانب در لاله های خون هزاران می گردد و عطر اشک و اسارت را در زیر خیمه های سوگواری شبها می گرداند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا می خواند. باد از هزار جانب با رودهای میهن میراند، میتوفد از کرانه گلگون و روی نعشهای شهیدان گیسوی سوگوار میافشاند. میزارد از جگر مرثیه، میسراید با حقیقی بلند، میچرخد و زپویه نمیماند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا میخواند. دیگر نمیتوانم. با رنج واقعیت و با تصور خونین عشق و آزادی، صدای تند و توانای روزگارم را به درهای عمیق سکوت میریزم، مگر بلرزد باز این نواحی بیداد به نعرهای توانای بهمن فریاد. حالا ستاره طوفانی، حالا ستاره طوفنده خیابانی، حالا ستاره پران، حالا ستاره پویان، ستاره سوزان، ستاره سحر انقلاب ایرانی، حالا ستاره حیدر، ستاره آذر، حالا هزار ستاره، ستاره دیگر. کنون حماسه آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون، میان خرمن خاکستر و تهاجم باد، برای خلق توانای بسته میخوانم. و با دو پاروی خون درون قایق سوزان شعر و شور و خرد، براب کوه سانسور و قتل میرانم. اگر بریزد
خون دل از دهانی سر، اگر بماند دل باز در نمی مانم به شور گوشه توفان توده های نبر، در آن زمان که فرو خفتم کجا در خاک هنوز پرچم خون من است، در کف موج صدای موج صدای من است، میدانم. بگو چگونه بخوانم که دل بسوزد پاک، بگو چگونه بگویم زباق خون بر خاک، بگو چگونه بسوزم چگونه آتش قلبم را به یاد آن همه خون شعله خیابانی، به یاد این همه گلهای سرخ زندانی، به چار جانب این دشت خون برافروزم.

0: بندگان گرامی، سلام به شما و سلام به آفتاب. خوش آمدید. فرزین ایرانفر و سعید افشار همراه شما در برنامه امروز 10 مرداد 1405 1 اوت 2026.
1: سلام های گرم و صمیمانه من به یکایک که شما دوستان و شنوندگانی که صدای ما را میشنوید. فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.

نمایه پوشه شنیداری این هفته، مجموعه گفتارها، گزارشها و گفتگوها، گزارش هفتگی با تمرکز بر خبرهای جنگ و مذاکرات حکومتهای ایران و آمریکا، اختلافات در میان جناح و دستبندی های رژیم، حکمها و اجرای این حکمها، ادامها در زندانهای رژیم، اعتصاب قضای زندانیان علیه حکم اعدام، اعتراضها به اعدامهای جنایتکارانه، رژیم در شرایط جنگی ترس و رعب میپراکند. این هفته جشنواره پراید در استکهلم بوده. امروز رژی افتخار دیگرباشان و جامعه LGBTQ در خیابانهای استکهلم برگزار میشه با شعار حق هر انسان بر بدن خیش و داشتن هر گرایش جنسی. گفتگوی در این زمینه خواهید شنید و بعد موضوع دیگر از تهران تا تل‌آویو و واشنگتن، چرا از جنگ دست نمی کشند؟ حمله به ایران و جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داده؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا وارد دوره‌ای از ناامنی شده و با این دولت اولترا راست حاکم بر اسرائیل اوضاع چگونه خواهد بود؟ گفتگوی اختصاصی با مژگان اورلینوی، ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس. گزارشی هم از توافق برای خلاصه‌های حماس در غزه. آیا این توافق واقعا کشتار و نسل کشی و جنگ رو به پایان میبره؟ گزارشی از جنگ خواهید شنید در ایران به روایت کارگران بندرعباسی. زندگی عادی عملا امکان پذیر نیست و ترامای جنگ و پسا جنگ، بلا تکلیفی، ترس، فرسودگی، ناامنی، اینا سایه دائمی خطر بر سر مردم. این تراما وجود داره، بیشتر هم خواهد شد حتی بعد از جنگ. اون اتفاقاتی که بعد از جنگ میفته فقط در همون لحظه بمب و کشتار نیست، آدمایی که بیکار میشن، آدمایی که خونهشون از دست میدن، اونایی که عزیزانی رو از دست دادن، اونایی که توی سفرهشون هیچ چیز دیگه نمونده. و تازه این تراما فقط در ایران نیست، ایرانیان در دیاسپورا هم دچار این تراما میشن. با یک روانشناس گفتگو کردیم در استکهلم. سارا انصاری با یک روانشناس گفتگو کرده، او پیشنهادها و تیپسایی رو داره. معرفی چند کتاب و کتابخانی. هفته آینده در استکهلم نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران برگزار میشه و همینطور شب بزرگداشت شهرنوش پارسیپور، نویسنده برجسته که چندی پیش در سان فرانسیسکو درگذشت. دانستنی‌های در این رابطه و معرفی چند کتاب. تماس‌های تلفنی هم مانند همیشه برقراره، البته با وقت محدودتر. 076-218-3393 و 076-218-3719. ساعت 13:00 به مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این بار مهشید شریفیان نیورمن، شاعر و نویسنده. روایت او رو خواهید شنید که از تجربه ها، دغدغه ها و زندگی و کارش می گوید.

0: بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را به روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارگ آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارگ جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتش عزیز بود. گوشه مقنارش را باز کرده بود، با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی. رشته کتابداری را که می توانست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به من بدهد، به خاطر نوشتن و احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها سازمان های دولتی باقی مانده از جامعه رفاه سوئد هستند که خدمات رایگان ارائه می دهند.
1: میزبان تابستانی مهشید شریفیان نیورمن، ساعت 1. از وب رادیو در سراسر این هفته یه در پیش همه میزبانان تابستانی این سالها پخش خواهد شد. در سراسر هفته میتونید میزبانان تابستانی رو یک بار دیگه گوش کنید. البته اتفاقی می آیند، یعنی توی پلیلیست ما و برنامه شنبه ها فرداش، یک شنبه ها از موج FM 91.1 دمومه مگاهرز و وب رادیو همزمان بازپخش می
2: شود.
1: شما را به شنیدن برنامه امروز دعوت می کنیم، گردشی در برنامه ها.

رنگ آدمیت شو نگو بایی همه غم. اگرم غمی نه هست دل شو ناداده بیادم، اگرم غمی نه

0: نفیسی، آلبوم آوازهای جنوب، بالا گزارش هفتگی. تمرکز ما بر روی خبرهای مربوط به جنگ هست و از تازه ترین خبرها شروع کنیم که خبری اومده که آمریکا و احتمالاً اسرائیل خودشون رو برای حملات تازه‌ای آغاز میکنن.
1: بله.
0: آماده میکنن.
1: گزارش های وال استریت و همینطور سرویس های سی بی اس گزارش دادند که آمریکا خودش رو برای یک حملات گسترده به زیرساخت ها و مناطق انرژی ایران آماده میکنه و همینطور یک کشتی نفتکش در حوالی عمان از طرف نیروهای ناشناسی مورد حمله قرار گرفته و روشن نیست که چه نیرویی به این نفتکش حمله کرده.
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم هم در واکنش به این گزارش ها درباره حملات احتمالی آمریکا گفته که محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه و حملات آمریکا، قفل تنگه هرمز رو محکمتر خواهد کرد. ترامپ هم باز دوباره جدیداً دیروز تهدید کرد که ایران رو بسیار سخت هدف قرار خواهد داد. اما در این هفته چه گذشت؟ آمریکا پس از وقفه‌ای کوتاه در بامداد پنجشنبه حملات هوایی به ایران رو از سر گرفت و سنتکام اعلام کرد که این حمله در واکنش به حملات موشکی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در اردن شکل گرفته. نورآباد، امام‌حسنی، بوشهر، بندرعباس و چندین جای دیگه مورد حمله قرار گرفتن. سپاه زنجان از کشته شدن سوز و خود خبر داد و مقامات بهداشتی در ایران هم گفتند که در حمله به خانه‌ای در قشم پدر و مادر یک خانواده و کودک 2 ساله اونها کشته شده و 2 کودک دیگر زخمی شدند. ارتش با انتشار بیانیه‌ای از حمله پهپادی به مواضع نیروهای آمریکایی در کویت خبر داد، اون رو در تلافی حملات روز گذشتهش به جزیره قشم اعلام کرد. روز چهارشنبه ترامپ در واکنش به حملات موشکی غافلگیرانه جمهوری اسلامی به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن گفته بود که حالا نوبت ضربه زدن ماست. این در حالیه که دونالد ترامپ پیش از اون گفته بود که آمریکا در حال مذاکراتی بسیار عمیق با تهران است، اما اگر گفتگوها به نتیجه نرسد حملات نظامی بسیار شدید به ایران از سر گرفته میشه. همزمان رژیم اعلام کرد که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست و اجازه نخواهد داد آمریکا زمان جنگ و صلح رو تعیین بکنه. در این میان سپاه پاسداران رژیم اسلامی بار دیگر با هدف کشتار گروه‌های کرد مراکز این جریان ها رو در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق مورد حمله پهپادی قرار داد. سپاه پاسداران همچنین گفته که تنگه هرمز تا تهدید آمریکا وجود داره قابل بازگشایی نیست. از آن ور اردن گفت که بامداد پنجشنبه 5 موشک شلیک شده از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. در همین حال خبرگزاری رویترز خبر داد که عمان پیشنهاد جدیدی برای ایجاد یک سازوکار منطقه‌ای مشترک با هدف مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده. بنابراین گزارش، این پیشنهاد شامل دریافت هزینه‌های داوطلبانه از کشورهای مشارکت کننده خواهد بود. سنای آمریکا هم به طرح توقف جنگ علیه ایران رأی منفی داد. همزمان با اظهارات مکرر دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران طی روزهای اخیر گسترده‌ترین تحرکات نظامی و لوجستیکی آمریکا در منطقه گزارش شده. در این حال پاکستان همچنان در تلاش برای میانجیگری میان ایران و آمریکا است، اما همزمان سرویس‌های اطلاعاتی این کشور نشانه‌هایی از تشدید تنش‌ها می‌بینند. به گفته آنها شواهدی از احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران هم وجود دارد. در این میان بحرین از 28 تا 30 ژوئیه رزمایش مشترک نظامی با کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار کرد. این مانور نظامی در شرایطی برگزار شد که روابط کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و کویت با پاکستان رو به گسترش نزدیکی بیشتر است. این رزمایش را پیامی سیاسی و نظامی برای ایران توصیف کردند. از سوی دیگر حشدالشعبی در بیانیه اعلام کرد که در پی حملات مشترک آمریکا و عربستان به پایگاهش در عراق روز چهارشنبه 20 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. چند نفر از پاسداران حکومت اسلامی هم در این حمله کشته شدند که بعداً عکس‌های اونا به ایران منتقل شد. خبرگزاری فرانسه گفت که 5 ایرانی در حمله آمریکا عربستان به عراق کشته شدند. در پی این رژیم به پایگاه‌های آمریکا در اردن حمله کرد. این اولین باری است که پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در حالی که حمله‌ای از سوی آمریکا به ایران گزارش نشده مورد تهاجم قرار گرفتند. نشریه آمریکایی آکسیوس که به اسرائیل نزدیکه از دیدار روز چهارشنبه وزیر دفاع عربستان با معاون دونالد ترامپ خبر داد و نوشته خالد بن سلمان در این دیدار با جی دی وینس در کاخ سفید برگزار شده با وجود حمله مشترک آمریکا و عربستان علیه شبه نظامیان حامی ایران در عراق، ریاض همچنان از کاهش تنش با ایران حمایت میکنه. در این حال فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته 3 نفتکش را که بی توجه به اخطارهایش به حرکت در مسیری ناامن ادامه میدادن مورد اصابت قرار داده و متوقف کرده. پیش از اون در آغاز هفته اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. روسی گفته که حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر باید به عنوان حمله به خود ایران تلقی بشه. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته وزیر خارجه اوکراین به او اطمینان داده که حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده و اوکراین نیز به دنبال تشدید تنش نیست. در این اثنا بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کردند. گفته شده بود که موضوع اصلی این دیدار ایران است. پیشتر وزیر دفاع اسرائیل گفت که آمریکا در جنگ اخیر از پایگاه‌های اسرائیل برای حمله به ایران استفاده کرده. او به ایران هشدار داده که در صورت حمله اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. سفر نتانیاهو به واشنگتن در شرایطی انجام شد که جناح‌های مختلف حزب جمهوری‌خواه بر سر نوع رابطه ایالات متحده با اسرائیل دچار شکافی آشکار شدند. نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو که اوایل سال جاری منتشر شد نشان می‌دهد در حالی که جمهوری‌خواهان مسن‌تر همچنان عمدتاً حامی اسرائیل هستند، 57% از جمهوری‌خواهان 18 تا 49 ساله دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند. در میان تنش‌ها و عملیات جنگی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان گفت که ایران حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز خود را از دست داده است و بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در حملات آمریکا کشته شدند. وزیر بهداشت هم گفته تعداد کشته‌های حملات اخیر آمریکا به 60 نفر رسیده. به نظر میرسد که توقف 5 روزه عملیات جنگی نه بر پایه اعتماد که بر پایه فرسایش مهمات و نیاز به بازنگری اهداف شکل گرفته. آمریکا پس از 13 شب بمباران پیوسته به محدودیت اهداف قابل اصابت رسیده بود و جمهوری اسلامی نیز به بازماندن به بازچیدمان موشکی خود نیاز داشت. این یک مکس لوجستیکی بود، نه یک اراده داوطلبانه. در چنین فضایی هر تنش کوچک می توانست این تعادل لرزان رو برهم بزند. برخلاف توییت ترامپ و اظهارات عباس عراقچی مبنی بر اینکه چین با روسیه هیچ تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهند داد، خبرگزاری رویترز گزارش متفاوتی منتشر کرد که ایران احتمالاً طی هفته‌های آینده تا 400 سامانه موشکی قابل حمل ساخت چین دریافت خواهد کرد، چیزی که بعداً چینی‌ها تکذیب کردند. در همین حال پلیس بریتانیا دیروز اعلام کرد که ماموران در قبرس یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی رو به زن جاسوسی نظامی برای سپاه پاسداران بازداشت کردند و قرار است او را به بریتانیا منتقل کنند. این مرد با اتهام جاسوسی برای ایران در پایگاه ثابت نیروی هوایی بریتانیا در قبرس روبروست. اسم او را رشاد سلطانوف 44 ساله اعلام کردن. حالا ببینیم بعضی از این رسانه ها چی گفتن. بررسی مطالب منتشره در روزهای اخیر در واشنگتن پست، نیویورکر، گاردین، لومون نشان میده که با وجود تفاوت در رویکرد سیاسی این رسانه ها، اونا در یک جمع‌بندی مشترک هم نظرن. فروپاشی تفاهم نامه اخیر میان تهران و واشنگتن و بازگشت محاصره دریایی آمریکا، بحران تنگه هرمز رو وارد مرحله پرهزینه و غیر قابل پیشبینی کرده. مثلا واشنگتن پست نوشته بیش از هر چیز بر هزینه‌های راهبردی آمریکا تمرکز داره و معتقد است که کاخ سفید بدون داشتن نقشه سیاسی روشن وارد چرخه‌ای از تشدید نظامی شده که میتونه هم امنیت انرژی و هم جایگاه بین‌المللی آمریکا رو تحت فشار قرار داد. نیویورکر در تحلیل‌های خودش مسئله اصلی رو نبود راهبرد خروج از بحران می‌داند و هشدار می‌دهد که اتکای صرف به قدرت نظامی احتمال گرفتار شدن آمریکا در یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای رو افزایش داده. گاردین معتقد است ایران برخلاف برآورده‌های اولیه همچنان توان وارد کردن هزینه با آمریکا و متحدانش را حفظ کرده و بازگشت محاصره دریایی نه تنها به کاهش تنش منجر نشده، بلکه بازار انرژی و تجارت جهانی را نیز با مخاطرات تازه‌ای روبرو کرده است. لومون نیز بیش از هر چیز بر پیامدهای ژئوپلیتیکی و حقوقی بحران تاکید دارد و هشدار می‌دهد ادامه درگیری‌ها آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و نقش میانجیگرانه اروپا را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. در مجموع این رسانه‌ها گرچه درباره مسئول آغاز بحران اختلاف نظر دارند، اما در این نکته هم نظرند که تشدید تقابل نظامی چشم‌انداز احیای دیپلماسی را تضعیف کرده و خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش داده. خبرنگار ارشد امور امنیتی بی بی سی فرانک گاردنر هم نوشته است این جنگ به جای آنکه رو به پایان باشد، هر روز کشورهای بیشتری را در سراسر خاورمیانه درگیر می‌کند. مناقشه‌ای که 5 ماه پیش با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، اکنون عربستان سعودی، اردن، عراق، یمن و تا مصر را نیز درگیر کرده. اما یک مانع اساسی همچنان بر سر راه پایان دادن به جنگ وجود دارد. نگار ارشد امور امنیتی بی بی سی فرانک گاردنر هم نوشته است این جنگ به جای آنکه رو به پایان باشد، هر روز کشورهای بیشتری را در سراسر خاورمیانه درگیر می کند. مناقشه‌ای که 5 ماه پیش با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، اکنون عربستان سعودی، اردن، عراق، یمن

0: را پیروز اعلام کند کافیس دوام بیاورد و از میان نرود. در مقابل به نظر نمی رسد آمریکا جز تشدید حملات به ایران به امید واداشتن تهران به تسلیم راهبرد دیگری داشته باشد. چنین نتیجه هنوز ممکن است اما بعید به نظر می رسد. ایران با وجود آنکه اقتصاد خودش نیز به شدت آسیب دیده می داند هر هفته ای که جنگ ادامه پیدا کند زیان بیشتری به تجارت جهانی وارد خواهد شد. در نتیجه فشار بین‌المللی بر ترامپ برای پذیرش توافقی درباره تنگه هرمز با شرایط مورد نظر ایران افزایش خواهد یافت. توافقی که بتواند مسیر کشت ایرانی را باز و به جنگ پایان دهد. برای رئیس جمهور آمریکا دشوار خواهد بود چنین توافقی را چیزی جز شکست جلوه دهد. وال استریت جورنال هم نوشته که آمریکا در حال بازنگری در حضور نظامی خود در خلیج فارس است. به نوشته این روزنامه کویت که یکی از بزرگترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا در منطقه محسوب می شود با افزایش توان موشکی و پهپادی ایران دیگر مانند گذشته محل امنی برای استقرار هزاران نظامی و انبوه تجهیزات آمریکایی نیست. پیام اصلی این گزارش این است که موازنه نظامی در خلیج فارس تغییر کرده و آمریکا دیگر امنیت پایگاه‌های بزرگ و متمرکز خود را مانند گذشته تضمین شده نمی‌داند. و در آخر نشریه ژاکوبن اخیراً تحلیلی پیرامون جنگ ایران منتشر کرده که در آن تحولات اخیر ایران و جنگ از زاویه متفاوت از رویکردهای غالب رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحلیل استدلال شده که نه جنگ آمریکا و اسرائیل را میتوان پروژه‌ای رهایی بخش برای ایران دانست و نه محور مقاومت را میتوان نماینده جامعه ایران جا زد. هر دو سوی این طیف جنبش‌های اجتماعی ایران را به حاشیه راندند و در نهایت جنگ به برقراری آزادی و دموکراسی منجر نخواهد شد. خب حالا
1: این کامنتی داشتم من بگم یا بعدن؟
0: بله بله اصلا همینجا یک پرسشم هست که درست توی وضعیت چرا اوکراین به کشتی ایرانی حمله کرد؟
1: دقیقا من یه کامنتی دارم در مورد چگونگی تبادل آتش بین آمریکا و ایران. تا به حال چنین بوده هم در جنگ 10 روزه هم در جنگ 40 روزه و هم در جنگ هایی که در طول 2 هفته گذشته شکل گرفت همواره پیشقدم آمریکا بوده که حمله می کرده، در حالی که به نظر می رسه با توجه به اعتماد به نفس بیشتری که جمهوری اسلامی پیدا کرده و از زمانی که مسئله انتقام از آمریکا و به طور مشخص از ترامپ مطرح شده، اینها در واقع پیش دستی کردن، یعنی قبل از اینکه آمریکا به اینا حمله کنه این بار اینا در واقع هم در شروع کردن و این نکته جدیدیه که در جریان جنگ به نظر میاد که پیش اومده.
0: راجب اوکراین، خب وضعیت چون به نوعی سرنوشت جنگ در اوکراین و جنگ در ایران بیشتر از پیش به هم گره میخوره. وضعیت ارتش و اوکراین در جبهه روز به روز وخیمتر میشه، هرچند که حملاتش افزایش یافته به روسیه، منتها روسیه بندر استراتژیک اودسا رو تقریبا از کار انداخته، شاهراه اصلی ورود سلاح و مهمات ناتو به اوکراین. در این حال در روسیه 500,000 نفر نظامی دیگه فراخونده شدن که به اصطلاح با این عنوان گفتن که کار اوکراین رو تموم بکنن. منتها در این حال یه عده هم معتقدن که روسیه خویشتنداری میکنه که جاهای حساس رو نمیزنه.

0: چنین شایعتی زلنسکی را میفته که بعدش هم رفت آمریکا برای نجات خودش در درجه اول. اونجا هم میدونین که یه طرحی برای کودتا بوده از های روسیه، درگیری ها هست، تصفیه وسیع صورت که داد زلنسکی در ارتش در جای مختلف. جورایی نیاز داشت آمریکا رو مستقیما وارد جنگ بکنه. ترامپ با این مخالفه دیگه، میخواد از طریق گسترش میدان جنگ، کشاندن پای ایران بین مرگه آمریکا رو خب وارد جنگ بشه و حسابی درگیر بکنه در باطن.
1: سعید، این مسئله از قبلم فکر میکنم وجود داشته، یعنی روسیه به ایران کمک میکرده بر سر ردیابی ها، بر سر نشان دادن دقیق آدرس هایی که جمهوری اسلامی با پهپاداش میزنه، و همینطور خب پای اوکراین هم که اخیراً به هم رسیده یا پیش اومده. بنابراین این مسئله مسئله تازه نیست، به نظر میرسه اصلا جنگ جهانیه واقعا.
0: خب بعد یاد صحبت میکنن، یه بحثایی هم تو روسیه هستی آقایت به نام کاراگانوف که نظرات جنجالی داره، اخیراً نظراتی داده بود که ما باید قدرت بازدارندگی خودمون رو افزایش بدیم. ببین بحث در میون محافل روسیه میگه که ما باید موشک‌های بیشتری با کلاهک‌های هسته‌ای اینا رو انبار بکنیم، اینا رو داشته باشیم، مستقر بکنیم و اینا رو به غرب نشون بدیم. همون کاری که ایرانی‌ها کردن که پایگاه‌های آمریکایی رو می‌زنن، جنگ و منطقه‌ای کردن و یه نوع بازدارندگی ایجاد کرده، بهش میگن ما هم باید این بازدارندگی رو ایجاد بکنیم. یه اصطلاحی از توی همون عالم سیاست و نظامی میگن پختن قورباغه، یعنی مرتب قورباغه رو بذاری تو آب گرم یواش یواش. این تاکتیک ثمر داده. از طرف دیگه خب بحران سرمایه‌داری هست، میلیتاریسم امروز به نوعی موتور حرکت صنایع نظامی شد، یعنی در کنار هوش و مصنوعی اینا الان میبینی که تمام بودجه ها به سمت میلیتاریسم رفت. همین الان فاجعه است که بودجه‌های رفاهی در دولت رفاه به سمت نظامیگری و تولید سلاح میره. خب اگر یه وقتی اینا مصرف هم قرار باشه بشود که موقع این فاجعه رو چندی برابر میکنه. یعنی بشریت امروز این توی بد جوری گیر کرده، یعنی در آینده روشن نیست، خیلی تیر و تار به نظر میشه. و کلن شیوه امپریالیست های هم هست که وقتی که در دوران افول قرار میگیرن، مثلا الان مسئله بحران هژمونی آمریکا، رقابتش با متحدان خودش، راهزن میشن، همین کاری که دونالد ترامپ میکنه، به اون شیوار روی میارن. و فراموش نکنیم، یک بار دیگه هم گفتم که یکی از علائم این بحران اینه که آمریکا فقط با دشمنانش، با رقباش نمی جنگه، الان مشکل با متحدانش پیدا کرده، یعنی با خود اروپایا.
1: اروپا اعتمادشون هم کم شده دیگه، متحدین آمریکا.
0: بله، و کلن ائتلاف های تازه داره شکل میگیره در سطح ژئوپلیتیک دنیا. بعضی از کشورها دوگانه سوزن، اصلا دوگانه بازی میکنن، مثل ترکیه. نه، اسرائیل در صدد عملی کردن پروژه اسرائیل بزرگیه، نام هست، و الان تو منطقه ما هم یه سری ائتلافای جدیدتر داره شکل میگیره، مثلا پاکستان با عربستان،
1: کویت
0: و کشورهای کلاً حاشیه خلیج فارس و حتی و سوریه. کلاً این وضعیت رو تیروتارتر میکنه، یعنی اون چیزی که پیش روی ما قرار داره.

0: این هفته اعدام جنایتکارانه دو جوان دیگر از بازداشت شدگان دیماه در اصفهان بود. در پرونده میدان علی خانی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفدی، عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی، اینا رو پیش از این اعدام کرده بودن. منتظر سحرگاه ششم مرداد رژیم اسلامی دو نفر از محکومین پرونده میدان علی خانی رو در اصفهان اعدام کرد: ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفدی حسین آبادی. مردم در صحنه حاضر شدند تا جلوی این اعدام ها رو بگیرن. درگیری بین مردم و نیروهای مرگ حکومت اسلامی رخ داد. ماموران سرکوب برای متفرق کردن جمعیت از گلوله‌های ساچمه استفاده کردند. اذان پخش کردند به منزله اعدام ها. مردم با از این صدای اذان پخش شد شروع به هو کردن کردند. اعدام دیگه در اصفهان نزدیکه. رسانه‌ها نوشتن مقامات قضایی رژیم از خانواده چهار جوان دیگر، قائم حسینی، شروین واقری، امیر حسین ملکی و علی دشتی، متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، خواستند برای آخرین ملاقات به زندان بروند. در جریان اعتراضات دیما در میدان علی خانی اصفهان یک مسجدی آتش زده شد و چند نفر از ماموران بسیجی اونجا کشته شدند. قائم حسینی پسرعمه گل محمد محمدی است که 28 تیر در پیوند با همین پرونده اعدام شده. کلن پرونده میدان علی خانی اصفهان 12 متهم داره که جز محمدی تا کنون 3 نفر اونها به نامای عرفان اسفندیاری، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفدی اعدام شدن. اعدامای دیگری هم در راه است. عهد شکوهیان 38 ساله، کارگر بازار گل تهران، از بازداشت شدگان دیماه خونین توسط ایمان افشاری رئیس بیدادگاه رژیم به 3 بار اعدام محکوم شده. در این هفته ویدئویی با صدای عهد شکوهیان در تماس تلفنیش از زندان قزلحصار منتشر شد. او با جزئیات توضیح میده که هیچ نقشی در آتش زدن مسجد پاکدشت نداشته. جان عهد شکوهیان در خطر جدی اجرای حکم اعدام است.
1: درود بر مردم شریف ایران. من زندانی سیاسی احد شکوهیان هستم. 38 ساله شد ساکن شهرستان پاکدشت، کارگر ساده بازار گل تهران. حدوداً اواخر دیماه 1404 دستگیر شدم. به دلیل کار نکرده به 3 بار اعدام محکوم شدم. من نانآور سرپرست مادر پیر و پرستار برادر 55 ساله ناتوان جسمی و سکته مغزی هستم. همواره شرایط مالی بسیار سختی داشتم. من هم مثل بسیاری از مردم در اعتراضات دیماه هست برای بهبود شرایط اقتصادی شرکت کردم. در شلوغی های شب 18 دی دیدم مردم در برابر یک درب فلزی بزرگ تجمع کردند. شنیدم که مردم تلاش دارن جون دو نفر رو نجات بدن. جمعیت در رو حل می دادن و من هم حدود چند ثانیه آنها رو همراهی کردم. به خاطر بیماری تنفسی و تنگی نفسی که دارم نتوانستم زیاد کمکشون کنم. یعنی اصلا توانایی فعالیت فیزیکی زیادی رو ندارم. بعد از باز شدن در و ورود 34 نفر به محوطه داخلی ساختمان من متوجه شدم که آنجا محشده. حدوداً 2 دقیقه آنجا بودم و صحنه رو ترک کردم. تا زمان حضور من هیچ گونه آتش‌سوزی رخ نداده بود. دوربین مدارسه مسجد فیلم فردی رو گرفته با لباسی شبیه به لباس من که گویا نقش پررنگی در تصویر به درد داشته. همزمان با این فرد من هم در قسمت دیگری از تصویر هستم. از نظر فیزیکی و قصد و سن و سال کاملا مشخص است که اون فرد من نیستم. بازپرس و قاضی پرونده بدون بعدی گفته های من و فیلم های دوربین فقط به گفته خودشون اطلاع دارن که اون شخص من هستم. با وجود اینکه هیچ نقشی در تحقیق و آتش‌سوزی مسجد نداشتم بدون هیچ مدرکی فقط به خاطر شباهت لباسم با اون شخص در حال حاضر مجرم شناخته شدم و برای تخریب مسجد و کشته شدن 2 نفر بر اثر آتش‌سوزی در مسجد من رو به اشد مجازات محکوم کرده. حال از مردم عزیز ایران و جوامع بین المللی و حقوق بشری خواهش میکنم صدای من باشید تا از اعدام یک شخص بیگناه جلوگیری شود. از مسئولین محترم تقاضا دارم تا با بررسی دوباره پرونده من و بازبینی فیلم دوربین مدارسه بیگناهی من محقق شود. لحظه های خیلی سختی رو در زندان سپری می کنم و هر لحظه نگران اجرای حکم در نوشت خانواده هم هستم. آینده ایران.
2: این تماس از زندان قزلستان و تماس گیرنده زندانی می باشد.
0: صدای عهد شکویان رو می شنید که جانش در خطر جدی اجرای حکم اعدام است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و همراه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت ارکان ثالث در حمایت از زندانیان اطلاعیه دادند، گفتند که ما یک صدا در کنار زندانیان قزلحصار و خانواده‌هایشان فریاد می‌زنیم نه به اعدام، آری به زندگی. حق جوانان ما اعدام و زندان نیست، معیشت، منزلت حق مسلم ماست. ما کارگران نفت دادخواه کشته شدگان اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیماه 1404 و پیش از آن تمامی کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی را در برابر خونریزی و اعدام و جنگ افروزی اقلیت مفتخور حاکم به اعتصاب و تعطیلی مراکز چپاول حکومت فرا می‌خوانیم. عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفدی در ملعام خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. نکته رو بگم که اینا رژیم معمولاً اعتراف گیری میکنه و در تلویزیون هم نمایش میده. یه پروژه اینا داشتن برای اینکه بتونن سرکوب بکنن، گاگای کشته سازی از میکردن از نیروهای خودشون. ببینید اینو گوش کنید، اینو چندی پیش علی شکوری راد از مقامای حکومتی گفته.
3: یکی از روش‌های سرکوب اغتشاشات کشته سازی از نیروهای خودی و این کشته سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اغتشاش رو از نظر اونها اغتشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو. کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به حیران جان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن. و این کارو کردن، یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش و اینجوری حلش کردن. این نمونه شد. نمونه های دیگه هم من میتونم مثال بزنم که در ماجرای کوی دانشگاه، مثلا اتوبوسی که توی خیابون نصرت آتیش گرفت و کی آتیش زد؟ یا موارد بعد خود احمدی نژاد که رئیس جمهور مملکت بوده در اون زمان خودش اومده اینا رو گفته.
0: بله، از دید حاکمان جمهوری اسلامی دشمن اصلی در خانه است. بر اینا روشنه که با دشمن خارجی که خیشاوند اونا هست دیر یا زود به مصالحه خواهند رسید. اکنون مبارزه علیه اعدام در خط مقدم پیکار علیه نظم زندگی ستیز برپا شده توسط جمهوری اسلامی قرار دارد.
4: بله، یه کامنت دارم در مورد هم اعدام ها و هم مبارزاتی که بر علیه اعدام داره انجام میگیره. در وهله اول به این مسئله اشاره کنم که اعدامی که در اصفهان در چند روز گذشته انجام گرفت در ملأ عام بوده، در حالی که در گذشته اعدامی های سیاسی رو در ملأ عام اعدام نمی کردن. و همینطور در حالی که اعدام ها ادامه داره، در این حال مبارزات مردم هم همراه با افزایش اعدام ها گسترده تر میشه. هم مردمی که در اصفهان در ابتدای صبح قبل از اذان صبح در میدان معروفی که تو اصفهان هست جمع شده بودن،
0: علی خانی
4: بله، علاوه بر اون حرکت ها و اعتراضاتی که کارگران شرکت نفت از موضع سیاسی و تهاجمی مطرح کردن، به مراتب یک مسئله بسیار مهمی رو به نظر میرسونه که حائز اهمیته. یعنی کارگران دیگه از موضع استیصالی به حرکت نپیوستن یا برای مثلا گرفتن حقوق موفقهشون، بلکه مسئله کاملا سیاسی رو مطرح کردن که بسیار مهمه. مسئله بعدی اینه که هر اختلافی جناح‌های مختلف رژیم با هم دیگه داشته باشن، بر سر اجرایی و قوه قضاییه اختلافی ندارن. هر دو جناح تقویت میکنن اینا رو، هر دو جناح خواهان تشدید و تداوم این اعدام ها هستن. حتی مثلا سرمربی تیم ملی هم حتی به این مسئله پیوسته که چرا مثلا تشدید نمی کنید، چرا این سایت ها رو از بین نمی برید، و این نکته خیلی مهمیه. موضوع دیگه ای که سعید میخواستم بهش اشاره کنم اینه که بین زندانیان سیاسی و زندانیان غیر سیاسی یه نوعی خانواده هاشون یه نوعی نزدیکی صورت گرفته. یعنی الان در واقع کسانی که به اعدام هایی غیر سیاسی متهم میشن و محکوم میشن، همکاری بسیار زنده و جالبی رو با زندانیان سیاسی دارند و اینا اصلا گروه های مختلفی تشکیل دادن، با همدیگه در رفت آمد هستن و هسته های به نوعی مقاومت به نظر من شکل داده شده در این زمینه که حائز اهمیت.
0: مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بخشی از مبارزه گسترده تر برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری است که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. گفتاری از اتحاد کارگران انقلابی ایران.
5: پرونده های برجسته قضایی دو هفته اخیر در ایران نشان می دهد که صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 و اتهامات سیاسی و امنیتی به طور همزمان در چندین شهر شتاب گرفته است. از اصفهان، شاهرود و مشهد تا تهران، شیراز، محلات، کرج و تبریز روند صدور و اجرای احکام اعدام شدت یافته و همزمان گزارش‌های متعددی از محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه‌ها در زندان یا به صورت غیر حضوری و ابهام در مستندات قضایی منتشر شده است. در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی، جایی که بازجو بر روند دادرسی سایه انداخته و قاضی به مجری سیاست‌های امنیتی حکومت تقلیل یافته است، با این حال تشدید اعدام‌ها پدیده‌ای مقطعی یا صرفاً محصول شرایط امروز نیست. تجربه 4 دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه فضای اعتراضی جامعه خواه در نتیجه سرکوب مستقیم و خواه زیر سایه جنگ، بحران یا قطب‌بندی‌های دیگر عقب نشسته است، جمهوری اسلامی دامنه اعدام‌ها و سرکوب قضایی را گسترش داده است. اعدام در این معنا تنها مجازات یک متهم نیست، بخشی از سازوکار بازسازی اقتدار سیاسی و ایجاد رعب پس از هر دوره عقب نشینی جنبش‌های اعتراضی است. پس از کشتارهای دیماه نیز حکومت کوشید با استفاده از فضای جنگی و کاهش نسبی اعتراضات اجتماعی بار دیگر همین الگو را به اجرا بگذارد. اعتراض علیه اعدام حتی در میانه حملات نظامی نیز متوقف نشد و به تدریج دامنه گسترده تری یافت. این اعتراض‌ها بار دیگر نشان داد که با وجود کشتارهای سنگین، سرکوب سازمان یافته و ادامه اعدام‌ها، بخش‌هایی از جامعه همچنان از دفاع بی‌قید و شرط از حق حیات عقب ننشستند. با وجود برخوردهای خشونتبار نیروهای امنیتی با خانواده‌های محکومان به اعدام و تلاش گسترده دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی برای توجیه اعدام جوانان بازداشت شده در خیزش دیماه، نه خانواده‌ها از پیگیری دست کشیدند و نه اعتراضات مردمی متوقف شده است. تازه ترین نمونه تجمع اعتراضی مردم اصفهان در سحرگاه سه‌شنبه ششم مرداد 1405 بود، همزمان با اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی. قرار بود اجرای اعدام در ملأ عام مردم را مرعوب کند، اما نتیجه معکوس داد. تجمع اعتراضی مردم نیروهای امنیتی را به استفاده از شوکر و شلیک گلوله برای متفرق کردن معترضان واداشت. با وجود این سرکوب، حکومت حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری را به اجرا گذاشت. اعتراض علیه اعدام و دفاع از حق حیات اما به اصفهان محدود نمانده است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به تدریج از دیوار زندان ها فراتر رفته و در حال پیوند خوردن با اعتراضات خیابانی است. علاوه بر اصفهان، در رشت نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده های زندانیان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر زندانیان مقابل زندان لاکان تجمع کردند. پیام این تجمع روشن بود: تا دیر نشده باید برخاست، نباید اجازه داد زندانیان محکوم به اعدام لاکان نیز به سرنوشت سربازداران میدان علی خانی اصفهان دچار شوند. نمونه دیگری از مقاومت در برابر ماشین اعدام اعتصاب 15 روزه زندانیان قزلحصار بود. این اعتصاب که 22 تیر ماه در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود، سرانجام پی وعده مسئولان زندان و مقامات قضایی مبنی بر توقف اجرای احکام این زندانیان پایان یافت. ابوالفضل سپاهی، امیر حسین صفری، مهدی خانکی، قل محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، عارف خوشکار و محمد امینی دهاغانی تنها بخشی از فهرست جوانانی هستند که طی هفته‌های اخیر با اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادند. فهرستی که هر روز طولانی‌تر می‌شود و همزمان دامنه اعتراض‌ها علیه اعدام را نیز گسترش می‌دهد. آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده تنها به پرونده‌های اعدام محدود نمی‌شود. این روند منطق کلی حکمرانی جمهوری اسلامی را نیز آشکار می‌کند. منطقی که در آن حفظ نظام بر هر ملاحظه دیگری تقدم دارد. در این چارچوب هرچه به بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه سرکوب و استمرار توان امنیتی حکومت مربوط باشد، با بیشترین سرعت بسیج امکانات و صرف هر میزان هزینه پیگیری می شود. اما هرچه به زندگی مردم، رفاه عمومی و مطالبات اجتماعی مربوط باشد، سالها در پیچ و خم وعده ها تعلل و بی‌اعتنایی باقی می ماند. به این عبارت هر جا بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه ملی و امنیتی در میان باشد، همان حکومتی که سالها از پاسخگویی به ابتدایی ترین مطالبات مردم سرباز می زند، ناگهان سرعت و توان اجرایی چشمگیری پیدا می کند. در جریان جنگ اخیر، پلهای آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شدند. مسیرهای حیاتی و تونل‌های تخریب شده به سرعت بازگشایی شدند و خطوط راه آهن و زیرساخت‌های لوجستیکی با فوریت ترمیم شدند تا نورد جابجایی نیروها و تجهیزات دچار اختلال نشود. مسئله صرفاً تفاوت در کارآمدی نیست، تفاوت در اولویت هاست. آنچه به بقای حکومت مربوط باشد فوریت دارد و آنچه به زندگی مردم مربوط باشد میتواند سالها به تعویق باقی بماند. در چنین چارچوبی، تشدید اعدام‌ها نیز باید فراتر از مجموعه ای از احکام قضایی فهمیده شود. اعدام بخشی از همان سیاستی است که می‌کوشد پس از هر دوره عقب نشینی یا تضعیف جنبش‌های اعتراضی از طریق ایجاد رعب فضای سیاسی و اجتماعی را دوباره تحت کنترل درآورد. به همین دلیل اعدام نه تنها یک ابزار کیفری، بلکه یکی از مؤلفه‌های سازوکار حفظ قدرت در جمهوری اسلامی است. با این حال رویدادهای هفته‌های اخیر نشان داده است که این سیاست نیز با محدودیت‌های خود روبرو است. اعتراض‌های خیابانی در اصفهان و رشت، اعتصاب زندانیان قزل‌حصار و استمرار کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بیانگر آن است که دفاع از حق حیات به یکی از محورهای مهم مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. از این منظر مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بلکه بخشی از مبارزه برتر است برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. هر اندازه این مقاومت اجتماعی گسترده تر، متنوع تر و سازمانده تر شود، توان حکومت برای تبدیل اعدام به ابزار ارعاب نیز محدود تر خواهد شد.
0: نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام، نه به جنگ. در روزهای گذشته چندین تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا در تبعید برگزار شده. هفته پیش مثلا در استکهلم بود، در آلمان شهرهای مختلف و در استرالیا در جای مختلف و همینطور در لندن. برای من نمونه، در لندن این تظاهرات تحسن یک هفته‌ای رو برگزار کردن و این فراخوان به اعتراضات علیه اعدام در ایران ادامه دارد. در استکهلم در تمام این هفته تظاهراتی بود، در یوتبوری خیلی از شهرها. به یک گزارش کوتاه از لندن گوش میکنیم.
6: امروز سه‌شنبه همزمان با سه‌شنبه های اعتراضی در زندان های ایران که 59 زندان در مجموع زندان‌های ایران امروز اعتصاب قضا دارن که 132مین هفته است. ما نیز در لندن امروز سه‌شنبه 28 ژوئیه به مدت یک هفته تا سه‌شنبه آینده 4 ماه اوت این تحسن رو اینجا برگزار کردیم در میدان ترافالگار لندن، که به مراجعین این میدان که هزاران نفر در روز بگیم که در ایران چه توحشی علیه زندانیان سیاسی اعمال میشه. روزی نیست که رژیم هار سرمایه‌داری اسلامی جوانان رو به جوخه‌های مرگ نسپاره. ده ها زندانی سیاسی منتظر اعدام هستند و همین هم اکنون که ما اینجا داریم این تحصن رو به راه میندازیم، در زندان قزل‌حصار صدها زندانی دست به اعتصاب قضا زدند و لب خودشون رو دوختن علیه اجحافاتی که علیه آنها میشه و علیه اعدام. ما نیز اینجا همراه با زندانیان سیاسی، همراه با زندانیان قزل‌حصار علیه احکام شرعی اعدام هستیم و از ایرانیان مقیم لندن میخواهیم که در این تجمع اعتراضی و در این تحصن 24 ساعته در حد امکان شرکت بکنن. و از کشورهای دیگه، ایرانیان مقیم کشورهای دیگه نیست، میخواهیم که همصدا با زندانیان سیاسی در ایران، آنان نیست دست به اعتراض و اعتصاب بزنن تا جمهوری اسلامی رو از این توحش بتونیم وادارش کنیم که دست نگه داره و روزانه جوانان بازداشتی اعتراضات دیماه 1404 رو اعدام نکنه. Stop execution in Iran now!
7: Stop execution in Iran now!
8: Stop execution in Iran now!
7: Free all political prisoners in Iran!
8: Free all political prisoners in Iran!
7: Free all political prisoners in Iran!
8: Free all political prisoners in Iran!
7: Down with the Islamic regime of Iran!
8: Down with the Islamic regime of Iran!
7: زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
9: زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
7: نه به اعدام، نه به زندان!
9: نه به زندان،
7: نه به اعدام، نه به زندان!
10: تحصن یک هفته ای رو برگزار کردیم. چادر رو امروز رفقای عزیز بفا کردن. نمایشگاه عکس داریم و طبق معمول همیشه این لیفلت ها رو تقسیم میکنیم. موسیقی اعتراضی میذاریم. 24 ساعته اینجا هستیم به مدت یک هفته تا 4 اوت به خاطر مبارزه با اعدام. همطور که میدونیم رژیم جنایتکار اسلامی ایران همچنان داره به اعدام ها ادامه میده با شدت بیشتر از گذشته و ما ضروری دونستیم که در ارتباط با نفی اعدام ها تحصن رو برگزار بکنیم. زنده باد آزادی و برابری. نه به اعدام، نه به جنگ، نه به رژیم اعدام اسلامی ایران. زن، زندگی، آزادی.
0: یک تظاهرات هم در تورنتو برگزار شد که اونجا البته با اخلالگرانی روبرو شد. عده‌ای با پرچم اسرائیل در دست، طرفداران جنگ، شروع کردن اخلال کردن در این تظاهرات. بهار دهکردی در تورنتو گزارشی داده و پخش کرده در اینترنت.
11: با احترام به خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان از دهه 60 به امروز، همانطور که مطلع هستید دیشب در اصفهان دو تن از معترضین دیماه در ملاء عام اعدام شدند. بخش از مردم اصفهان اونجا حضور پیدا کردند تا اعتراض خودشون رو نسبت به احکام ضد حقوق بشری اعدام نشون بدن. کارزار سه‌شنبه های نو اعدام 131 هفته در 59 زندان و آمار بی سابقه 1500 زندانی در اعتصاب قضا هستند علیه احکام اعدام. 17 روزه که زندانیان قزل‌حصار هم در اعتصاب قضا هستند. رپر معترض دیگرمون حسین افراسیاب هم علیه احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زده و حال مساعدی نداره. همگام با این موج اعتراض علیه اعدام، بازنشستگان در اقصا نقاط شهرهای ایران به خیابان اومدن و شعارهایی که دادن اعتراض خودشون نسبت به احکام اعدام نشون دادن. زنان کنشگر تورنتو و بخش از جوانان زن زندگی آزادی هم همگام با کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام در طول این دو سال با پوستر یکسان فراخوان داده، تجمع برگزار کرده و همیشه روی این پوسترها نوشته شده به دلیل جلوگیری از بروز اختلافات از آوردن پرچم خودداری بکنید. در تقاطع یانگ و بلور ما امروز اونجا حضور داشتیم.
12: Stop execution in Iran!
11: تا بخوایم دلگرمی کوچکی برای عزیزان داخل زندان‌های جمهوری اسلامی باشیم، انعکاس صداشون باشیم، اسامیشون رو فریاد بزنیم، روایت‌هاشون رو به انگلیسی بگذاریم اونجا تا کسایی که رد میشن ببینن، بشنون و متوجه بشن که چه جنایتی در ایران در حال رخ دادنه و 47 ساله که این قطعهای حکومتی رو دارن انجام میدن. اما امروز بخشی از جریان سلطنت طلب با پرچم‌های کاملا بی ربط به تجمع ما به ما حمله کردن و خواستن که ما رو هایجک بکنن تا صدای ما شنیده نشه.

اسم دیگر بسیار بزرگ به فاصله یک متری ما گذاشته بودند تا صدای ما، شعارهای ما شنیده نشه. و بعد از اینکه ما صدامونو بلندتر کردیم، اونا شروع کردن به فحاشی، یا اینکه می اومدن از بین ما رد می شدن و شعاری که جرم‌انگاری شده در کشورها مرد بر سفاسد می دادن و می خواستن جلوگیری بکنن از اینکه ما این تجمع و اعتراضی رو داشته باشیم. با اینکه ما لباس سیاه بتن کرده بودیم، اونا موزیک های شاد و کاملا بی ربط می ساشتن، شعارهای بی ربط می دادن. و من تمام این توضیحات رو دادم که بدونم و بقیه هم بدونن، شفاف بشه. اگر کسی هنوز چشم امیدش به این جریانه، واقعا برای چی باید همون کاری که الان جمهوری اسلامی داره در زندان‌ها انجام میده، چپ‌ها رو اعدام میکنه، مجاهدین رو اعدام میکنه، سلطنت طلب رو اعدام میکنه، معترض رو اعدام میکنه، خب این شعاری که اینا دارن میدن آیا کاملا در همون خط فکری و جریان فکری جمهوری اسلامی جنایتکار نیست؟ و سوال بعدی اینه، چرا باید این گروه به تجمع ما حمله بکنن؟ این گروه مشکلشون با شعار نه به اعدام یا Down with Islamic Republic in Iran یا Free Political Prisoners in Iran چی بوده؟ مشکل این افرادی که امروز به ما حمله کردن تو صدای ما شنیده نشه با Stop Executions in Iran چی بوده؟ من این ویدیو رو برای ثبت در تاریخ اینجا میگذارم و حتما هم نسبت به شعاری که اینها دادن جرم انگاری شده شکایت خواهیم کرد. و امیدوارم که عزیزانی که دارن ویدیو رو میبینن مطلع باشن که این جریان داره در راستای جمهوری اسلامی قدم برمیداره، چون من دیگه جواب دیگری برای رسیدن به این سوال هم پیدا نمی کنم.

0: در اجتماعات مختلف این شعار داده میشه و در جامعه ایران امروز اتفاقات هولناکی رخ میده. مثلا این خبر رو گوش کنید، در قزوین اتفاق افتاده که خبرگزاری رکنا گفته مردی 45 ساله در قزوین با همدستی پسر 17 سالش همسر 40 ساله و دختر 8 ساله خودش رو به قتل رسونده. یا مسئله اعتیاد در جامعه ایران
1: قهر وحشتناک در ایران. وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000 دوستان عزیز اغراق نمی کنم، خود حرف ایشونه 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنن، ما میدونی چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کرک و چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیرویی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانا رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6,200,000,000 دلاره خامش در ایران مرز افغانستان از قبل ملت ایران و 4,000,000 معتادن، اگه جرأت داشته باشن 20,000,000 هم معتاد میکنن که بتونن ساکت بشن، حرف نزنن، بپوسن و اونا نفتو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
0: خبرگزاری ایلنا در یک گزارش بررسی کرده که شیوع سرطان میان کارگران کشاورزی، سموم نامرغوب، نفس کارگران و باغات رو به شمارش انداخته. درخواستی برای تهیه و ارسال دارو در شبکه‌های اجتماعی روز به روز بیشتر میشه. در رسانه‌های داخلی هم گزارش‌های متعددی از صف‌های طولانی در مقابل داروخانه‌ها و گلایه شهروندان باعث کمبود و گرانی دارو منتشر شده. در حالی که وزیر بهداشت و درمان مدعی شده کمبود دارویی کاهش یافته، عضو انجمن داروسازان گفته که حدود 300 تا 400 قلم کمبود دارویی وجود داره. هادیه احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 1 مرداد گفت با بسته شدن مسیرهای دریایی مواد اولیه کمتری وارد شده. به گفته او 90% مواد اولیه صنعت داروسازی ایران از مسیر دریایی وارد میشه. خیلی جالبه که این جناهای تندروتر حکومت خسارات جنگ رو تقلیل میدن، چون میخوام به جنگن دیگه. مثلا میگم پرتابه اومد، نمیگم بمب اومد، موشک اومد، و میگم ما زیر ساختامون خوب زده شده دیگه، حالا ما باید بجنگیم دیگه. جنگ جنگ تا پیروزی فقط از این ور نیست، از درون حکومت سرداده میشه و این قیمت نابودی زندگی مردم ایرانه. گوش کنید.
2: امروز 31 مارس 1405 از مدیر عامل اواز دستور گرفتن که کل کارگرای آب فاضلاب الایروبی رو بندازن بیرون. ما حدود 31 نفریم، هممون خانواده داریم، هممون زن و بچه داریم، یه کاری برامون بکنی. فرماندار ماشا، فرماندار اواز، یه کاری برامون بکنی. توی این اوضاع، توی این شرایط، توی این جنگ، توی این گرما، همه کار براتون کردیم، همه شهر رو تمیز کردیم، همه فاضل آبا رو تمیز کردیم، همه جوره بیماری نصیبمون شد، ولی بازم به جای تشکر ما را از سر کار انداختن بیرون. نه درکمون کردیم نه چیزی. ازتون خواهش میکنم این فیلم رو پخش کنید که برسه دست مدیر عامل اواز، برسه دست مسئولان، فرماندار ماشر، فرماندار اواز، نماز جمعه اواز، نماز جمعه ماشر، به فکر کارگرای ماشر خوزستان باشین. نگاه کنید ما رو بیکار کردین، حقمون دارن میخورن، کم حقمون نخوردن. توی این شرایط نباید این کار با همون میکردن. یکم غیرت و وجدان داشته باشید، این فیلم رو پخش کنید برسه دستشون. ازتون خواهش میکنم معرفت به خرج بدین، این فیلم رو پخش کنید. نگاه که چه بلایی سرمون آوردن، نزدیک 30 نفر کارگر رو اخراج کردن. به خدا در حقمون میخورن، نابودمون کردن، چه مسئولین چه نمیدونم هر کی. مدیر عامل اهواز برای چی کار میکنی؟ بگه ما چی کار کردیم؟ فقط تو خانواده داری، ما هم خانواده داری. مدیر عامل اهواز، آقای فرماندار، شما دارین چی کار میکنیم بامون؟ نابودمون کردیم.
0: یه جراح مغز به نام دکتر خویی گفته که مغز انسان برای تحمل این حجم از استرسی که در ایران وجود داره ساخته نشده.
3: اصلا بدن آدم برای این حجم از استرس طراحی نشده، یعنی که توی از حجم که حیوانات و آدم ها بهشون حمله میشد، جنگ داشتن، هورمون کورتیزول ترشح میشد به دنبال استرس، سرمان قلب بالا میرفت، فشار بالا میرفت، نمیدونم شرایط جنگی فرق پیدا میکرد من که زنده بمونه. اما این زندگی که ما الان داریم و این فشار که داره هر روز، استرس زیادی که داره هر روز به ما وارد میشه، به این معنی که همیشه سطح کورتیزول ما بالاه و این اصلا مغز آدم توانایی اداره همچین حجم از استرس رو نداره. و این حجم از استرس جای مختلف مغز ما هم داره، یعنی که روی هیپوکامپ تاثیر میذاره، هیپوکامپ کوچیک میکنه، مشکل حافظه ایجاد میشه. هر کی میاد مطب میگه که من یه درصد ولی هم مشکل حافظه دارم. روی پریفرونتال تاثیر میذاره، روی پیشانی، اینه که باعث میشه که قدرت تمرکز و تصمیم گیری مختل بشه. این قسمت پیشانی فرونتال خود میدونی دیگه، عملکرد مهاری داره، یعنی که جلوی حرکت های تکانیشی و ناگهانی رو میگیره، رفتار رو کنترل میکنه. با این فشار استرس و کورتیزولی که داره بهش وارد میشه، عملکرد اون هم افت میکنه، نمیتونه همچین عمل کرده بود واسه تمرکز و کنترل تکانه داشته باشه. و اصلا مغز آدم تو این شرایط به قدرت منتهب میشه و توکسیسیتی ایجاد میشه واسه که ممکنه که سلول ها از بین برن و حجم مغز هم حتی کاهش پیدا بکنه. کلن این شرایط ادامه پیدا کردنش اصلا به صلاح نیست و حتما باید یه فکری آدم بکنه، حالا با دارو، با تغییر رفتار یا با تغییر محیط زندگی و هر شکل دیگه باید یه فکری براش کنه.

0: با جنگ اختلافات بین دستبندی های حکومت اسلامی افزایش پیدا کرده. یک نگاهی به این دستبندی ها، جا به جایی ها در میان جناها و ساختار حکومت اسلامی، یک خبرنگار از ایران برای یکی از دوستانش داره توضیح میده. این وایرال شد، گوش میکنیم به صحبتهای او که چگونه این دستبندی ها عمل میکنن، شکل میگیرن و کل این اختلافات و اینا به چه سمتی است.
1: اون چیزی که مشخص شده اینه که ظاهراً ما بین جناح محمد باقر قالیباف دار و دستش در سپاه و حالا اون عناصری که حالا به اصطلاح بگیم باند دلالی هستن، باندهای مخوف تامین اقتصادی هستن، اون راندخارهای عظیم کنارش، به نظر میرسه که در حال عبور از پزشکیان هستند و قصد دارن که مسعود پزشکیان رو قربانی بکنن. نشانه هاش خیلی واضح داره رخ میده. چرا؟ چون که خب اولا هیئت عمانی مشغول یک به اصطلاح طرح جدیده. دیشب هم که آمریکا هیچ شهری از ایران رو نزده. در سومین حالت ما میبینیم که رسانه هایی که معروفن به قالیبافی دارن به پزشکیان حمله میکنن که تو زیادی اصلاح طلب شدی، زیادی طرف اصلاحات قش کردی و از رمز رهبری غافل شدی و رمز اعتدال رو فراموش کردی و داری شبیه خاتمی و نمیدونم اینا عمل میکنی. و از طرف دیگه که مهمترینه، همچنان آقایان مجید تاج و حسین هکتور شمخانی حاضر نیستند 5-6 میلیارد دلار پولی که از این کشور خوردن رو پس بدند، بلکه این دولت به یه زخمی بزنه و از طرف دیگه مثلا ناچار نشه به اقدامات وحشتناک خطرناکی مثل افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه ها که دیگه حداقل کاریه که میخواد بکنه. قیمت بنزین، خب مکانیزم افزایش قیمت ها در ایران، یعنی یا دلار یا بنزین، به قول خودشون از بین بردن ناترازی ها خیلی ساده است. در جمهوری اسلامی درآمد کم میشه، تراستی ها پول رو نمیارن و دولت ها برای پرداخت حقوق هاشون هم میمونن. پس چی کار میکنن؟ قیمت های انرژی رو یا دستکاری میکنن یا قیمت دلار رو یا هر دو یا ترکیبی از هر دو رو، در فاجعه در این حالت که معمولا هم همین میشه، یک ترکیبی از هر دو رخ میده و در نتیجه ناترازی خودشون رو جبران میکنن. خب مسئله اینه که پول نرسید و نمیرسه، به رغم اینکه ایران حتی نسبت به زمان دوره اول ترامپ که واقعا ما روزی 200,000 تا 150,000 تا که معمولا هم همین میشه، یک ترکیبی از هر دو رخ میده و در نتیجه ناترازی خودشون رو جبران میکنن. خب مسئله اینه که پول نرسید و نمیرسه، به رغم اینکه ایران

اما خب این جریانات هم به دلیل منافع اقتصادی، هم به دلیل منافع باندی و هم به دلیل مفاسد سیاسی که دارن و مقاصد سیاسی که دارن هرگز به عهدشون وفا نمی کنن. میگم دیگه، دو نفر فرزند آقای شمخانی و برادر آقای مهدی تاج، همین دو نفر به تنهایی به اذعان هاتف صالحی هر کدوم 2,400,000,000 دلار به این کشور بده کردن، یعنی چیزی نزدیک 5 میلیارد دلار که در شرایط فعلی میدونه تمام این ناترازی ها رو صاف میکنه تا آخر سال 1405. قالیباف انقدر احمق هست که اینجور مواقع دم به تله بده و بلاهتش بر جاه طلبیش چیره بشه و به اصطلاح این ترکیب خیلی خیلی سخیف عجیب و غریب نو به هنجار شاید اینجوری به قرار حذف بشه و من از این قضیه بسیار استقبال میکنم. حقیقتا من به رغم این که هیچ قرابتی با اون عزیزانی که نمیدونم عموشون لینز گراهام گوربگوریه و نمیدونم ترامپه و اینا قر میدادن و نمیدونم بزن که خوب میزنی برای ترامپ میگن از این حرفا، هیچ قرابتی ندارم. و به رغم اینکه من لحظه‌ای که خبر مرگ خامنه‌ای رو شنیدم بیش از هر چیزی شوکه شدم و ناباور بودم، ولی مطمئنم اگر خبر مرگ قالیباف و اژه‌ای به هم برسه قطعا شادی قابل ملاحظه‌ای میکنم. حتی ممکنه تن به این ریسک بدم که مثلا اتفاقی برام بیفته و شیرینی شکلاتی چیزی پخش کنم. خیلی جدی اینو دارم میگم، چون یه تو اصلا یه موجودات عجیب و غریبی شدم، به خصوص اژه‌ای که انگار اینه آشپزهای دربار ضحاک نذر کرده که روزی 3 تا 4 تا جوون قربانی بکنه، خون بریزه و دار بزن بماند. حالا یه سناریویی که مطرحه اینه که با توجه به شدت بلاهت سیاسی و حماقت و موج عظیم بیشوری سیاسی و بلاهت سیاسی و بدون نگاه، بدون آینده نگری محمد باقر قالیباف که همزمان شده با یک جاه طلبی خیلی خیلی خیلی وحشتناک، اصلا غیر قابل کنترلی که بیشتر شبیه کودکان این آدم رو جلوه میده، شاید حتی بشه این سناریو رو توی ذهن ما داشته باشیم که مثلا قرارگاه قرب یا بخشی از بخش مهمی از سپاه پاسداران که تا 90% میتونیم بگیم یکسانی ایدئولوژیک داره، حالا به قول شما با آخر زمانگراها یا دونروها یا طیف روسها یا روسوفیلها یا اینها، همون طیف مشهور پایداری و جلیلی و اینها، رائفی پور و اینها، شریان و رائفی پور و اینها، شاید اینها تصمیم گرفتن که با هم متحد بشن و مثلا به قالیباف گفتن که بالاخره هر چی باشه تو پاسداری، ما هم پاسداریم، مهم اینه که اینا رو بذاریم کنار و قدرت رو بین خودمون تقسیم کنیم. و قالیباف هم که خب میدونیم چقدر موجود جاه طلب و در این حال بیشعوری هست، شاید این پیشنهاد رو پذیرفته و داره در این چهارچوب عمل میکنه. خب اگر این اتفاق رو ما بگیم رخ میده، باید منتظر باشیم که در مثلا انتهای تابستون به یک بار قیمت بنزین بالا بره و سهمیه ها هم پایین بیاد، و بعد وقتی تأثیراتش در جامعه مشخص بشه موج بعدی گرانی وحشتناک و بالا رفتن قیمت ارز تا 300,000 تومان، اون موقع باز دوباره مردم بیان توی خیابون و این بار به بهانه این که شرایط جنگی هست و شرایط خاصی هست، آقای پزشکیان رو برکنار کنند و یک دولت، حالا به قول دوستان اسپانیایی خونتای نظامی، یک دولت کودتایی نظامی رو در ایران مستقر کنند. خب در بررسی جناح‌های در حاشیه

اول به جناح اصلاحات اشاره بکنیم که من نظرم اینه که شاکله مدیریتی و اداری این کشور تا سطح مدیران رده سه، یعنی اگر مدیران درجه رده یک دو سه کشور رو نایده بگیریم، از رده سه به پایین تر و حتی بخش های از رده سه ها و بدنه کارشناسی نظام، به نظر من بزرگترین حامی جریان اصلاحات در ایران هستند و به نظر من اصلا اینها تونستن گزارش های از فاجعه هایی که در زمان آقای رئیسی رخ داد به گوش خامنه‌ای و البته سرلشکر خادمی و سرلشکر محمد کاظمی برسونن و خلاصه به خامنه‌ای این به اصطلاح چیزو بدن، اوکی رو بدن که به صلاحه که هرچه سریعتر رئیسی رو حذف بکنه. ما با این نگاه میتونیم بگیم که خب این جناح قطعا کنار نشسته، اما کنار به این سادگی نخواهد رفت و منتظر فرصتی است برای به اصطلاح نشون دادن خودش. اگر این مسئله یعنی طلاق قالیباف و خیانت قالیباف از جناح اصلاحات حکومتی واقعی بشه، این جناح در ظاهر سکوت میکنه و در باطن، در ظاهر که حالا مثلا چه جوری بهتون میگم، یعنی مثلا اونقدر فعالیت نمیکنه در ظاهر مثلا مثل سلاشش، ولی در باطن فعالیت های خودش شروع میکنه و حتی ممکنه پالس هایی به طرف امریکایی بفرسته که اینها دارن شما رو بازی میدن و شما اساسا فکر نکنید که با محمد سامسینگ میتونید به یک توافق برسید، اون کسی که شما رو میتونه به توافق برسونش ماییم و این آدم به قدری غیر قابل اعتماده که الان ما رو هم گذاشته کنار، شریکی که با به اصطلاح عمل کرده مشترک آوردیم اینجا، مثلا به این راحتی ما رو فروخت، ما توقع دارید مثلاش به شما ترحمی بکنه، نه، ممکنه این رو برسونن از طریق حالا امکاناتی که دارن نسبت به جهان بین الملل. ما میدونیم که کسانی هستن که این پالس ها و این پیغام ها رو ببرن و به گوش امریکایی ها و اروپایی ها برسونن و در این صورت ما شاهده حذف یک لایه دیگه از حاکمیت برای به قدرت رسیدن این طیف خواهیم بود. و چهارمین گروه، گروهی که مؤتلف است از شریان جریان آقای رائفی پور، پایداری و بخشی از سپاه، قرارگاه قرب خاتم الانبیا و لایه های زیرین سپاه، لایه های میانی سپاه که توسط عزیز جعفری مدیریت میشن و این گروه هم از یک طرف مترصد اینن که با قالیباف اگر شد وارد ائتلافی بشن و اصلاح طلبان رو حذف کنن، اگر نشد به شکل دیگری بیان با کارشکنی هایی که در جاهایی میکنن سهم خودشون رو مطالبه بکنن یا حد اکثر قرار یا حد اکثر منافع اقتصادی بگیرن و از قبل این منافع اقتصادی گرفتن به اصطلاح بتونن برای آینده خودشون سرمایه گذاری بکنن. چون چیزی که مشخصه اینه که این ائتلاف اصلاح طلبان و قالیباف احتمالاً به اینها میخواد نقش بده، اما یک نقش فرودستر با آپشن های اقتصادی که اینها برن مثلا سمت خودشون و مثلا دزدی هاشون رو بکنن و نیروهاشون رو سامان بدن. البته اینا فکر میکنن میتونن کنترلشون بکنن، این چیزیه که به نظر من رسیده. حالا مثلا پیش خودشون گفتن که مثلا 3 تا 5 سال آینده اینا رو ساکت میکنیم و بعد حالا مثلا ببینیم چقدر قدرت داریم، میتونیم آیا پنبشون رو بزنیم. این توهمیه که حالا به نحوی جناح ائتلاف اصلاحات قالیباف
شاید تو ذهنش باشه برای سن در سناریویی که قرار خودش سر کار بمونه و اینها رده پایین‌تر رو در دست داشته باشن. سپاه یک دست نیست، اما از سال 1376 برهای حلقه های صالحین، ضیاء الصالحین، طرح بصیرت، اینها همه درها یا بهتره بگم فیلترهای دقیقی بود که برای سپاه گذاشته شد تا سپاهی خالص‌تر و یک دست‌تر داشته باشیم. و خب از اونجایی که مربیان ایدئولوژیک این طیف همینایی هن که توی مجلس الان میشنوید صداشونو، امثال قزنفری ها و نمیدونم رسایی ها و روانبخش ها و نمیدونم این وحوش، طبعا تربیت شدگان این رده های میانی و پایین به این سمت گرایش دارن. خب یه نشونه من برای شما بدم، ببینید دیگه واضح تر از این نمیشد خامنه یه گور به گوری بیاد بگه که آقا نظر من به محمد باقر قالیبافه. با کرد از صفحه به اصطلاح رای دادنش اجازه داد یه خری عکس بگیره و این عکس در عرض چند ساعت ترند اول مجازی جهان شد. خب من خودم با این ترند فکر میکردم کار تمومه و اینا اینه بز میرن و به حرف ولی اقتدا میکنن و به آقای سردار دکتر خلبان رای میدن، اما واقعا دیدیم اینطور نشد. اگر سپاه قرار باشه تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم که بدنه بالاییش، بدنه سران و عمراش قطعا با محمد باقر قالیبافان 70% و 30% با طیف عزیز جعفری و محمد باقر ذوالقدر. در پایین این نسبت درست برعکسه، یعنی 70% قرب بقیت الله، ایدئولوژی تندرو، به اصطلاح خودشون هسته سخت نظام، ناراضی از اوضاع اجتماعی و به خصوص حجاب، اینا به شدت ناراضی هن، به شدت اذیت میکنن، یگانه ما رو اذیت میکنن. این دوگانگی هست که بسیار دوگانگی خطرناکیه و باید یه فکری به حالش بشه. خب در این اوضاع عجیب و غریب کنونی اصلا دور از ذهن ندونید که عباس عراقچی و محمد جواد ظریف هم به اصطلاح برای خودشون باند رسانه‌ای دست و پا بکنن. اساسا اگر شما باند رسانه‌ای نداشته باشید به صورت کلی نابود میشید و ریشه این باند رسانه‌ای هم به نظر من به اطرافیان آقای علی لاریجانی برمیگرده. بالاخره ایشون یه طیفی رو در کنار خودشون داشتند که خب از زمان دولت حسن روحانی کاملا با این دولت، با اون دولت قاطی شده بودن، با طیف اصلاحات قاطی شده بودن که اساسا دیگه به اصطلاح تمایز دادنشون کاملا سخت شده. یکی مثل حسین انتظامی یا حتی یکی مثل سید عباس صالحی که اگر براتون شاید جالب باشه بدونید مقام مدیر کل بخش کتاب و کتابخانی بیت خامنه‌ای پدر، خامنه‌ای گور به گوری رو هم بر عهده داشته. یعنی ایشون مثلا مشاوره میداده که یا بولتن تهیه میکرده که تازه های نش چی هست و خلاصش چی هست. و ریشه جواد موگویی رو و همچنین محمد حسین رنجبران رو میتونیم ما به اینجا برسونیم و اینکه این آدم، این آشکارا اینطور داره صحبت میکنه، اتفاقا این یکی از همون نشانه هایی که من احساس میکنم خود این طیف عراقچی و ظریف هم احساس کردن که دارن دور میخورن، احساس کردن که ممکنه که کاسه کوزه ها سرشون شکسته بشه، احساس کردن که در حاشیه ممکنه قرار بگیرن، از طرف آقای قالیباف خنجر بخورن و آقای قالیباف با اینها مثل یک دستمال رفتار بکنه. بله این کاملا این چیز وجود داره.
مطمئن باشید شاهد تحرکات رسانه‌ای خیلی بیشتری از اینها خواهیم بود. تحرکاتی که میگم یک بخشش میتونه همون ارسال پالس به کشورهای خارجی باشه. این تصور نکنید و این توهم رو نداشته باشید که اگر مثلا با آدمی مثل قالیباف معامله کنید خرتون از پل گذشته و دیگه با یک ایران زخمی ولی مسالمت جو در طرفید. نه، این آدم به قدری فاسد، منفعت طلب، ابله و جاه طلب هست که در لحظه میتونه همه چیز رو خراب بکنه و ما شریک های قابل اعتماد تری برای شما هستیم، حالا که شما هم از پروژه به اصطلاح اسرائیل، پروژه گربه چکمه پوش که احتمالاً منجر به جنگ داخلی در ایران هست وحشت زده شدید تا مغز استخون و هم ترامپ نتونسته ما رو سرنگون بکنه، اون ایده ونزوئلایی مد نظر خودش رو پیاده بکنه و از الحضرت شاهزاده رضا پهلوی هم که دیدید که آبی گرم نشد. پس بهترین گزینه این همین مثلا طیف قدیمی هستن که خب حالا مثلا یه دو تا دوره 8 ساله هم باشون، یعنی به اروپا و به خصوص طیفهایی در امریکا و همچنین کشورهای منطقه این پاس رو میدن که بهترین گزینه ماییم. این رو شما در این رابطه هم ببینید، این جور صحبت ها رو، این دفاعیه ها رو، این پافشاری بر مذاکره و این که صریحا برمیگرده میگه که این توافق همه چیز داشت و دیگران قادر به درکش نبودن، قادر به این نبودن که مقام و موقعیت ایران رو در منطقه ببینن و اینها. و اما ترسناکترین بخش جامعه همینه. به صورت کلی روزی که آقای حسن روحانی قدرت رو ترک کرد 35% مردم زیر خط فقر بودن، روزی که آقای ابراهیم رئیسی به جهنم شتافت این عدد 45% بود، در ابتدای سال 1405 این رقم قطعا بالای 55% در خوشبینانه ترین حالتش، یعنی 60% قطعا زیر خط فقر و قطعا به معنای طیفی که نه به اصطلاح در تأمین مایحتاج خودشون با مشکلات مواجهن. خب این تأمین مایحتاج، اگر مثلا اگر ما یک استانداردی در نظر بگیریم میتونیم بگیم که 60-70% قطعا اینها بخش های مهمی از سبد غذایی خودشون رو حذف کردن، یه سبد غذایی بسیار محدودتری از قبل، سبدی که گوشت قرمز تقریبا توش نیست، برنج ایرانی تقریبا میتونم بگم 30% نقش داره و میوه نسبتا میوه کم شده، البته هست، و لبنیاتی که کم شده، نصف شده، و یه 30-40% که فقط و فقط نون میخورن و با نان سیب زمینی، یعنی مثلا شاید غذای لاکچریشون تخم مرغ یا جگر مرغ یا پای مرغ همچین چیزهایی بشه. این فاجعه همینطور داره رخ میده و همینطور داره میگم اضافه میکنه به انبوه جامعه فقیر شده ایرانی. من حتی معتقدم ریشه فاجعه 18 و 19 دی ماه طبقه متوسطی بود که تازه فقیر شده بود، زندگی نسبتا خوب خودش رو در دهه 80 کاملا به یاد داشت، به خشم می اومد و خب البته به خاطر تزریق یک موجی از میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن به خصوص
توسط حالا اون کارزاری که خب روزنامه هارتس اسرائیل بهش اشاره کرد و البته بلاگر دانشمندهای نامحترم وطنی که جست خردانان میگرفتند و حرفهای قلمبه سلمبه میزدند و مضحکترین اباطیل رو و سطحی ترین مواضع رو به خورد ملت به عنوان وقایع علمی میدادن، نتیجهش این شد که به شکل بادکنکی مردم احساس کردن که اون چیزی که نابودشون کرده، نمیدونم، تفکر چپیه، بهشون توصیه میشد کتاب نخونن، کتاب محصول دانشگاه و دانشگاهیان چپیه و فقط و فقط اطلاعات رو از شبکه منوتو و پادکست های حضرات دنبال بکنن، پادکست ها، استودیو های، نمیدونم، ویدیو هایی که در یوتیوب منتشر میشه. محصلش همین شد دیگه، جامعه ای با شرایط وحشتناک، فقیر و با روحیاتی به شدت آنتاگونیست که انبوه اطلاعات بهش میرسید اما عمق این اطلاعات از مثلا چند سانت اون وقتر نمیرفت و این فاجعه‌ای که میبینید، نمیدونم، طرف تو ایران، من به واسطه مرگ شاملو دارم اینو میگم، استودیو داره، کاملا آشکارا تبلیغ شازار رضا جانشو میکنه و خیلی واضح به مردم هم میگه که اگر آمریکایی اومدن اینها بانیان سعادت شما، حتی اگر شماها و نسل بعدتون رو، ببخشید عذر میخوام این واژه رو بگا دادن، مقاومت نکنید. اسم خودش هم دکتر آینده پژوه گذاشته. بعد ویدیوهاشو که نگاه میکنید، تایتل ویدیوهاش تو یوتیوب اینه، حقیقتا من این کدو دارم میدم که ببینید، عینن حرامزاده به نام شاملو، بازم ببخشید این واقعی عین تایتلشه، من قصد اهانت ندارم یا قصد تحقیرم، نمیدونم، فلان فلان شده ای به نام غلام حسین ساعدی، خواهر فلانی به نام نمیدونم علی شریعتی و اینها.

0: رادیو همبستگی همراه میشویم با جشنواره پراید در استکهلم که امروز بعد از چند روزی که در استکهلم کارگاه‌های مختلف و کنسرت و برنامه‌های هنری گوناگون داشته، امروز راهپیمایی برگزار میشه در استکهلم بعد از ساعت 1 در خیابان‌های مرکزی استکهلم. همراه میشیم با فستیوال پراید در استکهلم و بار دیگر تأکید میکنیم بر حقوق دیگر باشان، هم جنس گرایان، دو جنس گرایان، ترنس ها، و یادآور میشویم حق هر انسان بر بدن خیش رو و همه گرایشات جنسی رو. با زینب پیغمبرزاده از کنشگران حقوق دیگر باشان گفتگو میکنیم. خانم پیغمبرزاده، درود بر شما.
1: سلام، صبح شما بخیر.
0: از خود انجمن RSFL شروع بکنیم که چه انجمنی است؟
1: RSFL یکی از قدیمی ترین سازمانای دگرباشان جنسی و آموزش حقوق جنسی در دنیا است که از دهه 1950 کار خودش رو شروع کرده و در سراسر سوئد در شهرهای مختلف بزرگ و کوچک شعبه داره و فعالیت‌های متنوعی انجام میده. تمرکز اصلی RFSL روی اطلاع رسانی درباره حقوق افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و ترنس و همینطور دفاع از حقوق این افراد، و تو دوره‌های مختلف تو زمینه‌های مختلف تو RFSL کار شده. از ابتدا تلاش شده برای قانونی شدن ازدواج با همجنس روی حقوق افراد مبتلا به HIV که خیلی از این افراد ممکنه افرادی هم باشن که دگرباش جنسی باشن، و همینطور روی آموزش جنسی و آموزش رابطه جنسی امن به جوانان، مخصوصا توی RFSL خیلی کار شده.
0: اسم RFSL فارسی اگر بگم مخففش انجمن سراسری برای حقوق همجنسگرایان، دو جنسگرایان و دیگر باشان هست، ولی در سال 1950 که شکل گرفت بیشتر روی آموزش جنسی فعالیت داشتن، درسته؟ بعدن تبدیل شدن به یک سازمانی که در دفاع از حقوق همجنسگرایان هم فعالیت کردن،
1: درسته؟ خب در اون سالها خیلی صحبت مستقیم از حقوق دگرباشان جنسی مرسوم نبود، چون هم تابو محسوب می شد. بنابراین خیلی از فعالینی که تو این حوزه فعالیت می کردن سعی می کردن که به صورت غیر مستقیم در مورد این موضوع صحبت بکنن. ما تو جامعه زندگی می کنیم که همه یه تصوری دارن که افراد یا زن هستن یا مرد هستن و حتما هم فرد باید به جنس مخالفش گرایش داشته باشه. بنابراین وقتی که مدام ما اینو توی رسانه میشنویم، توی زندگی روزمره میشنویم، باعث میشه که وقتی با فردی مواجه میشیم که متفاوته با نرمای مسلط در جامعه، ممکنه که نگاه خیره‌ای داشته باشیم یا برخورد نامناسبی داشته باشیم.
0: خب علتش چیه خانم پیغمبرزاده؟
1: علتش اینه که خب قرن هاست که توی فرهنگ‌های مختلف از جمله در سوئد نرم مسلط بر جامعه این بوده که حتما فرد باید با جنس مخالفش رابطه داشته باشه و حتما یا باید زن باشه یا باید مرد باشه، و توی مثلا دین خیلی این دید مدام باستولید شده، توی مثلا نگاه ناسیونالیستی یا ملی گرایی که وجود داشته به اینکه چه خانواده مناسب سوئدی هست، این نگاه وجود داشته.
0: در سال 2009 ازدواج همجنسگرایان در سوئد هم به رسمیت شناخته شد. متو بحثا همچنان هست به عنوان اینکه موقعیت پدر و مادر نسبت به فرزند خواندگی یا فرزندی رو که قبول میکنن، این بحث الان کجاست؟ چه نظراتی هست؟ چجوری با این برخورد میشه؟
1: ببینید، خب در صورت خیلی از فرزندان خارج از ازدواج به دنیا میان، حالا فارغ از این که پدر مادرشون چه گرایش جنسی دارن یا چه هویت جنسیتی دارن، ولی خب این موضوع برای زنانی که با یه زن دیگه رابطه دارن راحت تره، به خاطر اینکه معمولا برای زنها خیلی راحت تره که فرزند بیولوژیک خودشونو داشته باشن، حالا چه از یه پارتنر مرد باشه، مثلا یه زن دو جنسگرا ممکنه که فرزندی داشته باشه از پارتنر مردش، یا مثلا یه زن لزبیان ممکنه از طریق لقاح مصنوعی که در سوئد قانونی و مجانی هم هست بچه دار شده باشه و بعد بتونه این بچه رو با یه پارتنر زن دیگه یا به تنهایی بزرگ بکنه. ولی مشکل بزرگتر برای مردای همجنسگرا هست. یه مرد دو جنسگرا حالا ممکنه همونطور فرزندی داشته باشه از مثلا رابطش با یه زن، ولی یه مرد همجنسگرا خیلی امکان کمتری داره با توجه به اینکه اجاره رحم در سوئد معمول و قانونی نیست. بنابراین مردای سوئدی که میخوان با یه مرد دیگه فرزند بیولوژیک خودشونو داشته باشن مجبورن که این کارو توی یه کشور دیگه انجام بدن، مثلا خیلی معموله که این کارو در آمریکا یا هند انجام بدن.
0: تو در دانمارک هم این که قانونی؟
1: بله، و خیلی بحثای حقوقی پیچیده‌ای حول این وجود داره که مثلا وقتی شما اسپرمتون رو به یه زن میدین به عنوان یه مرد که بچه دار بشه و قراره که این بچه بعد از تولدش به شما تعلق بگیره، ممکنه که اون زن ارتباط عاطفی پیدا بکنه با این جنینی که داره توی بدنش 9 ماه رشد میکنه و بعد متولد میشه و بعد نخواد این بچه رو به شما بده. و خیلی بحثای حقوقی پیچیده ای تو کشورهای مختلف شکل گرفته که با توجه به این که این تفاهم از ابتدا شده، حالا این مادر بیولوژیک چه حقی نسبت به کودکش داره و بعد چجوری باید این بچه بیا توی کشور دیگه شهروند اونجا بشه، خیلی پیچیده است به لحاظ عاطفی و حقوقی برای همه افرادی که درگیر این رابطه هستن. ولی خب از اون طرف هم یه فرد همجنسگرا یا دو جنسگرا یا ترنس اونم میتونه فرزند خوانده داشته باشه. البته خب فرزند خواندگی تو سوئد خیلی امکانش نیست، یعنی تعداد بچه هایی که وجود داره نسبت به افرادی که متقاضیشن زیاد نیست، ولی خب افرادی هستن که بچه ها رو از کشورهای دیگه به فرزند خواندگی قبول میکنن و همونطور که یه فرد دگر جنسگرا میتونه فارغ از اینکه چه رابطه بیولوژیکی با بچه داره، یه والد خوب یا بد باشه، یه فرد دگر باشه جنسی هم فارغ از این ارتباط بیولوژیک ممکنه که یه والد فوق‌العاده خوب باشه یا اینکه به دلیل مشکلایی که تو زندگی براش پیش میاد نتونه این وظیفه رو به خوبی انجام بده. این موضوع ارتباط مستقیمی با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد نداره.
0: برخی یعنی مخالفن با اینکه یک زوج همجنس فرزند داشته باشن، میگن که معلوم نیست نقش پدر و مادر چی میشه. شما پاسختون بینا چیه؟
1: پاسخی که من میتونم داشته باشم اینه که تو کشورهای غربی مخصوصا در سوئد الان خیلی معموله که پدر مادرها به تنهایی بچه رو بزرگ میکنن، یعنی بچه ممکنه با یه مادر به تنهایی بزرگ بشه یا یه پدر به تنهایی بزرگ بشه یا پدر مادر از هم جدا بشن وارد رابطه های جدید بشن. دیگه اون شکل سنتی که از خانواده تو ذهن ما بوده که حتما بچه باید دوتا والد از دوتا جنس مختلف داشته باشه که تا آخر اون با هم زندگی میکنن، خیلی تغییر کرده و میبینیم که این بچه هایی که دارن تو این خانواده ها بزرگ میشن الزاما مشکل خاصی پیدا نمیکنن. خیلی هاشون خیلی خوشبختتر و شادتر از کودکایی هستن که توی خانواده بزرگ میشن که دوتا والد غیر همجنس دارن اما پدر مادر مثلا با هم مشکل دارن یا پدر مادر مشکلات شخصیتی دارن که روی رابطهشون تاثیر منفی با بچه میذاره. خوشبختانه ما توی جامعه‌ای داریم تو سوئد زندگی میکنیم که دولت از خانواده حمایت میکنه و با حمایت‌های مختلفی که از خود بچه و از خود مفهوم پدر و مادرش میشه مشکل خاصی برای بچه‌ها پیش نمیاد.
0: خود مفهوم پدر و مادر دچار دگرگونیش میشود دیگه.
1: خب تصور سنتی که از پدر مادر وجود داشته خیلی تغییر کرده تو جامعه سوئد. مثلا ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه مشارکت پدرها در تربیت فرزندان و اون نقش سنتی که از پدر تو ذهن افراد بوده که پدر باید فقط نان‌آور باشه یا یه سری کارهایی که مردونه محسوب میشه رو انجام بده کاملا تغییر کرده. پدرای زیادی که همراه یه زن زندگی میکنن به عنوان پارتنرشون به صورت تمام وقت تو خونه میمونن، از بچه ها نگهداری میکنن، خیلی کارهایی که سنتا زنانه محسوب میشده مثلا آشپزی رو انجام میدن. و بعد حالا ممکنه یه پدری باشه که جدا شده باشه از همسرش و به تنهایی تمام این کارا رو انجام بده. اینا اصلا ارتباطی با گرایش جنسی افراد نداره. کلن درک ما از زن بودن و مرد بودن و وظایف یک پدر یا مادر توی کشور پیشرفته مثل سوئد خوشبختانه تغییر کرده.
0: برگردم به فستیوال پراید. یک سری کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن پراید انقلابی یا انقلابیان پراید، پراید آلترناتیو رو مطرح کردن که بیشتر هم سوسیالیستن، یه سری انتقادا داشتن که خود فستیوال پراید بیشتر الان تبدیل شده به یک فستیوال تجارتی. میگن که خیلی راحت میشه یک پرچم و یک قلب درست کرد و اون پیام سیاسی خودش رو، روحش رو از دست داده. برای مثال میگن که از یک طرف پناهجویان همجنسگرا رو اخراج میکنن، از طرف دیگه از اداره مهاجرت و پلیس دعوت میکنن، از یک طرف از عشق و برابری انسان ها صحبت میشه اما در عمل این رو رعایت نمیکنن. یه انتقاد دیگه شونم به قیمت بلیت فستیوال که 800 کرون هست و میگن این زیاده. همه اون کسایی که بیشتر از همه نیازمند پراید هستن پشت درهای بسته میمونن. شما چنین پدیده ای رو مشاهده کردید، باش روبرو شدید، نظر شما چیه؟
1: بله متاسفانه این مشکلیه که مختص سوئد نیست و در کشورهای مختلف هم وجود داره و سالهاست که تحت عنوان پینک واشینگ یا استفاده تجاری از حقوق دگرباشان جنسی داره ازش بحث میشه. متاسفانه هرچی حقوق دگرباشان بیشتر پذیرفته میشه تو جامعه، بیشتر به عنوان یه ابزار تبلیغاتی هم ازش استفاده میشه. هم کمپانیای تجاری دارن از این موضوع به عنوان یه ابزار تبلیغاتی استفاده میکنن و هم دولت‌های غربی دارن از این موضوع استفاده میکنن برای اینکه سیاست‌های ضد مهاجری خودشون رو بپوشونن یا خودشون رو یه کشور پیشرفته نشون بدن در مقایسه با یه کشور غیر غربی. توی شهرهای مختلف سوئد این انتقادا وجود داره. پرایدهای آلترناتیو هستن که جلسه های خودشون رو به صورت جداگانه برگزار میکنن یا میان داخل پروگرام اصلی پراید و اونجا انتقاداتشون رو مطرح میکنن. ممکنه که داخل رژه افتخار با بقیه را برن و اونجا انتقاداتشون رو مطرح کنن یا تجمعهای جداگانه داشته باشن، ولی خب این موضوعیه که تو سراسر دنیا داره در موردش بحث میشه و اینکه چطور میشه جلوی این موضوع رو گرفت خیلی بحث دشواریه، به خاطر اینکه از یه طرف این موضوع باعث شده که هرچه بیشتر دگرباشای جنسی به عنوان افرادی که معمولی هستن و مثل هر فرد دیگه یه حق زندگی دارن تو جامعه اینا پذیرفته بشن، ولی از اون طرف هم روح اصلی که پشت این جنبش بوده که مبتنی بر برابری بوده داره زیر سوال میره. چون همونجور که شما اشاره کردید مثلا ورودی پراید تو استکهلم خیلی ورودی بالاییه، همین موضوع مثلا توی شهرهای بزرگ دیگه دنیا مثلا لندن هم وجود داره، ولی خب تو شهرهای کوچیک هنوز پراید ورودی نداره. یا اینکه مثلا تو مکانهایی برگزار میشه که در واقع تبلیغ تجاری میشه واسه یه سری شرکت ها، که مثلا فرض کنید اینکه 7-11 بیاد این لیوانای رنگین کمانی رو چاپ بکنه چه تاثیر مثبت یا منفی میتونه داشته باشه، چقدر کمک میکنه به پذیرش دگرباشای جنسی در جامعه، ولی در همون حال چقدر میتونه تأثیر منفی داشته باشه روی جنبش دگرباشای جنسی، چون این موضوع رو از یه امر حقوق بشری داره تبدیل میکنه به یه برند تجاری.
0: در واقع نوعی کالاسازی در سیستم کاپیتالیستی، هر چیز رو تبدیل به کالا میکنن.
1: دقیقاً، چون این سیستم دنبال سود خودشه و هر موضوعی که تو جامعه پذیرفته میشه، حالا ممکنه حقوق زنان باشه یا دگرباشان باشه یا حتی حقوق کارگران باشه، از این موضوع دوباره استفاده میکنه برای اینکه سود خودش رو افزایش بده.
0: شمار همجنسگرایان در دنیا مطابق آماری که الان من پیش رومم دارم که گفته شده، در حال حاضر همجنسگرایان حدود 2% از جمعیت مردان و 4% از جمعیت زنان جهان رو به خود اختصاص میدن. البته این آمار زیاد شاید هم قابلیت کار نباشه، بخاطر اینکه در بسیاری از کشور، یعنی اکثریت کشورهای دنیا، همجنسگرایی کلن ممنوعه و مجازات داره در خیلی از این کشورها. برحال بر اساس یک آمار گفتن که تعداد 5-7% هر جامعه‌ای رو همجنسگرایان، 7-10% را دو جنسگرایان و 1-2% رو دیگر جنسگرایان تشکیل میدن. توی ایران میخواستم ببینم چجوریه، شما چه اطلاعاتی دارین از جامعه ایران؟
1: ببینید، خیلی تخمین‌های مختلفی زده میشه از طرف پژوهشگران در مورد اینکه چه درصدی از جامعه چه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی دارن، ولی اینا همه تخمینه، یعنی تحقیقای کوچیکیه که انجام میشه و بعد به جامعه بزرگتر گسترش داده میشه. ولی خب کلن سکسوالیته یه امر کاملا سیاله و خیلی در طول زمان تغییر میکنه. حتی یک فرد هم تو طول زندگیش ممکنه گرایش‌های جنسی مختلف یا هویت‌های جنسیتی مختلفی رو تجربه بکنه.
0: یعنی این بستگی به سن داره یا نه؟ بستگی به موقعیت اجتماعیش داره توی جامعه این سیال میشه، تغییر میکنه.
1: ببینید، این که حالا چقدر فرد امکان بروز اون نیازهاش رو پیدا بکنه برمیگرده به شرایط اجتماعی که توش قرار داره، ولی در کل اینجوری نیست که یک فرد حتما همجنسگرا به دنیا میاد و تا آخر عمرش هم همجنسگراه. الان تحقیقای خیلی زیادی هست که نشون میده که مثلا جوانها تو کشورهای مثل آمریکا یا انگلیس یا کشورهای اسکاندیناوی سکسوالیته خودشون رو یه امر سیال میبینن، یعنی اینکه حالا چقدر احساس میکنن که زن هستن یا مرد هستن، چقدر احساس میکنن که به چه جنسی گرایش دارن، اینا همه در طول زمان تغییر میکنه و دیگه افراد خیلی دنبال این نیستن که حتما یه برچسب خاصی به خودشون بزنن که مثلا بتونن اعلام بکنن که من هم جنسگرا هستم یا دو جنسگرا هستم. بیشتر وارد رابطه های انسانی میشن با انسان های دیگه، حالا فراد از این گرایشی که فرد داره، هویت جنسیتی که فرد داره، و باز هستن نسبت به تجربه های جدید. خیلی نگاه منعطفی دارن نسبت به اینکه چجوری خودشون رو هویت یابی بکنن و چه نگاهی به افراد دیگه داشته باشن.
0: پس یعنی خود جنسیت سیاله، آدم مرد یا زن متولد نمیشه، مرد و زن میشود. اون بحث قدیمی سیمین دوبار.
1: جنسیت های گسترده تری از این وجود داره، حتی به لحاظ بیولوژیک هم همه افراد با آلت جنسی منتسب به مرد یا زن دنیا نمیان. افراد میان جنسی اینترسکس وجود دارن در همه جوامع که وقتی به دنیا میان ممکنه آلت جنسیشون ترکیبی از آلت جنسی منتسب به مرد یا زن باشه، یا کروموزوم های که تو بدنشون وجود داره اینها ترکیبی از کروموزوم منتسب به زن یا مرد باشه. بعضی از این افراد در آغاز تولد تشخیص داده میشه که میان جنسی هستن، بعضی ها به تدریج تو دوره بلوغ نشونه ها توشون آشکار میشه و پزشکا متوجه میشن. اتفاقا یکی از بخشای مهم فعالیت دگرباشان جنسی توی کشورهای مختلف امروز متمرکز شده بر حقوق افراد میان جنسی و عملهای اجباری که در آغاز تولد روی این افراد انجام میشه و نگاه بیمارگونهی که به این افراد وجود داره، در حالی که این افراد هیچ مشکل جسمی خاصی ندارن معمولا و این عملهایی که انجام میشه واقعا ضرورتی نداره، ولی این عملها و داروهای شیمیایی که به این افراد داده میشه خیلی مشکلات جسمی زیادی توی زندگی این افراد ایجاد میکنه و خیلی هم تاثیر منفی روی نگاه این افراد نسبت به بدن خودشون و اعتماد به نفسشون داره. الان جنبش میان جنسی در دنیای بخش خیلی مهم و پیشرو از جنبش دگرباشان جنسیه.
0: در ایران داشتیم میگفتیم که وضعیت چگونه است، بینم اشاره داشته باشیم که در ایران هم دولت و هم در جامعه یا لااقل بخشی از جامعه حق انسان رو بر بدن خیش نمیپذیرن، یعنی به طور کلی یک برداشت منفی دارن نسبت به همجنسگرایان.
1: بله متاسفانه این مشکلیه که در ایران و بسیاری دیگه از کشورهای دنیا وجود داره. کشورهای زیادی هستن که رابطه با همجنس رو جرم تلقی میکنن یا نگاه بیمارگونهی بهش دارن. مثلا تغییر جنسیت در ایران، حالا اون چیزی که تطبیق جنسیت در ایران یه امر قانونی محسوب میشه، ولی خب از اون طرف نگاهی که به افراد تراجنسیتی وجود داره، نگاهی که این افراد بیمارن و حتما باید تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا بتونن کارت هویتی داشته باشن مبتنی بر اون جنسیتی که خودشون میدونن، در حالی که مثلا در کشورهای زیادی امروز در دنیا افراد مجبور نیستن که حتما عمل جراحی تطبیق جنسیت
0: برای این که این برابری انسانها رو جا انداخت اون جامعه، یعنی این فرهنگ رو که احترام قائل بشن برای همه گرایش‌های جنسی بخصوص در ایران، چه راهکارهایی وجود داره؟ چه کار میشه کرد اون جامعه به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ سیاسی یا جنبه‌های دیگه؟
1: کاری که میشه کرد و کشورهای مختلف هم روش تمرکز میکنن آموزش دادن به مردم توسط جامعه مدنی، مخصوصا افرادی که خارج از کشور هستن و مشکلات امنیتی و که فعالین داخل کشور دارن رو باهاش مواجه نیستن. خیلی مهمه که بتونن آموزش بدن به خودشون و به دیگران. مثلا فعالین اجتماعی مختلف که دارن خارج کشور زندگی میکنن، من فکر میکنم اینا خیلی وظیفه مهم میدارن که ابتدا خودشون یاد بگیرن در مورد گرایش جنسی، در مورد هویت جنسیتی، چون متاسفانه حتی بین فعالین سیاسی اجتماعی ما که آزادی خواه و برابری طلب هم هستن دیدگاه های منفی هنوز وجود داره در مورد دگرباشان جنسی. و همین دلیله که سازمان های مختلفی خارج از کشور فعال هستن در زمینه حقوق دگرباشان جنسی، در زمینه کمک به پناهجوها، در زمینه آموزش افراد. ما خودمون سازمان فمینیستی اسپکتروم رو داریم که پروژه های مختلفی در زمینه مسائل جنسیتی داره. سایت ماچولند رو داریم که در زمینه سایبر فمینیسم یا فمینیسم در فضای مجازی فعالیت میکنه. در سایت دوجنسگرا ما به صورت خاص روی حقوق افراد دوجنسگرا فعالیت میکنیم، چون متاسفانه نگاهی که وجود داره نسبت به گرایش جنسی بین فعالین ایرانی خیلی نگاه تک جنسگرا محوریه، یعنی همه افراد رو تقسیم میکنه به همجنسگرا یا به دیگر جنسگرا، که متاسفانه این دید خیلی تحت تاثیر پروسه های پناهندگی شکل گرفته، چون نگاهیه که مثلا تو اداره های مهاجرت یا توی سازمان پناهجویان تو UNHCR وجود داره نسبت به گرایش جنسی.
0: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون زینب پیغمبرزاده.
1: خیلی ممنون از تماستون و توجهتون به این موضوع.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: مهمان من اکنون مژگان اورلی، نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. من میخواده ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیش روی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی، درود به شما، خوش آمد.
2: خیلی ممنون از شما.
1: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
2: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکنم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ‌های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
1: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
2: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلیل بکنیم. از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده و این ترس رو شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی

0: سوپر پاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه. یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینی های کرنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندادن. و با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازیکن توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
1: حالا نوعی برخی تحلیلگران معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
0: این چیزی که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیر نتانیاهو که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توصیه شهرک های غیر قانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه های سیاست دولت نتانیاهو است و تمام شریک های سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
1: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطیس یا فراتر از اون، بیشتر از اون،
0: خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده. یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بن‌گویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
1: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
0: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یاد روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار

0: پیش بینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتیا ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست های اسرائیلی و نمی فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
1: بعضی هم میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد ولی دموکرات ها رو نتونید گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
0: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله، و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
1: خانم رویی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه‌ها و مهاجرت؟
0: تمام این نکته‌ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین‌المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم‌های ضد بشریت و این جرم‌های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی‌کنیم، ما جلوگیری می‌کنیم از شما، ما قوانین بین‌المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین‌المللی همچین خطای خطوط قرمز رو روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین‌المللی. و وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین بین‌المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه؟ یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
1: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز روز دشوارتر شده؟
0: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیر قانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد، یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست ترترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم رویی، پیش از این که یه پرسی مطرح کنم در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارا از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
0: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگرانترم از نقص حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسین چی باید، چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه. و واقعا اگه هر موقع که فلسطینی‌ها خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه‌ای نخواهد داشت توی، یعنی هر موقع که فلسطینی‌ها بگن مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم میلانوی، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت های شما چقدر بود؟
0: ببینین، ما آدم های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست، ولی اون چیز، ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینی ها در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. کارهای فعالیت های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باریک کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت های ما بسیار محدود هستن.
1: خانم مجرد، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید، با وجود همه این شکست ها هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روی شما نشسته باشن و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
0: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ، نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتماد رو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن. اینه که با اونا حرف من با اونا نیست، حرف من با مردمای این کشوران، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه هامون و نسلهای بعدی میکنیم. این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل های بعدی تعیین بکنیم. من اینو من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم. به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسلهای بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. برای تون آرزوی موفقیت دارم.
0: خیلی ممنون از شما. متشکرم.

0: گفتگو با مژگان نوعی خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید و در انتها همخوانی و همصدایی راجر روتر و مونا میاری. به جنگ در ایران باز میگردیم. روایتی میشنویم از کارگران بندر عباسی. زندگی عادی عملاً غیر ممکن شده. ترومای جنگ و پسا جنگ، بلا تکلیفی، ترس، فرسودگی، ناامنی، بیکاری و سایه دائمی خطر. این تروما فقط در ایران نیست، ایرانیان در دیاسپورا را هم شامل میشه. سارا انصاری در گزارشی با یک روانشناس در استکهلم گفتگو کرده.
1: رادیو همبستگی در استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: جنگ به روایت کارگران بندر عباسی، گزارش از یاران همراه سرخط. بندر عباس روزهای دشواری را پشت سر می گذارد. آنچه در بندر عباس در جریان است را نمی توان به خسارتهای عمرانی و آمارهای رسمی محدود کرد. برای درک ابعاد این بحران لازم است نگاهی دقیق تر به تأثیر آن بر زندگی روزمره کارگران، صیادان، رانندگان و خانواده هایی انداخت که بیشترین بار این شرایط را بر دوش می کشند. در جریان این حملات اسکله ها و تعدادی از قایق های صیادی آسیب دیدند و چندین قایق به طور کامل در آتش سوختند. غیر از این که آن قایق سرمایه یک کارگر بندر بود، چند کارگر دیگر هم از همان قایق درآمد کسب می کردند. یعنی با آتش گرفتن یک قایق سفره چند خانواده آتش گرفت. در حال حاضر کسانی که توانستند قایق‌هایشان را نجات دهند، بدون مجوز و بدون امنیت جانی روزانه تلاش می‌کنند برای صید به دریا بروند، چون هیچ گونه خسارتی از سمت حکومت به این کارگران پرداخت نمی‌شود. این کارگران نه بیمه دارند، نه امنیت شغلی و نه حتی امنیت جانی. حکومت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این کارگران بر عهده نمی‌گیرد. بزرگترین ضربه در اولین شب جنگ بر تن کارگران نشست. کارگرانی که در خواب بودند تا صبح زود به دریا بروند، اما متاسفانه در یک چشم به هم زدن کل امید این کارگران سوخت. همچنین این حملات به کارگرانی که در حمل و نقل کار می کردند صدمه بسیار زیادی زد. تعداد بسیاری از مردم با کلی قسط و بدبختی ماشین خریدند تا با کار کردن قسطهایشان را بپردازند. بسیاری از آنان در همین حمله ماشین‌هایشان را که آن هم کل سرمایه‌شان بود از دست دادند. کار روزمره‌شان را هم از دست دادند. در این بین کارگرانی که در بندر کار می‌کردند و بار جابجا می‌کردند، عملاً بیکار شدند. خساراتی به خانه‌های اطراف وارد شد و شیشه بسیاری از ساختمان‌ها بر اثر موج انفجار شکست. علاوه بر خسارات انسانی، بخشی از مسیرهای ارتباطی شهر از جمله جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها آسیب دیدند. با بسته شدن دریا، فعالیت صیادها تقریبا متوقف شده است. بسیاری از صیادها برای تأمین حداقل درآمد مجبورند به صورت غیرقانونی و با ریسک خیلی بالا وارد دریا شوند. این تعطیلی ناگهانی یکی از مهمترین ستونهای اقتصادی منطقه را فلج کرده و فشار روانی و مالی زیادی بر مردم ایجاد کرده است. در پی همین حملات مردم با سطح بی سابقه از استراب، ناامنی و بلا تکلیفی مواجه شدند. نبود امکان برنامه ریزی برای آینده، ترس دائمی از مرگ، بی خانمانی یا از دست دادن عزیزان، نگرانی از قطع برق و آب و کمبود غذا باعث شده بسیاری از شهروندان در حالت آماده باش دائمی زندگی کنند. حالتی که به تدریج به فرسودگی روانی و فروپاشی جمعی منجر می شود. تنش‌های روانی ناشی از حملات روابط خانوادگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش استرس، کاهش احساس امنیت و نبود چشم‌انداز روشن، همه اینها باعث شده افراد نتوانند تصمیم‌های روزمره بگیرند یا برای آینده برنامه ریزی کنند. این وضعیت به خصوص برای خانواده‌هایی که بیش از پیش زیر فشار مالی یا عاطفی بودند، فشار مضاعفی را ایجاد کرده است. شهر بندرعباس در حال تجربه ترکیبی از بحران زیرساختی، اقتصادی و روانی است. مسدود شدن مسیرها، تعطیلی دریا، اختلال در کار روزمره مردم و سایه دائمی خطر، شرایطی ساخته که در آن زندگی عادی عملاً امکان پذیر نیست. بلا تکلیفی، ترس و فرسودگی روانی بخش جدایی ناپذیر زیست روزمره مردم شده است.

همی تو شهان دو خرسی ششکی دل بدبختی اکتا شپکی پای کنار سرخ محله مردشور و چمی که از گریخو بوده کور

0: همانطور که می‌دانیم، ایران از 20 ژوئیه 2026 متداوماً در زیر بمباران‌های آمریکا قرار داشت. این در حالی است که بسیاری از ایرانیان قبلاً با ظلم سیاسی، زندان، تهدید و ترس زندگی کردند. تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد ایران به طور خاص هشدار داده است که غیر نظامیان ایرانی بین حملات مسلحانه و سرکوب مداوم گرفتار شدند. این بدان معناست که مردم می توانند هم آسیب‌های حاد جنگ و هم آسیب‌های قدیمی‌تر ناشی از دیکتاتوری و آزار و اذیت را با خود حمل کنند. در این رابطه با پتر وتاینن، روانشناس، گفتگویی داشتم.
1: Jag heter Peter Wetainen och är legitimerad psykolog i Stockholm. Jag har arbetat inom psykiatrin, psykosvården och jobbat med anhöriga till psykiskt sjuka patienter. Jag har även arbetat i Sverige med barn och ungdomar från Ukraina och deras mammor. Och jag har föreläst i Ukraina om PTSD. Posttraumatiskt stresssyndrom och beroende och hur man kan söka hantera det i en krigssituation.
0: سلام، من پیتر وتاینن هستم و یک روانشناس دارای مجوز در استکهلم. من در روانپزشکی، مراقبت‌های روانپزشکی و با بستگان بیماران روانی کار کردم. من همچنین در سوئد با کودکان و نوجوانان اوکراینی و مادران آنها کار کردم. همچنین در مورد اوکراین و در مورد اختلال استرس پس از سانحه، PTSD و اعتیاد و نحوه تلاش برای مقابله با آن در شرایط جنگی سخنرانی کردم. در بین افرادی که آسیب‌های جنگی را تجربه کردند، استفاده از الکل و مواد مخدر برای کاهش رنج و ترس بسیار عادی است. متاسفانه این تنها برای مدت کوتاهی مؤثر است و مواد مخدر اختلال استرس پس از سانحه یا همان PTSD را بدتر می کند. فراموش نکنیم که وخامت اعتیاد با داشتن PTSD بیشتر خواهد شد، همچون ریختن بنزین بر روی آتش.
1: Både veteraner och civila kan drabbas av PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, visar ofta ännu högre nivåer av PTSD-symptom och depressioner i särskilt utsatta grupper.
0: هم جانبازان و هم غیر نظامیان می توانند از اختلال استرس پس از سانحه یا همان PTSD، افسردگی، استراب، مشکلات خواب، غم و اندوه، تحریک پذیری بسیار، مشکل در تمرکز و علائم استرس جسمی رنج ببرند. احساس گناه، شرم، کنارگیری عاطفی و این حس که آینده ناپدید شده است نیز بسیار رایج است. در سربازان، هوشیاری بیش از حد اغلب دیده می شود. فرد همچنان محیط اطراف خود را زیر نظر دارد، گویی هنوز در خط مقدم جبهه است. احساس گناه نسبت به افرادی که نتوانستند نجات دهند، اعمالی که مجبور به انجام آنها شدند تا بقای خود را تضمین کنند، از رایج ترین مشکلات روانی سربازان می باشد. غیر نظامیان ممکن است از بمباران و از دست دادن عزیزان، شکنجه، زندان، فرار، خشونت جنسی، گرسنگی و زندگی در ترس مداوم آسیب دیده باشند. برای یک ایرانی این آسیب ممکن است از سالها زندگی تحت دیکتاتوری نیز ناشی شود. ترس از سرویس‌های امنیتی، محکومیت‌ها، دستگیری‌های خودسرانه و عدم وجود آزادی بیان. البته همه کسانی که جنگ را تجربه می‌کنند به PTSD مبتلا نمی‌شوند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود 15% از افرادی که در معرض جنگ یا درگیری خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند به این بیماری مبتلا می‌شوند. اما این آمار با میزان مواجهه، فقدان‌ها، آسیب‌های قبلی و دسترسی به حمایت اجتماعی متغیر می‌شود. پژوهش‌ها بر روی غیر نظامیان آسیب دیده از جنگ اغلب سطوح بالاتری از علائم اختلال PTSD و افسردگی را در گروه‌های آسیب پذیر نشان می‌دهد.
1: Försök inte avgöra om du är tillräckligt sjuk för att få hjälp. Om sömnen, rädslan, alkoholen, drogerna eller tankarna på döden börjar styra ditt liv, är det tillräckligt?
0: توصیه من به افرادی که جنگ را تجربه کردند و احساس بیماری می کنند این است که برای درخواست کمک هرگز صبر نکنید. اگر خواب، ترس، الکل، مواد مخدر یا افکار مرگ شروع به کنترل زندگی شما کرده است، همین کافی است که درخواست کمک کنید و یا به کسی که به او اعتماد دارید بگویید. از متخصصان کمک بگیرید. سعی نکنید سیستم عصبی آسیب دیده از جنگ را با الکل یا مواد مخدر درمان کنید. در ابتدا ممکن است مانند یک متحد خوب عمل کند، اما اغلب به یک دشمن جدید تبدیل می شود. در صورت بروز افکار خودکشی، فرد نباید تنها گذاشته شود. باید حتما به فوریت‌های پزشکی یا اورژانس مراجعه کرد. توصیه من به افرادی که جان سالم از جنگ به در برده‌اند این است که بدانند آنها قربانی نیستند. آنها دارای مهارت، شوخ‌طبعی، عشق، غرور و رویاهایی برای آینده هستند. آنها به ترحم ما نیاز ندارند. نیاز آنان امنیت، احترام، فرصت تأثیرگذاری بر زندگی خود و مراقبت در مواقع نیاز می باشد. فراموش نکنیم که فردی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه می باشد می تواند شجاع، قوی و کارآمد هم نیز باشد.
1: Hjälpen måste vara tidig, enkel och sammanhållen. Ingen ska skickas mellan beroendevård, psykiatri, socialtjänst och migrationsmyndigheter utan att någon tar helhetsansvar. Barn, familjer, civila, veteraner och tortyröverlevare har olika behov. Och personer med egen erfarenhet måste få en verklig roll i planeringen.
0: در پاسخ به پرسش شما که چگونه تصمیم گیران می توانند از قربانیان جنگ حمایت کنند، می توانم بگویم ای کاش سیستم هایی ساخته می شد که مردم واقعا قدرت استفاده از آن را داشته باشند. کمک باید زود، هنگام، ساده و منسجم باشد. هیچ کس نباید بین مراکز مراقبت از اعتیاد، روانپزشکی، خدمات اجتماعی و اداره مهاجرت فرستاده شود بدون اینکه کسی مسئولیت کلی را بر عهده بگیرد. کودکان، خانواده ها، غیر نظامیان، جانبازان و سربازان و بازماندگان شکنجه نیازهای متفاوتی دارند. باید با توجه به تجربه خاص هر فردی برای درمان او برنامه ریزی کرد.
1: Den som befinner sig utanför Iran och är orolig för sina anhöriga måste ta hand om sig själv och sin oro. Ett av de bästa och enklaste sätten är att prata med landsmän som man tycker om och litar på. Att dricka te med vänner och berätta om hur man mår och vad som händer med ens nära och kära i Iran är ett mycket effektivt och oftast ganska trevligt sätt att hantera och mildra sin oro. Men att isolera sig och lägga locket på gör bara saken värre. Det är mänskligt att undvika smärtan. Hör gärna av dig till Sara om du har några frågor om PTSD, beroende och vård för dessa svåra sjukdomar. Så kan hon vidarebefordra frågorna till mig. Och kom ihåg att det finns anonyma persisktalande stödgrupper för iranier i Sverige och Stockholm. Men de bästa stödgrupperna är dina vänner och familj. Bra, professionell och medmänsklig hjälp finns. Du är inte ensam.
0: به کسانی که خارج از ایران هستند و نگران عزیزان خود می باشند توصیه می کنم که باید از خود و نگرانی هایشان مراقبت کنند. یکی از بهترین و آسانترین راه ها صحبت با هموطنانی است که دوستشان دارید و به آنها اعتماد دارید. نوشیدن چای با دوستان و گفتن این که چه احساسی دارید و چه اتفاقی برای عزیزانتان در ایران می افتد، راهی بسیار مؤثر و اغلب دلپذیر برای مقابله و کاهش نگرانی شماست. اما منزوی کردن خود و سرپوش گذاشتن بر آن فقط اوضاع را بدتر می کند. تنها بودن با نگرانی های خود مشکل را بزرگتر می سازد. به اشتراک گذاشتن نگرانی ها تسکین بخش است. اگر نگرانی های شما شدید شوند و اختلال در خواب یا کارهای روزمره شما ایجاد کنند، وقت آن است از خدمات درمانی کمک بگیرید. به پزشک خانواده مراجعه کنید. مراجعه به پزشک نشانه ضعف نیست، بلکه شجاعت است. شما با مقابله با ترس خود به بستگانتان کمک می کنید. عزیزان شما در ایران وقتی بدانند که شما حال خوبی دارید و در امان هستید احساس بهتری می کنند. نگرانی های شما بر روی احساسات آنها نیز تأثیر بدی خواهد گذاشت. بستگان شما شما را خوب می شناسند و وانمود کردن فایده ای نخواهد داشت. بنابراین اگر به اضطرابتان رسیدگی نکنید، بستگانتان را نیز مبتلا می کنید. به این ترتیب می توانید به بستگانتان در ایران، دوستانتان در سوئد و مهمتر از همه به خودتان کمک کنید. فراموش نکنید که نگرانی ها می تواند شما را بیمار سازد. به یاد داشته باشید که عزیزانتان می توانند با دوستان و همسایگان صحبت کنند. آنها اشراف بیشتری نسبت به اتفاقاتی که می افتد دارند. شما در خارج از کشور در امان هستید، ولی نگرانی شما روح شما را ناامن می سازد. عدم اطمینان و خیالات وحشتناک منجر به اضطراب و نگرانی می شود. اگر این اضطراب ادامه پیدا کند، این شمایید که از هم می پاشید. هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی. یاد داشته باشید استفاده از الکل و مواد مخدر به طور جدی سلامت شما را به مخاطره می اندازد. در صورت داشتن هر گونه پرسش در مورد PTSD، اعتیاد و مراقبت از این گونه بیماری های جدی با سارا تماس بگیرید. او می تواند پرسش شما را برای من ارسال کند. و به یاد داشته باشید که گروه های پشتیبانی ناشناس فارسی زبان برای ایرانیان در سوئد و استکهلم وجود دارد. اما بهترین گروه های پشتیبانی دوستان و خانواده شما هستند. کمک های حرفه‌ای و دلسوزانه خوبی در دسترس است. شما تنها نیستید. با سپاس.
2: Den som befinner sig utanför Iran och är orolig för sina anhöriga måste ta hand om sig själv och sin oro. Ett av de bästa och enklaste sätten är att prata med landsmän som man tycker om och litar på. Att dricka te med vänner och berätta om hur man mår och vad som händer med ens nära och kära i Iran är ett mycket effektivt och oftast ganska trevligt sätt att hantera och mildra sin oro. Men att isolera sig och lägga locket på gör bara saken värre. Att vara ensam med sin oro gör att den bara växer och blir värre och värre. Att dela med sig med medmänniskor lindrar liksom erfarenheten av att man inte är ensam med sin oro. Blir oron för svår om man har svårt att arbeta, sova och göra saker som man annars tycker om?

0: بله دوستان و شنوندگان عزیز، از این لحظه خط آزاد تلفنی رو با دو شماره آغاز میکنیم، با شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
1: بله اگر میخواید صحبت بکنید عجله کنید، یک کم هم وقتون محدوده تا برسیم به قسمت دوم و میزبان تابستانی. یک هفته آینده روز جمعه نشر باران برگزار میکند شبی بیاد و در پاسداشت نویسنده برجسته ایران شهرنوش پارسیپور در ABF مرکزی سویاوگن شماره 41. و همینطور روز شنبه یک شنبه 8 و 9 اوت در استکهلم دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور با حضور ناشران فارسی و کرد زبان اروپا. از تمامی ناشران، نویسندگان و مترجمان دعوت شده تا برای معرفی آثار خودشون به علاقمندان کتاب و فرهنگ فارسی در این نمایشگاه شرکت کنند. این رویداد فرهنگی هم در ABF استکهلم برگزار میشه. ناشران، نویسندگان شرکت کننده برنامه‌های متنوعی شامل معرفی کتاب، دیدار با نویسندگان، نشست‌های فرهنگی و گفتگوهای ادبی در حاشیه نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد. ABF مرکزی سویاوگن شماره 41 شنبه از ساعت 10 تا 7 شب، 7 و نیم شب و یک شنبه از ساعت 10 تا 5 و نیم عصر. شماره تلفون ها هم همینطوری که فرزین گفت 076-218-3393 و 076-218-3719. ما قرار بود که یک بخش دیگه هم داشته باشیم در برنامه مون، معرفی چند کتاب و کتابخوانی. یک گفتگوی کوتاهی کردیم، خواسته بودیم از آقای ناصر زراعتی چند تا کتاب معرفی کنن که این هم هست، منتظر شما میشیم در درجه اول و اگر خوب دنگزین اونو میشنویم بلا اون میمونه برای ویب رادیو.
0: بله. با دوست شنونده همراه هستیم. دوست عزیز سلام بر شما.
2: سلام بر شما آقا فرزین و آقا سعید، خسته نباشید. هر طول تابستون زحمت میکشید جایی که همه بیرونن و برحال ترخش میکنند توی هوای خوب، فقط خواستیم بینیم که قدردان زحمات شما هست
0: در درجه دارم. ممنون.
2: و این مطلبی که الان پخش کردیم با این آقای سیکولوژی که صحبت کردیم اینا، خیلی خیلی خیلی مطلب خیلی خوبی بود، خیلی برنامه خوبی بود. نمیخوام گله کنم ولی کاش که اینو زودتر به دستتون میرسید، چون این دوره رو ما گذروندیم و خیلی دوست احتیاج داشتن که این چیزها رو خیلی زودتر از این بشنون و متاسفانه این درگیری رو من به عنوان یک ایرانی وطن پرست، به عنوان کسی که دلش برای مملکتش میتپه، برای اون خاک و مرز و بوم و فامیل، آشنا، دوست و همه هموطنایی که اونجا دارن کار میکنن، زحمت میکشن و در مزرعه هستن، جزوی از رسمی از خودم میدونم اونا رو. ولی خب به هر حال بازم خیلی ممنون، خیلی خوب بود، خیلی موثر بود. حقیقتی که این دوره رو همه ما گذروندیم و الان در یک دوران بلا تکلیفی هستیم.
0: آها نمیتونه.
2: هر روز صبح کسب کار بیدار میشیم به این امید که بگن صلح شده، بگن دیگه بمبی نمیریزه، بگن که به یک تفاهمی رسیدن. واقعا مملکت داره ذره ذره نابود میشه. توی گرمای 50 درجه جنوب بدون برق زندگی کردن، من پدرم راننده کامیون بود، من تمام ایران رو به لطف پدرم گشتم و تمام جاهایی که فقیرنشین بود، چون راننده کامیون معمولا آدم های لوکس نشینی نیستن، آدم هایی هستن که جاهایی که همه دوستایی که داشت توی دهات ها بود، نمیدونم به هر حال جاهای دور افتاده بود، بارایی که برای جاهای دور افتاده می بردن با مردم اونجا آشنا شدن، این سعادت رو داشتن. و من واقعا نمیدونم توی این گرما چجوری مردم میتونن تحمل کنن که نیروگاه برقشون رو بزنن یا بیمارستانشون بزنن. و من خشم من، بیشترین خشم من و صحبتی که من روزها با همکارای سویدی میکنم اینه که چرا اونورده، چرا دنیای چکسن همهایی نشون نمیده، یعنی چی؟ یعنی همین چی شده؟ پول و قدرت، هر کی قدرت داره، هر کی قول داره. آخه تا کی؟ ما که دیدیم دیکتاتورها بالاخره یکی پس از دیگری بزرگتر از اینا هم خوردن زمین، ولی این واقعا قلب آدمو درد میاره. من هر روز با ناراحتی میرم سر کار، هر روز راجبه این مسئله صحبت میکنم تا وقتی گیر میارم که خودمو خالی کنم و هیچ کمکی از دستم بر نمیاد. این خیلی زجر میده که من هیچ کمکی نمیتونم بکنم.
0: بله.
2: بعد از 80 روز تونستم با برادرم تماس بگیرم و یک چیزی از قیمت هم میگه که برای من اصلا قابل تصور نیست، یعنی اصلا یه چیزای عجیب غریبی سرسام‌آوری. بعد به این اضافه کنیم بیکاری و ترس. و برادرزاده من بچه که الان ورزش میره بسکتبال میگه من جرئت نمی کنم عمو برم بیرون دیگه، این جنگ کمکی از دستم بر نمیاد. این خیلی زجر میده که من هیچ کمکی نمیتونم بکنم.
0: بله.
2: بعد از 80 روز تونستم با برادرم تماس بگیرم و یک چیزی از قیمت هم میگه که برای من اصلا قابل تصور نیست، یعنی اصلا یه چیزای عجیب غریبی سرسام‌آوری. بعد به این اضافه کنیم بیکاری

0: بله متاسفانه هیچ کس جوابی نداره. تازه الان این خبرم احتمالاً سر صبح شنیدید که یک سری از رسانه‌های آمریکا خبر دادن. البته این خبرها همه به قصد و منظور خاصی داده میشه، نمیدونیم پشتش چیه، ولی گفتن که حملات به زیرساخت‌های انرژی در ایران، حملات تازه تو یکی دو روز آینده ممکنه بشه. همه چیز نامعلومه. نمیگم حالا این خبر واقعا عملی میشه یا نمیشه، ولی این هست. در رابطه با اینکه دیر نه، ماهیر هر وقت خطا بگیرید تازه است، دیر نیست.
1: بله گفتم.
0: آره بعدش هم ما دو هفته پیش یه گفتگویی داشتیم با خانم فرزانه بالین لو. بعد ایشون تو کارلینسکا کار میکردن میکنند، یعنی و سرپرست یه پژوهش تازه هستن. اتفاقا اونا هم همینو میگفتن که میتونید توی این پژوهش شرکت بکنید و نتایجش حتما میاد دیگه. کارولینسکا پشت این پژوهش در رابطه با دیاسپورای ایرانی که همین مسائلی که پیش اومده دیگه در جامعه ایران، جامعه قطبی شده، مستأصل در حالت تعلیق و چه خط تأثیر میذاره.
2: به هر حال دوست عزیز، بعضی موقع ها آدم دیر میرسه، بعضی موقع ها دیر انجام میده یک کاری رو، ولی به هر حال انجام دادنش بهتر از انجام ندادنش. نه من اصلا چیز دیگه میخوام بگم. نه من چیز دیگه میخوام بگم. من میخوام اینو بگم که این تسلا خیلی مسئله مهمیه. یعنی در واقع تماس گرفتن با خانواده و دوری جستن از اون کلیشه هایی که هم دردی میکنم آره میدونم، ولی یه راههایی پیدا کردم برای این که آدم با اونها حرف بزنه و نشون بده، بشنوه، بیشتر بشنوه که بگه که من حس میکنم شما رو، هم دردی میکنم با شما. همین میخواستم بگم.
1: نه دقیقا درست حرفتون، 100% موافقم. من واقعا خودم شخصا فقط همین کار رو تونستم بکنم و مدام تا اونجایی که تونستم تماس داشتم و به اصطلاح گفتم
2: خیلی خوبه، خیلی مهمه این تسلا.
1: بله بعد حرفای اونا رو شنیدم. باور کنید اگه من 20 دقیقه صحبت بوده 3 دقیقه حرف زدم 17 دقیقه شنیدم، چون اونا خیلی حرف داره گفتن، اونا خیلی چیزا رو دارن.
2: واقعا نمیتونم،
1: من هیچ موقع نمیتونم خودم رو با اینا مقایسه کنم. من توی کشور اروپایی به نام سوئد دارم زندگی میکنم، نه برای نون نه برای آب. اوکی قیمت ها بالاست، ولی هیچ موقع نمیشه. یعنی چیزی که بعضی وقتا مقایسه میکنن، دوستان به من همیشه میگم نباید مقایسه کرد، مقایسه چیز اشتباهیه، چون اصلا موقعیت ما اینجا، ما چه ترسی داریم صبح که خواب بیدار میشیم، کجا رو میخوام بمب بزنن، کدوم انرژی میخواد قطع بشه، کی آب میخواد، کی برق قطع میشه، کی مثلا 100 کرو یه دفعه میشه 600
2: 700 کرو. خیلی ممنون بازم، خواهش میکنم. روز با شما خوش.
1: درد دل ما بود با شما،
2: خیلی هم خوب بود.
0: متشکرم.
2: بله تلفن ها رو یه بار دیگه اعلام میکنم، 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19.
0: فرضین در ماه آگوست که امروز اولین روزش هست، در سوئد با مجموعی از رویدادهای مهم سیاسی، قانونی و اجتماعی همراه خواهد بود. کارزارهای انتخاباتی وارد مرحله نهایی میشه. پارلمان سوئد در چند طرح مهم رأی گیری میکنه. نخستین آزمون شهروندی برگزار میشه. چندین قانون جدید به اجرا در میاد و رأی گیری برای شهروندان سوئدی مقیم خارج از کشور در سفارتخانه ها، کنسولگری از روز 20 آگوست آغاز میشه. توی خود سوئد رأی گیری زود هنگام از 26 آگوست شروع میشه. امکان رأی گیری پستی برای سوئدی های خارج از کشور هم از 30 آگوست فراهم میشه. روزهای 12 و 13 آگوست پارلمان جلسه فوق‌العاده برگزار میکنه تا درباره چند طرح مهم دولت تصمیم

0: گیری کنه. از مهمترین این طرح ها ایناست: کاهش سن مسئولیت کیفری از 15 به 14 سال، همه در جهت سخت‌تر کردن، یعنی پلیسی کردن، سخت‌تر کردن. اصلاح نظام مجازات ها اسمشو گذاشتن، که بازم یه طرح دیگه است که تاکید بیشتر بر حبس و جریمه نقدی، سخت‌تر شدن شرایط پیوستن اعضای خانواده از طریق افزایش شرط توان مالی، تعیین دوره انتظار 2 ساله و افزایش سن افراد تحت تکفل از 18 به 21 سال. در 15 آگوست نخستین آزمون دانش اجتماعی برای دریافت تابعیت سوئد برگزار میشه. گفته شده که انتظار میره حدود 1000 نفر در نخستین دوره این آزمون که در استکهلم برگزار میشه شرکت کنن. از امروز چند قانون جدید هم اجرایی میشه، از جمله تشدید مجازات جرایم مرتبط با باندهای تبهکاری، الزام شرکت‌های مخابراتی به مسدود کردن تماس‌ها و پیامک‌های مشکوک به کلاهبرداری، تسهیل همکاری نظامی سوئد با کشورهای عضو ناتو که خود سوئد هم الان عضو ناتو است، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدرسه‌ها همراه با افزایش اختیارات مدیران مدرسه‌ها برای برخورد با دانش آموزان متخلف. با پایان تعطیلات تابستانی هم بسیاری از کارکنان به محل کار خودشون برمیگردن، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها فعالیت خودشون از سر می‌گیرن. مدرسه‌ها در شهرهای استکهلم، یوتبوری و مالمو هم از 17 آگوست بازگشایی میشه. همچنین یک کارت شناسایی جدید صادر میشه، کارت دولتی سوری ایده، از که در تاریخ دسامبر 2026 راه اندازی خواهد شد. یک کارت شناسایی الکترونیکی دولتی هست که گفته شده با بالاترین سطح امنیته، که در داخل اتحادیه اروپا هم قابل استفاده خواهد بود. هم شهروندان سوئدی و هم ساکنان ثبت شده بدون تابعیت سوئد میتونن برای سوری ایده درخواست بدن، منتها از اول دسامبر. به نوعی تسهیل میکنه رفت آمد، به جای این پاسپورت بردارین همین رو داشته باشین در اتحادیه اروپا، ولی برای کشورهای دیگه هم پاسپورت میخواد. همین دیگه. موافقی که فرضین از کتاب فروشی گفتیم تابستون هست؟
1: بله بله اینجاست.
0: البته به قول این دوستمون که زنگ زده بود بازم دیر شد، هرچند هیچ وقت دیر نیست، تابستون فرصت بیشتر تو فراغت و مرخصی برای مطالعه، خواندن بیشتر توی تعطیلات بوده. رادیوی پتری یک گزارشی داشت از کتابخونه در تعطیلات تابستانی، از یکی از این کتاب فروشا خواسته بود تا چند کتاب خوب و مناسب معرفی بکنه. بعدش هم خب اون معرفی کرده بود دیگه اینها. بعد یکی از خواننده های کتاب تو هم برنامه میگفت که جلد کتاب خیلی مهمه، این جلد کتاب نباید زشت یا پر زرق و برق باشه، من اینو دوست ندارم، یه فونت خوب باید استفاده کرده باشن، واضح باشه. میخوام بگم مردم به چه چیزا توجه میکنن، نه فقط محتوا بلکه اون فرم و شکلش هم بسیار مهمه.
1: بله فرم همیشه اصلا در هنر هم خیلی مهمه.
0: بله حالا اگر موافق باشی پس بریم سراغ این گفتگوی داشتیم با آقای ناصر زراعتی تا پیش از این که به میزبانان تابستانی برسیم، ازشون خواستم که چند کتاب معرفی بکنن. من تا صحبتمون به درازا کشید. این صحبت رو میتونید سایت رادیو و در وب رادیو بشنوید کاملشو، الان نمیتونیم که کاملشو بشنویم، فقط یه بخشیشو بشنویم که چند کتاب معرفی کردن و بعد مهمان میزبان تابستانی بشیم.
1: بله حتما.
0: دوستانم در سفرن دیگه. به طور کلی هم راه با جامعه ایران آدم ها خیلی ها در حال تعلیق قرار گرفتن و منتظرن همه تا اینکه مشارکت بکنن توی یه پروژه دیگه، همه منتظرن ببینن چی میشه تا در اظهار نظر.
2: اولین کتاب کتابی است به عنوان مرغ آفتاب، همینجوری که از روی جلد پیداست، در مورد کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان هست، از سال 1344 تا 1357. این کتاب که خیلی با کاغذ مرغوب و رنگی و مصور و اینها در اومده، انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر کرده و حاصل کار چند ساله خانم ماندانا زندیان هست. و چون ایشون با منم یکی از اون کسایی هست که در این کتاب گفتگو کرده، من در جریان کار ایشون قرار گرفتم، یک گفتگو طولانی با خانم لیلی امیرارجمند، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان که تا سال قبل از انقلاب اونجا رو میچرخوند هست، و تعدادی مصاحبه های دیگه با کسانی که بیشترشون در کانون کار میکردن و بعد هم هر کی تو هر زمینه، از رسول نفیسی تا اسفندیار منفردزاده، اردوان مفید، رضا گوهرزاد، من اینا رو بخوام دونه دونه بگم، نورالدین زرینکل، خیلی طولانی میشه. کتاب خوبی، فهرست اعلام داره، یه سری اسناد در پایان کتاب اومده، عکس‌هایی داره و همونجوری که گفتم چاپ خیلی خوبی هم داره و اطلاعات نسبتاً کاملی در مورد این مؤسسه و این کانون فرهنگی که البته بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد ولی دیگه به اون شکل نبود و تقریبا نابودش کردن این آقایونی که اومدن. این کتاب رو که یه نسخه نویسنده یا یادآورنده تهیه کننده در واقع فرستاده برای من، من خوندم و توصیه میکنم دوستانم بخونم. به کتاب بعدی که من شروع کردم با خوندن و تقریبا نصف اون رو هم خوندم، کتابی هست از آقای دکتر عباس امانت که به زبان انگلیسی نوشته شده و حسن کامشاد ترجمه کرده از زبان انگلیسی، در مورد ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران با عنوان قبله عالم. کتاب مفصلی هست، حدود بیشتر از 600 صفحه که خیلی مفصل و دقیق و خیلی تا اینجا که میگم من خوندم خیلی با شیوه بسیار درست و بی‌طرفانه و دقیقی به تاریخ قاجاریه و اون سلطنت ناصرالدین شاه میپردازه و کتاب خوندنیه. من تعریف این کتابو خیلی شنیده بودم ولی پیدا نمی‌کردم تا اینکه بالاخره رسید. این کتاب رو انتشارات کارنامه در ایران منتشر کرده، البته چند سال پیش، حالا من اگه نگاه بکنم خدمت شما میگم،
0: برای درباره زلولاست و دوران ناصری،
2: بله، در قبله عالم در مورد ناصرالدین شاه هست، از 1313 تا 1247 تا سال 1313. کتاب سال 1393 در تهران منتشر شد. کتاب بعدی کتاب کوچیکی هست ولی جالب و خوندنی، با عنوان حاشیه، نوشته خانم فرزانه راجی. این
3: کتاب گرفتم.
2: کتاب رو انتشارات کتاب ارزان آقای نعمت علی مرادی در شهر شما منتشر کردن
3: و
2: بله نویسنده ساکن ایران خانم راجی هم داستان می نویسه و هم مقاله و نوشته و پژوهش داره. این کتاب چون امکان انتشارش تو ایران نبود، ایشون فرستادن بیرون و در بیرون منتشر شد. کوتاه پشت جلد معرفی کرده که فرزانه راجی نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی، پس از اعدام همسر و دو برادرش در دهه 60 خورشیدی، تقریبا پس از یک دهه زندگی مخفی، فعالیتی که با سازمان وحدت کمونیستی داشت، دستگیر شد و 3 سال زندان رفت و در مورد کارها و کتابها و اینهاش نوشته. این کتاب در مورد تعدادی گزارش، خاطره و مصاحبه است در مورد بچه هایی که در زندان های بعد از انقلاب بودن، زندان های سیاسی، از 1397 تا 1404 این مطالب نوشته شده و یکیش البته در مورد فرزند یکی از زندانیان عادیه، ولی بقیهش در مورد بچه هایی که تو زندان حالا یا به دنیا آمدن یا به خاطر اینکه کس و کاری نداشتن همراه پدر و مادرشون در زندان بودن. به هر حال کتاب جالب و خوندنی در این زمینه هست. و
0: خب بقیه کتابایی که آقای زارعتی معرفی کردن و توی ویب رادیو خواهید شنید و همینطور هفته آینده که برنامه ما به نوعی تماش کتاب و کتابخانی و اینا هست.
1: بله همینطوره. یادآوری میکنم که در هفته آینده روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی در واقع هفتم و هشتم آگوست، نمایشگاه بدون سانسور استکهلم تهران برگزار خواهد شد و در این نمایشگاه کتابهای مختلفی به نمایش گذاشته خواهد شد، از جمله کتاب باد آقای محمد عقیلی هست که اگر فرصت بکنم و به دستم بیاد دربارهش هفته دیگه با آقای محمد عقیلی گفتگو خواهم کرد.
0: همینطور کتابی از خانم رعنا سلیمانی در نمایشگاه رونمایی میشه. به هر حال هفته آینده کلی فعالیت فرهنگی هست. روز شبم که شب بزرگداشت شهرنوش پارسیپور هست، همه اینا در ABF مرکزی هست. یک کتاب دیگه که معرفی خواهم کرد و منم تلاش خواهم کرد که با نویسنده اون مصاحبه بکنم، به نام باوندپور از انتشارات باران، نشر باران است، به اسم سراب تاج و فریب شکو، رویای سلطنت در ایران، یک جسار سیاسی. توصیه میکنم به بسیاری که این کتاب رو بخونید. این کتاب حدود 400 صفحه است، به نوعی کتاب به امر سیاست میپردازه و مسئله سلطنت، پیوند تنگاتنگ سلطنت و مذهب و بعد این جذابیت نوستالژیک و میل به منجی و فاشیسم نوسلطنت طلبان، جنگ طلبی، همین چیزی راجع به جنگ میگفتم، بمبای رهایی بخش و فرهنگ مسئولیت گریزی، چون سلطنت شاه، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، شاه شایه خداش، خدا شاه میهن، همش فرمانه و در مقابلش آن چیزی که هست اطاعته، یعنی به چشم رعیت دیدن شهروندان و یک فرهنگ می آفریند فرهنگی سرشار از تملق، چاپلوسی و عدالت بدون پرسشگری، و این قرابت خیلی زیادی داره با همین فرهنگ ولایت فقیه، یعنی از یک جنسن، فرهنگ شاهی و ولایت مداری به طور کلی. اینم اون کتاب. خب دیگه رکلامونم کردیم، حالا میرسیم به بخش دوم برنامه.
1: بله، میزبان
0: نکته
2: در میومده.
1: نه نکته ای که نکته ها زیاده البته، ولی دیگه فرصت نداره.
0: بله میموند برای فرزین هفته آینده. بله. بیشتر. خب پیش از این که همراه بشیم به میزبان تابستانی این هفته، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم. حسین شیبان، تاریخ نگار و استاد دانشگاه استکهلم، استاد تاریخ دانشگاه استکهلم، هفته آینده میزبان تابستانی است.

علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، به این پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و اینو طرح کردم با این دوست. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که انقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرهای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعداً نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجب کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست صحبت بکنم.

مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این بار مهشید شریفیان بیورمن، شاعر و نویسنده.

حقیقت بر مردمان سرزمینی رخ نمی نماید، نور نقاب نمی سوزاند، خورشید به جایگاه کشف نمی رسد، جز آن که مردمان آن سرزمین به اتفاق حقیقت را ببینند، یک پارچه آن را بطلبند و همراه هزاران و هزاران دیگر فریادش کنند. از درون رنج مشترک نسل ها، از قعر تحقیر و قهقرای انسان، از درون خون به جا مانده از کشتگان، زخم تن زندگان، بازماندگان، از میان خاکستر فقر و بی‌تکیگاهی مطلق، ناگهان سیمرغی سر برآورد. ایران، این زن اسیر در بند، از هفت بند تن زخمهایش جاری شد، در فریادی مشترک یکی شد، فریادی که یگانه بود، زیبا بود و در اوج مظلومیت خود هیچ کم نداشت. زن، زندگی، آزادی. آبستنم، زهدانم آرمیده در شریانهای پر نبض حوادث که آرام چیره می شود بر همه من. اینجاست، دست بگذار. این آرزوی رهایی است که نبض می زند و این تیک تاک ظریف و کمجان همان قلب است که روزی خون عصیان می دمد در همه من. شبی او را بر اوج دخمه های تنم بر فراز می کنند، می بینم او را که این بار سر دارد، دست دارد، پا دارد و زبانی که جز حقیقت نگوید. بگذاری چشمان پرشکوهش را ببینم، از میان شط خون و عرق و زخم و برهنه در آغوشش گیرم، حتی اگر مرده باشم.

سلام، صمیمانه از رادیو همبستگی تشکر میکنم به خاطر این فرصت زیبایی که در اختیار من نهاد تا مهمان شما دوستان و دوستداران رادیو همبستگی باشم. انتخاب من در این برنامه این هست که از زندگی بگم و از کلمه. ممنونم از اینکه با من همراهید.

خانه کودکی من بوشهر است، شبه جزیره‌ای در جنوب غربی ایران و در حاشیه خلیج فارس و شیراز شهر دومم. دومین فرزند از سه فرزند در خانواده بودم و در مرداد سال 50 در بیمارستان شیر و خورشید سرخ توسط مامای آشنای شهر شهناز چوبک به دنیا آمدم. گونه بر گونه دریا بزرگ شدم که زادگاهم از همه سو هماغوش دریاست و البته نه اسیر دریا، که انگار یک راه خشکی هم برای رهایی مردمانش باز نهاده. در خانواده متوسط و نسبتاً مرفه بزرگ شدم. پدرم کار تخصصیش را به سالها و به تجربه در شرکت‌های خارجی اروپایی و آمریکایی دهه 40 و 50 آموخته بود. آخرین شرکتی که تا آستانه انقلاب 57 در آن مشغول بود، شرکت نفت فرانسوی ETPM بود. زندگی من تا 6-7 سالگی نشانه های معمول دهه 50 در جنوب ایران را در خود داشت. دریا و شنا و شبهای شرجی بوشهر که از صدای خورخور کولرهای برقی سرشار بود، استفاده از کالاهای مدرن و معمول مد آن روزها که به خاطر کار پدر در شرکت خارجی در خانه ما زود جا باز کرده بود، دیدن برنامه ها و شوهای تلویزیونی رایج از صفحه سیاه و سفید تلویزیون.

و هم تماشای موسیقی های بزمی خوانندگان عربی محبوب خاص آن دوران بود، موسیقی هایی که مادرم چون بسیاری از مردم جنوب دوستشان می داشت. از همراهی با مادر به هنگام خرید در بازار صفا، بازار ماهی فروش ها و سبزی فروش ها، صدای جیرینگ جیرینگ لیوان های پیرمرد شربت فروش خوب در خاطرم هست و باربرهایی که خریدهای سنگین مادر را توی کیسه های بافته به کول می گرفتند و پشت سر او به راه می افتادند.

از اولین خاطره هایم در همراهی با مادر بزرگ آمیخته با بوی چادرش در کنار زنان دیگر، عزاداری های زنانه در مراسم ختم بستگانش بود. به همراه او به عمارت سنگی بزرگی در بهمنی محله کودکیش وارد می شدیم. خانه هایی با درهای ستبر کهنه و چوبی و یک جفت شاخ پیچیده بز بر سر در آن. چرا آن شاخهای عجیب در هم پیچیده توی سنگهای بالای در فرو رفته بود؟ انگار دست در دست مادر بزرگ به عمارت افسانه ها وارد می شدیم. مراسم و جمعیت زنان سیاه پوش در ردیف هایی نشسته، بوی چادر و مقنارشان، بوی چای و قلیان و نقل و نبات سفید و گلابدان شیشه ای که دست به دست می شد و مشت های زنان که یکی پس از دیگری از آن پر تا داغی صورت اندوهناک را خنک های عطری بزند.

جمعیت زنان اندوهناک در عزایی نشسته، داغی صدایی گرم و خشدار که فلبداهه و با افتخاری پراندوه فضا را از گرمی صدای نوحه خود می شکافت و پیش از رسیدن به انتها زنی دیگر از گوشه دیگری از جمعیت انتهای صدا را انگار به دست می گرفت و خواندن را با جنس دیگری از صدا ادامه می داد. و عزای ایستاده و ضربه هایی که دست های زنان سنگین و اندوهناک بر سینه هاشان می کوبید، عزا اوج می گرفت و نشعگی غم نیز در اوج خود ناگهان با سکوتی یک پارچه می شکست. من دست در دست مادر بزرگ از درب چوبی کهنه و ستبر باز عبور می کردم. بر می گشتم و نبات سفید در دست و دهان باز به شاخهای پیچیده بز بر سردر عمارت چشم می دوختم و با مادر بزرگ از آنجا دور می شدم. ای که تجلی

جد پدریم حدود 200 سال پیش به خاطر اختلاف با برادر خود به قصد تغییر محل زندگی خانوادهش را برداشت و جزیره بحرین را که آن زمان متعلق به ایران بود واگذاشت و در یکی از سواحل بوشهر لنگر انداخت. پدر بزرگ به نقل از پدرش تعریف می کرد که به ساحل بوشهر که رسیده بودند همچنان کیلومترها می رفتند و گامهایشان لانه های مرغ‌های دریایی و تخم‌های آنها را زیر پا له می کرد تا بالاخره به شهر رسیدند و در بوشهر اتراق کردند. ما نوه ها پدر بزرگ را بابا حاجی صدا می زدیم و هیچگاه ندانستیم چه کسی برای اولین بار اسم بابا حاجی را توی دهانمان انداخت. بابا حاجی سالها در خیابان صفوی بوشهر مغازه چراغ سازی داشت. چراغ های خوراکپزی، علاءالدین و سفیدتیله بسیاری از خانواده های بوشهری زیر دستش تعمیر یا لحیم شده بود. صبح‌های زود گاه زن‌های چادر به سر چراغ خوراکپزی به دست جلوی مغازه بابا حاجی صف کشیده بودند تا اینکه او با حوصله و تأنی موتورگازی آبی رنگش را کنار خیابان قفل کند، کرکره مغازه را با صدای گوش خراشش بالا بکشد و مشتری‌ها را به داخل مغازه راه بدهد. کارگاه بابا حاجی کوچک بود. بوی نفت و روغن در ترکیبش با فلز فضا را انباشته بود. روی میز آهنیش از پیچ و مهره و فتیله و میله لحیمکاری راه و جا نداشت و زیر سیگاریش هم پر از ته سیگارهای وینستون. ماسک دستدار توسی رنگ بزرگش را با انگشتان زخیم جلوی صورت می گرفت. از پشت شیشه مستطیل شکل کدر و قهوه‌ای رنگ ماسک شروع به لحیمکاری می کرد و اینطور چشمش محفوظ می ماند، اما بخار نوشادر موقع لحیمکاری در هوا بلند می شد و روی پرده گوش بابا حاجی می نشست. مادر بزرگ می گفت به خاطر همین بود که گوشهایش سنگین شده بود. گاهی وقتها صف مغازه بابا حاجی طولانی می شد و تا بیرون از در مغازه هم ادامه می یافت. هر کدام از آنها مثل مریضی که به پزشک مراجعه می کند باید مشکل یا آسیب چراغش را توضیح می داد. مثلا می گفت آمو فتیلش موقع روشن کردن باد در می کنه و بابا حاجی جدی جواب می داد نکنه دال عدس روش بار نهادی. زنهایی که صدای بابا حاجی را می شنیدن کرکر خنده هایشان را پشت چادرهای گلدار پنهان می کردن. بعضی هم دست های پر علنگوی طلا را از چادر بیرون می آوردند تا هم روی خنده گشاده را بپوشانند و دلی سیر از شوخی های همیشگی آموی چراغساز بخندند و هم دلیل موجهی پیدا کنند تا برق علنگوها را به خورد چشم زنان دیگر بدهند. بابا حاجی اندکی طبع شعر داشت و اغلب علاقمند به وزن و قافیه دادن به کلمات و جملاتی بود که گاه به شوخی و گاه جدی بر زبان می راند. اما جدی ترین شعری که در زندگیش سروده بود قصیده‌ای بود بلند برآمده از جان و دل برای قهرمان زندگیش مصدق. 20 سالگی را تازه از سر گذرانده بود و در کشتی که برادر بزرگتر پس از پدر سکانش را به دست گرفته بود کار میکرد. در اعتراض به مزد کم کشتی را وانهاد و مشغول به کار در کارخانه ریسندگی و بافندگی اعتمادیه شد. سال 1325 بود. جهان تازه از جنگ دوم جهانی فارغ شده بود و شرایط اقتصادی و صنفی کارگران نامطلوب. کارگران کارخانه اعتمادیه در اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتصاب زدند و از قضا پدر بزرگ در صدر اعتصاب کنندگان بود. اعتصاب و سخنرانی ها به قدری گسترده بود که به تشنج کشید و تعدادی از کارگران در آن گیر و دار مجروح شدند. مدیران ارشد کارخانه برای آرام کردن اوضاع راهی بوشهر شدند و به کارگران اعتصابی اخطار دادند که در صورت ادامه اعتصاب کار خود را از دست می دهند. اغلب اوقات بگو مگوهای پدر و مادر بزرگم بر سر اتفاقاتی بود که در گذشته های دور اتفاق افتاده بود و من شاهد شنیدن محتویاتش بودم.
مادر بزرگ گاه گلایه می کرد که چرا پدر بزرگ یاغی بود و کار و روزی زندگیش را نگه نمی داشت و او را آواره شهرهای غریب کرده بود. اکثریت کارگران از ترس بینان شدن به کارخانه بازگشته بودند و در این میان پدر بزرگ کارخانه را رها کرد و برای کار و زندگی راهی آقاجری شد، تا به واسطه یه پسر عمو یا عمه خود که سمت بالایی در شرکت نفت داشت به استخدام شرکت نفت آقاجری درآید. و بعد که مصدق آمده بود تا نان نفت را بر سر سفره مردمانش بگذارد، برای پدر بزرگ شده بود همه زندگیش. تمام تلاش و اصرار پدر بزرگ برای خواندن قصیده بلندش به هنگام ورود و بازدید مصدق از تأسیسات نفت آقاجری بی ثمر مانده بود. همان سال پدر بزرگ صاحب فرزندان دوقلو شد، یک پسر و یک دختر، و معلوم بود که برای پسرش اسمی بهتر از مصدق سراغ نداشت. حکایت مادر بزرگ اما حکایتی دیگر بود. مادر مادر بزرگ زنی انگلیسی بود به نام گریس که به علی پسری بوشهری دلباخت که پدرش تفنگچی مرکز تلگرافخانه انگلیسی ها بود. علی به همراه پدر در امارت هفت بنگله بهمنی رفت آمد داشت. آشنایی گریس و علی از آنجا آغاز شد. پدر گریس ادوارد نام داشت و به همراه برادر خود مسئول و متخصص در امور نصب و راه اندازی دکل‌ها و کابل‌های تلگرافی بود که طبق قرارداد بین دولت انگلیس و ناصرالدین شاه قاجار وسیله ارتباط تهران از طریق بوشهر به بریتانیا و کمپانی هند شرقی را فراهم می‌کرد. گریس و علی برای با هم بودن و ازدواج چاره ای جز فرار گریس و وانهادن خانوادهش ندیدند. به خانه امام جمعه وقت پناه آوردند، توسط او عقد شدند و تا خوابیدن تقریبی قائله همانجا ماندند. گریس بعد از ازدواج اسم مریم را برای خود انتخاب کرد، اسمی که در کنار نام گریس در شناسنامه‌ای که از او به جا مانده درج شده. مادر بزرگ دختر آخر گریس و علی بود. سال 57 سال انقلاب ایران سال جدایی پدر و مادرم هم بود، جدایی که دادگاه تازه تأسیس انقلاب در آن همه حق سرپرستی فرزندان را به طور مطلق از مادر گرفت و به پدر داد. و وطن من که زبان بود و مادر بود به دار آویخته شد، به سال 1357 در چشمان حیران هفت سالگی که گرگ زوزه می کشید و کوران و کران نظارگر. هجرت من در زادگاه خود بود، با زخم مادر گنگ آماسیده بر زبانم، آنجا که هیچ شاهدی شهامت فریادش نداشت جز شعر.

عمو جانم، یادت هست؟ این شعر یکی از آن سرودهایی بود که در اتاق تو از رادیو ضبط کوچکت می شنیدم. سال 59-60 بود. این سرود را در گروه سرود کلاس چهارم به پیشنهاد تو و با کمک معلم خوبم نوشین قه خواندیم. تو خوشحال شدی و تشویقم می کردی. با شوق خلاصه قصه های صمد را برای موضوع انشای کلاس نوشتم. هم معلمم را خوشحال کردم و هم تو را. روزنامه ها را به همراه تو در بسته بندی ها می گذاشتم و به آنها چسب می زدم. از رادیو ضبطت دکتر شوان می خواند. برای درست کردن روزنامه دیواری به تو کمک می کردم. برنامه های هفتگی با تصویر سرخ و سیاه از مردم در حال تظاهرات با پلاکارد های دستشان با جمله متحد شویم، امپریالیسم آمریکا را در هم کوبیم، برنامه های هفتگی را دانه 5000 در مدرسه می فروختم و پول ها را توی جعبه مقوایی می ریختم. روی جعبه نوشته شده بود کمک به سازمان و کتاب هایم که هدیه های تو و رفیقانت بود اغلب با تو و عمو اسماعیل درباره آنها حرف می زدیم. عمو اسماعیل از خرمشهر می آمد. اغلب می آمد و هر بار یکی دو روز می ماند. هر روز صبح زود در راه مدرسه به پوتین های خیره می شدم که امتداد خیابان بیسیم را با رژه مهیب خود می کوبیدند و پیش می رفتند.

حجابی نینداخته بودند. با فرم مدرسه آبی آسمانی بر تن، دو مصبی بلند و بوری که روبان سفید و خالهای قرمز بر خود داشت، اسم و فامیل گلدوزی شده یه سفید روی جیب سمت چپ سینه‌ام، یادگار مادر، یقه سفید توری دور گردنم، هوای صبح را نفس می کشیدم و هر روز راهی مدرسه می شدم. جوراب های جدید ساق کوتاه هم را به خاطر عکس پروانه رنگین رویشان دوست داشتم. نگاه هم از روی پروانه جوراب به پوتین های سیاه پاسدارها که آسفالت سرد صبحگاهی را به زیر کوبش خود طی می کردند می لغزید. پوتین هایی که می توانستند پروانه های دنیا را زیر خود له کنند. نگاه هم را بر می گرداندم. هر کلمه را همزمان و جدا جدا فریاد می کردند. اللهو اکبر، اللهو اکبر. صدایشان مهیب بود و در انتهای خیابان کمتر و کمتر می شد. بر می گشتم و در حال دور شدن باز به آنها خیره می شدم. خواندن شعارهای روی دیوارها کار هر روز من در راه مدرسه شده بود. اگر سپاه نبود کشور هم نبود امام خمینی. یک نفر روی یک نقطه پ روی دیوار را با کمی گل پوشانده بود. روی دیوار خانه من اما نوشته بودند مرگ بر کمونیست، اونی که میگه خدا نیست. کسی با اسپری سبز رنگ نوشته بود با عجله و بدخط. یک روز ناگهان تو دیگر به خانه نیامدی. دو روز گذشت و تو بر نگشتی و مادر بزرگ کوچک بود ناگهان در خود فرو رفت، مچاله شد. در صف ملاقاتی تو با شناسنامه‌ای که در دستش مشت شده بود می نشست. تا کی انتظار دیدارش به سر برسد؟ نگاه های مادر بزرگ در اولی ملاقاتیش چگونه بود؟ یادت هست؟ لرزش لبهای نازک و دستهای چروکیده و غمگینش. شاید چادرش را بر پیشانی می کشید که اشک چشمانش را زیر سایه آن پنهان کند. نجوای مادر بزرگ را وقتی در خفا و آشکار اشک می ریخت اما من می دیدم و می شنیدم. رودم، علیم، پسرم، بچه. وقت نهار بود و صدای اذان می آمد. خانه از بوی روزانه نعنا و ریحان و خورش مادر بزرگ خالی بود. نور خورشید از پنجره بر زنبیل توهی و گلهای سرخ غالی غمگین میتابید. آن دوست مهربان دیگر که هم اسم تو بود، عمو علی دیگر، یادت هست؟ او که با ما به آبادان و به عروسی فامیل ما آمد. عروسی در باشگاه بود، خواننده میخواند. زیم زیم زیم زیم زیم زیم زیم. من دخترهای جوان را که می رقصیدند و تو و عمو علی دیگر را می پاییدند خوب یادم هست. اما شماها خیلی جدی بودید و فقط گاهی به آنها لبخندی می زدید. آن دوست مهربان دیگر که هم اسم تو بود، عمو علی دیگر، یادت هست؟ او که با ما به آبادان و به عروسی فامیل ما آمد. عروسی در باشگاه بود، خواننده می خواند. زیم زیم زیم زیم زیم زیم زیم. من دخترهای جوان را که می رقصیدن

یک روز با تو و عمو علی دیگر که در طول سفر هرچه از او میپرسیدم با حوصله جواب میداد و قصه تعریف میکرد به سینما رفتیم و سینما رفتنها از همان روز شروع شد. از کتاب فروشی های جلوی خیابان کنار سینما برایم کتاب خریدید. با آن پسرک کوچک کنار کتاب فروشی ها که واکس میزد حرف زدید. برگشتم و در چشمان پسرک خیره شدم. به من لبخند محوی زد. همسن من بود و در نگاه جدیش چیزی بود که نمی فهمیدم. اما علی دوم ناگهان ناپدید شد. پرسیدم کجاست؟ چرا دیگر نمی آید؟ هیچ کس جوابی نمی داد. اما مادر بزرگ را دیدم که در حین گفتگوی تلفنی با عمه با بغض و اشک فریاد زد اعدامش کردند و توی صورت خودش زد. اعدام، اعدام کشتن است. اعدام در خاطره نازک پروانه نمی گنجد. موهای سیاه عمو بر پیشانیش را با دستم به کناری می زنم. مشتم را که باز می کنم کف دستم خون سرخ است. نه، بازی پر یا پوچ با خون عموها ممنوع. فهمیدی؟ درست یک هفته پس از عروسی و بازگشت از آبادان بود. ظهر جمعه. هنوز نهار نخورده بودیم. همه در خانه مادر بزرگ جمع بودند. ناگهان صدای غرش و انفجار مهیبی خانه را لرزاند. شیشه های پنجره ها شکستند و بر سفره و قالی ریختند. غذاها پر از شیشه شد. همه به حیاط دویدند. هر کسی به گوشه پناه آورد و هراسان فریاد زد. دقایقی نگذشته بود که عموی دیگر که در نیروی هوایی کار میکرد با عجله لباسهای کار و فرمش را پوشید و به طرف در حیاط دوید و صدای فریادش در زرجه و سؤال مادر بزرگ گم شد. جنگ است. زانوان مادر بزرگ روی موزاییک های حیاط خم شد، افتاد و شروع به زاری کرد. نوشته روی دیوار را میخوانم: جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گروه همین. عمو جان، یادت هست دقیقا کدام عصر بود؟ با دوستانت در حیات بودید و با عجله و سراسیمه بر کتاب ها و نوارهایی که در باغچه روی هم انباشته بودید بنزین می ریختید. کتاب ها در شعله ها گر می گرفتند. شعله ها با دود به آسمان بلند می شد و دودشان به هوا می رفت. اما اسماعیل هم بود، او که هم سرباز سپاه بود و هم عضو سازمان و سیبیل ها و موهای بور داشت. غروب بود و جلد کتاب جوجه اردک زشت روی من چسبیده بر کی برمی گردی داداش جان آب می شد و می سوخت و انگار فرصتی نبود تا جواب چرایم را بگویید. بوی دود و کاغذ سوخته همه فضا را پر کرده بود. تو شعله های آتش را در عشق های روی گونم یادت هست؟ اما اسماعیل دستی روی سرم کشید. عمو جان، یادت هست توی کتاب دینیت خواندیم که آتش بر ابراهیم سرد شد و باور نکردیم؟ فکر میکنی سرد شدن آتش بی هیچ دلیل منطقی ممکن هست؟ سرم را بالا گرفتم. عمو اسماعیل خیلی قد بلند بود و آتش موهای سیبیل و ریش بورش را سرخ رنگ کرده بود. گفتم نه. مصمم جواب داد آتش هیچ وقت سرد نمی شود. دوستانت که گهگاه اتاقت از جمعشان پر بود را بعد از آن دیگر ندیدم. همان دوستان که هر چند وقت با هم می نشستید و ساعات طولانی حرف می زدید، انقدر که مادر بزرگ نگران پشت در اتاق بیتابی می کرد مبادا کسی که نباید در بزند. چرا؟ اما ای دیگر را به یاد می آورم، او که یک روز صبح زود بعد از صدای انفجار همه پیکرش پر از خون شده بود، درست قبل از گفتن خداحافظی و رفتن به مدرسه، او رفیقت را لای پتوی با عجله و کشان کشان به داخل آوردید. من وحش از زده در آستانه در حیات به طرف

رختتان دویدم. پتوی سبز غرق در خون سرخ بود. او چشمهایش را بسته بود، خاموش و در خود فرو رفته بود. موهای پرپشتش، سیبیل ابروها و مژه‌هایش سیاه سیاه بودند و خون سرخ غلیظی روی شقیقه‌اش آرام پایین می لغزید. من هیچ صدایی نشنیدم، انگار همه دنیا کر بود.

و تاریکی های مداوم شبها، دیدن اخبار تلویزیون با باتری ماشین، اخبار و اخبار و اخبار، رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل، صدای رگبار مسلسل ها زیر نور چراغ گازی، تند و تند مشق هایم را می نوشتم، صدای آژیر قرمز غروب در صدای اذان که پدر بزرگ در حیات بانگ می زد قاطی می شد، آژیر زرد و سفید، آژیر قرمز، آژیر زرد و سفید، آژیر قرمز، توجه توجه، علامتی که هم اکنون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن وحشت برادر کوچک و گریه و فریادش از واهمه و شلیک و آتش های آسمان و آغوش دور مادر، بوی دود و ترس. بچه ها بیایم بریم توی میدون روبرو ترکش جمع کنیم. صدای برادر بزرگترم بود با دوستانش که از مدرسه برگشته بودند. بعد از اینکه رفتند صدای مهیب دیگری همه جا را لرزاند. دیر کردند. زنها نگران شدند. بعد از دقایقی بچه ها پسر همسایه را کشان کشان آوردند. گویا از شدت لرزش انفجار از درختی که از آن بالا خزیده بوده پایین پرت شده بود و نیمه بیهوش. پسرها با غرور گفتن با هم به صورتش توف زدیم تا به هوشش آوردیم. توی دستهایشان اما تکه های ترکش را سفت گرفته بودند. ترکشی را جلوی من گرفتند. به آن خیره شدم. آن را برداشتم. تکه فلز خاکستری با لبه های تیز بریده شده. هنوز گرم بود. گفتند زنها و بچه ها باید به شیراز بروند. و با مادر بزرگ به شیراز رفتیم. آنجا آرام تر بود. مدرسه جدیدم را در شیراز شروع کردم. همکلاسی هایم کنجکاوانه دورم را گرفتند. دوستم داشتند. بوی جنگ می دادم. عمو جان، یادت هست؟ بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را بر روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده های مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارج آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارج جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتهش عزیز بود. گوشه مقنارش را باز کرده بود. با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی، شاید برای اینکه با کارگران رفیق شوی و از حقوقشان برای آنها بگویی. حتما تنها نبودی. عمو اسماعیل و بقیه عموها، آنها هم با تو آنجا بودند. سال بعد تو و عمو اسماعیل و همسرانتان را در اصفهان ملاقات کردم وقتی برای مراسم عروسی ساده تو آمده بودی. با این سرود پس از سالها ذهنم به اتاق روشن تو پرکشید. عکس بزرگ قاب گرفته یه چگوارا در کنار تصویری از دانته بر پیشانی اتاقت، سنتورت، کتابهایت در جا کتابی ها و تاقچه ها، گلهای قرمز قالی زیر نور آفتاب، تخت سادت در گوشه ای و تصویرهای ترسناک کتاب بهشت دانته که با آنکه اسمش بهشت بود اما تفاوت چندانی با تصاویر دوزخ و برزخش نداشت. امروز به یاد تو و رفیقانت 10 ساله بودم و هم مادر بزرگ که هنوز از زندانی بودنت ویران است، از اعدام رفقایت بیمار است،
از آواره شهرها و کشورها شدند، با دو کودک و همسر باردار بیمار است، از غریبی و دوریت هنوز در آفتاب تار منشسته و از رنج ندیدند همچنان ورار می کند و سوزناک شروه می خواند. آرام برنج پاک می کند و هم اشکهایش را. و سال هاست که نه برنج هایش پاک پاک می شوند و نه شروه خواندنش برای ایران به پایان خود می رسد. مادر بزرگ، در زیبایی چشم های من رد گریه ای هست که هر جا خود را در شیشه های تاریک این شهر دنبال می کند به چروک های دست های تو می رسد. به زیر این آفتاب کمرنگ، معشوق دست هزار ابر، یاد بغض آفتاب در ایوان خانت خاطره اعدامی است زنده در تبعید، آویخته به دار آغوشت در وداع آخرین، آنجا که دلتنگی من آواره پیاده روها هرچه خود را موج موج به آبهای دریا می سپارد به پایان خود نمی رسد. مادر بزرگ، به من بگو که کودکی من اکنون پشت میله های آن زهدان زخمی به چرک ننشسته است. بگو که دیواره های آن قلب کوچک سرخ را چیزی جز خمار ماندن در رنج و نشعه شدن به جرم هیچ جرم گرفته است. میخواهم شبی از بوی گنج لباس هایت در آغوش خواب بیدار شوم، خود را در خانه باز یابم، از هر دری که میگشایم دریا به درون میریزد، از پشت هر پنجره ای نهنگی سر بر شیشه میکوبد. آه زادگاه پیر، زادگاه پیر، سرانجام دروازه بر دریا گشوده است.

علاقم به زبان، ادبیات و شعر شاید از زمانی در درونم شکل گرفت که برای اولین بار وقتی به تازگی خواندن یاد گرفته بودم، کتاب شعر بزرگسالان را بلند بلند برای پدر بزرگ خواندم و او به خواندنم مباهات کرد. 15 ساله بودم که متأثر از اشعاری که می‌خواندم و به بهانه عشق آرام نجوای سرودن شعر به سراغم آمد. آن روزها اشعار تغزلی نو مثل شعرهای فریدون توللی را آنقدر می‌خواندم و تکرار می‌کردم که کتاب را از حفظ می‌شدم و بعد با شعرهای سهراب سپهری و دنیایش آشنا شدم و اشعار فروغ به خصوص اشعار اولیش را بسیار دوست داشتم و می‌خواندم و طبیعتاً متأثر از اشعاری که می‌خواندم شعر می‌نوشتم. یک روز دستان من از شوق نوازش بر شانه های مهربانت خواهد آویخت، در رقص گل های حریر دامن من حرم تو در بوی تن من خواهد آمیخت. یک روز اشک شوق من بر گونه تو می لغزد آهسته، به هنگامی که خوابی آن پلک های خفته را می بویم آرام، خاموش و لغزنده چو دخترهای آبی. یک شب که دنیا تار و ظلمت ناگهانی است، وقتی که اندوه جهان در تاب ما نیست، در جام هامان در درون آتش عشق تنها حریم امن این دنیای فانی است. بر دست های عاشق هم می توانیم تابی کران نور و گل و گندم بکاریم، در کشف زیبایی ساحل های بی مرز رهروترین کشتی دنیا را برانیم. امید آن دارم که دود و آهن و خون بر خاک گلدانهای ما هرگز نباشد، بر آبهای چشمه‌های پشت این کوه هرگز نگاهی تخم زهرآگین نپاشد. امید آن دارم که کام خشک شنزار روزی در آغوش نفس‌هامان بخندد، دست من و تو راه شنهای روان را بر آسمان کودکان ما ببندد، بر برج و باروهای تنگ و تار این شهر پروانه ها با ما غم پنهان بگویند، بر شاخه های جنگل خاکستری رنگ انبوه جرم و دود و ماتم را بشویند. آنگاه هر سنگی که بر ساحل نشسته در چشم ما چون آذرخش است و ستاره است، بر تارو که شعر من و تو روح هر کش رمز رهایی بخش عشقی جاودانه است. در آرزویت دامنم لبریز موج است، لبریز پچ پچ های یاس و راز شبو، برمینهم برگیس و بان یاقوت و مرجان، برمیجهم با موج دریاها به هر سو.

انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه قبل از آن که راهی برای انتخاب شغل آینده‌ام باشد، روشی برای فکر کردن و منظری برای نگاه کردن به زندگی برایم بوده. از طرفی ادبیات پهنه‌ای بیکران است برای به چالش کشیدن خلاقیتم با جادوی کلمات و در این رشته دانشجو شدم و نوشتم. رقص از مجموعه حاج خانم و دختران. معلوم نیست کدام شیرپاک خورده‌ای پیش حاج خانم زبان ریخته بوده که رقص تورنجو ندیدین حاج خانم. حاج خانم همینطور از این اتاق به آن اتاق در پی جستن کلیدهای انباریش زیر پشتی و حاشیه قالی توی کمد و رخکن حمام می‌گردد و یک ریز ذکر من میشه رقصت نبینم تورنج خانم را تکرار می‌کند. چون انداختن رقص نمیتواند کار مریم باشد که همیشه صلاح آدم را میخواهد و اهل خوش شدن خودش به قیمت به درد سر انداختن دیگری نیست. به یقین کار افسون است که هر بار با خنده نسخه تازه‌ای برای دیگری میپیچد تا همه خوش شوند و خودش از همه خوشتر. حالا تورنج جلوی مریم و افسون و حاج خانم که به بالش لم داده ایستاده و با آهنگ شش و هشتی که با فشار انگشت لرزان حاج خانم روی دکمه پله ضبط صوت شروع به نواختن می کند غر می دهد و غمزه می آید، گردن و مو می افشاند، کمر و باسن می چرخاند و گیج مانده که چگونه اشوه های رقصش را در برابر چشمان ریز شده حاج خانم پشت عینک ته استکانی به نمایش بگذارد تا نه از مرز متانتی که باید جلوی پیرزن حفظ کند فراتر برود و نه از لطف رقصش چیزی کم بشود. اما نمی شود. کار سختی است. هر بار هم که سعی می کند با حرکتی پایانی رقص را به انتهای خود برساند و همزمان زیر لب زمزمه می کند که خب دیگه بس نیست حاج خانم، باز حاج خانم بلند بلند تکرار می کند به خدا نه، به خدا نه. صبح فردایش حاج خانم راست یا دروغ از لوله کشی حرف می زند که قرار است همین امروز و فردا بیاید و مشکل آبگرم کن را حلش کند. تورنج سه روز تمام را با تصور شمایل مقدس تعمیرکاری جعبه تعمیر به دست که هر ساعت میتواند در آستانه در ظاهر شود طی میکند، اما هیچ کس نه نشانی از چنین تعمیرکاری میبیند و نه میشنود. آبگرم کن با قد و بالای بلند و پیکر سفیدش مثل عروسی آکبند توی کیسه پلاستیک کنج حال ایستاده و همچنان خیره به رفت آمدهای تورنج بو گرفته است. غروب بعد از رفتن دخترهای ترم آخر فکر می کند حالا که تازه پول اجارهش را دادم و روی اجاره یک رقص هم پیشکشش کردم خدا به دادش برسد تکلیف این آبگرم کن را روشن نکند. چادر گلدارش را روی سر می اندازد و تا پشت در اتاق پذیرایی حاج خانم پیش می رود. اما وقتی از لای در نیمه باز چشمش به برادرش از 70 ساله حاج خانم عباس آقا با آن کت گشاد و توسی پرید رنگ می افتد که به متکا لم داده و نیقلیان کنج لب نیمه باز گذاشته راه کج می کند و بر می گردد توی اتاقش. عصبانی از پنجره بزرگ اتاق به حیات و حوض و درخت‌های پرتقال و نارنج خیره می‌شود. هوا سرد است اما مدت‌ها ذره‌ای نباریده. جیک و جیک پر سر و صدای گنجشک‌های درخت نارنج اطراف لانه‌های ریز و درشت انگار گله و بگو مگوی همسایه‌هایی است که به جان هم افتاده‌اند. با دلخوری حوله لباس‌های زیر لیف و شامپو و شانه را توی کیف بزرگ دستیش میچپاند و هم روزنامه ها را. آخ انگار هرچه روزنامه با خودش ببرد کم است. خدا میداند حمام شهر چقدر کثیف باشد و از در خانه بیرون میزند. از زمان دانشجویی شروع به انتشار اشعارم و هم انتشار مقاله هایی با موضوعات اجتماعی در روزنامه های محلی کردم. کار با کودکان و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کار در رادیو از جمله پیشه های مورد نظرم بعد از تحصیل بود. می دانستم چالش های زیادی در محیط صدا و سیما در انتظارم خواهد بود.
به هر حال در هر دو جا به طور پاره وقت پذیرفته شدم. اما درست پیش از شروع دوره آموزشی کارگردانی رادیو در صدا و سیما به دعوت عموی مهربانم راهی سوئد شدم. قرارم با خودم از ابتدا این نبود که بمانم. می نوشتم، ادبیات فارسی خوانده بودم و هرگز به این فکر نکرده بودم که این بخش مهم از هویت خود را که وابسته به زبان مادریم بود در خود حذف و با آن وداع بکنم. اما به توصیه خیرخواهانه عمویم تصمیم بر ماندن گرفتم. ماندم و آمدن و ماندنم را مدیون او هستم.

سن مادر شدنم 34 سالگی بود و دخترم زیباترین اتفاق زندگیم. مادر شدنم دروازه های رنج مادرم را بیش از پیش برایم گشود. رنج او در از دست دادن بالاجبار فرزندانش و ندیدن و نداشتنشان در طول زندگی. مادر من به عنوان یک نمونه آشکار زن مظلوم و تنهای ایرانی بود، زنی که هیچ قانون حمایتگر انسانی بر سرش سایه نینداخت و نمی اندازد، که قانون به جای این که سایه امن خود را بر سر زن بگستراند وضع شده تا ظلم تاریک و مصیبتی یک پارچه را در تمام طول حیات سهم او کند. دخترم 4 ساله بود. زیبایی او این انسان کوچک را می نیوشیدم و به جنگ می اندیشیدم. جنگی که بسیاری از کودکان چون کودک من را نابود می کرد و تا هنوز بیرحمانه می کند. جنگ سرشار از بربریت، حریص در به دست آوردن قدرت و سرمایه بیشتر و همیشه کودک کش. جنگی که آمریکا آن روز سایه هولناکش را بر سر مردمان عراق انداخته بود. من در تقابل با این پدیده شوم، این بار در وجود یک مادر احساس ناتوانی می کردم. آنها که با خیال جنگ به خواب می روند، هرگز تو را ندیدند و نه نرمی انگشتان کوچکت را احساس کردند. شادی بی مرز تو را نشنیدند وقتی در جواب کلاغ‌ها غارغار می‌کنی و برای هواپیماها در آسمان آبی بی‌مرز فریاد برمی‌آوری. آنها رشک می‌برند به دوستی خالص تو با شن‌ها، با کفش دوزک‌ها و با برکه‌های کوچک باران. آنها می‌خواهند که شن دشمن شود، برگ دشمن شود، برکه ها دشمن شوند و دست های کوچک خونین در آخرین سلامشان به هواپیماهای آهنین بر خاک بیفتند. وندلا، به خوابشان برو، جادویشان کن. اگر مهربان شدند، ستاره‌ای به آنان ببخش و اگر نه، قورباغه‌شان کن.

توی فضای نیمه تاریک اتاق دست کوچکش روی دست بزرگ من است و زیر دست بزرگ من قلب کوچک اوست. تیپ تاپ تیپ تاپ نبض قلب 7 ساله‌اش را زیر دستم احساس میکنم. شانه ام را دور سرش حلقه کردم. موهایش مرز بین صورتهای من است. آرام کنار صورتش لالایی را که از من خواسته برایش زمزمه می کنم. نگاه هم روی دستش و دستم می ماند. او به آن مرز سن می وارد شده، همان سنی که در آن زندگی من طوفانی شد، 7 سالگی. می خواهم در آرامشی که ما را در خود فرو برده غرق شوم. بعد به تختش فکر می کنم، به پتوی نرم رویش، به فضای امن اتاقش، به دست کوچک امنش روی دست بزرگ مطمئنم و به این فکر می کنم که همه این حس ها متعلق به ما آدم های طبقه متوسط و مرفه است، آنجا که قانون تکیگاه ماست. فکر به مرگ از گرسنگی، از ترکش و آوار و خفه شدن، از هوای مسموم ناگهانی، از فردا که چه خواهد شد، ترس از تجاوز، ترس از در آغوش گرفتن جسد سرد و سبکی که زندگیش پایان یافته وقتی که تو مادر یا پدر باشی و همه وجودت سراسیمه در گلویت جمع شود و گلویت ذره‌ای برای فریاد حلقومت کافی نباشد. ترس، ما در اینجا با این ترس ها زندگی نمی کنیم. شانم را آرام از کنارش بیرون می آورم. نگاه هم روی پلک های بسته و مژه هایش که روی گونه ها سایه انداخته خیره می ماند. جایش خوب و گرم و آرام، خودش خوشبخت و مطمئن و شاد است. آرزو می کنم خواب ستاره ها، پروانه ها و دره های سبز پرگل را ببیند. اینکه هوای تنفسش ناگهان مسموم نشود و نه سقف بالای سرش بر او واژگون، کسی به او تجاوز نکند و جسد سبک و بیهوشش را از گرسنگی و یا بیخونی در آغوش خود نبینم. آرزوی مادران و پدران مرزهای سوخته بیقانون است.

از اتفاقات گوارای زندگیم بوده است، هم صحبتی و هم نشینیم با لارش بیورمن، یکی از روشن فکران اصیل و از بهترین مترجمان سوئد، مردی که افتخار داشتم عضو خانوادهش باشم. صبحی دیگر است و تکرار بازی دلچسب انتظار، انتظاری آرام و بی اصرار که در رگهای دست زن نبض می زند، دستی که حالا نرم و سبک بر بدن نوزادش خوابیده تا او را بخواباند، پلک های نازک نوزاد که گرم و رام خواب شود، پستان از کام کوچکش رها می شود، از دهانش بیرون می رود و در کنار گونه باقی می ماند. از نوک آن قطره شیری تراوش می کند و رفته رفته بزرگتر و بزرگتر می شود. زن پستانش را با احتیاط از یقه باز به زیر ربد و شامر جا می دهد. از تهمانده شب حالا هاشور خاکستری و نازکی در فضای اتاق باقی مانده که رفته رفته تسلیم نور ملایم صبحگاهی از درز پرده های کشیده شده می شود. بر صحنه اتاق آغشته از بوی خواب و شیر و نوزاد، پرندگان صبحگاهی پرشتاب می خوانند. زن می داند آن پرنده که با گشودن چشم ها بر خیال نیمه خواب آدمی بیداری می پاشد ترقه است، یک پرنده سیاه و ریز با منقار ظریف و زرد. بعد آن پرنده دیگر که انعکاس خواندنش شاد و پرزیر و بم در چراگاه اسب ها می پیچد، سینه سرخ. صداهای ریز دیگری هم هستند اما زن آنها را نمی شناسد. با احتیاط از کنار نوزادش بلند می شود، عقب می رود، آرام به طرف در خیز بر می دارد، دست بر دست گیره می ساید، بر می گردد و به او خیره می شود. خوابش عمیق است، گونه های گردش زیر مژه ها آرام گرفتند، دستگیری در را به پایین فشار می دهد. نور از در نیمه باز به درون اتاق می ریزد، سری و نرم در رو پشت سرش می بندد، نفسی می کشد و به سالن بزرگ روبرویش خیره می شود. ردیف درهای شیشه‌ای بلند از زمین تا سقف، از سه سو نور صبحگاهی باغ و چراگاه اسب‌های همسایه را به درون راه داده است. چشمانش می درخشد، صبحی نو. در ورودی خانه که چوبی و سنگین است را با فشار و وزن بدن و دست باز می کند و پا برهنه به داخل باغ قدم می گذارد.

سنگ، علف، تار عنکبوت و هر گل ریز و درشت سراسر شبنم نشسته است. لبه بلند روب دو شامرش بر علفهای شبنم خورده می ساید، تر می شود و می رود. زن دوست دارد انگار کند که باغ هم در بی خبری و خواب دیگران و ریشه های خود پا می فشارد، لحظه می شمارد. بیا، تنها بیا، پیش از بیدار شدن دیگران، قبل از ناپدید شدن شبنم ها. هر روز صبح به هنگام سیر کردن کودکش، بوییدن و لمس باغ شوقی تازه در دلش زنده می کند، مثل شعله ای که بر فتیله چراغی جان بگیرد. چه فریبی است باغ! مزرعه بزرگ همسایه به موازات باغ پشتی در ابر غلیظی از مه صبحگاهی فرو رفته است، ابرهای روی زمین. از آن فاصله که زن می‌بیند، ابرها روی کمر اسب‌های سفید را پوشانده‌اند. اولین بار پس از خواباندن کودکش، وقتی بی‌خوابی و خستگی تو هم کلافش کرده بود، خیال سر زدن به باغ به سر زد. در باغ را که باز کرد، ناگهان فضای شگفت صبحگاهی همه وجودش را در بر گرفت، لال و خیره کرد. بعد از آن انگار دیگر چیزی نبود که از زندگی بخواهد. انگاشت رازی نیست که بر او گشوده نشده باشد، نه حتی راز مرگ که سخاوتمند و مطمئن در لابلای وجود باغ آرامیده بود. دو اسب سفید گردنهای بلندشان را در کنار هم فرو بردند و مشغول بلعیدن علفهای خیس خورده در شبنمند. زن از جانب آنها سر بر می گرداند. از کنار گلهای صد برگ صورتی با آن سرهای خمیده و سنگین می گذرد. از کنار بوته های انبوه رزهای سفید فنلاندی هم، و هم از کنار دیوار پیچ امین و دوله و بوته های یاسمین هم، تا اینکه به آنجا می رسد.

آبپاش فلزی کنار در نیمه باز گلخانه مانده است. زن با خودش فکر می کند اینجا بوده. آه می کشد و متحیر خیره می شود اینجا، و سعی می کند حدود بدن پیرمرد را که روی فرش فشرده ای از گلها و علفهای بهاری افتاده بوده انگار خوابیده باشد در ذهن مجسم کند. پیرمرد ظریف اندام و کوچک به نظر می آمد، اما در پایان اولین دیدار زن از خانواده همسر آیندهش، وقتی در مقابل او قرار گرفته بود تا خداحافظی کند، متوجه قد بلند و شانه های عریض او شده بود. پیرمرد او را سبک در بر گرفته بود و گفته بود امیدوار است باز هم برای دیدنشان به جزیره بیاید. زن سکوت کرده بود و به چشمان آبی پیرمرد خیره شده بود. ناگهان از دهانش کلمه حتما بیرون پریده بود. بعد زن دوباره خود را در خانه دید و از پیرمرد و همسرش در خانه خودشان هم روزی پذیرایی کرد. یکی از آن دفعات وقتی پیرمرد در کنار میز و در مقابل زن با شکم برآمده و پسر خود نشست، پاکت کوچکی را در مقابل زن گرفت. زن پاکت را باز کرد. داخل آن یک حلقه انگشتر ساده طلا بود. پیرمرد گفت این حلقه ازدواج مادرم است، برای تو. زن خوشحال آن را در انگشتش کرد. درست اندازه بود. روزی دیگر پیرمرد در حالی که باغ را آب می‌داد به زن گفته بود موهایت چقدر مرا به یاد مادرم می‌اندازد. او هم موهایش را دقیقاً عین تو می‌بافت و لبخندی زده بود. پیرمرد مترجم و زمانی مدیر مجله فلسفی و ادبی بود. اغلب در اتاق کارش در حال خواندن و نوشتن بود و یا در سکوت و تفکر، در حالی که سیگاری به لب داشت. یک روز غروب وقتی آخرین اشعه نارنجی خورشید تابستان بر میز شلخته پس از شام و جامهای شرابشان میتابید، پیرمرد شروع کرده بود به حرف زدن از خاطرات جالب کودکیش. و زن هم از خاطرات کودکی خودش از سرزمینی دور، و آنقدر خندیده بودند که همه دندانهای درشت پیرمرد را دیده بودند. هنگام شب همسر زن در حالی که کتفش را میبوسید به او گفته بود پدرم با کسی جسته اینقدر حرف نمیزند، مدتها بود کسی خنده گشادهش را ندیده بود. پیرمرد را بیهوش و با بدنی سرد کنار گلخانه یافتند و خاک بوته های گوجه فرنگی گلخانه را خیس و سیراب. بوته های یاسمین تازه هرس شده هم گواهی می داد که پیرمرد یاسمین ها را هم هرس کرده بوده. زن روی علف ها و گل های بهاری که تنگ و فشرده کنار هم رویدند می نشیند، روی آنها دست می کشد، دست می کشد و دست می کشد. انگار دست هایش می خواهند تار و پود مرگ را لابلای فرش زنده گلها لمس کنند. خیره به گلها نگاه می کند. گلهای زرد کوچک، گلهای نازک سفید، گلهای آبی ریز فراموشم نکن. اما رو به کدام سو بوده وقتی بر زمین افتاده؟ انگار برای ذهن کنجکاو و سمج زن تعیین کننده است اینکه پیرمرد با چه حالتی در چه وضعیتی بر زمین افتاده بوده، یا نیروی غریبی در وجود او نیاز دارد این آخرین تصویر از آخرین لحظه زنده بودن او را تصور کند، لحظه ای که آن آخرین نفس بیرون می رود و دیگر بر نمی آید، نفسی که حتما سرشار از عطر گلهای بهاری و هوای پاک باغ با خون پیرمرد آمیخته بوده. ناگهان با فشار بر جدار نازک رگهای متصل به قلب رگها را می شکافد و در فضای سینه پخش می شود. چرا زن به طعم دهان فکر می کند؟ طعم دهان وقتی خون سرشار از بهار در پهنه سینه رها شده است. حالا دستهایش هم به اندازه پاها و روبد و شامرش از شبنم خیس شده. صدای شیهه اسبهای سرخوش زن را به خود می آورد. اسبها گردنهایشان را در هم فرو بردند و انگار می خواهند همدیگر را ببویند یا گاز بگیرند.
زن مسحور سرخوشی آنها به طرف نرده های چوبی خیز بر می دارد. اسب ها به او اعتنایی ندارند و در حال معاینه سر و گردن یک دیگرند. ناگهان از جا می جهند و بازیگوش سر به دنبال هم می گذارند. تو معنینه صدای باس سمهایشان روی زمین سخت تازه بیدار موسیقی بم و تندی را در فضای چراگاه می پراکند. ترقه می خواند و سینه سرخ هم.

شبی دیگر است و لختی پس از شام در خانه تابستانی جزیره نشستند و از پنجره های نیمه باز انعکاس چهچهه بلبلی بی جفت را در چراگاه اسب ها مزمزه می کنند. پیرمرد در دود سیگاری که به نفس پنجره می ریزد و زن در پستانی که هر چند لحظه با ولع و سرخوشی در کام نوزادی مکیده می شود. همه چیز درست سر جایش است. گلابی های بشقاب چینی قدیمی روی میز در رنگ های زردشان جاودانند. شاپرک ها پت پت کنان گاه خود را بر چراغ داغ و روشن بالای میز میکوبند و انگار قرار گذاشتند یکی پس از دیگری با بالهای آغشته از شراب قرمز تهمانده لیوانی در آن اسیر شوند و نجات جانشان غیر ممکن باشد. در آستانه پنجره عطر ملایم یاسهای بنفش و دود سیگار مدهوش و دیوانه وار به درون یکدیگر فرو می روند. زن از پیر مرد 75 ساله می پرسد: در تمام طول زندگیت شیفته چه چیزی بوده ای؟ نور چراغ آویزان بالای میز درخشش نگاه پیرمرد را بیشتر می کند. نگاه ها لحظه ای در زمان فرو می روند. مکس می کند و با برقی مطمئن و آرام به چشمان زن خیره می شود. پرتومعنینه می گوید: کلمه. عطر یاسهای بنفش را با آهی دلچسب فرو می دهد و کام تازه ای از سیگارش می گیرد. در سوئد و در دانشگاه زبان و ادبیات سوئدی رو شروع کردم، موضوعی که همیشه برام خیلی جذاب بوده. در حالی که از بین حدود 50 دانشجو تنها دانشجوی غیر سوئدی بودم، با این سوال روبرو بودم که خب چطور میتونستم به اساس این رشته تحصیلی شغلی مناسب پیدا کنم، چون زبان سوئدی زبان مادری من که نیست و آشناییم با این زبان تا اون موقع به 10 سالم نمی رسید. این بود که رشته کتابداری رو که میتونست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به هم بده، به خاطر نوشتن، به خاطر احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها ارگان دولتی رایگان باقی مونده از جامعه رفاه سوئد هستند. ارگانی که در تکامل و پیشرفت خودش در طول تاریخ موجودیت کتابخونه حول محور دموکراتیزه کردن جامعه و برخورداری برابر شهروندانش از علم، دانش، فرهنگ و کتاب از هر طبقه و با هر پیشینه مذهبی و جغرافیایی کار کرده و میکنه. در این بین کودکان و نوجوانان در درجه اول اهمیت قرار دارم. طبیعیه برای منی که از ایران با اون وضعیت اسفبار و نابرابر اقتصادی و فاصله های طبقاتی نجومی میان مردمش میاد، کتابخونه و قوانینش از جمله آرمان شهریه که اون رو برای فرزندان و مردم ایران آرزو کنم و مشتاقانه وجودش رو با کیفیتی که تجربه میکنم برای مردم زادگاه هم انتظار میکشم. از دید من جامعه ایدئال جامعه‌ایه که در اون همه کودکانش از هر طبقه اجتماعی و البته مشخصاً کودکانی که متعلق به طبقات پایین‌تر جامعه هستن از لحاظ اقتصادی، در کنار تغذیه مناسب، بهداشت، درمان و آموزش رایگان، فعالیت‌های فرهنگی رو به عنوان یک رکن اصلی در اوقات فراغت خودشون و به شکل نهادینه داشته باشن. فعالیت‌های فرهنگی و پرورش فکر و استعداد بچه‌ها برای جهت بخشیدن به اندیشه‌شون، رشد فکری اونها توی هر جامعه‌ای به نظر من یکی از مهمترین ارکان اون جامعه هست که باید براش بودجه، وقت، زمان، سرمایه حسابی توجه گذاشت. این باعث میشه که بچه ها از همون سالهای اولیه رشدشون در مسیر آفریدن قرار بگیرن، اون رو بشناسن، ازش لذت ببرن، از این بخش از زندگی،
و از این لذت در واقع برخوردار بشن. به علاوه اونها رو در مقابل آسیب‌های اجتماعی جدی از جمله جذبشون به گروه‌های بزهکاری بیشتر مسئول نگه می‌داره. از جمله بهترین خاطراتی که تا به حال از محیط کارم داشتم مربوط به کار با نوجوان‌ها در یکی از مناطق مهاجرنشین از حومه استکهلم بوده. نوجوان‌های از خانواده‌های با پیشینه خاورمیانه‌ای و آفریقایی که به اونها به چشم معزل نگاه می‌شد و البته مشکلاتی رو هم به وجود می‌آوردن. بعد از مدتی تونستن اونها خودشون سکان کتابخونه رو در بخش نوجوان‌ها به دست بگیرن، با کتابخونه همکاری کنن، به تولید کار فرهنگی برای بچه‌های محیط زندگی خودشون، خواهر برادرای خودشون بپردازن، کاری که بعدها همون نوجوان‌هایی که به اونها به چشم مشکل نگاه می‌شد و اونها رو پس می‌زدن برای انجام کار فرهنگی از هم سبقت می‌گرفتن. سال 2015 دو نفر از اونها از طرف حزب چپ کاندیدای افراد سال در منطقه زندگیشون شدن. چیزی که منو در شروع کارم در کتابخونه شگفت زده کرد کشف گوناگونی آدم‌ها بود و تجربه زیبایی انسان‌های بسیاری. خوشحال و روزم از برخورداری از لذت درک این زیبایی در محیط کارم و البته نوشتن از اون.

دچار مشکلی در گلویم شده بودم، یک بغض، بغضی که همیشه بود حتی وقتی غمی نبود. بعد از مدتی کاشف به عمل آمد که آن بغض اگر برداشته نشود می توانست دلیلی برای پایان دادن به زندگیم شود. ناگهان به مرگ نزدیک شدم، به شکل ترسناکی نزدیک. دخترم 10 ساله بود و من فقط به او فکر می کردم. رنگ های اطراف آرام در نگاهم باخته شدند. تنها 2 رنگ باقی ماند، 2 رنگ، سیاه و سفید، رنگ برگ های گل، پروانه ها، آبی دریا. چرا من همه چیز را سیاه و سفید می دیدم؟ از مرگ می ترسم، از نبودن. چرا؟ آیا زندگی پر و پیمانی از رنج و لذت و تجربه زیبایی ها نداشتم؟ آیا من در مقایسه با میلیون ها انسان بر زمین بسیار خوششانس نبودم؟ اما دخترم چه خواهد شد اگر من نباشم؟ و مرگ چیست که تنها فکرش اینگونه مرا در منقار خود گرفته و با خود میبرد؟ آیا من می توانستم به اراده خود به مرگ نزدیک شوم؟ از اون نترسم؟ شاید اینگونه می توانستم رنگ های زندگی را به نگاهم برگردانم. مرگ، حالا که من به تو فکر می کنم، تو به چه فکر می کنی؟ در کجای پر و خالی شدن ریه هایم نفس حبس کرده ای؟ روی کدام دست انداز نبضم دست نهاده ای؟ انسان ها و خدایان را در خود به خاک می سپاری در یک نفس. از هراس خاک شدن خود شاید گلوی عشق را به دندان می سایی. بوی خون تازه فتحت می کند، تو پشت دست به دهان می مالی، شانه ها بالا می اندازی و باز به راه می افتی.

دشنامم در تو در نمیگیرد، مادر فرتوت مرگ. در زهدان تو ناخواست راه یافتم از اولین نفس. روزی در اوج بیخبری دست در درون خود مرا بیرون می آوری، چشم در نگاهم می دوزی و من آنگاه با گلوی خاموش اما در دامن تو می افتم. سراسیمه پیش رفتم با ترس، باید بر آن ترس به شکلی کنار می آمدم و از دروازه‌ای که گر گرفته بود عبور و با سوزش و درد خود را در آغوشش انداختم. سر نهاده بر سینه چپم نرم و خاموش، گوش بر نبضم می گذارد مرگ. مرگ؟ این نام که از من می شناسی چیست؟ من تو را به سرای خود می آورم، بر بستر سینم، تا معجزه آرامشم را هدیت کنم. سایه خوف، رنج و نومیدی را از تو بگریزانم تا تو را ثبت کنم، تا بمانی در آنچه که شده ای، از زندگی گرفته ای. آیا این نهایت عشق نیست؟

مرگ تماشای گردن پرهیبتت را دوست دارم، پرولع و آزمند، آنچنان که بوییدنش را و انحنای خطوط زیبایش تا بناگوش، آنجا که بوییدنها بوسه می شود در خلعی خالی از امید و نومیدی. تو به ناگاه بر می گردی، دست بر دهانم می فشوری تا چشمانم را هم از آن خود کنی. آن

پزشکی که کارد تیز جراحیش را مثل مداد نجاری از پشت گوشش برداشت و بر گلوگاه هم نهاد، اسمش یان بود. من همون وقت از رابطه پرطمأنینش با اون کارد کوچک انگار کردم که از همون برای خلال دندانهایش هم استفاده می کند. شب هنگام آن را زیر بالشش می گذارد و با آن به خواب می رود، البته بعد از ضد عفونی کردن آن. یان بور بود و صورتی رنگ، پرهیکل بود، آرام و مطمئن، چهارشانه، قد بلند و فربه. از آن هیکل ها که در سوئد آن را هیکل خرسوار می گویند و کم نیستند زنهایی که این گونه هیکل ها را دوست دارند تا با آن بر خود را بپوشانند، به تمام و در درونش گم شوند به وقت نیاز به گم شدن. یان قبل از گذاشتن کارت بر گلویم خم شد و با ماژیک آنجا را که میبایست بریده شود خطی کشید، درست شبیه به اولین خطی که در بچگیش کج و معوج و نازک روی پوست مهتابی رنگ کاغذی ترسیم کرده بود. بعد کاغذ را برداشته بود و به طرف پدر و مادر دویده بود تا با افتخار به آنها نشان بدهد. منتها بزرگ که شد کشیدن همان خط با همه سادگیش سخت شده بود و حتما می دانست که خط خورده شدن به مراتب سخت تر بود. یان مهربان هم بود. سایه پیکر عظیمش وقتی بر من خم شد نزدیکتر شد و مقابل صورتم آمد و به چشمهایم زل زد. من می دانستم نگاهایم را چگونه می بیند. چیزهایی دید که نه زبانش را می فهمید و نه می توانست به زبان دیگر ترجمه و یا معنایش کند. چیزهایی که نمی توانست در دایره هیچ دایره المعارفی معادلی برایش بیابد. هم همه را می توانست و هم گنگ مانده بود. چه زبانی بود این؟ حتما فکر کرد این همان اولین زبان انسانهای غار نشین بود، متروک و فراموش شده که هنوز در همان مکان مفقود خانه داشت و این گونه رخ نشان می داد. اما او پزشک بود و می بایست با هر پدیده ای در حیطه کارش به شکلی واقعی برخورد بکند. شاعر نبود. این بود که در همان حال، در حالی که به چشمهایم زل زده بود، پرسید: آیا کاری هست که من بتونم برات بکنم؟ و نگاه خیرش مثل اشعه خورشید متمرکز بر جدار عینک ذره‌بینی در چشمهایم فرو رفت. امواج جمع شده بر جدار پلک پایین چشمم را در یک نقطه هدایت کرد تا قطره درشتی شد. همان وقت من به خودم آمدم و سرسختانه جلوی فرو ریختن قطره را از گوشه چشمم گرفتم. حالا نگاه من بود که مثل اشعه خورشید از پشت عینک یان در چشمهای او نفوذ می کرد. گفتم: نه، نمی توانی. و پلکم را روی نگاهم پایین کشیدم. من را ورق زد و سراغ صفحه بعد رفت که جوانی بود بالا بلند با چشمانی سرشار از عسل که می گریست. زبان کشور میزبان را نمی دانست. عربیش لهجه عراقی داشت. همسایه‌ای بود که جنگ او را در کودکی رها کرده بود تا تجربه مرگی دیگرگونه را از دست ندهد. هیچ خطی بر تمام پیکرش نبود و او می نالید و نمی دانستم از چه. یان ماژیک نقاشیش را برداشت که بر پیکر او هم خط مرز را تعیین کند و با خودش زمزمه کرد: خب دقیقا از اینجا مرگ رو بیرون می کشیم. بعد به سراغ صفحه بعدی رفت که زنی بود با قلبی عریان که چشمهای گشادش را به سقف دوخته بود.

آخرین راه نجات ما در رهایی از دست حاکم خودکامه روی آوردن به زیبایی است، چرا که زیبایی هاشا که در برابر زنجیر قانون به زانو در افتد. آزادی جولانگاه مشروط زیبایی است برای تجلیش. امید هرقدر که در کام من طعم زهر دهد چهره آغازین زیبایی است. عشق هرقدر که نومید باشد حقیقی ترین بنیان زیبایی است. زیبایی بی چهره است و در هر چهره ای رخ می نماید، بیان که دست در سرشت خود برد. راز شگفت‌انگیز زیبایی در همبستگی میان انسان هاست. اقتدارش نهادین است و خواهد بود تا انسان هست. شعری که شنیدید از شاعر فرانسوی بلژیکی الاصل ورنر لامبرسی هست، به ترجمه و برداشت من مهشید بیورما شریفیان. متن‌ها، اشعار و داستان‌هایی که در این گفتار رادیویی شنیدید از مهشید بیورما شریفیان هست. از شما صمیمانه سپاسگزارم از اینکه من رو شنیدید و تا اینجا همراه بودید. در پایان شعری برای شعر، برای انسان. هل هله و رقص مستی تو شعر، چراغانی رنگینی بر شاخه های رنج. لالایی هستی به قدمت انسان و خاک و به خواب میبری ما را به زیر زیلوی نوازشت و سخت بیشاعبه میخوانی که من دروغی موهشم، اما تو مرا باور کن به خاطر حقیقت خود.

0: مهشید شریفیان بیورمن شاعر و نویسنده سخن می گفت و چه زیبا بود. فکر می کنم که هر کدوم از دوستانی که ما رو به باغ خودشون دعوت می کنن، به مهمانی اونها میریم، دریچه می گشایند برای درک آن دیگری. همینجا هم بگم که از وب رادیو سراسر هفته در پیش همه میزبانان تابستانی این سالها بازپخش خواهد شد تو این هفته، از دست ندید. و برنامه امروز و هر شنبه فردایش، یعنی یک شنبه ها، از موج اف ام ردیف 91.1 مگاهرتز در شهر سکون و از وب رادیو بازپخش خواهد شد.
1: خب منم یه نکته‌ای دارم و یه خبر. فلسفه را معمولاً با استدلال، برهان و نقد می‌شناسیم. اما آیا فلسفه می‌تواند در سوگ همدم انسان نیز باشد؟ آیا اندیشیدن آنگاه که مرگ عزیزی جهان ما را ویران می‌کند هنوز چیزی برای گفتن دارد؟ یه دوستاریه که امانوئل کانت در مورد تسلا نوشته و چقدر زیباست. امیدوارم که دوستان این رو به نحوی به دست بیارم بخونم. من برای دوستانی که میشناسم خواهم فرستاد. به هر حال میخوام تأکید به این بکنم که تسلا در زندگی انسان نسبت به دیگری خیلی مهمه. هنگامی که در کنار یکی میشینیم، دستش را میگیریم، به چهرهش نگاه میکنیم، میگیم بهش هستم در کنارت، همه جوره هستم. و این بزرگترین امتیاز و بزرگترین شانسیه که انسان در طول زندگی به دست میاره. خبر بعدی اینه که نمایشگاه بدون سانسور استکهلم هفته آینده روز شنبه و یک شنبه انجام خواهد گرفت و دوستان و شنوندگان رادیو همبستگی رو به دیدن این نمایشگاه دعوت میکنم.
0: فرزین جان، انسان موجود اجتماعی، وقتی میگیم انسان موجودی اجتماعی یعنی در جمع، یعنی در پیوند و ارتباط با دیگران. این تسلا که تو گفتی خب درک دیگریست. واقعا به خصوص در سنای بالاتر قدر داشتهاتون رو بدونید، ندادید که متاسفانه شروع وقتان اینجوریه در دنیای کنونی، کمتر گفتگو صورت میگیره. این گفتگوها با بغض، هرس و بعضی موقع رغبت رو از آدم میگیره ادامه بده یک رابطه اینها. و بعد تو این سن سال کمتر پیش میاد که دوستی رو پیدا بکنی که راحت کنارش بنشینی، همه چی رو بهش بگی، بتونی باش درد دل بکنی. حالا فقط از این توصیه ها و نصیحت های رایج میشه که بگم قدر داشته هاتون رو بدونید. ها از دست میدید. معمولا اینجوری هست تو زندگی، شما مرتب در مقابل انتخاب و گزینش قرار میگیرید، از این را میرید، خب از اون را نمیرید دیگه. یک چیزی رو از دست بدید، چیز دیگه میتونید به دست بیارید. معمولا اینجوریه. ولی یک موقعی میشه که چیزی رو از دست میدی، بهش چیزی رو به دست نمیاری. حالا شاید در تنها آدمایی باشند که در تنهایی خودشون فرو برند و اونم برایشون غنیمتی باشد. کینگوجا هست برای بسیاری.
1: من به سخن گفتم واداشتی، اجازه بده یه
0: نکته بگم. حتما من میشینم کنار تو ادیب ما هستی و حالا ما خیلی ارادت داریم.
1: قربونت برم عزیزم. سعید جان، آزادی انسان رو در ارتباط با آن دیگری تعریف میکنن، یعنی ما باید مواجهه پیدا کنیم با دیگری، یعنی گفتگو کنیم، و گفتگو کردن فقط در محدوده دو نفری حرف زدن نیست. گفتگو شنیدن رادیو یه گفتگوه، رفتن و خوندن یه کتاب فلسفی، یه کتاب شعر گفتگوه، و کسانی که این برنامه رو جنبستگی رو تا اینجا گوش دادن در واقع به گفتگو پرداختن. این گفتگو معلوم میکنه که ما چقدر اون زوائد زائد ذهنمون رو باید بریزیم بیرون و چقدر چیزهای جدیدی به جاش بنشونیم. شاید مسئله این نیست که چیزهای جدید یاد بگیریم، مسئله این است که اون چیزهایی که قبلا به ما دادن و تو ذهنمون کردن اونا رو بیرون بیاریم و تجدید نظر بکنیم در آنچه در ذهنیات ما از گذشته مونده.
0: همینطور است فرنجان. خب دیگه باید ببندیم این دفتر رو، موقع بدرود گفتن تا درودهای دیگر. توی بد دوره هستیم، جنگ هست. من اون اوایل جنگ این ترانه داریوش رو میذاشتیم پشت سر، پشت سر جهنم رو کشتار و نمیدونم ایناست. و واقعا ما الان در این مقابل قرار داریم، برای میخاطر خیلی ها منتظرم ببینن چی میشه، یعنی جامعه تعلیق، حالا چی میشه، ناامیدی، درماندگی، خستگی. این مشخصه امروز جامعه ایرانه. خب از دل این آتش و ویرانی و خاکستر حتما روزی برخواهد خواست، جامعه اینجوری نمیمونه. ما خیلی چیزا دیدیم، امپراتوری ها نابود شدن رفتن، آدم ها که جای خود دارد، ولی گاهی توی وضعیت مضحکی هم میفتیم. تو در نظر بگیر در ایران این رهبر حکومت کشته شده، اصلا معلوم نیست. بعد پسرش رو به شیوه شاهان و اینا ارسی کردن رو. بعد پیامید، نه کسی دیدش، نه تصویری ازش هست، یه پیام هایی میدن، معلوم نیست از کجا میاد. نه بعد موزیک از این نظر، این رهبر یه مملکت بزرگی مثل ایرانه مثلا، بعد هوادارانش به جون هم میفتن، اون پیام میده، بعد اینا میشینن تفسیر میکنن اون پیام رو. و اگر زنده هم بود، خامنه ای خودش هم بود، اینجوری بود دیگه، یعنی هر کدوم از اینا یه دیکتاتور رو میشینن، بعد هوادارانشون تفسیر میکنن که این چی گفته. خب برین ازش بپرسین دیگه، بگین آقا نظرت چیه، بعد چرا تفسیر میکنین. بعد به جون هم میفتن. ها کاش به جونم بیفتن. خب میفتن، اصلا مهم نیست برای ما، ولی مردمی رو، سرنوشت مردمی رو با خودشون میکشونن و بین روز میندازن، بین ادبار.
1: سعید در آینده خواهر نوشت که مردمی بودن که وقتی رهبرشون فوت کرد، تابوتش رو بدون اینکه جسدی در آن باشد یا نباشد، در 3 شهر مختلف گردوند، 4 شهر مختلف گردوندن، و آخرش هم بود که کجا دفنش کرد. البته مشهد دفن کرده، ولی دنیا دنیای عجیب غریبیه واقعا، همه چیزش عجیبه.
0: جنگ قدرت دیگه. ما تا ویژگیش در ایران در سایه پیام‌های مشتباس، در سایه از همه چی اشباه اونجا حکومت میکنن و خون موزه که دیگه، یعنی آدم فکر میکنه
1: موزه که
0: آره
1: اون تابوت کردنی هم موزه بود.
0: بله خب مثل دل نمیخوای بکنی فرزینا،
1: برنامه فردا تکرار میشه دیگه.
0: بله گفتیم
1: دیگه. بعد بسیارم خوب. نه حرف زیاده واقعا، اگر بخوایم حرف بزنیم الانم حالت عاطفی هر دومونو گرفته.
0: خسته نشدی از سر صبح اومدی الان؟
1: خود سردرد گرفتم تو این فضای بسته. اما چرا خسته شدم کمی هم. آره
0: بسیار خوب هرچ
1: قربونت برم من
0: دیگه. روز و روزگار بر همگی شما خوش باد. امیدوارم که خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی. باید تندرستی اولش باشد که آدم بتونه میل به چیزی دیگه بکنه. برقرار باشید.
1: برقرار باشید.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

در اون مدرسه من روز اولی که رفتم کلاس تاریخ و جغرافیا، کلاس جغرافی، یه آقایی که معلم جغرافیا بود گفت وسط سال چجوری معلم شاگرد تازه اومده اینجا، تو برای چی اینجا هستی؟ البته همه میدونستن چه اتفاقی افتاده. گفتم چون که ما باهایی هستیم و من به این خاطر از مدرسه بهشتاین اخراج شد. گفت اگر اینطوره سر کلاس منم حق نداری بشین. ما رو از کلاس کردن بیرون. مشکل آدمی که به عنوان بچه ی اقلیت مذهبی یا نژادی یا جنسی در یک فضای اینجوری بزرگ میشه اینه که همیشه دلت میخواد که بخشی از بازی باشی. ولی من اینو در دوره مدرسه ابتدایی تجربه کرده بودم که وقتی یه همچین اسمی روت هست، هیچکی به استثنای یه عده‌ی کمی که از این چیزا خیلی فاصله گرفتن، به طور واقعی باهات دوست نمیشه. تو هیچ وقت جزو بازی نیستی، همیشه بیرون خط هست. من خودم از سن تقریبا 15 سالگی به طور تدریجی تمام وابستگی ها و علاقه مذهبی ما از دست دادم.

0: میزبان تابستانی.
1: این آرم میزبان تابستانی است که از هفته ای آینده برنامه‌های ما شروع میشه، همین ساعت 10 هر هفته با میزبانی خواهیم بود. این میزبانان بسیار گوناگون خواهند بود، اما همه اونها از زندگی، خاطرات و دغدغه‌های خود خواهند گفت و روایت خواهند کرد. شنبه آینده 16 ژوئن نخستین میزبان تابستانی سخن خواهد گفت علی حسوری.

درود به شنوندگان رادیو همبستگی سوئد. من علی آزاد هستم. خوشحالم که امسال دوستان رادیو همبستگی برای برنامه تابستونی من رو انتخاب کردند که من این برنامه رو اجرا بکنم. این برنامه سال 2026 هست. دوستان ریش و قیچی رو گذاشتم به عهده خودم، ولی حالا چه چیزی از توش در بیاد امیدوارم که مورد پسند شما هم قرار بگیره. قرار بر این شده بوده که من 10 تا موزیکم انتخاب بکنم که اونم خودم انتخاب کردم. شعر و موزیک و متنوع هست و همینجور روی 10 تا موضوعی که عمدتاً روی مسئله کارگری هست. برای شروع یک معرفی بکنم که نه فقط معرفی خودم نیست، در واقع معرفی جمعی هست که من با اونها کار کردم، با اونها زندگی کردم، با اونها به قول من آموختم. در هر صورت چیز خصوصی و شخصی نیست که من بگم که این صرفا همه چیز من هستم و این علی آزاد هست. بله، من علی آزاد هستم، در کوپنهاگ زندگی میکنم، ولی خب با دوستان سوئدی رابطه نزدیکی رو داریم و همینطور بر صورت امیدوارم که دوستانی که در مناطق دیگه سوئد هستن از جمله مالمو صدای منو بشنوند. در طول این برنامه هم که خب سرودا و ترانه ها هست که براتون پخش میشه. این بخش اول در هر صورت یک بخشی رو به معرفی من باشه که هم بیشتر بشناسیم، هم بیشتر آشنا بشیم در چیزی هست که ما دانمارکی ها احتمالاً در سوئد هم همین است، میگیم که کنسکب ونسکب، یعنی آشنایی سبب شناخت از دوستی و اینا به وجود میاره. بله، من در یک خانواده کارگری در شمال ایران متولد شدم. پدر من کارگر راهن بوده و طبیعتاً من خودم نسل سومی از خانواده کارگری هستم. طبیعتاً در یک خانواده کارگری انسان ها بزرگ میشن با مشکلات، مسائل، یعنی با فرهنگ با همون بزرگ میشه. در صورت زیستمون همون بود، در نتیجه خب طبیعی هم هست که گرایش یا سمت و سوی هم از نظر عاطفی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فکری به سمت مسائل کارگری سوق میکنه، چون هم به مشکلات پاسخ داده میشه، هم در محیط های کارگری، در فضای کارگری نوعی از فرهنگ و اخلاق و شخصیتی رو به بار میاره که اون طبیعتاً بخشی از زندگی آدم میشه، بخشی از هویت آدم میشه. بر صورت اون علاقمندی من همراه شد با یک بخشی از غلیان‌های اجتماعی ایران به خصوص دهه 50 که با جنبش‌های اعتراضی و مثلا جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های مثلا مبارزاتی، حالا چه در شکل مثلا چریکی و چه در شکل مثلا فرهنگی و اجتماعی و اینها بوده، ولی خب من بیشتر به مسائل مطالعه بیشتر علاقه من بودم، کتاب خوندن و به قول معروف توی برنامه کار خودم گذاشته بودم. با دوستانی به اصطلاح همراه شدم که علاقه من به کتاب بودن، کتاب های متنوعی رو تهیه می کردن و این کتاب ها از داستان گرفته تا مسائل فرهنگی، اجتماعی، چیزایی که در اون زمان بود، دم دست بود، در اصل به دست ما می رسید و مطالعه می کردیم. بالاخره گاهی جالب بود، گاهی خسته کننده بود، گاهی بحث و جدل بود. اون سالها سالهای غلیان توده‌ای بوده، سالهای بیداری دهه 30 و 40 بوده که یک وحشتی حاکم بوده و دهه 50 این وحشت رو شکوند و اون دوباره بینش و دیدگاه‌های سیاسی مطرح شد. طبیعتاً ما با بحث‌های دیگران آشنا شدیم، با صحبت‌های دیگران، به ویژه این که در اون دوره بر صورت بودن دانشجویانی که برای جبران کمبود معلم و دبیر بالاخره به محله‌های به قول معروف فقیر به جای دبیر دانشجو میفرستادن که خیلی هم خوب بود. یه رابطه طبیعی بین دانشگاه و دبیرستان و مدارس و شهر و ده و با تهران هم وصل شده بوده. این از این نظر خودش یک
اصطلاح نعمتی بوده که ما با شعر و جنبش دانشجویی و جنبش اجتماعی که در جاهای دیگه بوده به ویژه به مسائل کارگری بیشتر اهمیت بود برامون آشنایی پیدا کرد. در این رابطه بر صورت من یعنی یک بخشی صحبت من توی همین دوره هست. بیایم برگردیم فقط همون دوره‌ای که به انقلاب یا قیام یا هر چیزی که حالا اسمشو من روش بحث و جدلی رو نمی کنم. برسا یک واقعی بوده که میلیون ها نفر آدم اومدن خیابون و ما اومدیم خیابون. ما پیش قراول این بودیم، هیچ چیزی رو نداریم. ما نسل زد اون دوره بودیم و خیلی آتشی، خیلی نترس، خیلی جدی این مسائل دنبال کردیم و خواهان این بودیم که تحولات عظیمی به وجود بیاد، تحولات جدی به وجود بیاد. البته خب ما چیزی رو از انقلاب نمیدونستیم که بگیم، یعنی اولین بارم کلمه انقلاب رو از زبان خود شاه شنیدیم که گفته من صدای انقلاب شما رو شنیدیم، گفتیم آه پس یه انقلابی در جریان هست. ما هم گفتیم حالا که صدا رو شنیده ببینیم که انقلاب چه خواهد شد. چیزی نگذشت که بعد از یه مدت کوتاهی، یعنی تقریبا بعد از آبان 57 دیگه اوضاع طور دیگه ای شد. دیگه اون جنبش دانشجویی، اون جنبش مترقی، اون جنبش به اصطلاح چیزی رو که ما با اون وابستگی داشتیم، دلبستگی داشتیم، اونها در حاشیه موندن و جنبش های مذهبی اومد. به ویژه وقتی که شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، این پارازیت رو انداختن روی صدای انقلاب، دیگه ما با اونها قطع رابطه کردیم و اساسا در هیچ تظاهراتی شرکت نکرد. نه اینکه فقط من نکرد، بلکه اون طیف وسیعی از جوانایی که با این جماعت به قول معروف سر سازش نداشتن، چون اینا در شهرهای کوچی خیلی روشنتر شناخته شده تر هستن، آدمای موزی، آدمای هیز، آدمای مفتخور، آدمای انگلی بودن که چی به وضوح میدیدن که اینا چجوری زندگی میکنن. یه روز برای شاه دعا میکنن، یه روز دیگه تو خیابون دارن عربده میکشن. در نتیجه چیز خاصی رو نداشته که ما طالب اون باشیم و اینو واقعی دارم میگم. امیدوارم که حتما صدای من و دوستان قدیمیم و بچه های دیگه حتی همون مذهبی ها میشن که ما دیگه تو پامون و تو چنین تظاهراتی نذاشتیم و با اونا کاری رو نداشتیم، ولی خب به کارهای خودمون، به مطالعه خودمون ادامه دادیم. و خصوص اینکه شرایطی به وجود اومده که این شرایط سانسور شکست، کتابهایی که سالهای سال پشت در به قول معروف سانسور و اطلاعات و چه میدونم سواق خوابیده بود آزاد شدن، بخش وسیعی از کتابهای جلد سفید با چاپ خوب اومدن بیرون. در نتیجه خوندن و مطالعه کردن و حتی خود خریدن کتاب و انبار کردن و اونم بخشی از وظیفه شد، چون برای ما روشن بوده که این جماعت بدتر از اون جماعت که هستند با کتاب دشمنی دارن، چرا که در خود همون کتاب خونه ها، در همون مدارسی هم که کتاب خونه بود، اونا حتی کتاب های سند بهرنگی، کتاب های داستان، رمان، چیزایی که خارجی بود، روسی بود، اصلا بر نمیتابیدن، اونا رو حتی میدوزدیدن. آدم میدید که اومدن بردن، چون ما مدرسه کتاب خونه داشتیم. در نتیجه خب برای همین خریدن کتاب هم خودش یک وظیفه بوده که کتاب بخریم، انبار کنیم و برای روزی روزگاری اگر که دوباره اینا سانسور رو برقرار کردن، حتی از روی این کتاب بشینیم دستنویس کنیم و دستنویس پخش کنیم. خب چون مثل امروزه نیست که همه چی رو فضای مجازی و چه میدونم پرنت و این چیزا باشه. در صورت این شمه رو توی زندگیمون بود، این توی دیدمون بود، خطر رو جدی میدیدیم و در واقع در عمل هم همینجوری شد. توی دورهای همون سالهای نخست به سر کار اومدن اونها، یعنی درست زمانی که تازه قیام شروع شده بود، ما دبیرستان کتاب نمایشگاه کتاب داشتیم، حتی مجبور بودیم که شب اونجا بمونیم که کسی دستبرد نزنه. با همه اینا این جماعت اومدن شیشه ها رو شکوندن و کوکتل مولوتوف انداخته بودن که اونجا رو آتش بزنن، در صورت موفق نشدن، ولی
سرانجام همین جماعت بهوش بعد از یک ماه دو ماه بعد از این مدرسه رو با آتش زدن که مدرسه تعطیل بشه، رابطه قطع بشه. بعد مثلا همین الان که مدارس ها رو میبندن، کارا رو میبندن که نرید، الان به قول معروف آنلاین، اون موقع از این چیزا نبود هر که واسه بره دنبال کارش. به هر صورت این دوره دوره نسبتا کوتاهی بوده و تقریبا یک سال و نیم بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی ناگزیر به اصطلاح مهاجرت شدیم، به خاطر اینکه درگیری به وجود اومد، بعد یکی از دوستانمان کشته شد و در مجموع شرایط طوری بوده که چندین بار دستگیر شدیم، چندین بار بازجویی شدیم، چندین بار چیز شدیم و سر آخر هم چی از شهر و دیارمون مهاجرت کردیم. مهاجرت کردیم رفتیم تهران. این یک بخشی بوده که برصورت بخشی از اون خاطرات ما بوده در رابطه با آغاز فعالیت سیاسی، آغاز تجربه سیاسی، دوره جوانی ما بود. منتها با همه این جوانی ما نه عکس آقا را در ما دیدیم، نه تنها در ما ندیدیم بلکه در لجنزار دیدیم که چه خواهد شد، به خاطر اینکه نمایندگانشون رو می‌دیدیم که تو چجوری زندگی میکنن و چجوری دارن جنبش عظیم و ملاخورش میکنن که بتونن کاری رو که شاه نکرده رو دوباره اینا انتقام سختتر رو بگیرن از این. و هر صورت من اومدم به تهران. تهران برای من مثل یک اقیانوسی بوده که ما تونستیم در درونش شنا بکنیم و هر طرفی که خواستیم آزادانه حرکت بکنیم. اونجا علارغمی که مسائل دهه 60 سال 60 به اصطلاح خرداد 60 شروع شده بود، اینا دیگه زندگی سخت شده بود، خطر بود، به خصوص اینکه جنگ هم شروع شده بوده و در نتیجه هویت و کارت پایان خدمت و همه اینا بر هم دیگه باشته شده بود. ولی با وجود این طوری بوده که این امکان بزرگی رو برای ما فراهم کرده بوده که ما بتونیم در محیط کار و در محله‌های کار و در یه زندگی به قول معروف جدیدی رو بوده که این زندگی جدید هم برای ما امنیت ایجاد کرده، هم برای ما شغل ایجاد کرده، هم برای ما چشمنداز جدیدی رو ترسیم کرده، چون به وضوح زندگی کارگری و شرایط کارگری رو آدم لمس میکرد. یعنی اونجا بوده که آدم میدید که چرا زندگی طبقه کارگر یا هستی طبقه کارگر در محیط زندگی خودش چجوری انعکاس پیدا میکنه، اخلاق و رفتار چجوری هست. و توی اونجا بوده که به اصطلاح من در واقع شاید بگم که دانشگاه من بوده. من اونجا تجربیات زیادی رو به دست آوردم، آدم های زیادی رو دیدم، صاحبخونه هایی بودن که چی به قول ما چیز ما با خودشون یکی میدونیم، یعنی چیزی رو نبوده که ما جدا از اونا بوده باشیم، یا مثل جنبش روشنفکری که یهو به اصطلاح اون محیط دانشجویی، محیط روشنفکری بسته شد، بسته بشه. نه، ما وارد یک جریان تازه‌ای شدیم.

خب ما طبیعی این بوده که ما دیدی رو که داشتیم بیشتر کارگرای ساختمونی بوده، کارگرای کشاورزی بود، ولی همیشه در کتاب ها، در به اصطلاح خاطرات، در روزنامه، چیزای دیگه از طبقه کارگر می دیدیم که خب اون طبقه کارگر برامون یه چیز آرمانی شده بوده و تمایل و به قول معروف خیلی آرزوی بزرگی بوده که ما بتونیم وارد کارخونه بشیم و تو محیط کارخونه با پرولتاریای ایران آشنا بشیم، با محیط کارگری آشنا بشیم. خب طبیعتاً مسائل سختی رو بوده، ولی خب بر صورت اینا رو در محیط کارگری، در محله‌های کارگری به اینها به قول معروف پوشش قرار میده. همسایه خودم بیکار هست، شاید کار پیدا بکنه برای من، کار پیدا بکنه، یا صاحبخونه من توی فلان کارخونه کار میکنه، اگر جایی رو پیدا بکنه برای من میشه به عنوان چیز که یک به اصطلاح امکان که برم سر کار. و همینجور دیگران هم همینجور، یعنی محیطی بوده که آدم میتونست توش خیلی راحت زندگی کارگری بکنه و حتی اگر کاری رو نداشته باشه باز احساس نمی کرده که در یک محیط غریبه، در یک محیط ناآشنا، در یک محیط به اصطلاح نظامی داره کار میکنه یا امنیتی کار میکنه. هر موقع هم که با مشکلات دیگه مواجه میشدیم در کنار اونم باز هم همیشه جایی رو در ساختمونای نیمه کاره‌ای که دوستان و عزیزان کارگرای کرد بودن، کارگران افغانی بودن، یا شهرک‌های به قول معروف تازه تأسیسی رو که دارن بنا می‌کردن، یا توی ساختمونایی که واحدایی که بالاخره سقفی رو گذاشتن خودشون هم بودن، ما هم در کنار اونا زندگی می‌کردیم. مثلا جای خیلی خوب اگر بخوام که به عنوان مثال یادم هست و همیشه خاطرم هست، مثلا ما یه بخشی دوره‌ای به بیکاری مواجه شده بودیم، بعد رفتیم بر صورت به سمت کارگرای ساختمونی، بعد توی همین دوستان و عزیزان کارگرای کرد و افغان بودن که با اونا شدیم، بعد یه شهرکی در جنت آباد بوده، جنت آباد تهران که الان همین نزدیک بازار جنت آباد این چیزایی که دارن میگن که آتش گرفته، نه این شهرک جدید بود، این شهرک اونجا زمینای خالی بوده، کارگران شرکت به اصطلاح الکترولوکس به اصطلاح چیز تعاونی مسکنشون اونجا رو از بنیاد مسکن گرفته بودن و اونجا خانه سازمانی داشته تأسیس میشد، بغل دستش خانه فرهنگ بنیاد به اصطلاح چیزی بوده که برای یا تعاونی مسکن فرهنگیان بود. در صورت این هر کدومشون ده ها و صد ها واحد ساختمون نیمه کاره داشتن که میتونست جا و محوری باشه برای ما، همونجا کار میکردیم، همونجا زندگی میکردیم، همونجا بودیم. یه خاطره ای رو از همینجا بگم و این بخش رو ببند. ما اولین بار بوده که اونجا اول ماهمه رو به قول معروف به شکل واقعی جشن گرفتیم و این خاطره برای من همیشه هست. اول ماهمه بود و ما اون روز عصر همه دست و صورت شستیم، بعد یه خود زودتر کارو تعطیل کردیم و رفتیم دنبال گل در اون منطقه که چیز نبود اصلا، یعنی مغازه و گل فروشی نبود، در قسمت دیگه‌ای که پونک بود، اون موقع تازه به اصطلاح اونجا شهر شده بوده. اونجا رفتیم گل فروشی، وقتی که گل فروش دید که ما یه سری کارگرا و اینا اومدن و با لباس کردی و افغانی و دنبال گل میگردن و گل قرمز میخوان، به هر صورت خیلی براش جالب بود. خب انشالله عروسیه، چه خبره، چیه شو بچه هم امروز اول مثلا روز کارگر هست، دوازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر هست، امروز ما جشن داریم، میخواییم که چی گل ببریم، شیرنی ببریم، چه میدونم با هم دیگه دور هم دیگه هستیم و میخواییم شادی بکنیم. خلاصه بسته گل میخک قرمز به ما داد، بعد
خیلی خوشحال شده بود. حالا من نمیدونم اون واقعا درک داشت یا نه، ولی برای اون جالب بوده که یه سری فعله اومدن و گل میخوام برای اینکه روز خودشون رو جشن بگیرن. برصاد اون روز ما همه دور همدیگه جمع شدیم، برخلاف همه روز که فقط خیار و گوجه و نون و پنیر میخوردیم، بالاخره رفتیم کمپوت هم گرفتیم، برای خودمون برنج درست کرده بودیم، بعد از این خورشت بادمجون بود به صورت کنسروی بود، از اونا گرفتیم و بردیم و خورشت لوبیا گرفتیم پاتی کردیم، غذا خوردیم، شیرنی خوردیم و اون عهد و پیمانی رو بوده که ما به هم بستیم که در هر سال در هر کجایی که هستیم اول ماه می رو جشن بگیریم و اون سنت بود و همچنان هست تا اونجایی که دوستانی رو که می شناسم یا هستن یا به هر صورت در حیات هستن، به هر صورت آدم گهگاهی رو می بینه که ولو این که حالا داخل ایران یا خارج از ایران این اول ماهمه رو جشن میگیرن و من هم اون سنت رو به هر صورتی که باشه به شکل خوب مثلا جشن میگیریم و برامون عزیز و به یاد موندنی هست. یه سنت خوبی رو بوده که دیدیم و طبیعتا این برای ما یک تجربه خوبی رو بود. و اینم اضافه بکنیم که من در اونجا به صداقت این عزیزان، این انسانهای به قول معروف ساده، این انسانهای بی‌ریا، هم صداقت هم شهامتشون هم اعتماد من به اونا بیش از هر چیز دیگه ای شد و در واقع اینها آموزگاران من بودن. میتونم بگم که در تمام عمرم من به اینها مدیونم، زندگی رو از اونها، اونها دانشگاه من بودن، اونها استاد من بودن. من یه ترانه شاد محلی رو انتخاب کردم. این ترانه ترانه هست که آقای آشورپور خونده، بعد به دو زبان هست، هم زبان گیلانی هست هم زبان فارسی، به اسم جینگ جینگ جان، که خب البته اکثر ایرانی ها این رو میشناسن ولی ممکنه شد نسل جدیدتر کمتر دیده باشه، نمیدونم، قضاوت نمی کنم. من فکر میکنم اینا جزوی از فرهنگ عمومی شده دیگه، فقط مربوط به گیلان نیست، به خصوص این که این به زبان فارسی هم میخونه خیلی خوبه. یعنی یا به عبارتی این جینگ جینگ جان در واقع چنگی چنگی جان هست که همون چنگ زدن و نواختن هست.

0: کاغذ رو بردار چنگی بریم چمنزار چنگی به دشت و کوسار چنگی بریم دریابار چنگی
1: من تقریبا سال 68 و 69 بوده که از ایران خارج شدم، بعد اومدم ترکیه، بعد از مدتی هم به بالاخره خودم رسوندم به اروپا، اومدم دانمارک مستقر شدم. اون چیزی رو که کار و چیز من بود و طبیعتا در اینجا زیاد نمیشد پیگیری بشه، توی ایران به توی کارخونه‌های مختلفی رو کار کرده بودم، ریختگری، تراشکاری تا کارگری ساختمونی و همه اینا رو به صورت بودم و بیشتر تو کار ریختگری بودم. ولی خب اینجا نمیشد، ما اومدیم دیگه، دوستان دیگه‌ای که کارگرای ترک بودن به ما پیشنهاد دادن که این شکل زندگی نمیشه با اون کارهای قدیم و بدون تحصیل و اینا، شما بهتره که شروع بکنید به تحصیل بکنید، مدرک بگیرید، وگرنه تا آخر عمر مثل ما میشید کارگر ساده، ولو اینکه حرفه‌ای کار بکنید و چیز باشید، یه کاغذی رو باسید، یه دوره مدرسه رو باسید داشته باشید و کار بکنید، دست از ریختگری هم بردارید برید کارهای دیگه بهتری رو پیدا بکنید. برای شما این حرف اونا رو قبول کردیم و اومدیم و رفتیم مدارس اسکوله یا کالج صنعتی، بعد ماشین‌آلات صنعتی اینا رو طی کردیم و بعد توی این رابطه خب خیلی برای من هم سخت بود هم خوب بود. سخت این بوده که خب ما سن و سالی از ما گذرونده بودم، ما رفتیم شدیم هم کلاس و شاگرد تینیجرهای مثلا 15 ساله و 16 ساله و 14 ساله، در نتیجه ما مثل پدر اونا بودیم، ولی اینا خوب بچه بودن و پر از انرژی، پر از شادی، پر از سر به سر گذاشتن، ولی با همه اینا انصافا انسانهای با فرهنگی رو بودن، سعی کردن که ما رو با خودشون بپذیرن و قبول بکنن که چی، هم سنمون بیشتر هست، هم تفاوت فرهنگی هست، هم کم نظر زبانی هم به قول معروف ناقص هستیم. با همه اینا این دوره خوبی رو بوده، گرچه خب توی اینا بودن آدمای ناراحتی که بر صورت بعضی موقع اذیت میکردن، ولی خب آدم بیشتر به این توجه میکردیم که هم تفاوت سنی هست، همین که خب اینجوری هست، این جامعه اینجوریه، بایستی تحمل کرد و به قول معروف مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش، هیچ کار دیگه ای نمیشه که. ما به هر صورت اینو گذروندیم و بعد توی این خوبیش این بوده که غیر از به اصطلاح دوره کارآموزی توی مدرسه میبایستی توی کارخونجات صنعتی هم کار میکرد، یعنی 10 هفته کار، 10 هفته هم برای تئوری بود. خب این برای ما یه خورده ابتدا مشکل بود پیدا کردن کار، ولی بعد کم کم راه افتاده بودیم، جای مختلف بود، کارخونه‌های بزرگ بود، کارخونه‌های کوچیک بود، کارگاه بود، ما رو به عنوان شاگرد قبول کردن و بازم اونجا هم همین جور بود. ولی واقعی این بوده که هم صاحبکارا هم کارگران کم سن و سال ما بودن انسان‌های بسیار شریف، انسان‌های دوست داشتنی بودن که از هر نظر ما رو کمک کرده بودن، هم از نظر آموزش، هم از نظر سختی کار، هم از نظر شرایط زندگی، یعنی طوری بوده که آدم فکر میکرد که به اصطلاح مثل یه خانواده دارن با ما رفتار میکنن، احساس غریبگی، احساس تنهایی نمیکرد. ولی خب گرچه که واقعیت اینه که خب انسانی که از جا و زندگی و دوستان و خانواده و همه کنده شد، خب شرایط سختی مثل امروز نیست که فضای مجازی هست و همه اینا ارتباطات هست، اصلا ارتباطات تلفنی هم نمیتونستیم، به قدری هم گرون بود، هم واسه 2-4 روز قبلش بریم خبر بدیم به مخابرات دانمارک ما میخوام به ایران تماس بگیریم، یه وضعیت بسیار ناهنجاری رو بوده. ولی با همه اینا این دوره دوره خوبی رو بوده، دوره ای بوده که من با شوق و ذوق برای به قول معروف یاد گرفتن از تجربیات پرولتاریای به قول معروف اروپایی وارد بازار کار شدم و وارد اون ساختار و اون فرهنگ و اون چیزی رو که انتظار داشتم و می‌خواستم دنبال می‌کردم. ولی خب تقریبا اونجا هم مثل همون تجربه‌ای که در تهران بود، انسان‌های خوبی رو بودن، اما خب با گرایشات انقلابی و اینا چندان به قول معروف چیزی رو نداشت. حالا در ایران شرایط سخت بود، مردم ذاتاً انقلابی بودن، ولی در محیط دانمارک خب همه چی بر مبنای دیگه ای بوده که بر مبنای قرارداد جمعی و نمیدونم اتحادیه و حقوق مدون و نمیدونم این و این، خلاصه بازی ها رو کردن و به یک جای رسیدن که بایستی به یک توازنی رسیده بودن. و توی این رابطه برصورت من جای مختلف کار کردم، بخش بزرگی از اینا کارخونهای بزرگ با سابقه بودن، یعنی کارخونهایی بودن که سالهای سال جنبشهای کارگری رو تجربه کردن، جز اولین کارخونهای به قول معروف چیز کشتی سازی دانمارک بودن که یک مؤسسه بسیار بزرگ بیووی بوده که این خیلی قدیمی و سنت دار بوده. توی این رابطه چیز خاصی رو اون انتظاری که داشتم و ندیدم، ولی نظم، انضباط و کار جمعی و این چیزایی بوده که برای من دستاورد خوبی رو بود. هم از یک طرف هم مسئله دفاع از حقوق صنفی بوده که خب متشکلن دانمارک یک کشوری که تقریبا 98% 99% مردم در سندیکا عضون و در نتیجه یا حداقل اون زمانی که ما بودیم اینجوری بود، ولی الان خب نسل جوان کمتر به این چیزا اهمیت میده، سعی میکنه که رو پای خودش وایسه و الان حمله هایی شده به اتحادیه و اینا، در صورت یه شرایط جدیدی هست. با همه اینا یک مقایسه کوتاهی رو بکنم بین این دو کار، تجربه‌ای که در ایران بود و تجربه‌ای که در دانمارک بود یا در واقع اسکاندیناوی، بخشی از به قول من بهتر و سازمان یافته تر طبقه کارگر اروپاست. تفاوت در یه کلام بگم، در ایران بی‌حقوقی مطلق بود و شور و شوق دگرگونی جدی بود، مردم بی‌عدالتی و فقر و سرشتی رو کارگری داشتن و به قول من زندگی لمس می‌کردن، با اون زندگی می‌کردن، در محله‌های زندگی می‌کردن که کارگری بوده، همه چیز با مسائل کارگری در آمیخته، سرویسشون، کارشون، بیمارستانشون، چه میدونم، همه با مسائل کارگری ربط داشت. ولی اینجا اینجوری نبوده، اینجا بیشتر به مقدار اون سنت سوسیال دموکراسی حاکم بود، بیشتر به سمت اتحادیه گرایی بوده، بیشتر به سمت صنفی بوده و اساسا مسئله سیاسی رو جای دیگه ای پیروی میکردن که خارج از این سیستم بوده. اون که بود در احزاب، احزاب چپ، احزاب رادیکال و اینا کار بکنن، اما همه بیشتر در چارچوب اون رفرم و در چارچوب دولت رفاه بود. ولی خب همون موقع معلوم بود که این چیزی هست که یورشی هست که نئولیبرالیسم داره میاره و اینا رو یکی یکی از اونا سلب میکنه. زمانی که من وارد بازار کار شده بودم، وقتی بیکار می شدن هیچ حد و حدودی رو نداشت، چند سال تو حق دریافت به اصطلاح صندوق بیمه بیکاری رو داری، تا موقعی که کار نگرفتی بیمه بیکاری، ولی کم کم شروع شد. الان طور شده که 6 هفته بعد اگر نری دنبال کار باسی بری کارایی که میدن، چنان کردن که چیزی به عنوان صندوق بیکاری یا بیمه بیکاری نیست، گرچه که پرداخت پول حتی دو برابر اون موقع شده برای این هزینه پول کنن، ولی امنیتی رو نیست، در صورتی که اون پولی رو که دارم میدم برای این بوده که اگر فردا بیکار شدم از اون صندوق باسی بگیرن. اون یک بخش کوچکی رو دولت تشکیل میده، پرداخت میکنه، که همون بهانه ای هست که دولت دست رازی بکنه و صندوق کارگری رو به قول معروف به اونجا بکشونه، بیمه بیکاری رو که یک سال دو سال بیشتر حق دریافت نداشته باشه. یعنی چیزی که الان به شکل رسمی در ایران مثلا 6 ماه یا 8 ماه است. ولی با همه اینا اینجا من تجربه ای رو بیشتر برای من اهمیت داشت همین بوده که چه شکلی اینها متشکل شدن و چجوری کار رو پیش میبرن و همکاری چجوری شکل میگیره. این تجربه بسیار خوبی رو بوده که من در کنار بعضی از اتحادیه‌ای که من خودم باشون کار میکردم مثل اتحادیه متال و با احزاب سیاسی چپ سوسیالیست و یا مارکسیستی که به هر صورت اونا هم در همین اتحادیه کار میکردن، اینها هم همین شرایط و موقعیت رو داشتن، ولی به هر صورت اونا نظر و دیدگاه‌های خاص خودشون رو داشتن، بخشی که مارکسیست بودن انقلابی بودن، البته منهای اون بخشی رو که به شوروی و اون اقمار قبل سقوط بوده اینا رو دیگه تموم شده بود، ولی طیف جدید طیفی هست که دوباره الان اومدن، آدم میبینه که چی این شرایط هست که کارگرها رو با معروف به سمت حرکت‌های رادیکال‌تر به دنبال بنیان گرفتاری ها و مشکلات خودشون فکر بکنن و در نتیجه نسل جدیدی رو که اومدن آدم میبینه که اعضابی که دوباره شکل گرفته، اعضاب چپی که شکل گرفته، جنبش های اجتماعی چپ، هم توده‌ای، هم رادیکال، هم حتی اینترنشنال بودن فقط به منافع دانمارک و به منافع کشور خودش و به منافع اروپا چشم دوزن نیست. نسل جدید یا چپ چپ یا راست راست، وسط قرار نداره. وسط کسانی هستن که خیلی سریع از این دو سمت موضع گیری میکنن. خب در کنار این یک بخشی هم خب جدید هستن که طبقه متوسطی هستن که خب قبلا به عنوان کارگران یقه سفید بودن، خب اونا الان به قول موقعیت بهتری گرفتن و گسترده تر هم شدن که خب من اونو باز توی یک بخش دیگه ای صحبت میکنم که چه تفاوتی رو اینا با اون جنبش کارگری داشتن و با اون خود کارگرهایی که الان هستن هست که من اونو یه بخش دیگه توضیح میدم. ولی به هر صورت این دوره هم برای من از نظر آموزش فنی و به اصطلاح تکنیکی و اینا بوده، هم تجربه کاری بوده، هم تجربه شناخت جنبش کارگری بوده. یه خاطره کوچیکی رو تعریف بکنم. من در کارخونه که موتورهای کشتی رو اینا رو به سر تولید میکردن، یک سالون مونتاژ به سر پوستری اندازه مثلا 40-50 طول عرضش بود، به شکل کاریکاتور بود، اما خب اون نشون میداد که پلیس وارد کارخونه شده و اینا شلوار پلیس رو کندن، براش انگشت گرفتن و اون بود. و این برای من جالب بوده که چرا بعد از این همه سال این تابلو رو نمیگیره و هر سال هم این رو تمیز میکنن اونجا میذارن. بعد برسود من از اونایی که قدیمی تر بودم پرسیدم که خب بین اینها این جریان چی هست؟ خب این مال زمان قدیم بود، خیلی قدیم تر از الان، یعنی ما بچه بودیم که اومده بودیم برای شاگرد اینجا بودیم کار میکردیم، اون موقع پلیس حمله میکرد و اینا، بعد در نتیجه درگیری شد اینجا، مثلا این تابلو رو جلوی در میزدن که ورود پلیس ممنوع، اگه بیان شلوار اونو میکنن. در نتیجه هنوزم هست، ولی الان پلیس دیگه نمیاد، اگرم میاد زمانی میاد که حادثه‌ای در کارخونه رخ داده باشه و بیاد برای گزارش، چون بایستی گزارش پلیس بده که این حادثه چی بوده، تقصیر دستگاه بوده، کارگر بوده، کارفرما بوده، باسی گزارش پلیس زمینه بشه. در هر صورت این چیزی بوده که آخرین بقایای اون دوره بوده، ولی خب متاسفانه الان دیگه من توی این چیز نیستم، به خاطر اینکه دیگه نسند من ایجاب میکنه. در نتیجه من فعلا در یک فروشگاهی به صورت نیمه وقت کار میکنم. مناسبتی هم برای من این چند روز بوده در رابطه با صمد بهرنگی و ادبیات اون بود. سرودی هست که آقای حسن علیپور خونده به نام آراز آراز، من اونو تقدیم شما میکنم که هم به زبان آذری هست، هم یادی از صمد بهرنگی که معلم همه ما بوده، نه فقط معلم روستای آذربایجان بلکه سراخر معلم نسل‌های مختلف بوده و شاگردان مختلفی رو پرورش داده. یاد او همیشه با ماست و تأثیری رو که کتاب اون بر زندگی و فعالیت و به قول معروف درک و بینش اجتماعی داده بی‌نظیر بوده. یادش عزیز و گرامی است و نمی‌دونم آقای حسن علیپور هنوز زنده هست یا نه، ولی این ترانه آراز آراز و کمون در رابطه آراز هست و

برای شناخت همواره یک بخشش به تجربی هست، یک بخشش رو باید آدم مطالعه بکنه، بایستی به فرصتی رو باشه که بتونه کاری رو بکنه که درک عمیق‌تر و جدیتر و پایه‌ای‌تری رو داشته باشه. برای من مهم نبوده که برصورت حالا صندوق بیکاری من کی تموم میشه یا نمیشه، یا من کار دارم یا ندارم. یعنی حقیقتا برای من اینجوری بوده که هر چقدر که محیط کار برای من عوض می شد و هر جایی که جدید می رفتم برای من یک دنیای دیگه ای بوده. آدم های دیگه ای رو بودن، شرایط دیگه ای رو بوده، تجربیات دیگری بوده که خوب و بدش برای من بسیار با ارزش بوده. در نتیجه پیوند و رابطه من عمیق‌تر بوده. خب طبیعی هست که در جامعه به قول معروف دانمارک ما خارجی ها، خب تو بازار کار هر چیزی نیرو کارم مثل کالا هست، مثل هر کالای دیگه. حالا بازار کارم می اومدن کالاهای خوب بهتر رو می گرفتن، اونایی که زبوندارتر بودن، اونایی که سابقه کاری بیشتری رو داشتن، تجربه بیشتری رو داشتن و پیشتاوری هایی رو به هر صورت در مورد اونا نبود، برای ما بود. کالا مثلا خدای نکرده توی جشن ممکنه که اینا گوشت حلال بخوام بخورن، یا مثلا فردا ممکنه که نماز میخوام بخونن، فردا نمیشه حرفی رو زد. ولی برسه اون پیشتاوریان بود. ما طوری در دو کلمه خلاصه بکنم، ما اولین قربانیان بیکارسازی بودیم. یعنی سری بحران که میومده ما میدونستیم که تا چند ماه دیگه بالاخره ما دوام بیشتر نمیاد. اولین قربانیان بیکاری بودیم و زمانی هم که دیگه به قول معروف ما می رفتیم سر کار، اوج تموم شده و دوره رکود تموم شده، دوره رونق شروع می شد. و این خودش نوید این بوده که چی؟ دوره رونق، مثل بهار و تابستون و پاییزی که میاد، بالاخره پرنده های مهاجر هر کدوم برای خودشون پیامی رو دارن. برای ما این پیام بوده که دوره رونق هست و ما می رفتیم سر کار. ولی توی این مدت بین این دوتا برای من خیلی جالب بوده که من خوبی بوده که اتحادیه با من خیلی به قول معروف دوستانه رفتار میکرد، بعد محترمانه بود و چون من عضو اتحادیه بودم، تا در کنارشم با فعالیت های جانبی اونام بودم یا توی بعضی از نشست ها شرکت میکردم. در هر صورت به این شرایط برای من اینجوری بوده که من وقتی برای کلاس های دوره مثلا آموزشی یا تخصصی تر شرکت میکردم یا کورس میگرفتیم اینجا، اونا کورس های طولانی مدت حتی 6 ماه هم برای من ساپورت میکردن. بعد من میتونستم توی این فرصت نه تنها با کارگران بیکاری که می اومدن از کارخونه های مختلف، از شرکت های مختلف، سنای مختلف، افراد مختلف بوده که آشنا می شدیم. این خودش یک زمینه همدوستی می شد، هم زمینه به اصطلاح شناختمون بیشتر از رویات کارگران و محل کار اونا، شرایط کاری اونا. انگار اینکه به قول معروف می رفتیم مهمانی هم دیگه، و اونجا شرایطی بوده که یک چیز ما رو به هم دیگه وصل میکرد. ما همه بیکاریم و در حال این هستیم که شرایط خودمون رو بهتر بکنیم، زرنگتر بشیم تا در بازار کار ما رو بخرن که سریعتر وارد بازار کار بشیم. این برای من خیلی آموزنده بود. در کنار این هم خب من وقت و فرصتی بوده برای من که مطالعه بکنم و از طرفی هم کتاب ها هم تقریبا در ایران ترجمه زیاد شده بود، چاپ شده بود و تقریبا یک دوره‌ای بوده که چندان سخت نبود خریدن کتاب در خارج از کشور. توی این دوره من سعی کردم که جنبه های مختلفی رو، یک برآوردی رو برای خودم داشته باشم که از کجا شروع بکنم و به چه شکل شروع بکنم، بنیاد این کار من چه چیزی هست. و توی این من بیشتر به سمت به اصطلاح آثار کلاسیک، مطالعه آثار کلاسیک مارکسیستی بودم و علاقمندی من بیشتر به دوره جوانی مارکس بوده، چون این بخش رو خیلی کمتر مورد
بحث و صحبت بوده، یا حتی بعضی اساسا در طیف چپ حداقل هم ایرانی هم بخشی از دانمارک هم همین بود. دوره جوانی مارکس رو ادبیات یا چه میدونم نوشته های اونو چندان به قول معروف معتبر نمیدونستن و بیشتر همون کتاب های مثل کاپیتال رو نمیدونم در رابطه با مسائل سیاسی مثل 18 به رومر و انقلاب فرانسه و خلاصه این چیزا بیشتر کلاسیک بود یا در مورد آلمان و اینها بود، ولی هیچ کدوم توی اون دوره جوانی رو مراجعه نکردن. خوشبختانه کتاب دست‌نوشته های فلسفی مارکس بوده که این ترجمه شده بود، قبلش یک ترجمه دیگه که خارج کشور شده بود بعد از داخلم ترجمه شد. به هر صورت این فرصتی رو برای من به وجود آورده که من به بخش زیادی از چیزای دوره جوانی رو شروع کنم، از ایدئولوژی آلمانی و غیره و غیره. من دیگه کتاب ها رو نام نمیبرم برای اینکه وقت زیادی رو نداریم. با همه اینا اون دوره جوانی مارکس به نظر من کتاب دست نوشته های فلسفی کتابی بوده که تاثیرگذار بود. من در این کتاب نقد پایه‌ای مارکس رو در رابطه با مسئله نظام سرمایه‌داری میبینم و این خطی هست که تا آخر زندگی مارکس در تمامی اثرات اون رد پای این نگرش هست، نگرشی که به اصطلاح روی دو موضوع که فروش نیرو کار هست، خود توانایی کار هست و مسئله رابطه کارگر با تولید خودش هست، با بیگانگی رو یا الیناسیون رو به اصطلاح مطرح میکنه رو مطرح بود، که این برای من پایه یک نقدی شد که بتونم اینا فراتر از اون چیزهایی که در ادبیات حداقل بخشی از چپ این بوده که این کتاب های دوره قبل مارکس به اصطلاح دوره جوانی چندان با نظرات دوره کهنسالیش را به اصطلاح جور در نمیاد، این دوتا دنیای دیگه ایه و دنیای واقعی مارکس همون دوره پیری و دوره به اصطلاح جا افتادگی اون هست. ولی برسه من توی همین اینا رو برای من مسئله بوده که من سعی کردم که توی این دوره این کتاب چندین بار بخونم، کتاب

تأثیر اونو توی یک کتاب دیگه ای رو که به صورت کتاب چیز بوده، اینه یادداشت برداشتم، اینا شروع کردم به کار نقد پایه‌ای مارکس که سرآخر چیزی هست که کتابی هست به نام بررسی اندیشه های کارل مارکس در دست نوشته های اقتصادی فلسفی پاریس. این هست، این کتابی هست که اولین کتابی من بوده که اینو نوشتم، ولی خب برای چاپ و برای ادیت و برای اینکه این بیرون بیا چندین سال طول کشید، چون من هیچ رابطه ای رو با انتشارات و اینا نداشتم، در دانمارک هم چنین چیزی رو نبوده، ولی با همه اینا این کتاب منتشر شده در سال 2019، در ساعتی که این تو 2015 تموم شده، 14 و بعد از اون من به شکل جامع‌تر و چیزتر هم به فلسفه و هم به اقتصاد، هم به سلام مسائل فرهنگی اجتماعی و جامعه جدید، تحولاتی که جامعه جدید هست، به اون دلبستگی پیدا کردم و در همون رابطه سعی کردم که بتونم یک نقد دیگری رو داشته باشم که فراتر از اون چیزی بوده که تا اون زمان من بر صورت خودم با تصویر حسابی بوده با خودم، با گذشته خودم. من در این رابطه شروع کردم که فراتر از اون نقدی رو که همواره یقه گیری هست که این یقه اونو بگیره، یه یقه اونو بگیره، نه اینکه نقد و بررسی باشه. نقد و بررسی اصول پایه‌ایش بر مبنای دو گرایش بوده که خودم به عنوان گرایش به اصطلاح اجتماعی که از دوره ژان ژاک روسو به قول معروف این شکل و شمایل فلسفی و اجتماعی گرفته، و در کنار اون یک گرایش لیبرالی بوده که بر صورت فیلسوفان خاص خودش رو داشته و کسانی بودن که نظام سرمایه‌داری رو به قول معروف تئوریزه کردند و انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا بر صورت اینو به فرجام رسونده. خب طبیعتا این نقد فقط در حد چیز نبوده، مسئله فلسفه نبوده، بلکه در عمل بوده و در تئوری بوده که در زوایای مختلفی این شکل گرفت. حاصل این کار این بوده که من توی این دوره شروع کردم به مطالعه اینا و یادداشت برداری و سرانجام تونستم اون بخشی رو که مربوط به اروپا بوده در جلد به اصطلاح اول که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری، پژوهشی در حوزه سیاست هست که جلد اول هست، من سعی کردم که توی این شاید بهتر باشه که فقط یک کوتاهی رو اون چیزی که پشت جلد کتاب به اون اشاره کرده در واقع محتوای کامل اینو بیان میکنه. بنیان نقد رادیکال در حوزه سیاست جهان امروز چیست؟ پاسخ را باید در شناخت بنیان سیاسی جامعه بورژوایی جستجو کرد. پیشگامان لیبرالیسم و بنیانگذاران جامعه بورژوازی در سده 18 و 19 اساس فلسفه سیاسی خود را بر چه مبنای استوار ساختند؟ آنها در جهت مشارکت همه شهروندان جامعه در امر تعیین سرنوشت سیاسی چه چاره‌ای اندیشیدند؟ در عمل چه نقشی را برای اکثریت مطلق جامعه قائل شدند؟ پاسخ روشن است. ثروت و نارینگی دو فاکتور اساسی برای محروم کردن اکثریت جامعه از حقوق سیاسی بود. اختراع سیستم پارلمانی پاسخی برای مشارکت همه احاد جامعه نبود. هدف مکانیزم نظاممند برای توازن قوا و مناسبات درونی مردان سیاسی طبقه حاکم بود. پیشگامان لیبرالیسم توده‌های محروم، فاقد ثروت و زنان جامعه را به کلی نادیده گرفتند. اما مبارزه این اکثریت فراموش شدگان بسیار پیشتر از سپیده‌دمان بورژوازی در بطن جامعه فئودالی آغاز شده بود. سرانجام نیز نتیجه همه مبارزات جانفشانی‌ها موجب عقب‌نشینی گام به گام طبقه حاکمه شد. اکنون امتیازات برتری طلبانه جنسی در حال زوال کامل است، اما امتیاز طبقاتی به شکل نوین در حال گسترش است، به گونه‌ای که

در ساختار سیاسی کنونی در مطلوب ترین شکل شهروندان به میل و اراده خود خیشتن را از تعیین سرنوشت سیاسی خارج کرده و مشارکت سیاسی در نهایت به یک برگ کاغذ رأی 4 سال یک بار تقلیل داده می شود. نقد رادیکال ریشه جدایی شهروندان در امر سیاسی را در نقد روش مشارکت غیر مستقیم که به شکل وکالتی یا نمایندگی اعمال می شود جستجو می کنند. بدیل آن مشارکت مستقیم شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی است. بر صورت این چکیده ای اون چیزی رو بوده که من از توی این در آوردم، توی این جلد این کتاب هست، ولی در درونش جنبش های اجتماعی مختلف هست، از مثلا نه فقط مربوط به یک کشور بلکه این پروسه دموکراسی در انگلیس، در فرانسه، در آمریکا، در روسیه، اینا رو به قول معروف من پی گرفتم و جنبش های اجتماعی که بودن، اعتراضاتی که بوده، مبارزاتی که بوده را نام بردم. پرسد یک مجموع تواریخی هست که هر بخشش رو هر کسی بخونه برسد یه چیزی رو داره که مثلا چجوری هست. حتی برای که مفهوم دموکراسی روشن بشه من یک گریزی هم زدم به جمهوری آتن و مفهوم و مقصود منظور دموکراسی رو اونجا روشن کردیم که دموکراسی یعنی چی و سیاست یعنی چی. برسان این جلد دوم بوده که توی دومین کتاب من بوده که بر صورت این به صورت پروژه‌ای برای من در اومده که بعدها جلدای بعد میاد که من سعی میکنم که در بخش بعدی این برنامه به این اشاره بکنم. موزیک بعدی منو ترانه پرشور و به قول مرد جوانانه فرانسوی هست که ترجمهش هیچ چیز را ول نمی کنه.

تحولاتی رو که اون پروسه دموکراسی در کشورهای اروپایی بوده رو، نه همه که چیزها بر اساس اونایی که تاثیرگذار بودن، اونایی که موتور این تحولات بودن و نام بردم، فیلسوفانی که درش دخیل بودن اینا رو گفتم، و جنبش های اجتماعی که هر کدوم از این جنبش ها به هر صورت جنبش های بسیار جدی بودن و جامعه رو تغییر دادن. حالا گرچه که من الان بخشی رو که این کتاب دوم هست، این پروسه رو در مورد داخل ایران هست، یعنی جلد دوم هست که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری، پژوهشی در حوزه سیاست، علی آزاد، پروسه تحولات دموکراتیک در ایران و نقش تاریخی برخی از جنبش‌های اجتماعی و مردمی از دوران باستان تا عصر نوین. نشر ارزان زحمت کشیده اینو من چاپ کرده. بازم میتونم یک بخش کوتاهی رو از اون خلاصه این چیز رو برای شما بخونم که پشت جلد هست، یعنی در واقع سعی کردم که اون چکیده رو بیارم بعد یه توضیحاتی رو میدم. جنبش های اجتماعی ایرانیان در طی دوران مختلف، چه در مصاف با حکومتگران داخلی یا در مصاف با ستمگران خارجی، سابقه دیرانه دارد. از جنبش مزدکیان در زمان سلطنت انوشیروان 529 تا 531 میلادی تا جنبش اجتماعی ستم دیدگان دوره معاصر، جنبش زنان، کارگران، اقلیت‌های تحت ستم، دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، همه این تلاش‌ها بخش جدایی ناشدنی از تاریخ و فرهنگ و سنت مبارزاتی مردم ایران در تقابل با ستم و نابرابری و ستمگری داخلی و خارجی است. در این راستا نقش مبارزه طبقات فرودست و ستم دیدگان در خور اهمیت است. در جنبش های اجتماعی و مردمی ایران، به خصوص جنبش زحمتکشان و ستم دیدگان، حلقه هایی به هم پیوسته تاریخی آنها را به هم پیوند می دهند. نمود عینی آن را در مبارزات نسل های مختلف انعکاس یافته است. در این نوشته تلاش شده است با اتکا به سنت ها و شیوه های مبارزه، تأثیرپذیری جنبش های پیشین بر جنبش های پسین به صورت حلقه هایی به هم پیوسته تأثیر و تأثیرپذیر مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که عموماً تهیدستان و زحمتکشان خود در نوشتن تاریخ دستی ندارند، تاریخ نویسان رسمی نیز به توده‌های مردم اهمیتی نمی‌دهند، حتی در حق آنها سیانمایی کردند، به همین سبب سعی شده است علاوه بر اسناد مکتوب تاریخی، به فرهنگ و سنت و شیوه های مبارزه مردم نیز توجه داشته باشیم و در ارتباط با تاریخ معاصر نیز علاوه بر این به مطبوعات و خاطرات سیاسی، اسناد دولتی و خارجی نیز توجه شده است. برسات توی این کتاب من اومدم هم کلن جنبش های اجتماعی که از دوره باستان هست، شکل گیری مثلا جنبش مزدکیان هست، مشروطه تا بهایی و همه این جنبش های اجتماعی که بوده، من یکی یکی اگر بخوام اینجا چیز بکنم وقت زیادی رو میگیره. بخش پایانی این کتاب مربوط هست به حاکمیت جمهوری اسلامی، چه شکلی اینا پیروز شدن و چه شکلی مثلا شورای انقلاب، بعد مسئله رفراندوم، بعد مسئله همکاری لیبرال ها با این رژیم و در کنارش جنبش های اجتماعی بوده مثل ترکمنصحرا، مثل کردستان و مثل جنبش دانشجویان، جنبش بیکاران، جنبش دکه‌داران، جنبش خارج از محدوده و همه اینا رو به قول معروف من اومدم چیز کردم، با اسناد و مدارک های مختلفی رو که داشتم اینو بیان کردم. بیشتر در رابطه با مسئله ترکمنصحرا بوده که مسئله زمین خیلی اهمیت داشت و اونجا من یه توضیحاتی رو دادم که اساساً چرا اونجا مسئله زمین مطرح بوده، چرا که ترکمن‌ها اصلا تا قبل از هجوم رضاشاه اصلا چیزی به عنوان مالکیت بر زمین رو به رسمیت نمی‌شناختن، یعنی اونجا چیزی کسی نمیتونست بگه که ما مالک این زمین هستیم یا مالک این مراتع هستیم، بلکه این کسی بوده که روش کار میکرد.
وقتی هم که میمرد به این شکل نبوده که به دیگری ارث برسه، به فرزند کسی که دیگه ای که باز احتیاج داشت، کسان دیگه ای که بودن. اینا رو بر مبنای اسنادی که اینا دارن و صحبت شده اینا هست که مسئله زمین اونجا به یک شکل کاپیتالیستی یا چه میدونم شاهانه یا چپاولگرانه زمان شاه بهش دستبرد زدن، زمین های زیادی رو گرفتن، مردم آواره کردن و بیشتری از همین نخبگان سیاسی به خصوص ارتشی ها سهم زیادی رو گرفتن. خانواده پهلوی هر کدوم سهم گنده ای رو گرفتن و هر کدوم باقای خاص خودشون رو داشتن، زمین ها خاص خودشون رو داشتن. در صورت اون توی این کتاب مجموعه اینا رو هست و جنبش های اجتماعی هم که هست، از جنبش بابک خرمدین، جنبش و بعدها جنبش تسلط بیگانگان به خصوص مغلا و تیموریان اینا هست شکل میگیره که جنبش سربداران و اینا برصورت یک بخشی از اون بودن و بعد تحولات دموکراتیک و به قول معروف بورژوایی که شروع میشه از جنبش بابیه. و توی این مطالعات من چیزی رو که دو چیزی رو با هم دیگه مقایسه میکنم، مثلا فراخانی رو که جنبش بابیه به رهبری یا به فراخان طاهره ذوالقرنین، کسی که به قول معروف خیلی سخنور خوبی رو بود و در اون مجمعی رو که در تابستان سالش رو الان دقیق یادم نیست خاطر بیارم تشکیل دادن، وقتی تاریخ اینو تبدیل به میلادی میکنیم میبینیم که چی، دقیقا همون تاریخ همون تابستان هست که اولین جنبش زنان در آمریکا اون هم از داخل یک کلیسا شکل میگیره. یعنی رابطه ای رو که این مذهب به عنوان یک چیزی رو که ابزاری بوده که بتونن به اصطلاح حق و حقوق خودشون طلب بکنن در هر دو سو بوده. این جنبش ها جنبش های اجتماعی بوده ولی به خاطر فشار و اختناق و سرکوب و اون ناآگاهی و خرافات اون بخش گنده جامعه بوده که اونا مجبور بودن که چی، با توسل به مثلا مذهب بیان جنبش اجتماعی رو پیش ببرن. برصورت این کتاب کتابی بوده که در رابطه با اینها هست و یک مجموعه کاملی رو از چگونگی قدرت رسیدن به اصطلاح صفویه هست و بعدش قاجار هست و انقلاب مشروطه هست که این برای من اهمیت زیادی رو داشت، به خصوص انقلاب مشروطه، چون ما تا اون موقع بیشتر کتابایی که بوده کتابای کسروی بوده یا اردوبادی بوده، چیزایی بوده که ما کمتر به اسناد بین المللی، اینکه در برصورت اون زمان جامعه مثل جامعه دوره مزدکیان یا دوره صدر اسلام یا دوره هخامنشی نبوده، که دوره بوده که روزنامه در می اومد، تلگراف بود و مهاجرین انقلابی به قول معروف از کشورهای خودشون به سمت اروپا مهاجرت کرده بودند. در نتیجه به جنبش های اجتماعی به همدیگه پیوند کرده بود. یک بخش مهمی رو که این به اصطلاح چیز بوده، مخفی بوده یا اصلا کسی نرفته دنبالش کار تغییر نکرده بود، این بود که این رابطه جنبش مشروطه با جنبش های اجتماعی در اروپا چجوری بوده. این برای من جالب بوده که بر صورت این اسناد از آرشیو به اصطلاح سوسیال دموکراسی بیرون اومده، بعد بخشی از اینا ترجمه شده که بخشی از اینا داخل ایران خصوصا در رابطه با مسئله زنان خیلی خوب تونستن این چیزها رو منعکس بکنن و جنبش مشروطه رو به قول معروف دوباره آدم میتونه بشناسه که این جنبش تا چه اندازه به تحولگرا بوده و جامعه ایران رو زیر و رو کرده و برعکس اون چیزی رو که تصور این هست که خاندان پهلوی یا
خانواده پهلوی ایران ساز بودن، نه ایران ساز نبودن، بلکه اینا به قول معروف مخربی رو بودن که چی همدست با آخونده برای از بین بردن انقلاب مشروطه اومد، نه تنها در ساختار سیاسی بلکه در ساختار فرهنگی هم همین بوده و یک بخش بزرگی از تاریخی که نهفته بوده امروز بر صورت این چاپ شدن اومدن بیرون و بخشی از اسناد هست. مثلا فرض کن که رابطه ده خدا با لنین بوده در سوئیس، یا مثلا چجوری توی کنگره ای رو که در دانمارک سوسیال دموکراسی برگزار کرده بودن در رابطه با ایران بیانیه دادن، از انقلاب مشروطه ایران حمایت کردند و کلی نشریاتی رو که در اروپا منتشر شده بود، مقالاتی رو که در رسای جنبش مشروطه و در رادیکالیزم اون و تجددگرایی اون در بودهای مختلف، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، سکولار و همه این چیزها رو داشت بر صورت اومده بیرون. خوشبختانه بخش و بزرگی از اینا چاپ شده و من از این چیزها به اسنادی که بوده استفاده زیادی کردم و توی این جلدی که دوم گفتم در رابطه با مسئله جنبش مشروطه بخش زیادی رو توضیح دادم توی این با توجه به اسناد جدید، نه بر مبنای، گرچه که خب بر صورت کتابای دیگه ایرم بوده که مثلا فرض کنید که نویسندگان تاریخ یا ایران شناسان روس بودن در این رابطه گفتم و بر صورت اونا هم هست، ولی اون جنبه چیزی بوده که قبلا هم روش صحبت شده بود، این جنبه جنبه ای بوده که کمتر صحبت شده، کمتر شناخته شده بوده، ولی بر صورت منم از این اسنادی رو که منتشر شده جای مختلف فاکتا و اینا رو آوردم و نوشتم که در کجا هست و این کتاب کدوم هست. دید من حداقل خودم در رابطه با انقلاب مشروطه با نسبت به اون موقعی که فقط از کتاب کسروی یا اردوبادی یا کتابایی که درسی و اینا بوده پیدا کرد که واقعا انقلاب بزرگی رو بوده، انقلابی رو بوده که همسط انقلاب روسیه بود و شرایط و بعد از کودتای رضا شاه به گونه دیگه ای شده که اساسا یه مشروطه ای نمونده، فقط از مشروطه یه دونه پادشاهی و تاج مونده. برای یه استراحت کوتاه یک سرود هست که هممون شنیدیم، هممون ازش لذت بردیم، هممون باش خاطره داریم، سرود زن زندگی آزادی هست، مهدی یراهی.

جنبش‌های اجتماعی بوده که به اصطلاح از دهه تقریبا 90 میلادی، یعنی قرن قبل، بر صورت شروع شده بوده. جنبش‌های اجتماعی بوده که خیلی توده‌ای گسترده، جوانان درش نقش مهمی رو داشتن و این برسا به عنوان جنبش مدنی مطرح شده بوده. اینا سبک و کارشون با جنبش های قبل فرق داشت، به حزب و به صلاح عضوگیری و نمیدونم این چیزا به قول معروف نیست، با این سیستم هرمی قدرت و اینا رابطه ای رو نداشت. جنبشی بوده که به عبارتی از دل اینترنت اومده بیرون و تونستن سراسری عمل بکنن. مثلا فرض کن که در سول مثلا جمع شدن میلیون ها نفر از کشورهای مختلف، جنبش های مختلف شرکت کردن، یا در همین کوپنهاگ یا در سوئد جنبش هایی رو به وجود آوردن علیه فقر، علیه بیکاری، علیه جنگ، علیه نابرابری. تمامی این چیزا به شکلایی بوده که در جهان گلوبال به قول معروف جنبش های گلوبال هم ضد اینا هم به وجود اومده بوده که اینها شکل و شمایل دیگه ای رو داشتن، اینها نوع دیگه ای رو از کار. برای همین توجه من جلب شد به جنبش های جامعه مدنی و نقش تشکل های به صلاح مردم نهاد که اینها رو مردم دارن اداره میکنن، نه اونایی که دولتی هستن و پول میگیرن. اون نه، اینا تعریف های خاص خودشو داره، یعنی اینا سنت خاص خودشون رو داره، روش خاص خود به خودشون وابستن، به امکانات خودشون هست، کارشون داوطلبانه هست، حقوق رو نمیدونن، پست و چیز ندارن. عمدتاً هم جوان ها هستن که هم قدرت به اصطلاح کمیونیکاسیون خوبی رو دارن، هم تجربیات سازماندهی جدید خیلی راحت میدونن. این همزمان هست با جنبش های اعتراضی در داخل ایران. ما میبینیم خب در گذشته ما داشتیم، نه اینکه نه، جنبش مثلا فرض کنید که کانون نویسندگان ایران هم سابقه طولانی تری رو داشت، هم مبارزه بیشتری رو، که هم تاثیرگذار بود، حتی شاید بیشتر از احزاب سیاسی هم تاثیرگذار بود. در نتیجه خب ما چیز جدیدی رو نبود، نه حزب نبودن، سازمان نبودن، اما علیه سانسور، علیه دولت، یعنی یک نهاد صنفی فقط نبودن که چی کاغذ به ما بدید، چیز بدید، یا سانسور چی باید حق و حقوقشو بدونه که کجا باید سانسور بکنه کجا نکنه، چک چونه اینا رو نداشتن، یه چیز مشخصا سیاسی و یک نگرش سیاسی. برصورت کتابی رو که من در این رابطه توجه منو جلب کرده، این کتاب هست که جامعه مدنی هست، در رابطه با پژوهشی در رابطه با جامعه مدنی هست که مارکسیسم و جامعه مدنی هست، آموزه ای از نگرش مارکس، انگلس، لنین، روزا لوکسمبورگ و آنتون گرومشی بر بستر تجربیات امروز هست، چون تجربیات امروز زمان اینترنت هست و این جنبش ها ویژگی های خاص خودشو داره، نقطه قدرت خاص خودش داره، نقطه ضعف خودش هم داره. این خودش یک بخشی از این تحولات جامعه امروزی هست که ساختار جدیدی رو به وجود میاد. و چون در اون زمان من دوستانی معتقد بودن که اصلا جامعه مدنی در مارکسیسم وجود نداره، مارکس میگه که جامعه مدنی یعنی همین جامعه سرمایه‌داری، در هر صورت من نگاه دیگری رو داشتم و مطالعات من نشون میده که تو این کاری رو که پیش گرفتم بسیار بجا بوده و در واقع تمامی این سالایی رو که جنبش اجتماعی در ایران شکل گرفته، بیش از اینکه احزاب درش دخیل باشن، گروه های جامعه مدنی هست، از دانشجویان، سینماگران، نمیدونم همه این چیزهایی که بر صورت زیاد هستن، هممون هم دیدیم، به خصوص در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که تا چه اندازه اینها قوی و سازمانگر و شورشگر هستن و تا چه اندازه قدرت بسیجی رو دارن که هیچ حزب، هیچ سازمان، هیچ جریان، هیچ کس نداره. من فقط یه پوتایی رو میخونم که این پشت این هست، خلاصه اون هست: فاصله گرفتن انبوه میلیونی شهروندان از نهادهای متعارف سیاسی بروکراتیک حاکم بر جهان و بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران و بحران مشروعیت پارلمانتاریسم
تا نفرت عمومی علیه نظام توتالیته همگی حکایت از دگرگونی و تجزیه پیکره سیاسی است که بیش از دو قرن با کسب هژمونی طبقه بورژوا بر گسترده جهان سیطره دارد. در تقابل با این اتوریته جهان شاهد شکوفایی و گسترش نهادهای جامعه مدنی به ویژه تشکل‌های مستقل مردم نهاد می‌باشیم. نهادهای سیاسی و مردمی که در ابعاد ملی و بین‌المللی اتوریته حکومت‌ها را به چالش می‌کشند. حتی در خشونت‌بارترین نظام‌های استبدادی از نوع حکومت اسلامی ایران و طالبان افغانستان. نقش و اهمیت تشکل‌های مردم نهاد در تحولات اجتماعی و گسترش دموکراسی توده‌ای بخشی از تلاش‌هایی است که در جهت دخالتگری مستقیم توده‌ها در امر اجتماعی و تعیین سرنوشت سیاسی خیش است. در صورت این چکیده اون چیزی را هست که بعد توی این سعی کردم ابتدا اصلا توضیح بدم که جامعه مدنی با فرهنگ و با ادبیات مارکسیستی بیگانه نیست. مارکس در مورد این صحبت میکنه، لنین صحبت میکنه، به خصوص گرامشی در این رابطه بسیار گسترده و با توجه به تجربیات دوره خودش اینو جمع‌بندی کرد. کتاب دیگه ای رو هست که من بازم اینو به شکل خلاصه تر اینو بیان میکنم، چون این خیلی برای من اهمیت زیادی رو داشت، وقت زیادی رو بود. من این جلد چهارم هست که در ادامه اون سه جلدی که مطرح کردم، از کمون پاریس تا تقابل کار و سرمایه، از کمون پاریس تا شوراهای انقلاب، بعد کندوکاو در جنبش شورایی، شوراهای انقلابی روسیه از 1905 تا 1918، جنبش شورایی در آلمان، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، مجارستان و ایران. اینا هر کدوم از اینا به قول معروف تجربیات خاص خودشونو داره. در کنار این، چون مسئله بیشتر در رابطه با جنبش کارگری هست، من سعی کردم که اساساً پیشینه جنبش های کارگری رو تو این کشوران در نظر بی چجوری شکل گرفتن. در همه جای دنیا طبقه کارگر یک شکل نگرفته، یک جور نبوده. وضعیتی رو که طبقه کارگر ایران شکل گرفته همون نبوده که در روسیه بوده. روسیه شکل دو طوری بوده که جنبش کارگری اساساً برای مطالبات هویتش تازه تونسته هویت پیدا بکنه، به خاطر اینکه سالهای سال بوده که کارگران به عنوان دهقانان و صرف ارباباشون اینا رو میفرستادن شهر کار بکنن، زن و بچهشون رو به عنوان گروگان تو روستاها نگه میداشتن. نیروی کار روسیه با نیروی کار دهقانی مجانی و بردهوارم فقط در ازای غذا و جا و احتمالا مثلا در ده یا زمین ارباب هم جایی روشته، همون ارباب این دهقانا رو بردن در کارخونه های سنگبوری تا بنایی تا پوست و چه میدونم چرم و چیزایی که در اون زمان بود، و مهمتر از همه خود دولت بوده که در صنایع نظامی اینا رو به کار میگیره. یعنی هر جایی که ما بخش زیادی از طبقه کارگر ایران ابتدا به صورت مهاجر بودن، یعنی کارگران مهاجری که در قفقاز یا روسیه یا حتی مصر و ترکیه کارگران مهاجر ایرانی کار می‌کنند، طبقه کارگر اونجا شکل گرفت، جنبش‌های اجتماعی را از اونجا گرفت، تجربه سوسیال دموکراسی روسیه را آوردن با خودشون. یعنی هر جایی یک شکل دیگه‌ای بوده، در اسپانیا یک جوری بوده، در انگلیس شکل دیگه‌ای رو بوده. من هم به شکل گیری و هم به سنت‌های اونا همین، و در کنار اینا یک سنتی رو مشترک وجود داره، جنبشی هست که به شکل غیر مستقیم هست، یعنی چیز مستقیم هست، یعنی با پارلمان و اینا نیست، از دل خود این جنبش ها به وجود میاد، از دل کارخونه به وجود میاد، از دل مزارع به وجود میاد و اداره امور رو در دست میگیره. بعضی جام قدرت رو در دست گرفتن، در نتیجه بعضی جام شکست خوردن. این در واقع بررسی این جنبش ها هست، هر کدوم در رابطه با ایران. دورهای مختلف جنبش شورایی رو من سعی کردم که با مدارکی رو که داشتم، اسنادی رو که داشتم، تونستم اینا رو جمع بکنم و یک بخش گنده‌ای در رابطه با جنبش شورایی در ایران هست و نقد منم هست به بخشی از گروه چپ که درک و مفهوم جنبش شورایی رو
تا حد جنبش صنفی تزلزل دادن. برای اونا مثلا این شکل مطرح است که میشه از طریق جنبش شورایی برای مسائل صنفی مبارزه، در صورتی که شورایی در تمامی این کتاب، در تمامی این اسنادی که من دارم دنبالش میرم، فقط در رابطه با آلترناتیو هست که بدیلی هست برای این که چی جای پارلمانتاریزم، جای نمایندگی و وکالتی، نوع دیگری از سیاست رو به نمایش میذاره که اون نوع سیاست دخالتگری مستقیم هست، به شکلی که چی هر کارخونه، هر محیط کار، هر صنعتی این پیش بره. نمونه بارز و بهترینش در ایران همون شورای کارکنان شرکت نفت ایران هست که زمان به اصطلاح انقلاب و قیام 57 شکل گرفت. اون تبلور اون اراده طبقه کارگر هست که بایستی اینو شناخت، متاسفانه در این رابطه کم کار شده. رهبرانی رو که بودن بر صورت زنده یاد یدالله خسروشاهی رو بایستی به عنوان یک نمونه به حساب بیاریم که جزء خود شورای کارگران شرکت نفت بود، خاطراتش و نشریات اون زمان من به عنوان اسنادی آوردم که نشون میده که کارکنان شرکت نفت شوراشون حتی حق قرارداد بین المللی رو با امضای اونا میباسه پیش میرفت. در نتیجه چی؟ یه چیز بیگانه شده ای نیست برای ایران، ولی برای نسل جدید نوعی بدفهمی هست، نوعی نگرش دیگه ای رو هست که برصد اونجا توی این کتاب اشاره کردم از کی و از کجا شروع شده این نگرش، که هر جنبشی رو که جمع بشن با هم مشورت بکنن میگن شورا. شورا این نیست، شورا ارگان و سیتره به قول معروف انقلاب هست برای تحولاتش. در این دوره ها آدم میدونیم که به چشم میبینیم که وقتی که انقلاب در جریان هست، وقتی شورش در میان هست، وقتی جامعه به جایی رسیده که نه به پارلمانتاریزم نه به این چیزها اعتقادی رو نداره و میخواد بدیل خودش رو اعمال بکنه، این هست که جنبش شورایی در میاره، شورای هفت‌تپه سر در، شورای فولاد سر در میاره، شورای دانشجویان به وجود میاد، شورای کانون صنفی معلمان به وجود میاد یا شورای معلمان هستن. اینا همه چیزایی هست که آدم میتونه ببینه و در تجربه روزمره آدم واسه زندگی بکنه، نه اینکه فقط یه چیزی رو به تئوری رو به صورت یک قول معروف چارچوب تنگ در بیارن و درش قوطه بکنن. بایستی با چشم باز تجربیات جهانی، تجربه طبقه کارگر است. در صورت این کتابم هست، من دیگه بیشتر از این اینو چیز نمی کنم چون فرصت کمی هست، ولی با همه اینا من کتاب دیگه ای رو هست که غیر از این کتاب ها بر صورت من در رابطه با مسائل ادبی و کتاب های داستان و رمان اینا، خب من خیلی علاقه من بودم از کودکی و جوانی، بیشتر بهتر بگیم که به این کتاب ها علاقه من بودم و در نتیجه بخش زیادی کتاب های رمان اینا به اصطلاح تفریح من هست که اگر که هر موقع دلم گرفته یا حوصله ندارم، یک رمان میتونه 10 برابر قرص به اصطلاح ضد دیپراسیون استفاده بشه. برصد یک کتابی رو من بر همون مبنای چیز هست که این هست، به صورت یک رمان کوتاه هست، اما میخوام که یه مقدار بیشتر باز بشه چون فقط یک داستان نیست. این هست به یاد دارید سالهای بیباران را. خب این تقریبا خیلی وقت بوده که این نوشته بود. بعد از مطالعه کتاب دست‌نوشته‌های فلسفی مارکس بوده که اونجا به یک نگاهی رو مارکس داره، نگاه طبیعت باورانه هست و این نگاه طبیعت باورانه بسیار برای من با ارزش هست، نه به سبب اینکه امروز طبیعت دوستان و نمیدونم اینا جنبش سبز خیلی چیز شده، بلکه به درست مارکس در همون دست‌نوشته‌های فلسفی میگه که سرانجام سرنوشت طبقه کارگر و سرنوشت طبیعت هم با هم گره خورده، یعنی هر دو در حال چاپیده شدن و استثمار شدن هستن، هم طبیعت رو دارن استثمار میکنن هم طبقه کارگر، این دوتا سرنوشت یکسانی رو دارن. رهایی طبیعت
رهایی این طبقه کارگر به هم گره خورده و این امروز ما داریم میبینیم، با چشممون داریم میبینیم، میبینیم که چی چقدر این جنبش مهم هست و برای اون کار میشه. منتها بخش دیگه ای که مربوط به این هست بر همون دیدگاه طبیعت باورانه ای هست که من سعی کردم به صورت چیزی در بیارم و در اینجا بیشتر این هست که سمبولیک جنبش های اجتماعی این دوران هست که به زبان هست که بیشتر زنان درش نقش مهمی رو دارن و جنبش آینده ایران و جنبش زنان هست. این به این صورت هست که به اصطلاح من یه تیکه کوچیکی رو از این پشت جلد هست رو میگم که شاید یه خورده مسئله رو باز بکن. بهار بیبارش و آسمان بیبرکت به سوی تابستان خشک و سوزان گام می نهادن. با وجود مهر خاک و امید دهقان، ذات بهار و طبیعت دانه و شور جوانه، تا شبنم شبانه در هماهنگی در کارکرد طبیعی خود سبب شد تا جوانه ها سر از خاک برکشند. هنوز جوانه بیش نبودند که خباست آسمون و آتش باران مجالشون نداد. آتش آب تنها تجربه زندگیشان بود که ناگهان خزان شد و سر به خاک فرو بردند و دیگر بار در آغوش خاک جای گرفتن. از این همه تلاش و تقلا برای زندگی تنها خاطره تلخ و شیرینی از اون روزگار بر جا مونده است. به یاد آورید سالهای بیباران را، اینجا خاوران است. خوشسالی فقط خوشسالی نیست که ما توی این سالها داریم تجربه میکنیم، بلکه خوشسالی با خودش فرهنگی رو میاره. در این خوشسالی هست که ملاها و رجاله ها و اینا هستن که به قول معروف بساطشون پر رونق هست و توی این بیشتر من سعی کردم که اینا رو به همدیگه پیوند بدم و اون چیزی که خوندم همون تجربه ایه که هم در سال 32، هم در سال 57، هم در سال 62، 60، هم توی 87، 77، هم در جنبش زن زندگی آزادی و هم تو این دیما میبینیم. اینها کسانی بودن، جوانهایی بودن که تنها تجربهشون این بوده که سر در آوردن از خاک و به خاک نشوندن. هر بار ما داریم این تکرار میکنیم و این به شکل سمبولیک این مطرح شده. من فرصت دیگه ای رو نیست، امیدوارم که بتونم دوباره اینو چاپ بکنم و رایگان در اختیار دوستان قرار بدم که بخشی از جنبش ما هست، بخشی از زندگی ماست، بخشی از دوران خوشسالی ماست که ما این هست. این خوشسالی فقط مربوط به این دوره نیست، 32 هم هست. به یاد آورید سالهای بیباران رو، هم بخونم هم توضیح بدم هم بگم که چرا این جنبش زن زندگی آزادی از مدتها پیش در جامعه و چرا این همه زنان و این همه کسانی که در چیز بودن، آدم میدید توی جامعه میدید که جنبش زنان در ایران شکل و شمایل دیگه ای رو گرفته که حتی شاید در جهان بیبدیل هست. رقابتی رو که هست، شهامتی رو که هست، تلاشی رو که هست در همه عرصه‌های زندگی آدم میبینه. در نتیجه این انقلاب زنانه یک انقلاب ساختگی یا تئوری پردازی یا رادیوی این و اون به اصطلاح کوک کرده باشن نبوده، بلکه ساخته درون جامعه ایران بوده. جامعه ایران سالهای سال آبستن این تحول بوده که سرانجام به اون وقوع پیوست که هم با خودش زندگی آورد، هم جنبش برابری رو بود. ولی افسوس که دست یک سری غارتگران، در دست یک سری مفکران دیموخا به تاراج و مسیری رفته که چی نتونسته که مهر و نشانشو در قدرت سیاسی بنمازه. ترانه شاد و جوش و خروش از ناصر رزازی.

ساختار مدیریتی هست که جامعه سرمایه‌داری بر مبنای اون شکل گرفت. اون ساختار مدیریتی به نظر من اهمیت زیادی رو داره و اینجاست که کل این جامعه داره مدیریت میشه، کل این جامعه بر اون مبنا حرکت. این که این ساختار چه چیزی هست، چه جوری شکل گرفته، خب بر صورت بحثای زیادی رو قبل بوده. یعنی من فکر میکنم مثلا ماکس وبر خیلی علاقمند بوده و به نوعی حتی تأثیر گرفته همه کسانی که بعد از اون میان، باز به نوعی تأثیر گرفته از نگرش به اصطلاح مارکس بی‌نصیب نیستن و همه فاصله زیادی رو با هم ندارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا دو نسل از هم دیگه جدا شد، همه اینا نسلایی هستن که تقریبا هم دیگر رو تکمیل کردن یا اومدن صحبت کردن. منتها بحث مارکس طور دیگه ای بوده، ولی بحث اینا در چارچوب نظام سرمایه داری بود. ماکس وبر بر صورت این مسئله اداری رو خیلی روش کار کرده و صحبت کرده، توضیح داده، یک ساختار هرمی رو به قول معروف به وجود اومده. حالا حتی به اونم نمیگفتم ساختار نظام سرمایه‌داری بر همین مبنا شکل می‌باسی می‌گیره. یعنی نمیشد بدون این شکل از مدیریت اصلا نظام سرمایه‌داری شکل بگیره. یعنی یک پای اساسی نظام سرمایه‌داری، همون جوری که مسئله اقتصادی کالایی شدن نیروی کار هست، پایه مدیریتی، پایه ساختاری که اینو میتونه به تحقق بپیونده، مسئله ساختار اداری هست که اون هیراشی هست که از بالا به پایین هست و بالایی ها تصمیم گیرنده هستن، پایی ها مجری هستن. هرچی از سمت بالا میایی به سمت پایین، بالا عمل نمیدونه، هیچ کاری به رابطه با عمل و دو کار چیز نداره، و پایین هم که میایی فقط عمل هست. یعنی اونجا دیگه چیزی رو نداره که به اصطلاح تصمیم گیری نداره. فرض کن یه منشی، فرض کنید یه کارمند اداره، کسانی هستن که از بالا تصمیم گرفته و اینها بایست اون تصمیمات اجرا بکنن. حقوق و مزایا همه اینا بر همین هیراشی به اصطلاح ساختاری شکل میگیره. در نتیجه ساختار مدیریتی سرمایه‌داری یک چیزی رو نیست که بخوایم ما بگیم تحمیلی هست، بلکه ساختارش همین هست که شکل گرفته. چه نقدی رو به اون داریم هم چیزی هست که در چارچوب اون ما بایستی بیاییم ببینیم که چه چیزی متناسب با نیاز جامعه امروزی هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا سیستم یک حزب سیاسی بر مبنای به اصطلاح از بالا به پایین نیست، بلکه چی همه یکی هستن. نست یا در اتحادیه‌های کارگری هم همین. یعنی اینا شکل گرفتن. کارگران ابتدا اتحادیه‌هاشون خیلی ساده بود، تشکیلات بسیار کمی رو بودن، بعد تعداد زیاد نبودن، حق عضویت میدادن، بعد هیچ کدوم هم حقوق نمیگرفتن، بعد همه داوطلبانه بوده. به اصطلاح بر این مبنا یک مناسبات دموکراتیکی رو بود، ولی با بزرگ شدن این طبیعی هست که خب جامعه رشد میکنه، بعد گسترده میشه، کارگرها گسترده شدن دیگه، این جمعیت اون جمعیت تعداد کم نیستن، جمعیت میلیونی هستن. خب این جمعیت میلیونی مثلا فرض کن در اتحادیه بایستی راهی رو پیش بگیره که بتونه اینو ارگانیزه بکنه، این سازماندهی بکنه میلیون ها نفر. خب در نتیجه قرارداد جمعی رو با 30 سالانه امضا بکنن، اونا احتیاج به یه سری مدیرانی رو دارن، احتیاج به یه سری متخصصانی رو دارن که این متخصصان اقتصاددان هستن، این متخصصان کسانی هستن که نظم بازار و نظم به قول معروف چیز رو میبینن. در نتیجه رهبری کادرها تقریبا همه از طبقات الیت جامعه هستن که میان اونجا. اونجا دیگه طبقه کارگر نیست. سالهای سال قبلش مثلا فرض کنید که این اتحادیه‌های کارفرمایان از این امکانات دانشگاهی و تحصیلات اداری و اینا استفاده میکردن. خب بعدن طبقه کارگر ناچار شد که این سیستم رو بپذیره که بایستی
این هیراشی قدرت باشه، اون بالا باز یه سری باشن که بتونن تصمیم گیرنده باشن، سازمان دهنده باشن. اینا حقوقی رو که میگیرن گاهی وقتا از خود بورژوا و رئیس دولت هم بالاتر هست. در نتیجه خب این در همینجا خلاصه نشده که حقوق گرفته یا داره کار اداره ایشو پیش میبره، بلکه کم کم ایلیگارشی رو در درون این چیزا به وجود میاره و بر این ساختار بوروکراتیک بخش بزرگی، یعنی بخش اصلی جامعه سرمایه‌داری است. در دوران قبل مثلا دیوان سالاری که بود تا این حد نبود، ولی الان این دیوان سالاری سازمان یافته شده هست، بعد به اصطلاح به شکل علمی واسی تنظیم بشه، بایستی چیز بشه، برای خودش زبان خاص خودش آورده، درست کرده، طوری شده که امروز مثلا من بارها دیدم، یعنی خود منم تجربه بود، یک مثلا حقوقی که ماهانه میاد، اون کاغذی که حساب و کتاب کرده رو سر در نمیاری، برای اینکه چی به قدر پیچیده کردن، به قدر اصلا یه زبان دیگه ای رو درست کردن. و طبیعی هست که اینجا آدم بایستی به زبان بپردازه. ما اینجا باز دوباره سلطه زبان رو میبینیم که زبان به عنوان یک ابزاری شده در دست اینا. اینا طوری صحبت میکنن از اقتصاد که اصلا آدم معمولی سر در نمیاره. آقا چقدر شده مثلا؟ آره جنگ است و این شده این شده اون شده اون شده، میره بالا تورم، این شده. خب بقیهش چی؟ از کجا رفته؟ اون شرکت های تولید اصله کجا؟ این همه پول آوردن کجا؟ یعنی کسی از طبقه کارگر، از طبقه پایین اون زبان نمیفهم. مثل زبان به قول معروف دوره حاکمیت کلیسا هست، کسی زبان بایستی به زبان به قول معروف فاخر لاتین باشه که فقط همون الیت میفهمن، بقیه هم اگه میرن هیچ، مثل بخشی از مسلمانان مفاد عربی نماز میخونن نمیدن چی هست یا چی داره میگه. در نتیجه این زبان به عنوان ابزار سلطه یک بخشی از این هست. من سعی کردم که به فلسفه مراجعه بکنم، بر این رابطه هانه آرنت توضیحات خوبی رو میده، بعد بوردیو هست در این رابطه، فیلسوفیه که جامعه شناس یا مردم شناس هست که در این رابطه توضیح میده، ولی بحث بر سر این هست که این بیگانگی که داره به وجود میاد فراتر از این هست. این یه سیستم، این یه ساختاره. این ساختار هر روز به سمت بوروکراتیزه‌تر شده، بوروکراسی هر روز به سمت اولیگارش پیش میره. در نتیجه فساد اداری و اونم فقط یک نمودی از به اصطلاح کوچکی اون هست. اون چیزی که هست واقعی این هست که در زندگی ما تأثیر گذاشت. زندگی بشر به قول معروف مستقیم تأثیر داره. من در این رابطه بر صورت کتابی رو در نقد همین اولیگارش و این چیز هست که تکمیل نشده، ولی یک نکته ای رو من در اینجا برای من اهمیت داشت که من دو هفته پیش سمیناری دوستان مالمو ترتیب داده بودن، رفته بودیم اونجا گفتگو کردیم، صحبت کردیم، که مطلبی رو بوده که من از یه زاویه دیگه ای به این مسائل برخورد کردم. ما یه چیزی رو داریم که ما یه تحول گنده ای رو در این تقریبا 80-90 سالی رو که اخیر داریم میبینیم، به گذشته تا حال الان میبینیم و روزم بیشتر میشه. ما بر مبنای اون هستی شناسی طبقه کارگر از دیدگاه مارکس، از دیدگاه بسیاری، حتی اقتصاد سیاسی بر این مبنا پیش اومده که در نظام سرمایه‌داری یک اتفاقی به وجود میاد که چی؟ نیروی کار یا توانایی کار تبدیل به کالا میشه و خرید و فروش میشه، یعنی خود کارگر هم تبدیل به کالا میشه که برای خرید و فروش میشه. خب بعد تمام کسانی که فروشندگان نیروی کار هستند به کارگر حساب میشن. حالا مسئله این که ابزار تولید چقدر دارن ندارن اینا تأثیر زیادی داره. بسیاری از اینا ابزار تولیدی هم نه ماشینی رو دارن نه که بنویسن، نه دفتری رو دارن، میز کارشون مال شرکت هست، نمیدونم وسایل آزمایشگاهشون مال شرکت هست، کامپیوترشون هم مال شرکت هست، تلفنشون هم مال شرکت هست. در نتیجه همه اینا رو بذاریم کنار هم، فرض رو اگر بر این بذاریم که اینها کی هستن،
خب در اروپا به اینو جواب دادن، میگن مزد بگیران. ما سالهای سال کارگر رو با به قول معروف رنجبر و همه رو یکی میدیدیم. خب بعدا خب برصورت دهقان و این چیزا دیگه به طبقه کارگر پیوستن دیگه، اون شکلی چیز نبود. ولی یک بخشی از معلمان هستن، بخشی گنده ای از پرستار هستن، کارسانی که در خدمات کار، اینا کی هستن؟ خب اینا فروشندگان نیروی کار، تواناییشون رو دارن میفروشن، حالا یا به دولت یا به شهرداری یا به کسی دیگه، توانایی دارن که میفروشن و با اون توانایی هم چی نسبت اون تواناییشون هست که پول میگیرن. خب کارم کالا هست مثل هر کالای دیگه، تابع عرض و تقاضا هست، تابع بازار هست و همه اینا تاثیر میذاره. ولی یک چیز اینجا، آیا مدیرانی رو ما، شرکت هایی رو داریم که الان مثلا فرض کن که فوتبالیست استخدام میکنن، از نیرو کار اوناست، از نیرو تلاش توانایی اونا، اصلا نیرو کار رو بزنیم که اصطلاحی که آخرا مارکس به درست مطرح میکنه، میگه توانایی کار، اون توانایی اونا دارن که دیگران ندارن، اونا استثناء هستن، اونا چیز هستن، قرارداد چند میلیونی میبندن یا چند میلیاردی میبندن، بالاخره با پول کدوم کشور حساب بکنیم، ولی با همه اینا اونا درآمد کلانی رو میگیرن. اما اون شرکتی که اینا رو، اون صاحبان و سهامداران اون تیما، از قبل استثمار اینا هست که داره پول در میارن، تمامی این چیزا از قبل اون داره در واقع اینا استثمار میشن، هیچ چیزی هم شکی درش. آیا اما اینا مثل کارگر زندگی میکنن؟ اینجاست که من اون بحث هستی شناسی به پدیدار شناسی اومدم. پدیدار شناسی اینه که خب این چجوری در زندگی مردم پدیدار میشه، در زندگی طبقه کارگر پدیدار میشه. خب این یه چیزیه که اون موقع اینا رو جدا میکنه. من یک چیزی رو همون روز دو سه هفته پیش بود صحبت کرده بودم که مثلا یه شرک های کارم شکی درش، آیا اما اینا مثل کارگر زندگی میکنن؟ اینجاست که من اون بحث هستی شناسی به پدیدار شناسی اومدم. پدیدار شناسی اینه که خب این چجوری در زندگی مردم پدیدار میشه، در زندگی طبقه کارگر پدیدار میشه. خب این یه چیزیه که اون موقع اینا رو جد

مثلا جمعه هفته پیش دیدیم که پرویز قلیچخانی کسی که از محله صابونسازی به قول معروف میدان شوش اومده، همین امروز هم اگر توی اینترنت بزنید میدان شوش عکس و اینا رو ببینید، ببینید که این میدان شوش همون میدان شوشی که مثل زمان شاست، فقط معتاد هست که بیشتر شده، فقر و فلاکت و اصلا طوری هست که اصلا بی سابقه هست. از اونجا در اومده، از فرزند یک کارگر کروپسخونه اومده، شرایط زندگی اون از اون کسی رو ساخته که اسطوره‌ای بوده که در قبال همه این کسانی که پول و شغل و مدرک و همه اینا رو هم داشت، ولی به یک چیزی باور داشت که تا آخرین روز حیاتش به اون باور پیوند، اون پیوندی بوده که با طبقه زحمتکش با کارگران، این کسی بوده که در اون محل زندگی، این کسی بوده که به قول معروف قهرمان اون مردم بوده، اون اسطوره اون مردم شده. الان همونجوری تختی بوده که همینجوری بوده، همینجوری تو کشورهای دیگه هم هست، یعنی هر جایی رو که نگاه میکنیم بخش بزرگی از اینا آدمای قهرمانی در آدمای تحصیل کرده ای رو در از خودشون کسانی رو تو جامعه ارائه میدن که چی باشون بتونن اظهار وجود بکنند، باشون احساس افتخار میکنند. در نتیجه شکل زندگی یکی نیست، در ما زندگی کارگران طور دیگه ای زندگی میکنند که بخش بزرگی از اینایی که به قول معروف ما فکر میکنیم حقوق بگیر هستند، خیلی هم اتحادیه دارن، همه را هم اگه جمع بکنیم توی کشورهای اروپایی همه اینا هم سرآخر توی جزو اتحادیه ال او یا به اصطلاح ارگان سراسری عضو اتحادیه های سراسری کشوری میشن. در نتیجه اون برم در قبال اون طرف قرار میگن که اتحادیه کارفرمایان هست. درسته اینا همه هست، اما شکل زندگی اون پدیده، اون چیزی که پدیدار میشه در زندگی فقط یک آمار نیست، فقط یک به صلاح به چیز نیست، این که چه نقشی رو در حفظ این نظام ایفا میکنن، خواهان دگرگونی این نظام هستن یا خواهان حفظ این نظام هستن. بسیاری از اینا خواهان حفظ این نظام هستن، همین شکل حتی خودشون استثمار میشن، اما اون این استثمار کجا، اون استثمار اون زندگی که اینا دارن اونا کجا. هزاران نفر الان به عنوان نیروی کار از ایران اومدن به عنوان دکتر مهندس میان اینجا، ولی اونایی که با کارگر هستن یکی نیستن، اصلا شکل آمدنشون به اینجا به عنوان نیروکار یکی نیست. یکی ته دریا غرق میشه، 50 نفر سوار میشن، 30 نفرشون میرن ته آب، بقیه ممکنه برسن این ور میرسن، انقدر توی کمپا میمونن تا چی، مثل هر کالای دیگه ای که توی بازار هست میمونه وقتی خریدار نداره واسه بریزن دور. کجا واسه بریزن دور؟ این کالا رو کجا دارن میرن؟ دانمارک، سوئد، پاریس، لندن، همه اینجا دارن فکر میکنن بهتر است که اینا رو بفرستیم به یک کشور افریقایی، اونجا بمونن زندگی بکنن، اونجا جایی هست. یا توی همون کمپ ها چیزی جز یک میدان بار به قول معروف نفله شده ای از کالا نیست. این چیزیه که آدم بایستی اون چیزی که در زندگی پدیدار میشه رو بایستی نگاه بکنیم، نه اون چیزی رو که ما داریم به عنوان دو تا چهار تا چتکه میندازیم که اینا دارن استثمار میشن. نه، اینا هم دارن استثمار میشن، این شکی درش نیست، اما طبقه متوسطی که در حفظ این نظام همچنان به قول معروف چیز نیست. آمار و ارقامی رو من حتی رفتم نگاه کردم که دوره فاشیسم توی آلمان طبقه متوسط هستن، برعکس اون تبلیغاتی که کردن طبقه کارگر هورا کشیده. نه، دو تا انتخابات قبل کسانی که اینا رو به اصطلاح مسند قدرت نشوندن رو واسه دف نگاه کرد، اونا کسانی هستن که از طبقه متوسط هستن، بخشی از خرد بورژوایی که به قول معروف ورشکست شده، بخشی از کسانی هستن که چی استثمار میشن، اما چی شرایطشون طور دیگه. یعنی این گرایش ما حتی همین امروز هم در خارج از کشور میبینیم چطور شده یک دفعه بخش زیادی از اینا که فکر میکنن استثمارم دارن میشن، که منم میام استثمار میشن، شکی هم درش نیست، ولی گرایشات فاشیستی پهلوی و نمیدونم احزاب راست رو دارن. آدم به وضوح داره میبینه که اینا از جناهای راست حتی همین کشورهای میزبان
دخیل هستند، نه در

اعضا به چپ میزبان، یا حالا شده اصطلاح میزبان و اون درست نباشه، ولی برای فهم این مسئله که آره اونجایی که دارن زندگی میکنن، اونایی که از قبل از ما بودن، بر صورت این مسائلی هست که یکی از مسائل چالش برانگیزی هست. و خوب شده فرصتی هم شده که یاد عزیزمون رو گرامی بداریم. واقعا پرویز قلیچخانی اسطوره‌ای بوده که نمیگم قهرمان، خیلی آدم و قهرمان هستن، ولی اون اسطوره بود. اسطوره شدن اینه که در حافظه تاریخی جا میگیره، نسل های بعد تأثیر گذار هست، از دل همین حلب آبادی ها، از دل همین مناطق زجر دیده، انسان های دیگه ای ورزشکار و چه میدونم اندیشمند نمیدانم و انواع اقسام انسان های مختلفی ظهور کردن و طبیعیه که در یه جایی که میتونست میلیونر بشه، میتونست مثل خیلی از اینای تازه به دوران رسیده هایی که از قبل ورزش و فوتبال و پولای کلان دست بیدن، قراردادهای چند میلیونی میبستن، اونم میتونست، ولی همه اینا رو ترجیح داده بیاد که چی، فریاد خودشو در روزنامه آرش منعکس بکنه. به نظر من این خودش یک نمونه ای از این هست که اون چیزی که پدیدار میشه رو باسی در نظر بگیریم، نه اینکه به صورت ریاضی بیایم حساب بکنیم اینکه در این طبقه چجوری زندگی میکنه، در کجا زندگی میکنه، محلاتش چجوری هست، چه شکلی داره، رفاه اصلا سهم اون از نعمات اجتماعی چقدر هست، نسبت کو و کاه هست. روز یک دلار در قبال این که روز چند صد هزار دلار، یا چون گاهی وقتا حتی به الله آدم نگاه میکنه بعضی میلیون دارم میگیره. در نتیجه به نظر من این موضوع جدی هست که من امیدوارم که در جلد بعدی که ششم هست، اون تقریبا در حال اتمام هست، به این مثلا جواب بدیم. این که من نمیگم که اینا اتحادیه سراسری کارگران رو باشه تیکه تیکه کرد، ولی اون جای خاص خودشو داره، مبارزه طبقاتی جای خاص خودشو داره، مبارزه جای دیگه هم جریان داره، مبارزه تو محلات هم هست، مبارزه تو زندگی هست، مبارزه در صف هست، مبارزه در چه می داخل بیمارستان هم خودشو نشون میده، مبارزه در قبرستون هم نشون میده که کجا اجحاف میشه، کجا داره نابرابری هست، چه جوری میشه، چه جوری از بین میره. چند سال پیش بود من خبرنگاری در داخل ایران بود، گزارش داده که قبرهایی رو که مردم به قول معروف پولدار توی قم گرفته بودن مثلا برای مردگان خودشون مثل اتاقک درست میکنن، اتاق زندگی مسکونی یه سری بود، دختر بچه ای رو نشون میده که در مدرسه کلاس اول بوده، اما در یکی از این قبرهایی که روش فرش گذاشته بودن چی؟ در مشق میبیسه. این زندگی کجا؟ اون زندگی کجا؟ آدم بایستی مجموعه جهات رو ببینه که من اونو به عنوان پدیدارشناسی میبینم که چجوری در زندگی آدم پدیدار میشه. اون پدیدار هست که برای من اهمیت داره.

این بخش آخر صحبت هست در رابطه با موضوع وضعیت ایران هست، وضعیت اعدام هست که بسیار نگران کننده است. واقعیت این هست که جان هزاران نفر در خطر هست. ما هممون، نسل ما فرصد تجربه اینو داریم، میدونیم که جنگ چه تأثیری رو بر روی این مسئله خواهد گذاشت و از این فرصتی که جنگ برای نعمتی شده برای اونا، چطور برای انتقام گیری و کشتار جوانان هست. بر صورت این روزا داریم میبینیم که یک بخشی از حاکمیت هستن که چی دنبال به قول معروف ترس و وحشت افکندن، دنبال گردنی میگردن که تناب بندازن، و در کنارش هم یک بخش اپوزیسیون جنگ طلب هستن که اونا هم همینجور، اونا البته دنبال لیست طولانی تر و گنده تری از کشته شدگان هستن که به اینا مشروعیت، ولی تلاش ما صادقانه بوده تر تمامی این سالها، نجات جان انسان بوده و لغو مجازات بربرمنشانه اعدام بوده، اون هم به شکل حلق‌آویز کردن. امروز حتی حیوان را به این شکل نمی کشنیم که انسان. ما تا چه اندازه جامعه ما سقوط کرده که بخشی از اپوزیسیون از این حتی حمایت. ممنون از اینکه صحبت منو شنیدید، ولی همواره مسئله زندان و شکنجه و اعدام فراموش نکنید.

مدت ها بود که در سلول تمرین می کردم که اگر فرصتی به دست آوردم فرار کنم و من در ورود بیمارستان تلاش کردم که فرار کنم، اما متاسفانه دستگیر شدم و کتک مفصلی خوردم. بعد از 3 ماه مرا به زندان اوین بردن. صدای فریاد به گوش می رسید، گویی که شخصی را شکنجه می کردن. شخصی را دیدم که پاهایش از شدت ضربات ورم کرده بود. صداها واقعا وحشتناک بود. دل هر کسی را از همان بد ورود خالی می کردن. بعد از چند ساعت آمدن و مرا به سلولی در بند 209 بردن. نگهبان آمد و محکم زد بیخ گوشم، چنان که صداها را محو می شنیدم. در سال 2012 همزمان با بازنشستگی گهگاه دچار دلدرد‌های خفیفی در قسمت پایین شکمم می شدم. به بیمارستان کارلسکا با همسرم مراجعه کردیم. پزشک گفت از 8 نمونه که از شما گرفتن 7 تای آن سرطانی بوده، بنابراین باید معالجه شوید و پزشک جراح اشعه درمانی را به جای جراحی و درآوردن پروستات توصیه کرد.

ششم شهریور یهو در بند 8 که من ساکن اون بند بودم در سال 67 باز شد. یه سری نگهبان که همشون سیاه پوشیده بودن، چهره برخیشون مثلا ناشناس بود، وارد شدن. ایام محرم بود، از در و دیوار گوهردش نوحه و کویت پور رو به کربلا می رویم می بارید. خیلی خشن دستور دادن که هر چه سریعتر چشمم بزنیم از بند خارجی. معمولا اینجور مواقع که همه را بند میکشیدن بیرون، زمانهایی بود که میخواستن بند رو بگردن. ولی خب خیلی عجیب غریب بود این دفعه، به دلیل اینکه اصلا چشمم به قدر کافی نبود. با لنگ و حوله حموم و هر پارچه‌ای که بود اینا رو کشیدیم رو صورتمون و همه رو آوردن بیرون. یه دو تا اتاق بود که یکیش رو این شیخ مقیسه یا ناصریان و اون یکی رو هم داوود لشکری توی اون اتاق نشسته بودن. قرار بود یه سری پرسش پاسخهای مقدماتی کنکور مرگ رو شروع بکنن. یکی از کسانی که در واقع ما رو کشوندن به بیرون بند دادیار زندان بود که اسمش حمید عباسی یا همین حمید نوری که الان در بازداشت به سر میبره در انفرادی زندان استکهلم.

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد. رادیو همبستگی.com

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی های کودکانه، جرزدن های نوجوانی، قهرها و آشتیها و نخستین تجربه های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود، پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود هم، بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست، پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکودچه‌های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی‌ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان‌ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام، برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم. اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی

دشتست سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم

ز من پرسی که چونی، بین که چونم، خرابم، بی خودم، مست جنونم. روز نهم ماه مرداد سال 1404 مطابق با 31 جولای 2025، 80 ساله میشم. ولی مادرم میگفت که تو 19 رجب به دنیا آمدی و میخواستیم اسمت بذاریم رجبلی، و به این ترتیب اگر بریم 19 رجب میشه 30 تیر، یعنی من خیلی زودتر 80 ساله میشم. 10 سال پیش یه مقاله منتشر کردم تحت عنوان من و 70 سالگی. گفتم من و 70 سالگی چون من بر 70 سالگی چیره بودم، ولی الان امروز میخوام بگم 80 سالگی به من، چون متاسفانه 80 سالگی بر من چیره هست و من میخوام بگم که چطوری من با یه 80 سالگی دارم مقابله میکنم در این دوران. حالا اگر حال من بپرسید، هیچ ملالی نیست جز دور از وجود شما ناخوشیهای دوره پیری، نفس تنگی، فشار خون، کلسترول، مشکل پروستات، بیخوابی، بدتر از همه کمردرد و شونه درد و زانو درد و یه درد نادیده و ناشناخته که کف پا هم درد میکنه. دولا دولا هم را میرم که امیدوارم هیچ وقت شما دولا دولا را نرید که آبرو جمونی میبره. بی خود نبوده که حافظ از خودش به عنوان پیر منحنی یاد کرده، نمیدونم چه احساسی داشته. به این شعرم دقت کنید که حال و روز آدم این مثل منه نشون میده. میگه جوانی دید پیری در گذرگاه، تو خم گشتی چه گم کردی در این راه. جوابش داد پیر خوش تکلم، من ایام جوانی کردم گم. خب میخوام حالا یه چی براتون بگم. من 40 سال پیش رفتم تو خونه فکر، با خودم گفتم چند سال میخوای زندگی کنی؟ گفتم 75 سال خوبه. هر چقدر با خودم چونه زدن که بالاتر برم نشد. با اجازه شما 75 اومد و رفت و من تو موندم. 2 سال تمدیدش کردم با سر و مر و گنده مهمان این سرای فانی بودم. حالا دیگه سال به سال تمدیدش میکنم و از این به بعد 6 ماه به 6 ماه. وقتی که این موضوع به پسرم پدرام در میان گذاشتم گفت بابا تو شیتیل گرفتی. خلاصه یادش به خیر استاد فرزانه دکتر ابراهیم باستانی پاریزی که میگفت 100 سالگی قرن دوم زندگی من میخوام جشن میگیرم. افسوس که نمون تا قرن دوم. حالا من اگه به 90 رسیدم میدم یک کتاب برم بنویسن تحت عنوان 90 واویلا. حالا اگه اومدیم شدم 100 ساله، خب به دست خودم یک کتاب می نویسم تحت عنوان ای دلبر من دیدی که 100 ساله شدم، و اون زمان از ثروت بادآوردم و هر کدوم از شما یه اشرفی طلا انعام میدم. می بینید دارم جوونی می کنم، به قول سعدی پیر 70 ساله جونی میکنه. بلی از شما پنهون نباشه، پیری با تمام مشکلاتش نوعی هویت به بار میاره. خب وقتی که بچه بودم یه پیرمرد هم تو همسایگی ما بود به نام قنبر که همه جا می نشست و می گفت من 100 سال دارم. تمام پیرمرد شهر دشمنش بودن، می گفتن قنبر دروغ اونجا 70 سال هم نداره. دلیلش این بود که 100 سالگی برای قنبر یه نوع هویت به بار آورده بود. البته منم پیرمرده میشناختم در همون زمان که با زنه جوان ازدواج کرده بودن، با اداره ثبت احوال کلنجار میرفتن که سن خودشون کم کنن و به اصطلاح سقر سن بگیرن، و من در این سن و سال دارم میخوام کبر سن بگیرم.
مثل قنبر پوز بدم، شاید قرب و منزلتم پیش شما بیشتر بشه. به هر حال وقتی که احساس میکنم که مثل امروز بود که جمون بودم و جویای نام، از تعجب شاخ در دارم که چطوری این همه مدت مثل برق و باد گذشت. میگن نوح 900 سال عمر کرد و در این مدت فقط یک کپر ساخت. وقتی موقع مردنش رسید گفت اگه میدونستم زندگی قد کوتاهه همین کپر هم نمی ساختم. ولی به هر حال چی میشه کرد؟ این کره زمینه که دور خودش به دور خورشید میچرخه و کهکشان هم با سرعتی نزدیک سرعت نور از هم دور میشن، زمان ایجاد میشه، ما هیچ کاریش نمی کنیم، جبر روزگاره. خب حالا شما ممکنه از من بپرسید که حالا نونت نیست، آبت نیست، مردنش هستید. گفت اگه میدونستم زندگی قد کوتاهه همین کپر هم نمی ساختم. ولی به هر حال چی میشه کرد؟ این کره زمینه که دور خودش به دور خورشید میچرخه و کهکشان هم با سرعتی نزدیک سرعت نور از هم دور میشن، زمان ایجاد میشن.

باشه. خدمت شما عارض میشم که من دلم نمیخواد قبرستونه کهنه را بشکافم، قصد خاطر نویسی و خاطر گویی هم ندارم، اهل نصیحت هم نیستم، چون هر چی ما نصیحت بگی که هیچ که کردیم کسی تره هم برامون خورد نکرد، هر چی هم نصیحت شنیدیم از این گوش شنیدیم از این گوش در کردیم. حالا میخوام برای دل خودم یه چی بگم، حالا شما هم دگرها شنید هستید، این هم شنو. دور از وجود شما من در زندگی نه عقل معاش داشتم نه دانایی، چه در حوزه عقلی چه در حوزه عملی، همیشه من نظر مالی هشتم گروه نه بوده. حالا اگر نوشته گفته من نوشته من یه لبخندی بر لبی بشونه و یا یه کسی را به تأمل واداره، من پاداش خودم گرفتم. حالا اجازه بدید حاشیه پردازی و بذارم تاخچه بالا و شما را مستقیما وارد زندگی امروزم بکنم.

حالا از نبرد جسم و جان براتون صحبت میکردم. عرض کردم خدمتون که تو سن سال من سلامتی اکسیر اعظمه. بدتر از اون این که خیلی از همدندونه من هم عمرشون دادن به شما و این هم قیمتی هست که آدم باید بری پیری بپرازه. با وجود دو خصلت در من باقی مونده که آدمی در تو سن و سال من معمولا این خصلت ها متاسفانه ندارن. اول این که هنوز خرف نشدم، مغزم مثل ساعت کار میکنه، از دولتی سر شما تجزیه میکنم، تحلیلم میکنم. خب اگه در این رابطه اگه بگی به اندازه سر جو با جوانی فرق کردم، نکردم. حتی میتونم ادعا بکنم که بهتر و پخته تر شدم. حالا همه تو

برای من یه دست بزنین، ممنون. دوم اینکه بلند پروازی ها و آرزوهای دور و دراز خودم هم دارم، مثلا مثل بازرگانی که سعدی در جزیره کیش ملاقات میکنه و مرتبا نقشه میکشه که دیبای رومی را ببرم به حلب، آینه حلبی را ببرم به یمن، برد یمانی را ببرم به چین، هاپلو هاپلو هاپلو از این حرفا. ولی فرق من با بازرگان سعدی در اینه که این بنده حقیر برای کاری مشابهی در حوزه فرهنگی پشت سر هم نقشه میکشم و نقشه کشیدن خسته نمیشم. مثلا میگم آخر همین ماه یه برنامه اینترنتی برای بچه های کانادا و آفریقا در مورد سیر و سفر آدمی جور میکنم. اول ماه آینده یک برنامه تصویری درست حسابی در مورد لغو مجازات اعدام را میندازم. اواسط ماه با بربچه خودی یه برنامه در مورد ابعاد مختلف پدیده عشق ترتیب میدیم. از 500 نفر دعوت میکنیم که بیایند و ببینن و عاشق شوم، که از هر چی گویم عشق را و شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. از این حرفا زیاد برای خودم دارم که نگو و نپرس. البته خیلی هم دلم میخوای جوان دیوونهی مثل خودم پیدا کنم که با هم کتاب پرسش و پاسخهای فلسفی را تموم کنیم. حالا اگه شما که صوتی منو میشنوید اهل بخیه هستین، گوی و این میدان. و اما 40 ساله که در رابطه با رساله خیریه کار میکنم. امیدوارم زنده باشم و اونه تو 81 سالگی منتشر کنم و دست خر را به راه و همراه آدم های خردوس کنم که راهنمای راهشون بشه، که من از خر تا به حال حکمت ها آموختم. کتاب دیگه هم دارم نصف کاره تحت عنوان در ستایش الهه تنبلی، که امیدوارم بیتونم 1 سال دیگه منتشرش کنم، که تنبلی یه پدیده جهانیه، بین حرف و عمل دریایی فاصله وجود داره که دریا با تنبلی پر میشه. دیگه این که 30 ساله روی اثری تحت عنوان شک و الحاد در ادبیات فارسی کار میکنم، که 5 سالی وقت میگیره که این تموم بشه. به هر حال اگر هم شما دستی زیر بال من بیارید برید نوشتنی کتاب علاقه من هستی، کل پروژه میذارم در اختیارتون. پول که ندارم نثارتون کنم، به جای اون تا دلتون بخوا ایده بهتون میدم و کتاب. حالا میریم دوره هوش مصنوعی، که تمام تلاشم اینه که دیگه نذارم هوش مصنوعی فعالیت فرهنگی بکنه، خودمون فعالیت فرهنگی بکنیم. دوره که کسی کتاب نمیخونه، ما مخالف جریان آب، حتی مخالف جریان سیل داریم کار میکنیم و سعی میکنیم کتاب بخونیم و ژرف‌اندیشی کنیم. بارها بر بچه ها شنم ویلکم بابا تو دیونه زنجیری هستی، این کارا چیه؟ منم میگم باشه، من به این دیوونگی با این دیوونگی خوشم. هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد، دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی دارد. حالا من میخوام بهتون بگم الان چی کار میکنم. از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میرم مرکز کانادایی پشتیبانی از قربانیان شکنجه، به عنوان محقق و تحلیلگر کار میکنم. بعد که خونه میرسم کاری بنیاد زاگرس انجام میدم، که در سال 2008 به کمک عده‌ای از دوستان تأسیسش کردیم. آخر شب میخونم و مینویسم به امید روزی که به اهل قلم بپیوندم، که از قدیم و ندیم گفتن اگه میخوایی بیشی خوش نویس، بینویس و بینویس و بینویس. راستش هم بخوایی بخید نمیدونم چطوره که در توی 80 سالگی کلم کار میکنه. شاید به این دلیل باشه که همیشه از مغزم کار کشیدم. از کودکی تا به امروز هرگز نه کتاب به زمین گذاشتم نه قلم. از شما چه پنهون؟
که دم و دقیقه هم سر کله مریضی این جن پیدا میشه، دستو میگیره میندازم تو رخت خواب. در این زمانی که مریضم دیگه هرچی زور میزنم بخونم و بینویسم یا حتی به عزیزی تلفن کنم، خستگی وحشتناک هستن اجازه نمیده. افسوس میخورم که جسمم داره به جان مشتاقم خیانت میکنه. در این مرحله هست که با خودم هی تکرار میکنم حوصله ندارم. بعض وقتا هم پدرم من در این حالت میبینه میگه بابا تو پادشاه هستی ولی پادشاه تنبلا. به نظر من یکی از بدبختی های بشر همونطور که گفتم میل به تنبلی هست. متاسفانه در زمان پیری این تنبلی 100 برابر بیشتر میشه و آدمه پیره مرتبا کار امروز به فردا میندازن. یادش به خیر دوست من دونالی که می 2020 فوت کرد یه شعر خیلی قشنگی داره، میگه مردم به سیرتیم و به صورتیم و به سیرت نمردمیم، سردرگمیم در خود و در خیشتن گمیم، خرسند با تپاله و راضی به دولتیم، دون همتی نگر که چو فردا بگیرومیم. فردا بگیرم هم یه پرنده ای از خانواده بازهای کوچک که این تپاله را دنبال یه دونه زیر رو میکنه، وقتی گنجشکی ها یه پرواز کوتاهی داره دو مرتبه برمیگرده به تپاله میگه فردا میگیرم. و هر حال اینم یه قصه بود. پیش میاد که من به تنبلی میدون میدم ولی مدتش بی اندازه کوتاهه. بعد از این به خودم نیب میزنم میگم از خودت خجالت بکش، برو شیر درنده باشه دقل، من انداز خود را چو روباه شل. سعدی شیراز میگه که از اسب تازی یاد نگیرید، از شتر درس بگیرید و با گام های استوار به پیش بینیم، سنجیده مداوم. اسب تازی دو تکرمت بشه تا اوشتو راهسته می رود شب و روز. من که از مریدان پروپاقرس خر هستم دلم می خواه حرکت آرام و پیگیر از این حیوان درازگوش با هوشیار می گیرم. خلاصه این قسمتم تمام و شما ترانه شب انتظار داریوش رفیع.

حالا میخوام به کمی از میراث‌های روانی گذشته صحبت کنم. گفتم کاه کهنه رو به باد نمیدم، ولی اگه بخوام شرایط امروزم بگم باید سری به گذشته بزنم که شاعری گمنام گفت: این عقده غم که در دل ماست از عمر گذشته حاصل ماست. من در زندگی حداقل 9 بار با مرگ تار موی فاصله داشتم. اگه امروز خدمت شما هستم دلیلش هیچی نیست غیر از یک سلسله تصادفات عجیب و غریب. هر کدوم از تصادفات نوع دیگه اتفاق می افتاد مسیر زندگیم عوض می شود. امروز تعجب میکنم که چطور با این همه تصادفهای وحشتناک زنده موندم. تا دلتون بخواد رنج کشیدم. خودمم نمیدونم که چطور این همه شکنجه و بدبختی رو تحمل کردم و از طرف دیگه تا به امروز از هر حیث و هر جهت بلاوه نسبت شما مثل خر زحمت کشیدم و در تمام حوزه‌هایم شکست خوردم. عجیب اینه که از رو نمیرم. یکی از بدترین اتفاقات من در زندگی شکنجه های هولناک زندان دوران شاه بود و فرار از مرگ در زمان استقلال جمهوری اسلامی. و چیزی دیگه هم هست که الان نمیخوام واردش بشم که خیلی وحشتناک بوده، ولی وقتی که میرم تو دوران پیری کس چیزی عجیبش اینه که مرتبا خاطرات گذشته، چیزی خوبی که آدم از دست داده، دوستانی که مردن، همه تو ذهن آدم فشار میاره و حتی شب نمیذاره بخونه بخواب آدم. بارها به خودم تشر زدم، گفتم تو که گذشته رو نمیتونی برگردونی، هرچی بوده گذشته و رفته، فکری به حال چند روزی بکن که برات باقی مونده که چطوری باشون زندگی کنی. خب به هر حال این حرفا رو اینقدر شبا با خودم تکرار میکنم و به تصورات دلنشین میدون میدم که بالاخره به کمک حب خواب میاد تو چشمام، ولی بعد رویاهام به کابوس تبدیل میشه و توی کابوس ها اغلب به دوره جوانی برمیگردم. همیشه در حالت برزخ گمگشتگی و فرار هستم. به محصه که بیدار میشه اول فکر میکنم که همه چیزها در بیداری اتفاق افتاده، ولی بلا فاصله تشخیص میدن که خواب بوده. اینجا هست که نفس راحتی میکشم و بعد قبلا از این کابوسی دلخراش اعصابم تو روز خورد میشد، ولی با بعد با خودم گفتم تو چرا به خاطر یه چیز غیر واقعی اعصاب خودت درم و داغون میکنی؟ بعد از او بود که آرام گرفتم. به خاطر دیدن یک کابوس اصلا خودم ناراحت نکردم. یه آهنگ از دلکش: آتشی ز کاروان به جا مونده،

حالا اگه من برای شما بگم که برای درمان عوارض زندگی و داغ دیدن عزیزان یه فرمول جادویی یا یک داروی شفابخشی وجود داره، اصلا حرف من باور نکن. تجربه من اینه که درد هیچ وقت از بین نمیره، ولی فرد میتونه در یک روند خود درمانی یا درمان بعض وقتا به کمک پزشک و روان پزشک و پرستار و مددکار اجتماعی و آدم دست اندرکار دیگه توان مقابله خودش بالا ببره تا بتونه با عوارض و ضرباتی که از سر گذرانده مقابله کنه. یه جوامعی وجود دارن که شکنجه، نسل‌کشی، جنایت جنگی، اشغال و جنایت گوناگون علیه بشریت از سر گذراندن، ولی با اتحاد و همبستگی شیوه هایی پیدا کردن که با این عوارض مقابله میکنن. به نظر من ما ایرانی ها باید درباره این جوامع و عدالت انتقالی و شیوه های درمان جمعیشون مطالعه کنیم و از تجربهشون یاد بگیریم. بعدش یک چیزی که میخوام باز بگم اینه که آدم ها معمولا در زمان پیری ملاحظه کار میشن، ترسو میشن، خسیس میشن. پیرا چه زن چه مرد گاهی به درد چه کنم گرفتار میشن و به خودشون میگن وای چه با کنم، اگه علیل و ذلیل شدم و بعضی از این که هست بدتر شد چه خاکی سر خودم بکنم. نمیدونن که خب بعضی که دیگه همینه که هست دیگه بدتر که نمیشه. بعض وقتا ترس از آینده اجازه نمیده آب خوش از گلو آدم پا به سن پایین بره. ای با خودشون میگن نکنه دستم پیش کسی دراز بشه بیفتم به پیسی و گدایی. دوستی داشتم که مدت 8 سال پیش عمرشه داد به شما، ولی حالا عمر زیانی هم باقی نمونده بود که بده به شما، ولی به هر حال باور بفرمایید ربع میلیون دلار پول داشت. پولش پارو اصطلاح بالا میرفت، تو حسابش هم خوابانده بود، ولی نم پس نمیداد. بارها بهش گفتم خانده داشت تو 90 و چند سالته، تازه زنده هستی سر کیسه شل کن، بنوش و بپوش و با پولت زیر دست بال بچه ها و نوه ها و نتیجه هات بگیر، کمی هم کار خیر بکن که تو سر و همسر برای خودت اسم و رسمی دست و پا کنی. با قاطعیت حرف من رد میکرد و میگفت نه داداش، آدم نمیدونه چقدر زنده میمونه و به چه درد بیدرمونی دوچار میشه. خیلی نگذشت که مرد و چون وصیتم از وصیت کردم واهمه داشت، نمیدونم چه بر سرش اومد، بر سر پولش، بر سر خودش که معلومه چی اومد. فکر میکنم یا نصیب بانک شد یا نصیب دولت که میگن مال نخور برای بخور. من یکی که به اندازه سر جو از آینده نمیترسم، همیشه با خودم میگم تا حالا که هیچی نشده از این به بعدم آب از آب تکون نمیخوره، دیگه چیزی نمونده، هر چی میخواست بشه شد. حالا بعد از این حرفا میرسیم به زیبایی شناسی دوران پیری. قدیما به آدمه پیر میگفتن آدم کامل. زنا و مرده پیر با غرور جلو جوانا سینه سپر میکردن، میگفتن که ما که گیسوریشونه تو آسیاب سفید نکردیم. این شعرم من بارها از پیران قوم شنیدم که میگفتن آن چه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام آن بیند. یادم میاد در دوران بچگی هر وقت به بزرگترها سلام میکردم میگفتن پیرشی. اون روزا معنی اصطلاح نمیدونستم، ولی امروز فکر میکنم منظور آدمی دوره قدیم نه تنهایی بود که عمرت زیاد بشه، بلکه اینم بود که از بلوغ عقلی و اجتماعی برخوردار میشه. در دوران پیری آدم نوسانات زیادی رو در تمام سطوح به چشم دیده.
بسیاری از ارزش هایی که مردم براش سر و دست و پا خورد میکنن براش بیارزش میشه. مثلا اگر همین الان شما سر و کیسه مبارکتون شل میکنید، 10 میلیون دلار به من بدید، تازه دردسرم شروع میشه که با این پول چه بکنم. باور بفرمایید که هیچ راهی برای خرج کردنش ندارم. در این بره از عمر قدرتم برای انسان بی‌ارزش میشه. من خودم ده‌ها قدرت مدار دیدم که از اوج شهرت افتادن ته چاه گمنامی و بدبختی. من شخصا برای ننگونامم هیچ ارزش قائل نیستم. هر وقت کاری عجیب و غریبی میکنم که زیادم انجام میدم، برای بچه ها به من هشدار میدن، میگن بس دیگه این کارا رو نکن که آبروت میره. جواب من همیشه اینه، من رسوایی دوست دارم، نه آبرو دارم نه آبرو میخوام. بی آبرویی چه آرامشی بری من به بار میاره. در این مرحله از زندگی من نه نسبت به کسی قضاوت میکنم نه از کسی میرنجم. شهرت دارم دهشی ارزش نداره و هر وقت جلسه تشکیل میشم میرم یه گوشه کز میکنم و سعی میکنم قبل از این که حرف بزنم به دیگران گوش بدم و نظرشون حذف کنم. اصلا خوشم نمیاد کسی از من تعریف کنه، چرا که این تعریف ها من به یاد تمام نارسایی خودم میندازم. احساس بخشندگی نیرومندی هم دارم در خودم تقویت میکنم، حتی در رابطه با دشمن مردم بیده دفاع و ستم دیده که به نظر من ما نباید نسبت به اونا کاری بکنیم که اونا نسبت به ما انجام دادن. اغلب با خودم به نقش سازنده آموزش فکر میکنم که باید به نوعی راهی پیدا کنیم که اونه به نیروهای ستم و سرکوبم تسری بدیم. اونا هم باید یاد بگیرن که خودشون اصلاح کنن و تغییر بدن. اینم بگم که بزرگترین چالشی هست که مسلحین اجتماعی باید اونه جدی بگیرن و در تاریخ ایران هم ما نمونه های بارز بسیاری داشتیم که آدمین اومدن و در راه مردم با آموزش گام گذاشتن. و اما در 80 سالگی حسابی پوسم کلفت شده. زندگی به من یاد داده که هر چیزی دورانی داره. آدم اونقدر در زندگی کسان مختلف میبینه، میان آدم ها میرن فراموش میشن که حد و حساب نداره و تا بوده و نبوده همین بوده. این قانون در مورد پدیده های مختلف زندگیم صادقه. روزی نیست که این جمله رو با خودم تکرار نکنم. همینه که هست عجله نکن، هر چیزی زمان خودش داره. امروز نه خودم طلبکار مردم میدونم نه دنبال احترام و قدردانی هستم. اگه کسی کلور کلور فوش آبدار رو امبده میخندم، دلم به حال کسی که فوش میده میسوزه که مذبوحانه تلاش میکنه دیگه خشم خودشه با دادن فوش رکی که ناموسی از جوش و خروش بندازه. انوری چقدر قشنگ گفته، یکی پرسی از آن گم کرده ایام، از این مردم چه خواهی گفت دشنام، که این مردم اگر چیزی دهندم به جز دشنام منت می نهندم. من در دوران پیری روز به روز زندگی می کنم و هر روزش برم مختنمه و با خودم میگم چه خوب امروزم زنده موندم، باید همه چی رو خوب ببینم و حسابی لذت ببرم، چه بسا که فردایی در کار نباشه. چقدر بری من زیبا هست که نسبت جمعونتر احساس پدری بکنم و نسبت به کل بشریت احساس همدلی. با همه خودمونی هستم و کیف میکنم وقتی میبینم بچه ها، شاگردا و دوستان از من بالاتر رفتن. و اما در 80 سالگی سعی میکنم هر روز و هر ساعت در قلمرو اندیشه سیر و سفر داشته باشم، بیاموزم و عبرت بدم و یاد بگیرم.
هر زمان که موضوع تازهی برای خودم کشف میکنم احساس میکنم که آدم تازهی هستم. برای من هیچ حقیقت تثبیت شدهی وجود نداره و به همه چیز به دیده شک نگاه میکنم. ز مذهبها گزیدم ترفدینی، یقین در شک و شک در هر یقینی. اگه چیزی در چنته داشته باشم از یاد دادن اون به دیگران لذت میبرم. چقدر هانس کریستیان آندرسون نویسنده دانمارکی قشنگی گفته، اگه میخوای چیزی یاد بگیری اونه یاد بده. وقتی که تو کالج درس میدادم مرتبا به دانشجوام میگفتم بیاید با هم همسفر بشیم یاد بگیریم و یاد بدیم. ای کاش جمونی رو در کنار هم خودم داشتم که شب و روز با هم کار میکردیم و او کاره نیمه تمام منه پس از من ادامه میداد که تصور میکنم ارزشش رو داشته باشه. بعد در 80 سالگی از بسیاری از چیزا انگیزه پیدا میکنم، مثلا سازمان دادن جلسات فرهنگی زیر پرچم زاگرس، فعالیت در اتحادیه نویسندگان کانادا، خوندن و نوشتن، باغبانی، گوش دادن به درد دل دیگران، بعض وقت هم سکوت. یکی از زیبایی های دوران کسب اعتماد دیگران هست. برای بچه جوان محرمانه ترین رازی زندگیشه، شونه با اطمینان و خاطر با من در میون میذارن، منم همه چیه در صندوقچه سینه خودم نگه میدارم. در این دوران بچه ها منه با لقبه گوناگون مثل دکتر، عمو، کاکا، استاد، بابا، خالو مفخر کردن. یادش به خیر آذر که همیشه من خرفت صدا میکرد و میگفت همه به عزت احترام میذارن ولی من با کلا بارش نمیکردم. خب آذرم که در 7 دسامبر سال 2010 فوت کرد و بچه ها دیگه خوشبختانه تونستن با مرگ مادرشون مقابله کنن. دیگه این که یکی از چالش های دوره پیری تنهاییه که تنهایی مشکل وجود شناسانه هست. رودکی میگه با 100 هزار تنهایی 20 هزار تنهایی، ولی من تنها نیستم، یاران زیادی در کنار خودم دارم و با بسیاری خانوادهی در تبعید تشکیل دادیم و من چیز کوچیکم لذت میبرم. مثلا به خودم عادت دادم که همه چیزی که برای دیگران عادیه برای من زیبا باشه. مثلا وقتی غذا میخورم آب میخورم، بچه ها به من میگم با آب غذا نخور زهر حلاهله، منم میگم تو میخوای با آب نخور نخوری نخور، ولی من حالا تا حالا با آب با غذا خوردم، تو 23 سالم موندم، اگه تو به سن من برسی به مثل من میمونی خیلی خوبه. دیگه هیچی نمیگم. یکی از تفریح های من اینه که پس از خرید پوله خوردم میرزم توی قلکی به امید روزی که با این پول رساله خیریه را منتشر کنم که وقتی این سکه ها به هم میخورن و ای خوشم میاد با خودم میگم جان جان 2 زری برو رو 2 زری، 5 زری برو رو 5 زری. حالا که حرف پول به من اومد بگم که به نظر من پول خوشبختی نمیاره، آزادی میاره، دست و بال آدم باز میکنه، میتونه مسافرت بره، میتونه جلسه فرهنگی بذاره، میتونه کار خیر انجام بده، ولی با وجودی من بسیار صرف جو هستم. یاد گرفتم که اتلاف نکنم. و بعد چیز دیگه که میخواستم بگم این که به نظر من بی‌نیازی و قناعتم خیلی خیلی مهم هست. من زمانی که در زندان بودم خیلی خوب یادمه که توی سلول 4 تا موزاییک در 6 تا موزاییک بود تا 4 نفر توش زندگی میکردیم و واقعا هم زندگی میکردیم. همون زمان من به این نتیجه رسیدم که بحران مسکن مصنوعیه. بی‌نیازی خیلی مهمه. من امروز صاحب خونه نیستم ولی خوشحالم اگه خونه داشتم، درد سر بیشتری داشتم، هیچ وقتم تو خیابون نخوابیدم. یه چیزی هم که خیلی زیبا هست برای من
ارتباط با طبیعت پرورش گل و گیاهه که تمام روز انجام میدم. حتی دیروز من رفتم کلی خاک آوردم و گل کاشتم و اینا. من با گلام حرف میزنم و در نبودشون زندگی برام کسالت باره. ترانه طلیعه بهار الهی.

من تا 21 سالگی لب به مشروب نزدم، ولی وقتی هم که افسر سپاه دانش بودم یکی همکارا من برد کافه سهیلا تو خیابون لاله‌زار نو، اونجا عرق سفارش داد. بعد از کافه بیرون اومدم با وجود که لباس یونیفرم پوشیده بودم در خیابون شادی و لذت میرخصیدم. بعد از اون مشروب خور قهاری شدم. بعد مشروب انگاهی پکی به سیگار میزدم ولی دودش تو نمیدادم. من هیچ وقت هم سیگاری نشدم و هفته یه بارم میرفتم توی قهوخونه قلیون میکشیدم و بازم دودش وارد ریه‌هام نمیکردم. واقعیت این بود که منم بوی تنباکو خوشم نمیمد و دودم خوشم نمیمد، ولی از صدای قلقل قلیون چقدر میرفتم تو آسمان هفتم. و حالا که سن نام دیگه گذشته، نه که دلم نخواه مشروب بخورم، ولی عملا دیگه نمیتونم مشروب بخورم. ولی یه چی هم منه به وجد میاره، به اون آدمی هم که سنشون از 90 گذشته به مراتب از من با دانشتر و پرکارترن و من حسابی ازشون الهام میگیرم که امید پشت کار از دست ندم. بعدش هم دوچرخه سواری هست که من با دوچرخه ایبر میرم اوبر میرم، چیزی تازه کشف میکنم. تا حالا حدود 12 تا دوچرخم دوزیدم و دوچرخه رو هدیه میدم، دوچرخه رو هدیه میگیرم. یه بارم از دوچرخه افتادم و گردنم شکست، این امسال بود. بعد یه گلدون بزرگی میخواستم برم محل کار، 6 کیلوی توش خاک بود، دور فرمون دوچرخه پیچید افتادم و کله، ولی خوب کلا خود سرم بود، چیزیم نشد، ولی یه دقیقه نتونستم بلند شم. بعد بازم بردمش سر کار، ولی وقتی دو روز بعد پدرام اومد پسرم گفت چی شده بابا؟ گفتم اینطوری شده، معاینم کرد، خودش پزشک بخش اورژانسه، گفت که گردنت شکسته. گفتم نه، به زور منو برد اورژانس و بعد یه قالبی دور گردنم پیشتن 8 هفته. بعد از 8 هفته که قالب برداشتن، 2 مرتبه دوچرخه سواری رو شروع کردم و حتی همه به من گفتن این کار نکن، ولی بد شده ای دوره تو تورنتو. دوچرخه میری اوبر اومده ویج موتور کنارت میره، دوچرخه میره وی نمیشه و خیلی مشکل. اگه ای دفعه بیفتم دیگه کارم تمومه. خیلی احتیاط میکنم. میگن که یه آدمی بار شیشه تو خورجین خرش بود، یعنی فرقه چوب زد به یه طرف خورجین، گفت چه تو بار داری؟ گفت اگه یه چوب دیگه بزنی هیچی.

حالا میرسیم به مسئله عشق و عاشقی. ممکنه شما از من بپرسید کسی در 80 سالی هم عاشق میشه؟ کسی هم پیدا میشه با آدم 80 ساله عشق ببرزه؟ یادم میاد زمانی که دوست نازنین من دونالی زنده بود، یه شب تو مجلس میخوری همین سوال مطرح شد. بهش گفتم اخری دوران ما گذشته. دونالی لبخندی زد و گفت اخری نگران نباش، مشتری خر کورم پیدا میشه. به احتمال زیاد شما داستان دونکیشوت و سانکو پانزا اثر سروانتس خوندی. دونکیشوت یه پهلوان پنبه است که با یه بیابون مردنی بیاد را میفته که در دوران سرمایه‌داری صنعت پهلوانی را زنده بکنه. بعد یه آدم ساده لوح دهاتی هم به نام سانکو پانزا با خودش همراه میکنه که بهش میگه اگه من وقتی ها دنیا را آزاد کردم، رسم پهلوانی را انداختم، یه جزیره هم به تو میدم. سانکو مثل سایه دنبال دونکیشوت را میفته. حالا صحبت من اینه که روان آدمی پیچیدگی ها و شگفتی های عجیبی داره. ممکن کسی پیدا بشه که به دنبال محبوب شدن خودش جامعه سانکو پانزا هم به تن خودش بکنه. و اما تا اونجا که به من مربوطه، در دوران پیری عشق تلطیف پیدا میکنه، جنبه معنوی به روشن فکری به خودش میگیره، محبت انسان به تمام اطرافیاش تسری پیدا میکنه، همه به صورت اعضای خانواده آدم در میان. این که رابطه رومانتیک هم جور میشه یا نه نمیدونم، ولی فکر نمی کنم 100% مردود باشه. یه بار یه خانم بسیار جوانی هم من پرسید، گفت چند سالته؟ هم گفتم نزدیک 80 سال. گفت بهت نمیاد، من تو قبول دارم، دوست داری پیر شوهر من بشی؟ بو گفتم که پیشنهاد تو درش ریشخند میبینم. ریشخند یعنی یه چیزی که تو یه چیز رو بزرگ میکنی، یه چیز که خیلی خیلی کوچیکه میشه یه چیز مسخره. یک موضوع دیگه که الان در سن و سال من خیلی مطرحه، من نمیخوام زیاد راجع بهش صحبت کنم، فقط یه جمله میگم. این اینترنت هوش مصنوعیه خوبه، هوش مصنوعی اینترنت هم خوبه، من هم سعی میکنم همه چیزش یاد بگیرم، گرچه بسیار بی‌سوادم، ولی هوش مصنوعی نباید جای رابطه انسانی را بگیره. و تمام کوشش من در تورنتو و در کاره فرهنگی و در تشکیل جلسات که غذا میدیم نمیدونم شام میدیم میریم غذا میخوریم شام میخوریم، که روابط انسانی از دست نده. در نهایت میخوام رابطه خودم با مذهبم بگم. من اولا سپاسگزار خانواده بلافصل خودم، پدر و مادرم هستم و برادر بزرگم، هیچ وقت ما رو مجبور نکردن که بریم مسجد یا بریم فرایض دینی و اینا انجام بدیم. این خیلی خوب بود، یک اسارت دینی در زندگی نداشتم، تو جبه نسبتا آزاد خانوادگی، از این لحاظه که در این سن هیچ عذاب وجدانی از گناه ندارم، وحشت از زندگی پس از مرگ ندارم، و در 24 سالگی خودم از قید هر نوع اسارت روحیم آزاد کردم. و حالا شما ممکنه از من بپرسید آیا خدایی وجود داره با این حرف هایم؟ این موضوع برای من مطرح نیست. جواب من اینه، نمیدانم، نمیخواهم بدانم، و تنها چیزی که میدونم مفهوم خدای یگانه فقط تو ادیان غربی وجود داره، تو زرتشتگیری، یهودیت، دین مسیح، اسلام، بهائیت. در آیین هندو خدای برهمن خدایان دیگه را اجازه میده، دین بودا اصلا بر چرخه زندگی استوار، اصلا درش خدا وجود نداره. تحقیقات ستاره شناسی هم بسیاری از چیزی تازه در دنیا نشون داده که مهر باطل بر اسطوره های مذهبی میکوبه. من ندانم گرا هستم.

0: جویم دهانم.
1: هوشنگ شوکتی، یکی از دستاوردهای عجیب دوران ما تحقیقات فضایی و ستاره شناسی و فیزیک نجومی هست که در تقابل با باورهای دینیه. خیلی جالب میاد تو نظریه پیدایش جهان یه مقدار زیاد روشن کرده، گرچه وقتی میریم در حوزه نجوم ناشناخته ها بسیار زیاده، ولی با توجه به تمام این دستاوردها من تا امروز هیچ دلیل علمی پیدا نکردم که یک نیروی غیر مادی در ورای جهان مادی وجود داشته باشه. با آخرین دستاوردهای فیزیک، به ویژه فیزیک نجومی، فیزیک فضایی، اینه که جهان میتونه از هیچ هم وجود بیاد و به وجود اومده. با توجه به این موضوع من ندانم گرا باقی میمونم، یعنی میگم نمیدانم. و این ندانم گرایی از نظر فلسفی هم برای من مهمه، برای که نمیخوام از بی خدایی یا بی دینی یا هرچی اسمش میذاری یا یه مذهبی برای خودم بسازم و بگم این از تو غیرزی هیچی نیست. من اینطوری میگم اگر روزی دلیلی پیدا بشه من نظرم تغییر خواهم داد. از این جنبه من میگم پیروان پروپاکورس برتران راسل هستم. به این انسان آزاده و بزرگوار درودها میفرستم. بعضی از آدم ها با من از این صحبت میکنن، خب علمم محدودیت داره، همه چی که علم به ما جواب نمیده، ما باید در یه حوزه دیگه هم نگاه کنیم. من این نظر اصلا قبول ندارم. بله علم خیلی از معضلات امروز ما هم حل نمیکنه، ولی اگر یک روز قرار باشه حل بکنه علم هست. و نادانسته ها درست که خیلی زیاده در برابر دانسته ها، ولی چیزی که نمیتونه هیچی رو حل بکنه ایمانه. ایمان یعنی اعتقاد تعبدی، اعتقاد بیچون و چرا و چشم بسته به چیزی که از نظر من وجود نداره. هر چی باشه در حوزه علم باید جستجو کرد. خب حالا می در رابطه با علم وقتی گفتیم، خب مسئله هنر هم هست که مبتنی بر عاطفه آدمی هست. در هنر هم هیچ ربطی به ایمان نداره، هنر هم محصول عاطفه و احساس زیبایی شناسی انسانه. البته ندانم گرایی که خدمتتون عرض کردم باعث نمیشه که من در مورد ادیان تحقیق نکنم، به ویژه اسلام. در سال 2012 کتابی به زبان انگلیسی منتشر کردم تحت عنوان ادیان و بازگشت شقاوتبار خدایان، و این بررسی همچنان ادامه میدم. تحقیقاتم من به این نتیجه رسونده که مذهب یه پدیده هست بسیار غنی، متنوع و پیچیده که گاهی به عنوان لفافه نهضت‌های اجتماعی ظاهر شده و زمانی هم محصول خلأ روانی جامعه بوده و ریشه در فلاکت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم داره. مذهب همچنین با هویت، قدرت، سلسله مراتب به پول کلان سر کار داره که در تاریخ باعث خونریزی های شدید مذهبی شده. اگه بی‌طرفانه با یک دید علمی و منطقی به افسانه هایی که در منابع دینی اومدن یه نگاهی بندازیم، می‌بینیم همشون در حوزه خرافاتن. از دید من پایداری مذهب ریشه در اعتقاد بدون چون و چرای آدم ها به هویت و مسئله دیگه توسل آدم ها به این نیروی که نیاز روانی دارن که من باشم و تو، و بعدش هم پشتیبانی افراد خودی. یعنی آدم میاد در هند، یا آدمی سیک بود ولی چپ بود و خدا هم اعتقادی نداشت، میگفت خب ریش و عمامه و خنجر بری چه، میگو خب من تمام جامعه من حمایت میکنه افراد خودی، اگه من این ریشه بزنم و عمامه رو بردارم دیگه حمایت آدم ها ندارم. خب آدم ها و مخصوصا کسانی که تو حوزه علم جلو رفتن، حتی اونا به سختی میتونن سیستم اعتقادی خودشون تغییر بدن. اعتقاد متاسفانه منشأ بسیاری از شقاوت های انسان علیه انسان بوده، به ویژه وقتی که فرد مذهب خودش بر حق ترین مذهب ها میدونه و این رسالت هم برای خودش قائله که به زورم که شده دیگران به دین خودش وارد کنه. بلیس پاسکال حرف خوبی داره که من 100% باش موافقم. میگه انسان هیچ زمانی اینقدر با شور و شوق انسانی دیگه نکشته اون تا اون زمانی که به خاطر اعتقادش یک کار کرده. از طرف دیگه تجربه به من نشون داده که اگه بخوایم به زور و با سرکوب اعتقاد دینی افراد رو ازشون بگیم. بلیس پاسکال حرف خوبی داره که من 100% باش موافقم. میگه انسان هیچ زمانی اینقدر با شور و شوق انسانی دیگه نکشته اون تا اون زمانی که به خاطر اعتقادش یک کار کرده. از طرف دیگه

مبارزه با هر نوع جزم گرایی تنها با تلاش آرام در راه رشد فرهنگ بالنده، روشنگری فلسفی و ذهن نقاد میتونه مؤثر باشه. نه این کاری هست که من در 80 سالگی به انجامش کمر بستم و امیدوارم دست به دست هم بدیم و در این رابطه یک جنبش بزرگ فرهنگی به وجود بیاریم. اینم بگم که من در چارچوب حقوق بنیادی بشر طرفدار آزادی مذهب هستم. همیشه هم از اقلیت مذهبی دفاع کردم. در همین رابطه بود که اوایل امسال کتاب درخت خرمالوی خانه ما نوشته بانوی محترم بهایی خانم مهوش ندیمی رو ویراستاری و منتشر کردم. متاسفانه در ایران رفتار با اقلیت‌های ملی و دینی همیشه با تبعیض و سرکوب همراه بوده و من از صمیم قلب آرزو میکنم که روزی روزگاری بتونیم مرزهای تعصب و نفت‌طلبی را زیر پا بگذاریم و جامعه را مبتنی بر کثرت بگذاریم.

آفت. دیگه چیزی که الان میخوام بگم، من تا این زمان میخوام ببینم چه درس هایی از زندگی گرفتم. اولین درسی که از زندگی یاد گرفتم پوچی بود. ما آدم ها میاییم میریم فراموش میشیم، نه حسابی در کاره نه کتابی. در نهایت هم وقتی پیر شدیم هممون مثل هم میشیم. آینده درخشان که آدم ها اینقدر برشتر رو دست میشکنن یه توهمی بیشتر نیست. در هیچ جای دنیا و در هر هیچ زمانی نشون داده نشده که آینده بهتر از گذشته باشه. بسیاری از چیزهایی که ما اون ضرورت زندگی قلمداد میکنیم در یه نگاه فلسفی هیچ ضرورتی نداره. من یادی میکنم اینجا از ابوالعلاء معری و کتاب لزومیاتش از لزوم ما یلزم صحبت میکنه، یعنی ضرورت هایی که اصلا ضرورت ندارن. و من نقل میکنم از ابوالعلاء، میگه آنگاه که آدمیان با زمان

آن دست میدهند یا دست به سوی زمان دراز میکنند، زمان آنان را مانند ظرفی شیشه‌ای در هم میشکند و از آنان جز تکه های شیشه باقی نمیماند. از دید ابوالعلا زندگی در دو کلمه خلاصه میشه: درد و مرگ. حالا باز از ابوالعلا نقل میکنم: شبکه درخشان خورشید بر بسیاری از نژادهای انسانی گسترانیده شده، فرشته ها مرواریدشان را بر آنان فرو افکندند، لیکن حتی یک رشته برای کسی نمونده است که دنیای درون ما را به نشاط درآورد. گرچه هر جرعه‌ای که از جام فنا به ما میچشاند از دو شر برمیگزیند. تا کدام پسند خاطر شما افتد؟ مردن یا زیستن با درد؟ حالا میرسیم به اعتقاد من که به نظر من این پوچی زندگی به هیچ وجه رو به سمت تنبلی نداره. برعکس، این پوچی من وادار میکنه که فعال باشم و در تلاش خستگی ناپذیرم در حد توان با این پوچی روبرو میشم و زندگی تا اونجایی که ممکنه معنیدارش میکنم. درسی دیگه که از زندگی گرفتم اینه که مرز مشخصی بین خوبی و بدی وجود نداره. خیر و شر نمیتونیم بگیم مثل سیاه و سفیدن، یا این یا اون. اون چی که برای یکی خوبه ممکنه که برای دیگری بد باشه. چه جنایاتی که در طول تاریخ به اسم خیر و علیه شر رخ نداده. مارک توین یک حرفی داره که من یه زمان اینه ترجمه کردم تحت عنوان فروترین حیوانات. میگه بشر تنها حیوانی است که همسایه اش را به اندازه خودش را دوست دارد، ولی اگر مذهب همسایه اش صراط مستقیم نباشد گلوی او را می برد. او در تلاش صادقانه اش برای هموار کردن راه برادرش به سوی خوشبختی و بهشت از کره زمین یک قبرستان ساخته است. به نظر من باید فراتر از تفسیر اخلاقی تنگ نظرانه و سنتی از خیر و شر راه بسپاریم و تمامیت آدمی به عنوان معجونی از هر دو مورد ارزیابی قرار بدیم و تکیه‌مون بر حقوق ذاتی بشر در رابطه با کل هستی باشه. و اما اون چی که بهش میگن رواقیگری یا مقاومت در رویارویی با سختی ها و خطره روزمره زندگی، این درس دیگریه که من از زندگی گرفتم. پیری برای آدم اون چنان نیرومندی روانی برمغان میره که به کمکش میشه با شکیبایی ضربه های مصیبت بار زندگی را تحمل کرد. من بارها دیدم که شادی مثل یک جرقه گذرا میاد و خاموش میشه، ولی امان از دست غم، بیداد از دست غم که وقتی از در بیرون میره از پنجره میاد تو. پس راهی جز قبول رنج و شکیبایی نیست. به قول مولوی میگه: و در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره. من از داد و ستد فرهنگی و عاطفی هم لذت بردم و خواهم برد و تا اونجا که تونستم به دیگران کمک کردم و از اونا کمک گرفتم. به جبران نیز اعتقاد ندارم، برای که هیچ چیزی را نمیتونیم جبران بکنیم. زندگی به من آموخته که در تحلیل نهایی خشونت هیچ مشکل فردی، خانوادگی، ملی، منطقی و جهانی هم حل نمیکنه. اگر هر انقلابی با خشونت پیروز بشه، در نهایت مفتاح زهانه شکست میخوره. راه حل دراز مدت صلحه.
خب آخرش میخوام یه نکته بگم و اون این که شما که حرفی من گوش کردید تا اینجا و ممنون که تا اینجا با صبر و شکیبایی حرفای من روش تعمل کردید، ولی اصلا فکر نکنید که من همچی آدم درست و حسابی هستم. اگه یا آدم مذهبی باشید من به شما بگم من به اندازه موش سرم گناه کردم، یعنی گناه معنیش تخطی از احکام مذهبیه. و اما در حوزه قانونم در زندگی اونقدر جرائم جور مرتکب شدم که اگه هر کدومشون رو می شدن الان گوشه زندان جام بود. با وجود همه ی حرفا من الان در خدمت شما هستم. حالا خیلی از دوستا به من میگن تو آدم ملایم و صبوری هستی، ولی اصلا اینطوری نیست. خودم میدونم که آدم عصبانی مزاجی هستم. هر وقت جوش بیارم عارف عامی نمیشناسم. در 80 سالگی البته سعی میکنم، حالا شما هم برام آرزوی خوش بکنید، که عصبانیتم کنترل کنم، ولی گاهی چنان انان اختیار از دستم در میره که نمیشه. و همیشه هم بعد از یه برخورده تو هم با عصبانی پشیمون میشم. و هر حال سعی میکنم چشم خودم اصلاح کنم، حالا تا چه پیش آید یه قول نمیدم. یکی دیگه از ریشه های بدبختی من در زندگی عکس العملی بودن رفتاران بوده. کاش کارهام با ابتکار، برنامه‌ریزی و آینده نگری انجام میدادم. متاسفانه من در زندگی اغلب دست به عصا رفتم و به جای قاطعیت و گلاوی شدن با مسائل دفاعی عمل کردم. حالا میگی برنامه روزانه چیه؟ خدمتتون میگم. من صبح از خواب بیدار میشم، دوش میگیرم، با دوچرخه سر کار میرم، خودم غرق کار میکنم، شب برمیگردم خونه، بازم کار میکنم تا زمانی که خواب توان کار ازم بگیره. مشکل من اینه که کاری که تموم نکردم قبل از تمامش یک کار دیگه شروع میکنم و اونم تحت شای یک کار دیگه قرار میگیره و به ترتیب من همیشه پروژه هم نیمه کاره میمونن و همیشه هم از زندگی عقب هستم. بخش از این شلختگی من عدم توجه به شیوه لباس پوشیدنمه که گرچه میدونم شیک پوشی آرامش خاطر و اطمینان به وجود میاره، ولی نتونستم تا حالا. آرزو میکنم قبل از مردنم بتونم به این شلختگی که یکی از 366 رشته تنبلیست خاتمه بدم. دیگه این که من در زندگی هیچ وقت رانندگی یاد نگرفتم. هر زمان چه در ایران چه در خارج تلاش کردم رانندگی یاد میگیرم تصادف کردم. و یک بارم با یک عزیزی که با ماشین خودش به من رانندگی یاد میداد تصادف کردیم، ماشین از حیز انتفاع افتاد و هر دومون بیمارستانی شدیم. با این تفاصیل از شما خواهش میکنم که من اصلا الگو قرار ندیم.

خانم یاسمین همه جا بوی پوسیدگی میاد، همه جا تاریکه، این چشم‌انداز روشنی وجود نداره. ما وقتی نگاه میکنیم، ببینید در سطح ایران نگاه کنیم، الان با یه بن‌بستی روبرو هستیم که اگر که تمام جمهوری اسلامی تلاشش اینه که هم خودش نابود کنه، هم با نابود کردن خودش جامعه ایران نابود کنه، و از طرف دیگه ما میبینیم که در سطح جهانی با صلح پایدار خیلی فاصله داریم. الان شما ترامپ میبینی که جنگ تجارتی با دنیا شروع کرده، و باز ترامپ میبینی که هر کسی را داره بیرون میکنه، هیچ دیدی از حقوق بشر نداره. شما در غزه میبینید که تمام غزه رو به خاک یکسان کردن، و یعنی اون نسل کشی هولناک در غزه اسرائیل رو انداخته، و هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره متاسفانه. از طرف دیگه نگاه بکنید به حماس که میاد خود نابودی رو پیشه میکنه و میدونه که ملت خودش از بین میبره، ولی دست به خودکشی میزنه. بنابراین در جاهای دیگه هم دستاورده که بشر داشته میبینی یکی بعد از دیگری برای از بین میره. این یه طرف قضیه هست. محیط زیست هم که الان داره واقعا به نابودی کشونده میشه. پس کجا جای امیده؟ خب من نگاه باز به 80 سالگی خودم میکنم، میبینم بسیاری از چیزا ما دیدیم، بسیاری از چیزا اومدن و رفتن. شما مثلا صحبت میکنید از زمانی بود برای ما میگفتیم شاه هولناک‌ترین دیکتاتور، هیچی نمیتونه این رژیم رو از بین ببره. ما دیدیم رفت. بعد ما دیدیم که بسیاری از دیکتاتوری آمریکا لاتین دچار فروپاشی شد، بشریت دچار بحرانه. بنابراین پسروی‌های تاریخه. من متاسفانه باز تاریخ به ما نشون داده که بعد از هر یه فاجعه هولناکی یه دستاورد حقوق بشری داشتیم. مثلا بعد از جنگ اول جهانی ما جامعه ملل داشتیم، بعد از جنگ دوم جهانی سازمان ملل داشتیم، به هر حال در راه صلح رفت، گرچه به صورت الکن، و امروز خب به صورت یه سازمان بروکراتیک متاسفانه در خیلی جاها در اومده. و ما بعد از نسل کشی یوگسلاوی و رواندا، محکمه بین المللی رواندا و یوگسلاوی داشتیم، و بعدش هم دادگاه بین المللی کیفری داریم که یکی از بزرگترین دستاورده حقوق بشری هست. بنابراین وقتی که به آینده بشریت نگاه میکنیم، من به آینده بشریت بسیار امیدوارم. ولی خب هر دستاوردی با رنج روبروه. من متاسفانه هنوز انسان باید رنج بسیاری بکشه، و پایان شب سیاه سپید است. و در ایرانم ما یک دستاوردی همین اخیراً داشتیم، اصلا نسی کمش نگیرید، و اون زن زندگی آزادی، جان آزادی بود که ما میبینیم که اصلا جامعه را دچار تحول کرد. دستاوردهی داشت که تا سالهای سال بنمایه تحولات آینده خواهد شد. میدونیم که تمام چیزی که دولتها انجام میدن، خیلی سرکوبها، تمام دستاوردهی بشری که از بین میبرن، اینا باد هواست، بالاخره میگذره. ولی اون چیزی که زندگی رو به پیش میبره باقی میمونه، و به نظر من تاریخ مزرعی هست که اگر ما دانه پاکی درش بکاریم، روزی روزگاری به ثمر خواهد رسید. و در مجموع من به آینده خوشبینم.

با این ضرب المثل که پس از مرگم جهان را آب گیرد مخالفم. در 80 سالگی اون چی که من پر میده و بر میده ادامه زندگی هست، یک رویای دست نیافتنی هست برای دنیای صلح‌آمیز با حفاظت از طبیعت. افسوس که جامعه ما از فرهنگ ماتم رنج میبره و گر روح جامعه، گر روح شاد جامعه آکنده از غم است، این بازتاب خصلت فرهنگ ماتم است. گرچه رژیم نابهنگام و تیرگرای مرگ مثل بختک بر جامعه ایران فرو افتاده، ولی احساس میکنم سرانجام زندگی پیروز میشه. مهم نیست اگر رویای امثال من به کابوس بدل بشه، زمان آبستن زایشی تازه هست. اگر امروز دونه پاکی بکاریم، روزی روزگاری به ثمر میشینه. ما گفتگوها با نسل‌های آینده داریم. بازم از دونالی نقل میکنم که گفت شب کرمکان که شبان در فروزشن، دیباچه تلاش و سرآغاز رویشن. زندگی من در همه شما ادامه خواهد یافت. از جرفای دلم آرزو میکنم که نسل به نسل‌های آینده دنیا رو 100 برابر زیباتر می‌سازد.

با کشورم چه رفته با کشورم چه رفته است با کشورم چه رفته است که زندان ها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان سوگوار در سوگ لاله‌های سوخته می‌بارند. با کشورم چه رفته است که گل‌ها هنوز سوگوارند؟ با شور گرد باد آنک منم که تفته تر از گرد بادها در خارزار بادیه میچرخم، تا آتش نهفته به خاکستر آشفته طرز نعره خورشید های تیر از قلب خاک های فراموش سر کشد، تا از قنات هنجره ها فوج خشم خون روی غروب سوخته مرگ پر کشد. این نعره من است، این نعره من است که روی فلات می پیچد و خاکهای سکوت زمان تاریک را می آشوبد و با هزار مشت گران بر آبهای عمان می کوبد. این نعره من است که می روبد خاکستر زمان را از خشم روزگار. بعد از تو ای گلشن ستاره دنبال دار اعدامی، ای خسرو بزرگ که برق و لرز در ارکان خسروان بودی، ای آخرین ستاره خونین ترین سرود در باغ ارغوان، در ازدحام خلق، در دور دست و نزدیک، من هیچ نیستم جز آن مسلسلی که در زمینه یک انقلاب می گذرد و خالی و برهنه و خونالود سهم و سترگ و سنگین در خون توده های جوان می غلطد، تا مثل خار سهمناک و درشتی روییده بر گریوه های گل سرخ آینده را بماند در چشم روزگار یادآور شهادت شوریدگان خلق بر ارتش مهاجم این نازی انتظار. ای خشم ماندگار، ای خشم خورشید انفجار، ای خشم تا جوخه های مخفی اعدام در جامعه های رسمی آنک هزار لاش خار، ای خشم مثل هزار توسن یال افشان خون شیهه بسته است بر این ویران، دیگر ببار ای خشم، ای خشم چون گدازه آتش فشان ببار روی شب شکسته استعمار. اما دریغ و درد که جبریل های او با شهپر سپید از هر طرف فرود می آیند و قلب عاشقان زمان را با چشم و چنگ و دندان می خایند و پنجه های وحشت پنهان را با خون این قبیله می آلایند. با این همه شجاع، با این همه شهید، با کشورم چه رفته است که از خاک میهن گلگون، از کوچه های دهکده، از کوچه های شهر، از کوچه های آتش، از کوچه های خون، با قلب سربداران، با قامت قیام، انبوه پار پوشان، انبوه ناگهان، انبوه انتقام نمی آیند. چشم صبور مردان دیری در پرده های عشق نشسته است، دیریست قلب عشق در گوشه های بند
شکسته است. چندان ز تنگ نای قفص خوندیم که از پاره های زخم گلو بسته است. ای دست انقلاب مشت درشت مردم، گل مشت آفتاب، با کشورم چه رفته؟

پدرم آخرای 60 دستگیر شد، 1 سال خورده زندان بود. آدرس خونه مبشر رو ازش میخواستن. موقع شکنجه و کتک انگشت شکسته شد. به جز اون 1 سال خورده که زندان بودن، وقتی که آزاد بودن مرتب ملاقات باید میرفتن، سر خاک باید میرفتن. خب معلومه که با مرگ داوود و لقمان و مبشر و لیلا چقدر احساس تنهایی کردن و تنها شدن و روزگار سختی رو گذروندن. بسیار افت کرد بعد از مرگ بچه ها، خیلی افت کرد. همیشه میگفت که کمرم شکست و واقعیتی بود. ما قشنگ اینو حس میکنیم، کمرم شکست یعنی چی؟ برای پدر مادر چقدر سخته که بچه های جوونشون رو ببینن که رفتند و نیستن. اونم اینطوری که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. روزگارهای سختی رو گذروندن در هر صورت، خیلی خیلی سخت.

غزل زمانه. نقمه در نقمه خون قلقله زد تندر شد، شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد. چشم هر اختر پوینده که در خون میگشت، برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد. شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد. بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر، آتش سینه گل داغ دل مادر شد. روی شبگیر گران ماشه خورشید چکید، کوهی از آتش خون موج زد و سنگر شد. آن که چون قنچه ورق در ورق خون می‌بست، شعله زد در شفق خون شرف خاور شد. آن دلاور که قفس با گل خون می آراست، لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد. آتش سینه سوزان نوآراستگان تاول تجربه آورد، تب باور شد. وه که آن دلبر دل باخته، آن فتنه سرخ، رهروان را ره شبگیر زد و رهبر شد. عاقبت آتش هنگام به میدان افکند، آن همه خرمن خون شعله که خاکستر شد. شاخه عشق که در باغ زمستان می‌سوخت، آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد.

0: و حالا یک سوت تاریخی بزنیم.
1: مرغ سحر لال سر کن.
0: سالگرد انقلاب مشروطیت ایرانه. در سال 1285 مظفرالدین شاه قاجار به پیروی از همه شاهان خودشو سایه خدا میپنداشت.
2: و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را بی عوض نخواهد بود. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه وزرا هم راضی هستیم. به شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید.
0: اون رو وادار کردن به امضای مشروطه و مردم یه پیروزی به دست آوردن، به حکومت قانون نزدیک شدن. ایده مشروطه خواهی به معنای مقید کردن حکومت و حاکمان بود. حاکمان، شاهان مردم رو رعیت می‌پنداشتن. و این نخستین بار زنده باد ملت ایران سر داده شد و حق حاکمیت از سوی مردم و نه از سوی خدا به حاکم تفویض می شد. اما سرنوشت آن انقلاب و جنبش مشروطه و خواسته های مردم، آزادی های سیاسی، حقوق شهروندی برآورده نشد. چرخه استبداد بعداً با رژیم رضاشاهی ادامه پیدا کرد تا همین حکومت اسلامی که اساساً در نقطه مقابل مشروطه است و حاکمیت را مختص الله اعلام کرده و به ولی فقیه مطلقه سپرده. انتقام مشروع خواهان از مشروط خواهان. با این حال با انقلاب مشروطیت کنستیتوشن ایران وارد دوره مدرن شد. آن جنبش مشروطه که شیخ مشروعه رو سربردار کرد، تلاش مشروط خواهان برای ارتقا و تبدیل رعیت به شهروند بود، خواستی که هنوز هم جاری است. همچنان مرغ سحر ما ناله سر می‌دهد از ستم ستمگران. در تمام این دوران تاریخ ایران پیوند آخوند و ملا و روحانیت با دربار و سلطنت و پادشاهی بوده. همیشه روحانیت، دکانداران دین بخشی از حاکمیت بودند. جز در پرانتزهایی که در تاریخ که بیشتر در نوعی تعادل قوا با جنگ قدرت قابل توضیح است. روحانیون، آخوندها همیشه در حاکمیت بودند. با پرانتزهایی پیش از اسلام در دستگاه حکومت ساسانیان، روحانیت زرتشتی، موبدان و بعد هم که در همه سلسله‌های پادشاهی بعد از اسلام پیوند روحانیت و سلطنت بوده. یه موقعی روحانیون خراجگزار خلیفه بودند و نفوذ اونها در ذهن توده مردم. از زمان سلطنت سلسله صفوی که شیعه مذهب مسلط شد، جدا کردن شاه از مفتی و آخوند مشکله. اینا دو پایه حکومتن، همیشه بوده، در هم تنیده بودن، روحانیت و سلطنت. و در تاریخ معاصر رضاخان طرفدار جمهوری بود. همین آخوندها رو واداشتن که شاه بشه. تقابل بخشی از روحانیت با دستگاه دولتی و شاه در دورهای کوتاهی بوده، سر راهکارها و برپایی دولت مدرن که بناگزیر از نقش روحانیون میکاست، در دستگاه قضایی، در آموزش و پرورش. ولی همونجا هم سهم آخوند و ملا حفظ میشد. مذهب رسمی به کارگزارانش قدرت میداد. در سال 57 در انقلاب بهمن از یک فرصت استفاده کردن روحانیون با خدعه، جوری خمینی میگفت، و دسیسه قدرت رو کاست روحانی گرفت، سلطنت روحانیون رو برقرار کرد و ولایت فقیه مطلقه، حکومت ایدولوژیک اوریان و مذهب شیعه نقش محوری در این حکومت. حالا در بزنگاه تاریخی رسیدیم که از همه اینها عبور کنیم، به این دو نهادی که بوی نامی دهند پشت سر بگذاریم.

برگ خشکی را بیادار که در بادها می رود و بگو تو هرگز بادها را نشناختی، تو عاشق بادها بودی. این شعر که چاپ نشده مال زندیات سعید سلطانپور هست و من میخوام با یاد او شروع بکنم. من توی ده دولت آباد به دنیا اومدم، مانند هر کودک روستایی که رعیت زاده بودم و کارهایی که هر کودک روستایی انجام میداده خب من انجام دادم. نمیخوام راجع به اونها جزئیات وارد بشم. اینا مال در یک کتابی هستش که چاپ شده به نام قلعه گالباها به تفصیل و تفصیل با اون پرداختم. باری میخوام در واقع شروع کنم که چرا به این مسیر افتادم و چرا به هر حال نویسنده شدم. اگر که سرگذشت کتاب هامو بگم و چجوری که کتاب ها نوشته شد و در کجا نوشته شد و در چه شرایط نوشته شد، طبعا یه مقدار زندگی من هم همزمان روایت خواهد شد.

من توی دولت آباد که بودم، اگر فراموش نکرده باشم، اولین بار یه شعری گفتم که فقط یک بندشی آدم هست که شاها تو مکن جور چنین بر همه ملت، روزی تو در افتی به شاهی که از آن هیچ خبری نیست یا هیچ اثری نیست. این شعر در واقع 5-6 بند داشت که من اینو به دیوار دکون سربونی بابام زده بودم. یه آقایی بود اونجا منبر میرفت ولی عمامه نمیبست و عبا هم رو گدوشش نمینداخت، اسمش بود کلبوسین قصاب. این آدم آدم با سواد و شعوری بود و شعرم میگفت. این اومد این شعر منو خوند و نگاه کرد، این حرفا برداشت. اولین اصلاحات و سانسوری که شد در زندگی من دیدم و شد اون بود، برای به جای شاه ها رو عوض کرد، خط زد نوشت جانا، بعد شاه رو خط زد و اینو من هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعد معلوم شد که شاه چی شد و به جای افتاد، هیچ اثری هم ازش نبود. من موقع این شعر رو گفته بودم فکر کنم 11 سال 12 سالم بود. بعد من تو دبیرستانم که می رفتم، که البته خیلی دوران کوتاهی داشت، یعنی یک سال نیم هم بیشتر دبیرستان نرفتم، تو دبیرستانم به هر حال من انشا که می نوشتم و می رفتم می خوندم، تا اونجا که یادم هست بهترین نمره ها رو از انشا و فارسی اینا می گرفتم و حتی فکر کنم یک بارم مثلا جلو تختیسی ها که رفتم خوندم مثلا برای من دست دادند و برای تشویق کردند. این ذهن که به هر حال که من به طرف ادبیات و داستان نویسی و به قصه نویسی و نمایشنامه نویسی رفتم، این ذهنیت رو من فکر میکنم توی ده، چون من با تعزیه میخوندم و مجلس های تعزیه رو به هر حال رونویسی میکردم، یه مقدار با ملودرام آشنا شده بودم، یه مقدار که در واقع من تمام مجلس تعزیه رو من تقریبا میشه گفت همه رو رونویسی پاک نویسی کردم برای که خطم خوب بود. به نام حسین بیداری من می نوشتم، تو ما هم حسین بیداری، برای که فامیلی ما حسین بیداری است، ولی خب بابای من نمیدونم چرا مثل همه دولت آبادی گرفته. مثلا من چون بابام شاهنامه رو می خوند و تقریبا کسی اگر شاهنامه رو غلط می خوند از حفظ غلطش رو می گرفت، من شاهنامه رو هم کم و بیش حفظ کرده بودم، مثل شعرهای فرض کن همون تعزیه رو که میخوندیم، نامه بطه ها مینویسم، غم دل را به سغرا مینویسم، یا همون بحر طویلی که میخوندن اینا. برای همین من وقتی که سر کلاس نشسته بودیم اینا فارسی میخوندیم، تو حتی تو ده معلم ما و یه شعر فردوسی رو خوند و معمولا وقتی که میخوند به من که سر میز نشسته بودم میگم حسین بخونی حرفا، این یه شعر فردوسی رو غلط خون که به هر حال اون موقعی که رستم و اسفندیار با هم دیگه رجز میخوندن اینا، میگه که ببینم اسب چی تعزیه رو که میخوندیم، نامه بطه ها مینویسم، غم دل را به سغرا مینویسم، یا همون بحر طویلی که میخوندن اینا. برای همین من وقتی که سر کلاس نشسته بودیم اینا فارسی میخوندیم، تو حتی تو ده معلم ما و یه شعر فردوسی رو خوند و معمولا وقتی که میخوند به من که سر میز نشسته بودم

معلم ما به جای آخر خوند آخر، به آخر برمیگرده. بعد نوبت من شد، من شعر خوندم منتها به جای بگم آخر خوندم آخر. بعد این معلم اومد بالا سر من واسه دستش گذاشت رو شونه من اینا، گفت حسین آخر. منم آهسته گفتم بله آقا آخر. ولی خب جلو بچه ها من جیغ نزدم که آبروشو ببرم که آقا آخر نیست آخر اینا. این از این کار من خیلی خیلی خوشش اومد اینا که من در واقع آبروشو حفظ کرده بودم. به هر حال منظورم اینه که من توی ده این چیزو بود تو ذهن من، اینی که به هر حال خیلی علاقه داشتم به داستان و قصه و همین. تا اومدیم شهر و تو شهر خب من متاسفانه نتونستم برم دبیرستان به خاطر اینکه وضعیت مالی توری بود که نمیشد رفت و رفتم سر کار. کار نقاشی ساختمون هیچ سنخیتی با ادبیات و اینها نداشت. منتها با همین احوال من همینجوری هنوز تو ذهنم بود قصه نوشتن و قصه گفتن. حتی یادم بالای پشتبوم همون واقع که نقاش بودم 14-15 سالم بود یه قصه به نام البارس به ذهنم رسیده بود که بنویسم، قهرمانش البارس بود. ولی خب رفتم سر کار نقاشی و دیگه فراموش شد. و تو کار نقاشی و بعدم من شبا درس میخوندم، من تا روز کسی کار میکنه روز 10 ساعت، اون موقع که 8 ساعتی نبود، حتی تا وقت هوا تاریک میشد مجبور بشی کار کنی. بعد شب درس میخوندم و با همه احوال دیگه فاصله افتاد اینو که دیگه من نتونستم نه داستان بنویسم و نه حتی کتاب بخونم. تا که 18 ساله بودم فکر کنم رفتم وارد نیروی هوایی شدم. تو نیروی هوایی هم تو ارتش اصلا مسئله اینی که کتاب این حرفا مسئله نبود، در واقع موضوع کار ما نبود، چیز دیگه بود. البته خب یواش یواش چون محمود کتاب میخوند و با کتاب سر کار داشت و کتاب خونه داشت این حرفا، منم گاه گداری به هر حال یه نگاهی میکردم، گاه یه کتاب برمیداشتم میخوندم، میبردم با خودم، مثلا میبردم پایگاه میخوندم اینا. ولی هیچ وقت به ذهنم نمیرسید، اصلا فکر نمیکردم که من نویسنده میخوام بشم. اون موقع محمود به هر حال نویسنده شده بود، کتاب چاپ کرده بود، ولی خب من 7-8 سال از محمود کوچیکترم. وقتی که از ارتش فرار کردم و زندان افتادم اینا، توی زندان شروع کردم کتاب خوندن. مثلا من تو زندان فرض کن سیر حکمت در اروپا رو خوندم، تمام آثار شاملو رو تو زندان خوندم. بعد همین جوری به هر حال کتاب دستم اومد میخوندم. ضمناً اون موقع خاطرخواه هم شده بودم، عاشق بودم اینا، شروع کردم یواش یواش شعر گفتن. و خب ایرانی‌ها تقریبا همیشه اول با شعر شروع میکنن، حتی محققین و دانشمندان ما اگه گذشتش رو نگاه کنی اول با شعر گفتن. ایرانی‌ها شعر توی مثل تخون ایرانی‌هاست. حتی اونا رو نمیشه گفت شعر و خب اینجام نمیخوام بخونم اینا، ولی خب در اون زمان، در اون دوره، در اون سن سال که من مثلا 20 سالم بود، خب میشه گفت در نسبت به کسی که اونجا زندانی میکشتن، خب اونا خب شعر بودن. و همون موقع هم شروع کردم یادداشت برداشتن، که الان هم دارم یادداشت ها توی زندان. یادداشت برمیداشتم اون برای اون زندگی و اون شرایطی که از سر میگذروندیم و حال با کسی که زندانی بودم اینا، یادداشت ها رو مینوشتم. با این که این چیزا رو مینوشتم، در واقع یه جور نمیشه گفت یه جور سرگرمی بود، یه جور نه این که بخوام مثلا یادداشت رو من یه روز دارم رمان کنم بیکار، نه همینجوری مینوشتم برای این که به هر حال صبح تا شب زندان بیکار دیگه، یا قدم میزنه یا با رفقاش حرف میزنه، وقتی هم که تنها هستی. اغلبم خب منو چون یه خورده چی میکردم، چموشه میکردم، منو میداختن تو انفرادی. خب تو انفرادی هم به هر حال کاری دیگه نداری آدم. من وقتی که دیگه دادگاهی شدم اینا و بعد خب برای دادگاهی دوم دیگه نرفتم تجدید نظر، دوباره باز فرار کردم و این دفعه این فرار رفتم طرف بندرعباس و جنوب اینها. اونجا که رفتن تغییر و تحول واقعا اساسی در من، یک در واقع یک میشه گفت شوک، یه شوکی به من وارد شد، برای که زندگی در به حساب توی جنوب، تو جزایر جنوب و تو مردم بنادر و این حرفا، اونجا در واقع منو از ریشه تکون داد. سال 49 بود، اینقدر کارگرها اونجا ریخته بودن، از همه جاهای ایران هجوم آورده بودن که هیچ جا نبود و فرماندار و شهردار و ارتش اینا رو بار کامیون میکردن میبردن تو سیرجان، دوباره پیادهشون میکردن. برای که دیگه واقعا تو مسجد میخوابیدن، بعد تو مسجد مزار پاملوات میکردن، خیلی کارهای دیگه بود این حرفا. خیلی و بعد برای اینکه آبروریزی نشه اینا، و چون اصلا تو خیابون ولو بودن، اینقدر بود این سیل واقعا توی بندر عباس. بعد اینا رو برمی داشتن بار کامیون میکردن.

تر فرموده تا یادم هست و گاهی هم با اتوبوس می بردن شیرجان پیادش رو می کردم. همون زمان در بندر عباس و در جزایر برای شاه داشتن کاخ می ساختن و در بندر عباس اینا داشتن سای نظامی می ساختن.

در همون زمان من مجبور شدم که با دوستم رفتم کار کنم و دوستم چون زن بچه داشت و نمیتونست بیکاری تحمل بکنه و باز برمیگشت، ما هرچی داشتیم نداشتیم فروختیم که بتونی برگرده. منم فکر کنم یه 3 تومن پول تو جیبم مونده بود، یه جانماز حصیری برای مادرم خریدم و گفتم اینو به مادرم بده، ولی من اینجا هر کاری بکنم بر نمیگردم تهران، برای که هم فرار ارتش بودم و هم یه مقدار غرور غیرت داشتم. گفتم من اگه شده اینجا برم دبی و برم جزایر شیخ نشین ها کار کنم دیگه بر نمیگردم. در اون وضعیت بود که من رفتم توی منطقه بود بهش میگفتن شقو و به تنه میگفتن نجیب آباد، در واقع فاحشه‌خونه بندر عباس بود. من اونجا مثلا فکر کنم یه ماه من اونجا کار نقاشی کردم. من اونجا وقتی کار میکردم با همه میشه گفت کارگرها از همه در واقع از همه جای ایران اومده بودن دیگه، بلوچستان و سیستان اومدن، کرمان اومدن، از اون سر دنیا اومده بودن، با همه اینا من سر کار داشتم و فاحشا هم مثل کارگرا از همه جای ایران اومده بودن تو بندر عباس. اونجا هم همه بندری نبودن، در واقع همه غریبه بودن، بومی نبودن. من تو اونجایی که کار میکردم مثلا اگر ظهر فرض کنم یه دونه کنسرو بادمجون گیرم میمد بخورم با یه تیکه نون، وقتی میشستم باور کن میومدن دور من حلقه میزدن، مثلا 10-15 نفر به دسته من نگاه میکردن و من اگلون پایین نمیرفتم، نمیتونستم اون چیزو بخورم. و تو همون خونه‌ای که من کار میکردم روبروش دیوار بزرگ بود، با زغال با خط خیلی درشت نوشته بودن گرسنگی بد دردیست. و من اون گرسنگی کشیدن اون مردمو، سیاه روزی و بدبختی اون مردمو که اصلا قابل وصف نیست، در حد بگم چجوری منو دیوانه میکرد. به هر حال آدم عاطفی و احساساتی میاد، در یه حدی بود که شبا وقتی من میرفتم مسافرخونه و دو یه گوشه گیر میآوردم و این چیزا رو مینوشتم. بعد همینجوری من تو جزایر کار کردم، بعد تو رفتم توی برحال توی کیش کار کردم، رفتم تو جزیره سرلی کار کردم، کارتی نام که سیریه در واقع، ولی جزیره سرلیه برای که اون موقع می اومدن سید مروارید و اون جزیره هنوز مال ایران نبود، به همین دلیل بهش گفتن جزیره سری. ولی بعدها خب ایران رفت و اون عربا رو به هر حال بیرون کرد، ایشون فرار کردن اومدن بندر عباس، خونه‌هاشون هم همونجوری ویران و خالی مونده بود اینا تو همون جزیره که من کار میکردم. منظور که تجربیات اون بندر عباس و جزایر و اون سال چند ماه و چند که من کار کردم و تون شرایط سخت، بعضی وقت 48 درجه 49 درجه میشد هوا گرما تو شرجه که من برهنه کار میکردم، من تو اون شرایط شبا مثلا کتاب میخوندم، فکر کنم اگر یادم باشه اشتباه نکنم تاریخ جهان باستان رو که ترجمه شده بود 3 جلد بود، مثلا من تو اون جزیره خوندم. خب روزم کار میکردم و شبام یادداشت برمیداشتم و از یه طرف هم چون عاشقم بودم نامه های عاشقانم مینوشتم و مطمئن نامه های عاشقانهی که مینوشتم از وضعیت مردم اونجا و از وضعیت بیشتر، خب مسئله شخصی خودم نه و بیشتر مسئله اجتماعی بود و مسئله مردم بود، اینا رو تو اون نامه ها مینوشتم برای اون کسی که دوستش داشتم. بعد تا شارجم رفتم اینا برم آلمان و برم به هر حال از ایران خارج بشم، اینا فراری ارتش بودم دیگه، ولی چون عاشق بودم شب تا صبحم نشستم رو لنج قدم زدم نامه نوشتم گریه کردم قدم زدم، اینا دیدم نمیتونم برم، یعنی عشق منو برگردوند، اینقدر قوی بود که نتونستم، از مرزم رد شدم رفتم شارجه. حتی برای رفتنم اون موقع خیلی راحت بود، مثل الان نبود، خیلی راحت میتونستی بری آلمان.

ولی خب نتونستم، برگشتم ایران و چون خاطرخواه بودم، عاشق بودم، برگشتم ایران. خب به هر حال ازدواج کردم و بعد از که ازدواج کردم دنبال کار میگشتم اینا. این یادداشتا رو برداشتم، چیکار کردم؟ به عنوان سفرنامه نوشتم. اسم سفرنامه هم همون سری بود، گذاشتم سفرنامه. دادم، من اون موقع دادم به این آقای نادر ابراهیمی که یه جایی باز کرده بود، ایران پژوه باز کرده بود. این آقای به هر حال فکر خیلی خوبی بود. یه چند ماه من با اون کار کردم، به اون دادم، خوند. و بعدم که دوری کوتاهی هم رفتم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانم، اونجا هم دادم به یه عزیزی که خون به اونم تفتک، حمید مؤمنی، که تیرباران شد در واقع جلو در خونش و ساواکی ها بالا اونو بستنش به رگبار. اون خونده بود اینا، خب خوششون اومده بود از این کار. منتها من دوبار سه بار دادگاهی شدم، منو از ارتش اخراج کردن اینا. وقتی که از ارتش اخراج کردن، من رفتم برای کانون که 9 ماه بیشترم اونجا کار نکردم. بعد که اینا خوندن این حرفا، محمودم این به همین سفرنامه منو داد به باقر مؤمنی بخونه. باقر مؤمنی خوند و من یه قرار گذاشتم باش، رفتم خونهشون. و موقع خیابون ملک شعرهای بهار میشست، تازم ازدواج کرده با دوستمون که تفلک از اینجا در اینجا از دنیا رفت، اکرم فرمهینی فراهانی. من رفتم اونجا. خب اون موقع روشنفکر در واقع باقر مؤمنی مثلا 40-45 سالش بود، ولی خب یه روشنفکر شناخته شده، یه توده سابق بود و خب همه میشناختنش دیگه. خب این کتاب من خونده بود، نهارم به ما دادم راگو جاتون خالی و خوردیم. مچ من گرفت و برد تو اون اتاق و نشستیم و با خیلی شست و چالاک کتاب خیلی با دقت خونده بود، با حوصله و یادداشت برداشته بود. فکر کنم که 2 ساعت هم با من حرف زد. خب تعریف کرد طبعا، و کار خیلی بکری بود اینا، ولی گفت من فکر کنم این مجموع قصه است، میشه مجموع قصهش کرد. این تی این چیزاش یادم هست، ولی خب بعد روی ارزش کار، روی اصالت کار خیلی انگوش گذاشته بود و برای من در واقع مقدار امیدوار شدم، یعنی در واقع تشویق شدم که برم روی این کار کار کنم و چاپش نکردم. بعد رفتم معلم شدم. توی دورانی که معلم بودم، رفتم تو روستاهای شهریار معلم شدم. تو اون دورانی که به هر حال معلم بشم، البته پیش ایام که معلم بشم یه چند مدتی هم مجبور شدم که مغازه برادرم که در واقع تصادف کرده بود و توی جاده حراز افتاد تو رودخونه و خفه شد، یه چند مدتی من مجبور شدم به هر حال مغازه اونو و خانواده اونو و خانواده خودم و پدر مادرم اینا همه رو اداره کنم. اون موقع هم در واقع این کبودانو که بعدن اسمش سوری رو گذاشتم کبودان، اون موقع شروع کردم نوشتن در همون شرایط بسیار بسیار دشواری که داشتم. در واقع 20 نفر جمع کرده بودم توی آپارتمان خیلی بزرگ، بچه برادرم بودن که فوت شده بود، پدر مادرم بود، خواهرم بود، همسرم بود، مازیارم تازه به دنیا آمده بود، بچه های برادرم بودن که در عده تازه مهاجرت کرده بودن اومده بودن، اینا همه اینا بودن. به هر حال مسئولیت مادی و معنویش هم گردن من بود و با این حال من شبا می نوشتم. منتها بعد دیدم نه، زندگی من داره در واقع تباه میشه توی شهر و با این شلوغ و با این حرفا، و یه دفعه به سرم زد و رفتم معلم شدم. در دورانی که معلم بودم، در اون 10 ساله‌ای که در واقع تو روستاهای مختلف معلم بودم، این کبودانو شروع کردم نوشتن. فکر کنم نوشتنش تقریبا 5-6 سال طول کشید، برای که 600-700 صفحه بود. و این کتابو من به هر حال ندادم به جایی که چاپ بکنن، نگه داشتم تا محمود از زندان اومد بیرون. موقع محمود رو دستگیرش کرده بودن، فکر کنم سال 53 تا 55 زندان بود. سال 55 که از زندان اومد بیرون، به هر حال چون برای من به هر حال مراد و مرید من بود اون موقع دیگه، 8 سال از من بزرگتر بود، اما اولین کسی بود که کتاب دست من داده بود، اولین کسی بود که منو با کتاب آشنا کرده بود، با ادبیات آشنا کرده بود. خب حرف اون موقع ها تا مدت ها برای من آیه منزل بود و برادر بزرگ منم بود، در واقع هم برادر بزرگ من بود هم پدر من بود. و پدر من واقعا در واقع معلم اول همه ماها بود، ولی پدر من تقریبا بیکار شده بود، در واقع تا حاشیه زندگی ما زندگی میکرد. محمود در واقع به معنی رهبری فکری و معنوی و مادی زندگی ما رو داشت تا یه مدتی. و بعد محمود که کتاب خوند،
دیگه چی یاد داشته کوتاهی برداشته بود این حرفا. خب من اون خیلی زیاد نبود، اون یاد داشته رو خب من رعایت کردم و بعد به من گفت این فصل آخرم، یه فصل آخرم بود که در واقع در دبی میگذشت این حرفا، گفتش که فکر کنم این ضرور، این هم ضروری نیست این فصل رو. که البته خب من اون موقع ها گفتم که اگر الان بود خب اون فصل بر نمی داشتم، ولی اون موقع ها به هر حال اون فصل برداشتم، متاسفه گمگور شده، نمیدونم حالا پیداش میتونم بکنم یا نه. و بعد این کتاب رو دادیم به آقای محسن مینوخرد که داماد ما بود و اون موقع در واقع ویراستار امیر کبیرم بود. خب دادیم به امیر کبیر و امیر کبیر اون موقع مثل از ناشرای در واقع بزرگتر ناشر ایران بود دیگه و دو تا ویراستار داشت، آقای بهادین خرمشاهی بود و مافی بود اگه اشتباه نکنم. اینا بعدا به من زنگ زدن، البته من پیش این که من برم اونجا خیلی زود به محمود گفته بودن که یه نویسنده جنوبی هست کتاب نوشته، گفته بود اون کتاب اون برادر من هست و جنوبی نیست و ما بچه کبیر هستیم، برادر من هست منتها اون اسم خودش نذاشته برای اینکه تداخل نشه با اسم من، حرف های اسم مستعار گذاشته. به هر حال من زنگ زدم رفتم پیششون نشستم، اینا گفت آقا من 7 صفحه رمان تو رو خوندیم و به امیرکبیر گفتیم این رمان رو چاپ کنه. من اینو هیچ وقت یادم نمیره، با آقای بهادین خرمشاه اومدیم بیرون از اونجا محل کارش، اومدیم بیرون تو راه داشتیم میمدیم، گفت امیدوارم شهرت شما رو فاسد نکنه. که البته خب ما به شهرت نرسیدیم که فاسد بشیم، برای اینکه همزمان با انقلاب شد تقریبا کتاب من و یه مقدار اون آقایی که خیلی داستان مفصله که عقب مینداخت اینا چاپی کتابو، به هر حال به خاطر که اینجا جاش گفتن نیست، ولی آقایی بود که موش میداوند و این کتاب با تاخیر تقریبا چاپ شد و تقریبا کتابهای جلد سفید اومد به بازار. اگه یادتون باشه سانسور چندین ساله که اعمال شده بود، کتابایی که مونده بود تو سانسور بعد از سال 56 و 57 که یواش یواش فضای باز سیاسی به قول معروف میگفتن جیمی کراسی میگفتن موقع ها به طعنه میگفتن، بعد از اون که اون به ریاست جمهوری انتخاب شد و اون ده شب شعر رو که تو انستیتو گوته برگزار شد، این حرفا یواش یواش فضای باز سیاسی شد، این حرفا کتابا یواش یواش آسانسور برداشته اومد بیرون و کتاب منم با این کتاب جلد سفید بر خورد و تقریبا میشه گفت در واقع گم و گور شد. بعدها که من اومدم اینجا دیدم آقای وساف سپانلو یک نقد مختصر کوتاهی نوشته بود درباره وساف نویسنده های پیشرو که از کتاب منم از کبودانم یه یادی کرده بود. تو بعد از انقلاب خب من تو ده مونده بودم، خب من هنوز معلم بودم دیگه، منو میشناختم به هر حال توی مسائل انقلابی خدای نکرده قطعنامه‌ای که می‌نوشتند این حرفا، خب خود من میرزا بنویس بودم، قطعنامه رو من می‌نوشتم، یکی دو بارم به هر حال قطعنامه رو من جلو وزارت آموزش پرورش خوندم اینا. و بعد که ورق برگشت و پاکسازی ها شروع شد و این آقای سروش که الان اینجا اومده دانشمند کبیری شده که در واقع متفکر و تئوریسین پاکسازی ها دانشگاه و همه مسائل فرهنگ بود و میخواستن فرهنگ اسلامی رو غالب بکنن، اون موقع در واقع این پاکسازی شامل حال منم شد و منم از معلمی در واقع بیرون کردن، اخراج کردن.

دوباره من یک چیزی در همون موقع ها یک نمایشنامه نوشتم به نام بلوا که متاثر از انقلاب بود و کارگرهایی که کار کردم با کارگری که کار کرده بودم و کارگر نقاش این حرفا. اون موقع محمود خب تئاتر خونده بود دیگه و با اسکوی اینا تئاتر خونده بودن، اونم پیش تئاتر بود. محمود و یلفانی و زندیات سید سلطانپور و ناصر رحمان جاد اینا به هر حال انجمن تئاتر رو انداخته بودن، تئاتری بودن و محمود قرار شد وقتی که من دادم این بلوار خوند بعد گفتش که خب من قرار بود یکی از نمایشنامه خودم رو اونجا اجرا بکنیم ولی خب من ترجیح میدم که این کار تو رو ببریم روی صحنه، منتها بلوا به نظر من اسم زیاد مناسبی نیست، بذاریم کوهنشینان، با اسم کوهنشینان ببریم روی صحنه و تی که رفت داریم تمرین میکنیم تو ببشین تمرین رو نگاه کن، بعد همون موقع شاید یه سری روی دیالوگا و اصلاحاتی و بساب انجام بدیم و بعد همزمان که این تا میاد روی این پیس میاد روی صحنه همون موقع این کتاب هم چاپش بکنیم. خب منم پذیرفتم و بعد خب کور از خدا چه میخواد بشه روشن و گفتم باش این کار میکنیم، منتها همون موقعی بود که دیگه یواش یواش حزب الله داشت در واقع در همه عرصه ها پیروز میشد، از جمله در عرصه هنر و ادبیات و تئاتر و اومدن برای اینا عربدی کشیدن و چاقو کشیدن که اینجا اگر قرار فلان کنین اربا همه تونه چاقو میزنیم. محمود حتی شخصیت هایی که باعث حساب بازی کنند اینا انتخاب کرده بود، از جمله خودش میخواست بازی بکنه، لبخنده میخواست بازی کنه، آقای فتحی مهدی زندیات مهدی فتحی میخواست بازی کنه این نمایشنامه رو. این نمایشنامه دیگه اجرا نشد و من توی حساب همون کاره نیمه تمام و بعد من به هر حال برای بار دوم مهاجرت کردم. مهاجرت اول از ده بود به تهران که من تو سن 13 حدودا نزدیک 14 سال بود که از ده به شهر اومدم، به تهران اومدم. تقریبا بعد از 21 دو سال دوباره مجبور شدم مهاجرت کنم و به اجبار. برای من خیلی پربار و آموزنده بود، خیلی خیلی چیزها از مردم یاد گرفتم و واقعا خب یادداشت زیادی دارم که هنوز البته خب نتونستم ازش از همه اونا استفاده کنم. توی زندان هام که بودم من همه جا یادداشت فرمی داشتم، خب تو زندان های مختلف بودم، تو ایران که بودم زندان عادی بودم، بازداشتگاه ارتش و همه اونجاها که بودم خب اونجاها یادداشت فرمی داشتم. وقتی از ایران اومدم بیرون و فرار کردم، من در عرض 24 ساعت از ایران مجبور شدم فرار کنم و رفتم آنکارا. تو آنکارام که بودم به هر حال چون ناگهان این اتفاق افتاده بود، همه هستی و زندگی من گذشته بودم دیگه، زن و سه تا بچه و بر خونه نیمه کاره و همه کارگاه و همه اینا رو برای که من از معلمی که اخراج کرده بودم خب کارگاه ساخته بودم و اینا همش گفتم، داستان خیلی مفصلی داره دیگه، گفتم اگه بخوام این هر اینا رو بگم مثلا 70 من کاغذ ساعت شد. توی آنکاره که بودم تا نزدیک که دو ماه من منتظر بودم که بتونم ویزا بگیرم، لسه پسه بگیرم بتونم بیام اروپا، تو اونجا من شبا دوباره شروع کردم نوشتن، رفتم به دفتر خریدم، دفتر 300 برگ خریدم، رفتم استانبول، وقت استانبول برگشتم آنکاره و شروع کردم چون فکر کردم دیگه موندگارم تا بخوام اینا، شروع کرد در نوشتن. همون موقع توی مسافرخونه بودم، در واقع مهمونخونه بود، نه هتل بود نه مسافرخونه، یه جایی بود که در واقع دیگه پاسپورتات رو نمی‌دزدیدن چون اونجا مسافرخونه‌های ارزان معمولا پاسپورتای چیزا رو می‌دزدن می‌فروختن، یه جایی تقریبا بود نیمه آبرومند بود، من اونجا مونده بودم و می‌نوشتم و اسم اونجا دوران بود که معنی دوران هست، که من اسمون کرد اون چیزی که نوشتم اینا، اون یادداشتی که نوشتم این نوشتم با شتاب زده و در حالت در واقع هر شب کابوس، واقعا هر شب کابوس می‌دیدم، دچار کابوس می‌شدم، در حال اون آشفتگی روحی و اضطراب و دغدغه و نگرانی که برای از همسرت داری تنها گذاشتیش و بچه‌ت و اینا، ولی خب می‌نوشتم هر شب. اخیراً این کتاب بعد از 30 سال در دوران کرونا دوباره بازنگری و بازنویسیش کردم به نام دوران که همین اخیراً چاپ شده، ولی یادداشت اولیش که برداشتم و شتاب زده بدون خط خوردگی در من درست آذر 63 که از ایران من فرار کردم یادداشتش برداشته شد و 300 400 صفحه نوشتم، دو تا دفتر بود.
خب گفتم خود زندگی اونجا، خب تو اون دوران اومده که من نمیخوام بگم، اون آوارگی بعد از انقلاب بهمن، آوارگی مردم ما و مهاجرت مردم ما بعد از در مهاجرت اولیه که عرب شده در واقع به ما حمله کردن و شکست خوردیم از عرب و اون مهاجرت پیش اومد، این مهاجرت عظیمتر از اون مهاجرت بود و دامنه دارتر بود. برای که در اون زمان فکر کنم که اگر که اشتباه نکنم کسایی فرار کردن، شاهزاده ها و کسایی که به حال دستشون به دهانشون می رسید و جز اشرافیت بودن، تو دربار بودن، این ور بودن، کسایی بودن که نمیخواستن از مردم فقیر و بیچاره و کارمند و فلان حرف اونا که نمیتونستن فرار کنن. ولی در بعد از انقلاب بهمن تقریبا این مهاجرت همگانی بود، در واقع این سیل بود. در این دوران و به هر حال من به شکلی در اون حدی که به هر حال عقل و شعورم قد میداد خب نوشتم و به هر حال چاپم شده. حالا بعد که من اومدم اروپا، خب اروپا دیگه خونی خاله نبود. من در واقع با 300 فرانک فکر کنم اگر اشتباه نکنم 300-350 فرانک داشتم که وارد فرانسه شدم. طبعا خب خوشبختانه به هر حال خواهرم و مشور خواهرم اینا بودند و من رفتم اونجا پیش اونا و بعد طبعا اینجا خب اون اوائل مثل الان نبود، به هر حال پناهنده های سیاسی مقدار اعتبار داشتند و 15 روزه به من پناهنده سیاسی دادن و خب به یه جایی بود به ما میدادن میرفتیم، به فایه میگفتن، یه جایی دیگه میگن کمپ میگن، هر جایی اسم میگن، به هر جایی است که به هر حال پناهنده ها رو به چند ماهی رو هزینه شون و خرجشون رو میدن، نگهرشون میدن، بعد هم میگن بفرما با امید خدا. اینجا یه اصطلاح دارن فرانسوی ها میگن دمق دو، یعنی خوبی تگوه بکش بیرون، برو هر کار میخوای بکنی بکن. به هر حال من چون همه کارا رو تقریبا میشه گفت از بچگی 4-5 سالگی واقعا کار شروع کردم و چون همه کارا رو تقریبا کاری ساختمانی رو هم تجربه کرده بودن، کارهای کشاورزی تقریبا سر رشته داشتم که اون بیش، خب اینجا من رفتم اداری کار رو گفتم خیلی مفصله دیگه، تونستم برم سر کار به هر حال نقاشی ساختمون، پیستول کاری اینا. ولی خب یه خاطره هستش که برای من خیلی جالبه که وقتی رفته بودم که کار پیدا کنم، چون فرانسه بلد نبودم دیگه و با همین زبان الکن نیم زبان که بلد بودم باش حرف میزدم، اصلا طرف همه این پوست وزید کلیفیه موسیو، یعنی که شما به هر حال کارگر ماهری هستید، من اصلا کلیفیکاسیون کلیفه رو نیستم نمیدونم چیه. میگفتم آره، گفتم جهنم دیگه و هرچی باده باد، میگفتم آره. بعد مثلا سال بعدش این بود که تو با جودا مسئله نداری، میتونی با جودا کار بکنی؟ گفتم والا من با هیچ کسی مسئله ندارم، نه با خدا نه با پیغمبر نه با وجود، تو من به کار نیاز دارم، به من تو کار بده، من میرم سر کار. به هر حال من اون دوره‌ای که داشتم میرفتم کار نقاشی ساختمون، پیستل کاری که یکی از سخت‌ترین کاری ساختمون هست، به هر حال با صبح بری چشاتو با روغن و وازلین چرب کنی، سیبیلاتو چرب کنی، صورتتو چرب کنی، ماسک بزنی، کگول مثل این کوکلس کلاناتو سرت بکشی و پیستل کاری کنی، که من البته بعد 2 سال رنگ تو خونم کشف کرده بودن این حرفا که من معاف شدم از این کار. به هر حال تا در این 2 ساله که من اونجا کار میکردم، چون کار میکردم تونسته بودم یه آپارتمان 2 اتاقه بتونم اجاره بکنم که این برای واسط بچه میز کار و جای کار و اتاق کار که نداشتم، یه آشپزخانه خیلی کوچیک بود، این آشپزخانه ما فقط یه میز داشتیم و یه دونه صندلی و سلام. صاحبخونه که وقتی می‌خواست بیاد خونه ما کرایه بگیره، پشت رو روی این صندلی پشتش من می‌شستم میز داشتم، میشه یه گل گاوزبون هم براش دم می‌کردم که براش خیلی جالب بود اینا، با نبات خودم هم رو زمین می‌شستم و به فرمایشاتش گوش می‌کردم. نمایشنامه قلمستان رو من تو اون آشپزخونه نوشتم، در اون شرط که روزا میرفتم پیستول کاری میکردم و شبا میمدم با اون زن و 3 تا بچه که برای تو اون آپارتمان مجموعا همش 45 متر 50 متر هم نبود و اونجا نمایشنامه رو اونجا نوشتم. قلمستان تأثیر تجربیات اون 10 ساله‌ای که من توی شهریار رو با مردم شهریار بودم و با باغدارا بودم و با رعیت بودم و با مردم به هر حال اینور بودم و زندگی اونجا رو میشناختم، عمیقا میشناختم، متأثر از زندگی اونجا و اون قلمستان رو نوشتم. دلیلش هم این بود که یک عده اومده بود یک گروه تئاتر رو انداختن، آقای خاکی بود و این آقای توی این شهر لیل هست،
اسمش یادم بره، شاعرم هست به هر حال. اون بود و چند نفر دیگه اومده بودن یه گروه تئاتر تشکیل، این آقای گلمکانی بود و چند تا دیگه اومده بودن گروه تئاتر تشکیل داده بودن. نه با من گفتن خب تو هم عهد قلم هستی، خب یه نمایشنامه برای ما بنویس. منم رفتم اون نمایشنامه قلمستان رو نوشتم که البته مثل همون نمایشنامه آدم سنگی یک فصل دیگه بهش اضافه کردم، یک در اون یه فصل دیگه یه پرده دیگه بهش اضافه کردم که در ایران امکان نداشت اونو، و به عنوان آدم سنگی چاپ کردم اینا. اون آدم سنگی هم که اجرا نشد توی انبار خونی من موند، و این قلمستان هم که به هر حال نوشتم و در اون زمان خیلی ابتدایی هم چاپ شد و اجرا نشد. بعد در همون زمان داشتم پیسل کاری میکردم اینا، این دنده من ترک برداشت و یه مدت خونه موندم و کار نمیتونم بکنم. و بعد به خاطر همون رنگ توی خونه من کشف کرده بودن، دکتر کار به من و منو معاف کرد از این کار، گفت تو به این کار خوب نباس این کار ادامه بدی، برات خطرناک هست و باز بری یه کار دیگه، یه فرماسیون دیگه ببینی، یه کار دیگه. در این فاصله که من یه فرماسیون ببینم و برای یه کار دیگه پیدا کنم، یک سال بیکار بودم و دنبال کار میگشتم. تو این فاصله که بیکار بودم، این رمان در آنکارا باران میبارد رو نوشتم. در آنکارا باران میبارد که الان هم دوستای ما دارن به فرانسه دارن ترجمه میکنن. تو این دوران کوتاه به حساب دوران بیکاری من که به حساب میشه گفت توفیق اجباری بود و نوشتم، و در چیز خودش کار تازه هم بود که اون دوستان ما پسندیدن، برای این رمان هستش که اصلا از آ شروع میشه و به زد ختم میشه و توش هیچ مکسی و نیستش و یکسره روایت میشه، یک مثلا 167 صفحه است یکسره بدون یک پاراگراف بدون مکس، منتها زمان خطی نیست و یه شکل دایره در دایره است. این که مثلا یه سنگی شما تو یک برکه بندازی و اون دایره های مرتبی تشکیل میشه این حرف. بعد این رمان رو به هر حال اون موقع خوندن، کسایی که الفن بودن پسندیدن، آقای مؤمنی هم اگر اشتباه نکنم یه نقد در واقع جانبدارانه در روش نوشت و توی آواز نو چاپ شد. ناصر مهاجر هم روی چند داشت کتابی در میورد، روی به هر حال رمان هایی که در تبعید نوشته شده بود که حرف بزنن راجبش، این رمان هم انتخاب کرده بود که اگر اشتباه نکنم جمع شده بودیم درباره هر کدوم از این کارا رمانا حرف زدیم. چند نفر بودن، آقای مؤمنی هم بود، همین آقای ناصر مهاجر هم بود، شهرام قنبری هم بود، بعد زندیاد دانشور بود، بعد من بودم و چند نفر دیگه. از هر کدوم اینا به هر حال یه رمان انتخاب شده بود که درباره رمانا صحبت بشه و بعد این گفته پیاده بشه و توی کتاب در بیاد. البته این مراد این کارم بر نیومد و در همون حد البته دوست من همه اینا رو تفلک پیاده کرد، زنده‌یاد ایرج که من بهش میگفتم آقای بهبودی، ایرج حیدری، و ولی خب در همون حد باقی موند.

بعد من دوباره گشتم و گشتم و گشتم و نتونستم کار پیدا کنم. یه فرماسیون به من دادن که برم به هر حال حسابداری یاد بگیرم، که من اگر دو رو بگم بذار به اضافه سه کن میگم شیش، برات اینقدر ریاضیاتم قوی هست. ولی به ناچار رفتم 18 ماه حسابداری خوندم، دیپلم حسابداری هم گرفتم. در همون زمانم هم که داشتم حسابداری میخوندم و میخواستم دیپلم حسابداری بگیرم، خب شبا کار میکردم، شبا مینوشتم، منتها خیلی خیلی به هر حال فرصت خیلی خیلی کمی بود برای کار حسابداری، که من اصلا تسلط ندارم به ریاضیات، به حساب و این حرفا، که بیزارم، نفرت دارم از حساب اینا. ولی به هر حال مجبور بودم برای که به زبان تسلط نداشتم، بعد خیلی به چیزای مشکلی بود، به هر حال من به کامپیوتر تسلط نداشتم. ولی به هر حال با هر جان کندنی بود دیپلم حسابداری رو گرفتم و همزمان هم شبا می نوشتم. ولی خب من 42 سالم بود که رفته بودم که به هر حال فرماسیون بگیرم اینا، و یه جایی هست اداره هست بهش میگن کتره، بهش میگن جایی که کسی که نمیتونن کار خودشون انجام بدن و مجبور میشن یه کار دیگر انجام بدن، به قول میگن به فرانسه میگن اوقیانتی گردن، یعنی جهتشون عوض کن به یه کار دیگه. من رفته بودم اونجا و یه دورگه هم بود و من به فرانسه میگفت اکخوشه بو موسو سینو ستخوت خوتف، یعنی که به جمع موسو، یعنی فردا خیلی دیر میشه این حرفا. گفتم چرا فلان حرفا؟ گفت مگه نمیدونی؟ گفتم چی رو نمیدونی؟ گفت 42 سالته. وقتی به من گفت 42 سالته، من اصلا همونجورش اصلا موندم، شوکه شدم. گفت مگه تو نمیدونی چرا هنوز 42 سالته؟ به اون نگفتم که بابا جان اصلا برای ما جشن تولد نگرفتن که، اصلا ما نمیدونیم کی به دنیا آمدیم، تاریخ تولد اون پشت مفاتیح الجنان نوشتن. بعد اومده بودم تو پیاده رو و میگفتم 42 سالم، من کی 42 سالم شد؟ اینقدر من از موقعی که وارد اروپا شده بودم تا بتونم روی پا واسم و خونه اجاره کنم و بچه ها رو به هر حال مدرسه برن و بقیه زندگی فلان، اصلا 6 سال من نفهمیدم، مثلا 6 ساعت گذشته با چنین سرعتی گذشته بود که من اصلا متوجه نشده بودم واقعا 42 سالم شده. به هر حال من نسم کار حسابداری گیر بیارم، برای که یاد مرد 44 ساله که زبان فرانسه تسلط نداره، به حسابم تسلط نداره، میخواد یه نامه موتیواسیون بنویسه، نمیتونه به فرانسه بنویسه، 6 تا غلط میزنه، خب نمیتونه کار پیدا کنه. دوباره رفتم یه دوره دیگه دیدم به نام که به حساب راحت تر بود، دوره در واقع رانندگی تاکسی. این رانندگی تاکسی رو خب به هر حال با این که دیکته داشت و باز فرانسه دیکته بود، خب من باز بیشتر شیش غلط نمیداشته، خب من شیش غلط نداشتم، دیکتهش قبول شدم و شدم رانندگی تاکسی. در دوران رانندگی تاکسی بود که من شروع کردم گدا رو نوشتن، منتها گدا رو من یاد داشتاش همونجور که گفتم، خب از ایران من تو زندان‌های مختلفی که بودم یادداشت فهمیداشتم، این یادداشت ها نامه ها رو قاچاقی و به طور مخفیانه از زندان خارج میکردم و راههای مختلف هم پیدا کرده بودم میدادم بیرون. اون موقع همسرم اینا رو بعد یادداشت میکرد تو دفترچه مینوشت. این یادداشت همه اینا رو بعدن محمود از ایران برای من فرستاد، فیلمنامه‌ای که نوشته بودم که ابترش کرده بودن به نام پاییز صحرا که من ازش گذشتم و نگفتم الان میگم. تو همون دورانی که به هر حال من از کار بیرکار کرده بودن، از فرهنگ اخراج کرده بودن و داشتم کارگاه و میخواستم باز کنم این حرفا، بی پول مونده بودم و یکی به من گفت آقا بیا تلویزیون نمایشنامه میخواد این حرفا. من نشستم سر منداختم پایین، 40 روزه در اتاق بستم، یک فیلمنامه نوشتم در 7 اپیزود به نام پاییز صحرا و بعد اینو دادیم اونجا. منتها بخواد این پاییز صحرا رو تا بخوان اجرا بکنن 9 ماه طول کشید، چون هر ماه منو میبردن اون بالا، طبقه نهم آقای محمدی بود و موقع فکر کنم بخش اجتماعیشون این حرفا میشست اونجا و چند تا پاسدار رو 10-20 نفر دیگه هم دوره میشستن تو رو، مثل که مثلا میخوان محاکمه کنن، اونجا شروع میکردن به سانسور کردن کتاب تو که آقا این جملهش بردار، اینجا رو بذار، این کار رو بکن، این حرفا. منم چون موقع کارگاه منم در واقع تعطیل شده بود و معلمم که اخراج کرده بود اینا، به پولم احتیاج داشتم. خب 9 ماه هی گردن کش کردیم اینا، گفتم خیلی باشه اینجا رو کم میکنیم، اینجا رو کم میکنیم، اینجا رو زیاد میکنیم. ماه آخر اون آقای محمدی گفت آقای دولت آبادی، گفتم چیه؟ گفت این رومن چیز شما قهرمانش زنه، میتونین این رول اولو بدین به مرد و رول دومو بدین به زن؟ منم دیگه واقعا دیگه به انجام رسیده بود، گفتم آقای محمدی من همه کارام عمرم کردم ولی جراحی پلاستیک دیگه نکردم،
دست گذاشتم رو این نمایشنامه، گفتم آقا جان خر ما کارگی دوم نداشت، من نمیخوام اصلا شما این فیلم نامه رو بسازید. من رفتم اومدم بیرون و این کارگردانه آقای نیک نژاد چی اسمش یادم رفته، مسعود نیک، این دست من گرفت و حسین واسه، گفتم من رفتم دیگه. همون موقع دا همون هیرویدی مجبور شدم که از ایران فرار کنم و دیگه من نفهمیدم که تو این نومه ها، البته گفته این آقای کارگردان هر موقع میمد شهریار حسین این جملهش درست کن، حسین اون جملهش درست کن، به هر حال تا آخر سر دیگه من به تنگ اومدم واقعا، حوصله‌ام سر رفت، گفتم آقا من نمیخوام و اومدم از تلویزیون اومدم بیرون و فکر کنم چند مدت بعد، طول نکشید، فکر کنم چند روز بعد مجبور شدم، برای که اتفاقات افتاد، کارگاه من اومده بودن ابالا باز کرده بودن، کفش کنده بودن کار نم، خیلی صدا کشف کرده بودن، کتاب و متاب و از این حرفا، و من مجبور شدم فرار کنم و دیگه نفهمیدم چه بلای سر اون فیلم نامه من اومد. بعد که بعدن اومدم اینجا خبرش رو اینجا من میشنفتم، آقای مومنی به من گفتش این فیلم نامه تو رو این یک افش سریال است به نام پای صحرا، میگن جمعه ها این اصلا خیابونا کوچه ها خلوت میشه همه میرن میشن، تو نوشتی؟ گفتم والا اگر که اگر اون باشه که حالا من نوشتم. ولی محمود به من گفتش که آقا، بعد برم اون موقع هنوز میونش با من خراب نشده بود، گفتش حسین این وقتی که ننوشته که تو سناریست هستی، اسم تو رو با این وقتی این ابزار مبزار مندان کرده، خودش نوشته سناریسته، اگر اومد اونجا چاقوش بزن. گفتم خود تو چرا خود اینجا که زیر گوشش نمیزنی که به ما حواله میدی که من اینجا بیام اینجا من بهش چاقو بزنم وقتی اومد پاریس. این هم سرگذشتی که من یادم رفته بگم، این سرگذشت این فیلمنامه من بود. من اینقدر حالم بد شده بود که بعدم که فیلم میشه برای من فرستادن و اینا، من نگاه نکردم، هنوزم نگاه نکردم و تا آخرم نگاه نخواهم کرد. چند وقت بعدش هم روزنامه اعتماد برای من یه نامه نوشتش، سردبیرش بود، به نامه که آقا میخوان یه پرونده‌ای درست کنم برای این سریال پاییز صحرا، اینا شنیدم که شما هم دست در کار بودین. برش نوشتم آقای عزیز من سناریست نویسنده این فیلم نامه هستم، این فیلم نامه رو من دارم، اصلش دارم، دستنوشتش دارم، تمام اون جایی که قبا قرمز کردن یریش کشیدن گفتن سانسور کن سانسور کن سانسور کن سانسور شده ها رو هم دارم، ازش کپی میگیرم براتون میفرستم، اگر میخواییم بر اساس این فیلم نامه که من نوشتم حرف بزنیم من با تون حرف میزنم. ایشون هم کوتاه آمدن دیگه جواب ندادن. برحال اینجا من نشستم، رمانی نوشتم به نام باد سرخ که دیگه اون همه اون سانسور مانسور رو گذاشتم کنار، رمانی نوشتم که خودم میخواستم و بدون سانسور و بدون یک خط یک سطر سانسور به نام باد سرخ با هزینه خودم چاپ کردم، چاپ دومشم نشر مهری به هر حال چاپ کردم.

برگردیم دوباره راننده تاکسی بودم و شبا می اومدم خونه و گدار می نوشتم. گدار 3 جلد هست، تقریبا 1500 صفحه هست. من این گدار رو برای اینکه روزا روز 10-11 ساعت پشت فرمان تاکسی میشستم و شبا میمدم خونه کار میکردم، فقط شبا وقت داشتم بنویسم، 7 سال و نیم طول کشید. من شبا میومدم مینوشتم و بعد یواش یواش یاد گرفته بودم که تایپ کنم، اون نوشته ها رو تایپ میکردم، میرفتم فرداش پشت فرمان تاکسی مینشستم، وقتی که توی ایستگاه تاکسی منتظر مسافر بودم اون نوشته ها رو تصحیح میکردم، اون تو حاشیه‌اش می نوشتم، اصلاح می کردم چی کار باید بکنم، شب می اومدم دوباره اونا رو پاک نویس می کردم. این تقریبا این کار در این دوران، در دوران 7 سال و نیم که من به هر حال دچار بحران های دیگه هم شدیم، به هر حال که البته گفتم اینجا جاش نیست، به هر حال دختر من بیمار شد، بیمار خیلی سختی داشت، طوری بود که به هر حال همسر من مجبور شد بره اونجا شب تا صبح بار سرش باشه و خونه خلوت میشد، بچه های من هم رفته بودن، بزرگا مازیار رفته بود، رکسانا هم رفته بود، خونه و آپارتمان خالی شده بود. من شبا میمدم اتاق برق اتاق بچه هامون که همه رفته بودن روشن میکردم، تلویزیون رو روشن میکردم، رادیو روشن میکردم، بعد میرفتم تنها تون اتاق میشستم گدار رو مینوشتم. هیچ کسی تو خونه نبود، تلویزیون واسه خودش برنامه پخش میکرد، رادیو پخش میکرد، رادیو تو اتاق بچه هام، من هم تون اتاق تنها میشسته بودم گدار رو مینوشتم. این گدار 7 سال و نیم طول کشید و هر جلدیشم من خودم یک شنبه ها که همه تعطیل بودن، مرده هم حتی تعطیل بودن، تاکسی کار میکردم، برای این هزینه این پولش کنار میذاشتم و خودم با هزینه خودم یک جلد چاپ کردم. یعنی که گدار رو جلد اولشو، جلد دوم، جلد سومشو وقتی حساب کردم 7500 یورو من پول دادم که این گدار چاپ شد. و یادم نمیاد چطوری اون موقع جوان بودم، میبردم پست پخش میکردم به اینجا و این حرفا و فکر نکنم مثلا از مجموع این 7500 تا که من خرج کردم، فکر نکنم حتی 2000 تا 2500 تام بر نگشت، رفت فروش رفت یا فروش نرفت، به من دادن ندادن، خیلی ها من میفرستادم و اسمشون هم دارم، پست میکردم براشون، پولش برای من نمیفرستادم. ولی یک دو بار شنفتم یک جایی از سیستان و بلوچستان یک کسی نوشته بود خیلی محبت آمیز که رفتی فلانی رو پاریس از طرف ماچش کن و بگو ما نشستیم هفتش در نفری رمان 3 جلدی تو رو خوندیم. اینم تنها خبر خوشی بود که من از ایران شنفتم که خوندن. و بعدم اون آقا لطف کرده برای 2-3 تا از دوستای منم یک دوره گدار رو فرستاده بود.

یه مجموع قصه بود که به هر حال تو ایران چند تاشو نوشته بودم، آفاق و سفر اینها، چند تا قصه هم اینجا و به هر حال نوشتم در همون دوران نقاشی ساختم این رفتا به نام ایسکای باستیل که زنده یاد داروش کارگر که افسانه رو در می آورد، اونم در آورد به نام به هر حال ایسکای باستیل که اونم تو این فاصله ها در آمد. کار بعدی که من شروع کردم بنویسم باد سرخ بود که با سرعت زیاد نوشتم، برای که به هر حال همه چیزش بود دیگه، در واقع فیلمنامه بود و بعدم اینجا هم آزاد بودم دیگه، چون من نه جیرخوار کسی بودم نه به هر حال به کسی بدهکار بودم و همه زندگی و هستی من گذاشته بودم اینا برای که بتونم آزادیمو داشته باشم و آزادی و اندیشه و بیان و قلمم و بنابراین نشستم اونجور که دلم میخواست باد سرخ رو نوشتم. چند نفرم روش نقد نوشتن، حرفا نقد جانبداران است. چاپ دومشم نشر مهری آقای خوجینیان چاپ کرد اینا. بعد از اون من یه کاری رو شروع کردم به نام چوبین در، که چوبین در اینها داستان داره. اومد وقتی که اومدم اینجا یک برنامه برای خودم داشتم، یه چیزی تحت ذهنم بود که بشینم با همه کسایی که یک دورانی رو اثر گذروندن، این دوران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، و کسی در سیاست و در مسائل اجتماعی و سیاسی دخیل بودن، زندان کشیدن، شکنجه شدن، حرفا، با تک تک اینا من حرف بزنم، در واقع به یه شکلی اینها رو پیاده کنم و بعد بتونم به شکل هنریش وارد ادبیات بشن، یعنی که نه به صورت خاطره و نه به صورت بحث سرگذشت، اینها به صورت رمان بیان بشن، صورت هنری و ادبی. چون من باور داشتم، هنوزم باور دارم، اگر قراره که تاریخ ما بمونه و بمونه، هنر میتونه منتقل کنه، یعنی تجربیات ما رو، اون چیزی که اثر گذروندیم، دورانی که اثر گذروندیم، فجایع و مصائبی که اثر گذروندیم، برای تاریخ ما اگر قرار بشه به نسل‌های بعدی منتقل بشه، به نظر من بهترین وسیله هنر است و بهترین وسیله ادبیات هست، هنر و ادبیات هست که میتونه به نسل‌های بعدی منتقل کنه. من با این فکر و با این باور بود که رفتم شروع کردم با یه سری آدم ها، با یه سری کسی که میشناختم صحبت کردن، بعضی ها با یک سال، حتی یک سال با یکشون حرف زدم، فکر کنم نزدیک 2000 صفحه به هر حال صحبت کردم با شخصیت مختلف که از خواستگاه های مختلفی داشتن، گرایشات مختلف سیاسی داشتن، دورهای زندگی های مختلفی اثر گذرانده بودن، با اینا صحبت کردم اینا. و بعد اون دوست عزیزم که گفتم که از دنیا رفت، حیف شد، ایرج حیدری با من همکاری میکرد همه جا و همه اینا رو پیاده کرد. با چند نفر دیگه هم در دوران بعد از ما، نسل تقریبا میشه گفت نسل بعد ما بودن، با اونا هم صحبت کرده بودم. بعد من شروع کردم رمان چوبیندر رو نوشتن، که این رمان چوبیندر سیاسی ترین و معاصر ترین در واقع رمان من هست، که در واقع همه وقایع در زندان چوبیندر میگذره، ولی خب مکان زندان چوبیندر است، ولی زمان خب فراتر میره دیگه، زمان از زندان میاد بیرون. ولی این رمان اگر که بخوام خود من داوری بکنم، سیاسی ترین رمان من هست، اگر که بخوای صفتی برای رمان قائل بشی، به نظر من صفت ها اونقدر هم چیز نداره، چون هم اون رمان های دیگه هم به هر حال یه شکلی سیاسی هستن، سیاست هست، از زندگی جدا نیستش. بعد این چوبیندر من نوشتم، بعد از چوبیندر یه رمان دیگه من نوشتم، اون هم باز هم به هر حال مربوط به همین دوران خود ما میشه. بعد یک رمان دیگه من شروع کردم نوشتم به نام زندان سکندر، که این زندان سکندر دیگه بعد دوران تقریبا خب دوران بیماری من بود، بیماری من مجبور شدم به هر حال بازنشسته بشم، چون دیگه اصلا گفتن نباس راننده باشی، اینا چند سال به یه شکلی گرفتارش بودم، میاستنی میگفتم به هر حال بیماری رو. من نشستم 3 سال این زندان سکندر رو تقریبا میشه گفت روز 8 ساعت کار کردم و یک دوران تاریخی رو که از زمان رضا شاه و قبل از رضا شاه شامل میشه، میاد تا بنبست سکندر که شخصیت اصلی که داره گزارش میکنه تبیدی هست که در بنبست سکندر اونجا یک جایی داره زندگی میکنه. این رمانم در اون 3 ساله که دیگه میشه گفت بازنشسته شده بودم و به هر حال خونه نشین شده بودم این حرفا، اینم رمان تقریبا 1200 صفحه است، 3 جلد هست، که در این سالها اینو من نوشتم.
اون کسی که خونده بود و تو ایران خونده بود، البته گفتم من نمیخوام از خود ستایی، خیلی خیلی بدم میاد، ولی خب مجبورم، به هر گاهی مجبور میشه آدم بگه نظرات دیگران رو بگه. اینا یکی تو ایران خونده بود برای من نوشت که این نمیدونم باعث به جایزه نوبل بدن، تو از اینجور حرفا. اینجوری گفتم کوتاه بیا، به هر حال تو خوشت اومده رمان. منتها خب نوشتن این رمان به رغم اینکه 3 جلد بود و رغم اینکه واقعا اگه کسی اهل قلم باشه میفهمه که یه رمان 3 جلدی رو تو بخوای بنویسی چقدر خون از دماغت میاد، خونجگر میشی، ولی نوشتن این رمان باور کن راحت تر بود از چاپ و پخش آن. تو فکر کن که در این شرایط و در تبعید کدوم ناشر حاضر میشه که یه رمان 3 جلدی رو چاپ و منتشر بکنه؟ اصلا امکانش داره؟ اصلا امکان نشش داره؟ میتونه پخش بکنه؟ چجوری پخش بکنه؟ و اون موقع هنوز این دم دستگاهی که الان دنیای مجازی هست و میذارن، نمیدونم رو آمازون میذارن و از این جوری، هنوز نبود این چیزا. اینو یک ناشری قبول کرد به نام نشر ناکجا که من بهش گفتم که دوستانی من میتونن کمک کنن، هر کدوم چند جلد بخرن که بر کمک بشه برای تو که بتونی به هر حال چاپش بکنی. اینو نشر ناکجا در پاریس این 3 جلد رو چاپ کرد. در اون زمان خب خیلی جسارت، خیلی چیز میخواست، چون قبل از اونم در آن کاری من رو تجدید چاپ کرده بود. حالا این چقدر فروش رفت، کجا رفت، کجا نرفت، که خون که نخون، که نقد نوشت که ننوشت، اینا رو من هیچ خبری ندارم. در واقع اینجا نویسنده در تبعید، کسی هم نویسنده مثل من که معمولا اصلا منزوی هم هست، در تبعید واقعا انگار توی کویر داره فریاد میکشه، صداش فقط خودش میشنفه. به ندرت هست که تو بدونی چی کار کردی، دیگران بگن که آقا تو چی کار کردی، چی کار نکردی، این خشتی که گذاشتی تا حالا، این خشتی که گذاشتی رفتی بالا، کدومش کج گذاشتی، کدومش راست گذاشتی، اینجا چی هست، اینها. نه، هیچ نقدی نیست، نبوده. و من اگر تونستم ادامه بدم، در واقع نه گوشم به این چیزا بوده و نه چشمم و نه توقعی داشته و هست، در تبعید واقعا انگار که کویر داره فریاد میکشه، صداش فقط خودش میشنفه. به ندرت هست که تو بدونی چی کار کردی، دیگران بگن که آقا تو چی کار کردی، چی کار نکردی، این خشتی که گذاشتی تا حالا، این خشتی که گذاشتی رفتی بالا، کدومش کج گذاشتی، کدومش راست گذاشتی، اینجا چی هست، اینها. نه، هیچ نقدی

داشته باشه به جایی نخواهد رسید، فورا زانو خواهد زد. تو در صورت میتونی زانو نزنی و ادامه بدی که به این چیزها اعتناع نداشته باشی، به کار خودت باور داشته باشی، اعتماد به خودت داشته باشی، به کاری که داری میکنی و ادامه بدی. بگی که حتی در زنده بودن من هم حتی کسی نگفت که خرد بشن مهم نیستش، بالاخره تو یه کاری کردی با اعتماد به نفس و با ایمان و با صداقت و صمیمیت یه کاری کردی، بالاخره تا اونجایی که تونستی کار کردی، پیش خودت شرمنده نیستی. مزور با این باور و با این چی بود که منم به آقای اون سماکارم که دو بار باش به هر صحبت کردیم تو اون تلویزیون ما تو سوئد بوده، من همین حرفا رو زدم، گفتم که من وقتی کار میکنم نه فکر چاپش هستم و نه فکر پخشش هستم و نه فکر که دیگران چه خواهند گفت و چه نخواهند گفت و چه که تشویق و چه نمیدونم تبلیغ و اینها هم نیستم. این رمانو بر حال اون کسی که یه مقدار زینف بود خونده بود، چند سطری هم نوشتش دربارش بر حال به عنوان معرفیش، یک جای دیگه هم یک کسی دیگه هم اگر یادم نباشه نقد نوشته بود، این حرفای خانمی هست به نام دهنی، نیلوفر دهنی، نقد دربارش نوشت و بعد از من دیگه چیزی جای دیگه ندیدم. بعد از این وقتی که زندان سکندر تموم شد، چون 3 سال تمام همه هستی منو گرفته و هوش و فکر و ذکر من اون شده بود، وقتی تمام شد ناگهان یه خلایی تو زندگی من ایجاد شد و زیر پا احساس کردم خالی شده. اولین بار بود که دچار بحران شده بودم. برای اینکه این خلا رو پر کنم شروع کردم همه نامه‌هایی رو که از سال 46 نوشته بودم، گفتم که من خاطرخواه عاشق بودم حرفا و نامه می‌نوشتم موقع، و بعد هم که رفتم جزیره و من بعدن خب خیلی جاها همه گوشه 4 گوشه ایران من سفر کردم، کار کردم، رفتم تبریز، رفتم رضائیه، رفتم گرگان، شمال، جنوب، رفتم تهران، به هر حال همه اینجاها رو کار کردم. هر جام که کار میکردم چون خاطرخواه و عاشق بودم نامه مینوشتم. نامه هایم که مینوشتم و همون جمعه عرض کردم همش نامه عاشقانه نبود، مربوط به کار و زندگی و مردم و اون منطقه و اینا حرفا بود. بعدم که اومده بودم خارج و تا اینجا با تا مدت ها با محمود و با دیگران نامنگاری داشتم، بعد از یک دوری محمود دیگه قطع کرد نامنگاریش با من، گویا اون فضای خفقان اختناق سیاسی طوری شده بود که اصلا آدم ها جرات نمی کردن عطسه بکنن، چه برسه که برادرشون که طبیعی نیست نامه بنویسن. اون نامه هایی که در این دوران برای همه کسایی که نوشته بودم نزدیک 2000 صفحه بود، همه رو تایپ کردم، 3 ماه طول کشید و خودش به هر حال 3-4 جلد کتاب میشه. بعد از اون شروع کردم یک رمان کوتاهی رو به نام دارکوب با سرعت خیلی زیاد نوشتم. این دارکوب تنها که نمیشه گفت تنها، آره دیگه، تنها رمانی که من تا حالا درباره تبعید و تبعیدیا نوشتم. این رمانم در واقع الان ساختاری شبیه در آن کار باران میبارد است، یعنی که تو از آ شروع میکنی و با زد تمام میشه و یک سره یک نفس روایت میشه بدون اینکه فصل ها جدا بشه از همدیگه، پاراگراف ها جدا بشه، نقطه گذاشته بشه، نه. طور خلاصه عرض کنم که رمان سرگذشت یک خانواده تبعیدی ایرانی هست در پاریس که بعد از پاریس مهاجرت میکنن به یکی از کشورهای اسکاندیناوی. وقتی که اینو داشتم مینوشتم به یک نوعی اون دورانی که خودم از آنکارا وارد پاریس شده بودم حرفا، اون دوران مرور میشد و خیلی به سختی هم مرور میشد و خیلی خیلی خیلی با جان سخت، نه جان سختی که نمی، من هیچ وقت با جان سختی ننوشتم و خیلی به هر حال دردناک و غم انگیز بود برای خودم هم، ولی به هر حال نوشتمش.

بعد از این جی که دیگه به هر حال من بازنشسته شده بود، شروع کردم که بر اساس همون گفتگوهایی که داشتم اینا، باز یه چیزی به ذهن من رسید، اون دورانی رو یک بار دیگه ازش گذر کنم و بنویسم، به صورت رمان بنویسم. اگر که نسل ما فرض کن از سیاسی ها رو اگر بخوایم بگیریم، از اونهایی که وارد سیاست شدن از نهضت آزادی شروع شده و بعد نهضت آزادی کسی که بودن مجاهد توشون در اومده، از تو مجاهدین سازمان پیکار در اومده و راه کارگر در اومده و بعد همین جوری این نسل مسیر رو که طی کرده، زندان افتاده، شکنجه شده، بعد مراحلی که طی کرده، رفتم فلسطین، نمیدونم، اینو من شروع کردم به صورت رمان نوشتن بر اساس برحال روایت یک نفر، که البته اون روایت یک نفر در واقع میشه گفت اون خط اصلی بود، ولی خب من به تاریخ معاصر و به مصاحبه ها و کتاب های دیگه هم رجوع میکردم برای که بتونه به یک شکلی نه که رمان تاریخی باشه، ولی بتونه اگر به یه چیزی تو اشاره میکنی مستند و دقیق و درست باشه، از چند زاویه دیده شده باشه، فقط یک روایت نباشه. بازم این کار 3 سال طول کشید، نزدیک 1000 خورده صفحه نوشتم، ولی به هر حال بنا به دلایلی که گفتم اینجا نیاز به ذکرش نیست، اگر یه زمان ضرورت پیدا کنه من خواهم نوشت اینها. این کار به خنثی خورد و چاپ نشد، مجبور شدم که بذارمش کنار. منتها من اون موقع ها که یادم هستش که خب با کمال رفعت صفای رفیق بودم و خیلی بر از اون موقع که از سازمان مجاهدین اومده بود بیرون، برحال با هم رفت آمد داشتیم، اون عضو کانون شده بودم، من شعراش خیلی دوست داشتم، بهش علاقه داشتم، تا دم مرگ هم باش بودم. بعدم که مرد من مجموعه آثارش در آوردم توی یک کتاب به نام ماه مجروح، همه آثارشو و 5-6 تا مقاله که دربارش نوشته شده بودن، از جمله خودم یه مقاله نوشته بودم طرز نگاه مر از آینه قفس، 2 تا قصه که نوشته بود، از حتی کتابی که تو ایران چاپ کرده، اینجا همه آثارش در مجموعش در آوردم. اینم به هر حال من 1 سالم تقریبا میشه گفت وقتم رو گرفت که هم خودم تایپ میکردم هم به یک دیگران میدادم تایپ کردن. این یک شعر خیلی قشنگی داره به نام سفر به ریشه های نیشکر. این اسم یه جوری در واقع تداعی کرد و من این اسمو ازش آریه گرفتم، رو اسم اون کتاب گذاشتم. در واقع اون کتاب سفر به ریشه های نیشکر بود، یعنی سفری بود که از پیش از نهضت آزادی گرفته تا بیه تا تبعید، و این نسل رو و نه یک نفر رو، بسیار کسایی که گمنامی که اصلا نامشون در تاریخ و هیچ آورده نشده، تو این کتاب اومده بود. منتها روایت رمانی و داستانی بود و یه شکل خاصی من براش انتخاب کرده بودم که من یه فصل اولشو برای محمود دولت آبادی که اینجا اومد و خوندم 10 دقیقه کف میزد، دست میزد، ولی این کار چرا به خنثی خود و شاب نشد و با عزتون درز میگیرم و نمیگم، ولی به هر حال این کاری بود که حسرت داغ به دل من گذاشت، برای که 3 سال زحمت کشیده بودم و گذاشتمش کنار و چاپ نشد و هنوزم چاپ نشده و فکر نکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه چاپ بشه.

من یه چیزی البته میخواستم بگم، چون اگر میخواستم به کانون نویسندگان در تبعید بپردازم، خودش به هر حال یک فصل تازه میشد که ساعتها میشد دربارش حرف زد. گذرا حالا اشاره میکنم، به هر حال من همون اوائلی که مهاجرت کرده بودم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید شدم. چند دوره هم دبیر کانون بودم، با دوستان عزیز همکاری کردم توی کانون و این به حساب نهاد دموکراتیک، به هر حال که متاسفانه مثل خیلی چیزای دیگه تو مملکت که در خارج از ایران نضج نگرفت، شکل نگرفت و نتونست اونطور که باید شاید اون رسالت خودش انجام بده، که از گفتم اینجا جاش نیست و یعنی فرصت نیست که پیش بپردازیم، ولی به هر حال یکی از آرزوهای من این بود که کانون نویسندگان ایران در تبعید تبدیل به یک نهاد دموکراتیک فرهنگی بشه، یه سقفی بشه برای تمام نویسندگانی که به هر حال به شکلی مهاجرت کردن، ناچار شدن ایران رو ترک کنن به رغم تمام افقهای فکری و سیاسی و ایدئولوژیک و عقیدتی، صرفا به صفت نویسنده بتونن زیر این سقف جمع بشن و به عنوان یک کانون دموکراتیک فرهنگی یه هویت پیدا بکنن که این هویت بتونه مردم دنیا بتونن بشناسن، شناسانده بشه، شناخته شده بشه و بتونه تاثیرگذار بشه و بتونه به هر حال وزنی باشه که اگر هم خواستم بهره برداری سیاسی ازش بکنم، بتونه یه وزنی فرهنگی باشه که علیه هر حکومت، از حکومت جهل و جنایت، هر حکومت دیگه، حالا اینم بیاد نه، در برابر هر حکومت دیگه بتونه موضع انتقادی داشته باشه و واسطه. متاسفانه خب این آرزو مثل خیلی آرزوهای دیگه ما به هر حال به ثمر نرسید.

avec le temps. Va. Tout va bien.

0: peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues.
1: من دچار بحران شدم، دو بحران خیلی خیلی شدید، و بعد من همیشه برای این که با این بحران ها روبرو بشم و بتونم ازش گذر کنم می نویسم. رمان خون اژدها رو شروع کردم نوشتن. این خون اژدها قهرمانش مثل در آنکارا زن هست، قهرمان باد سرخ زن هست. در این کتاب هم قهرمانش زن هست به نام عاطفه قشقایی. این رمان رو در همون دوران بحرانی اینا نوشتم، یک سال طول کشید. داستان رمانم سرگذشت یک زنی هست، یک زن شهرستانی است که با همه مسائلی که یک زنهای به هر حال سنتی ما در خانواده سنتی دارن و بعد به هر حال به شکلی سرکشی میکنن، از شهرستان میان بیرون و بعد وارد جامعه بزرگتری میشن و بعد به هر حال مسائلی که برخورد میکنن و زندان میفتند و این حرفا، این داستان این زن هست از ابتدا تا انتها، که وقتی که این زن از شهرستان میاد تا تهران، از اعماق جامعه ما و از خود جامعه ما، از همه اقشار و طبقات عبور میکنه و تا میرسه که دوباره به هر حال به جایی میرسه که دوباره برمیگرده به موطنش، که پایان داستان هست که من نمیخوام بگم، که امیدوارم هر کسی دوست داشته باشه کتاب بگیره بخونه. اونهایی که خوندن و گفتن کتاب خوندنی و ما نتونستیم زمین بذاریم تا آخر خوندیم. بعد از این خون اژدها، که بازم خون اژدها رو نشر مهری آقای خوجینیان چاپ کرد، توی لندن چاپ شد، بعد از اون شروع کردم مریم مجدلیه رو نوشتم، که مریم مجدلیه اخیراً پارسال به زبان فرانسه ترجمه شد، شرایط اغمتان در پاریس چاپ کرد. مریم مجدلیه هم درست باز هم سرگذشت یک زن هست، در مقطع انقلاب به هر حال این 4-5 سال است تا مهاجرت میکنه و میاد به اروپا، به یکی از کشور اروپایی. این زندگی این زن هم تغییر و تحولات جامعه ما رو بعد از انقلاب و سرگذشت این زن به معنی زن در جامعه ما، در جامعه ایرانی، زیر برهار، زیر لوای و عبای آخوندها، تا که میاد مجبور مهاجرت میشه، این زندگی این روایت میشه. در واقع این زن هم از اون زنهایی هستش که برعکس عاطفه قشقایی، این تقریبا کسی هستش که آزادتر از اون هست و به هر حال همطور که الان این نسل که ما میبینیم، نسل الانی که میبینیم، یک در واقع فراتر رفتن، یک خط قرمزا رو پشت سر گذاشتن، این نسل رو داره به یه شکلی، اگر نخوام نمایندگی میکنه، ولی به هر حال از این نسل هست. حالا هیچ قهرمان قابل تعمیم نیستش و نمیشه تعمیم داد، ولی به هر حال این از این نسل هست و این دوران و این وقتی که مثل شعله، مثل فانوس از این تاریکی رد میشه، شما اطرافشو میتونی ببینی، روشن میکنه اطرافشو. اینم مریم مجلی است که من با سرعت بگذرم ازش. بعد از اون من نشستم یک چیزی که نوشتم که در اول هم اشاره کردم در اولین صحبت‌ها، به نام قلعه گالپاها. قلعه گالپاها در واقع موطن من است، جاییست که به دنیا اومدم. من تو حاشیه کویر به دنیا اومدم و دیمی بزرگ شدم. این دیمی بزرگ شدن هم در واقع همین دیمی بزرگ شدن هست، یعنی مفهوم دیمی بزرگ شدن در اون قلعه گالپا هست که چگونه آدمیزاد بچه ها دیمی بزرگ میشن. از لحاظ جامعه شناسی، انسان شناسی و بوم شناسی، اون کتاب در واقع اگر کسی بخواد براش ارزش قائل بشه، از این جهت کتاب قابل تأملی هست. این حرفا که من خودم در واقع کتابی که خیلی با عشق و علاقه نوشتم و خیلی خیلی با شور و شوق نوشتم و با صمیمیت و از صمیم قلبم هست، به نام قلعه گالپاها. گالپا توی ولایت ما به کابرنه ها مثلا میخوام بگم، مثلا اینجا میگن سانکلیت، یعنی بدون تومون مثلا تو فرانسه میگن. توی دپ کسایی که در واقع هیچ چیز نداشتن، آسمان جل بودن، میگفتن گالپا. گال در واقع یه معنیش هم روتیل، روتیل های زرد هست که پاهای لرزانی داره، این حرفا میگفتن گالپا. قلعه گالپاها در واقع سرگذشت این مردم گالپاست که من خودم هم یکیش از اون هستم که بودم. بعد از قلعه گالپاها شروع کردم که الان هم دیگه فکر کنم تمام میشه، به نام چکمه گاری که ادامه داره. اینا در واقع چکمه گاری ما، وقتی کسی که زیاد کار کرده و زیاد این ورور چرخیده، میگن پوستش چکمه گاری شده. اینم دغدغه من هستش بتونم تمومش بکنم برای ختم کلام. اگرم من با کتاب شروع کردم و با کتابم میخوام تمام کنم کارو، برای این بوده که در واقع اگر که آدم وقتی به آخرش میرسه، به آخر راه رو میرسه، نگاه میکنه، میبینه تنها چیزی که از او باقی مونده از خاطراتش که بگذاریم که یواش یواش محو و کمرنگ میشه، اون چیزی که از او باقی مونده فرزندانش هستند. و فرزندانش که من به هر 3 بچه و 5 تا نوه دارم، فرزندای دیگه منم که از من باقی مونده کتابای من هستش. به نظر من هر کسی بالاخره تو این دنیا که به دنیا میاد و میره، بالاخره یه چیزی از خودش به یادگار میذاره که اگر که بشه اون چیزی که به یادگار گذاشته برای نسل بعدی، برای مردم، برای جامعه مفید واقع بشه، مثمر ثمر باشه، خب به حال مراد. من اگرچه آگاهانه این کار نکردم، ولی آخر سر وقتی که دارم نگاه میکنم به ثمره زندگیم، به کارهایی که کردم، احساس میکنم که به هر حال تا اونجایی که تونستم این عمر رو بیهوده تلف نکردم و تا اونجایی که تونستم اون چی که از دستم ساخته بوده هم در برابر دوستام، همسرم، فرزندانم و هنر و ادبیات از هیچ چیزی کوتاهی نکردم.

سفر به ریشه های نیشکر. اوریان شدیم و در ساعت تلخ به ریشه های نیشکر سفر کردیم. در طول راه تلخی چنان فراوان بود که پایان شادمان به رؤیا مبدل شد. با این همه ما همچنان مسافریم، بی شکوه پیش می رویم، اوریانتر از همیشه، بی ساعت و بی عصا. این شعر در واقع جوهر زندگی کمال بود و جوهر فکر کنم زندگی هر کسی هستش که میخواد در این دنیا آگاهانه حرکت بکنه و آگاهانه جلو بره، بدون این که فکر کنه که فردا به یه منزلی میرسه و تمام میشه. نه، این راه ادامه داره، ما رهرو این راه هستیم، اوریانتر از همیشه، بی ساعت و بی عصا. این برای اینکه کمال انسان مبارز و شجاع و یکی از بهترین شاعرهای به نظر من زمان خودش بود، این مفهوم رو به زیباترین شکل بیان کرده. بنابراین وقتی که آدم فکر میکنه که بعدن میخواد چیکار بکنه، این بعدن هیچ وقت نمیاد. یعنی در آینده میخواد چیکار کنه، این آینده یه کسی میگه پیری یعنی بی آیندگی. و با این حال من فکر میکنم که زندگی من یه جوری با نوشتن گره خورده، یعنی که من اگه ننویسم واقعا مثل نفس کشیدنه. من صبح که خواب پا میشم نرمش میکنم، مثل هر روز و از زمان تاکسی برای که کمر درد نگیرم عادت داشتم هر روز نرمش میکردم. نرمش کردن من از زمان ارتش، چون 5 سالم اون موقع تو ارتش بودم، اینا از ارتش یادم مونده، و هر صبح نرمش میکنم، دوش میگیرم، یه صبحانه میخورم و بعد میشینم پشت میزم و شروع کنم کار کردن. و خودم هم دیگه نمیپرسم و هر روزم میشینم پشت میزم کار میکنم، مگر اینکه بیمار شده باشم، بیمارستان باشم، یه جایی باشم که به ندرت پیش اومده. الان که دارم چکمه گاری رو مینویسم، پیش از اینکه چکمه گاری تموم بشه یه چیز دیگه تو ذهن من یواش یواش شکل میبنده، نسخه میبنده که بعد اونو شروع کنم بنویسم. یعنی هیچ وقت تموم نمیشه. همسر به همسر من میگه که تو کی آشپزی میخوای بکنی؟ میگم این کتابم که تموم شد دیگه یه دوره من آشپزی میکنم. بعد که کتاب تموم میشه من یه کتاب دیگه شروع میکنم، میگه که تو که گفتی که تموم بشه. هیچ وقت نوشتن تموم نمیشه. و تا زمانی که آدم زنده است و تا من زنده، من فکر کنم تا زمانی که بتونم، اگر دچار نسیان و فراموشی نشم، فکر کردم که به یه شکلی بر بیام، با اینکه جرأت نمیکنم به مهاجرت نزدیک بشم، برای که مثل یک زخم ناسور میمونه، یه زخم کهنه میمونه این مهاجرت، ولی فکر کنم که تا وقت باقی هست به مهاجرت بپردازم به یه شکلی. حالا به چه شکلی به مهاجرت بپردازم، برای که یادداشتاش دارم، برها نامه‌هایی دارم و خیلی چیزا دارم از مهاجرت، خاطرات هنوز هست، هنوز زخم‌ها تازه است، هنوز خیلی چیزا تازه است و برها زندگی ها کردیم با مهاجرین، با تبعیدی ها، و فکر کردم که دیگه وقتش رسیده که اگر این چکمه گاری تموم بشه به یه جایی برسه، به مهاجرت بپردازم و به مهاجرت و به تبعید. منتها نمیدونم، هنوز یک بار یک اسمی هم براش نوشتم، انتخاب کردم و یه یادداشتی هم گذاشتم کنار، ولی خب جرأت نکردم برام طرفش. یک بار یک اسمی هم براش انتخاب کردم به نام سنگ‌های سرگردان سماوی، همینجوری به عنوان این چیز که براش پرونده باز کردم گذاشتم، ولی خب هر بار رفتم طرفش این حرفا منصرف شدم. امیدوارم بعد از این که به هر حال چکمه گاری تموم شد، این دفعه دیگه به طور جدی برم طرفش، شروع کنم بنوشتن، وازم نوشتن و نوشتن. سلام و سلام.

من هلن همتی هامشتروم هستم، کارگردان، نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر در استکهلم. دعوت شدم تا هفته ای آینده در برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی حضور داشته باشم. توی این برنامه میخوام براتون از تجربه هام توی دنیای تئاتر و سینما، از قصه زندگی و از مهاجرتم به سوئد تعریف کنم. از سختی ها، امیدها، شادیها و لحظه هایی که زندگی منو ساختن. خوشحال میشم اگه شما هم همراه من باشین و این گفتگو رو بشنوین.

من متولد 4 آبان 1333 در جنوب تهران توی خیابان امیریه محله قلعه وزیر در یک خونه نسبتاً محقری به دنیا اومدم. زندگیمون ابتدا مثل همه بچه ها، البته محله ما یه محله نسبتاً سنتی مخلوطی بود، از همه جور آدمی تو اون محل بود، ولی کلن میشد گفت یک محله سنتی جنوب تهران بود. من از 6 سالگی منو فرستادن مدرسه دولتی، تا کلاس 4 من مدرسه دولتی بودم، ولی تا اون سال، اون موقع پدرمون زندانی بود، در غیاب ایشون این دوست، بعضی از این دوستان و بازاریان و اینا که یک جور نقش سرپرستی ما رو به عهده داشتن وقتی در پدرمون زندان بود، فشار آوردن که بچه ها نباید برن مدرسه دولتی، ما رو بدون اینکه خب خودمونم انتخابی داشته باشیم فرستادن به دبستان علوی. از اونجا من به قول معروف وارد یک محیط دیگه ای شدم. محله ما خب این محله عادی بود، مدرسه ما مثل همه مدارس دولتی بود، یعنی همه جور آدمی بود، هر صحبتی بود جز سیاست توش. برعکس دبستان علوی خب بیشتر فرزندان بازاریان مذهبی بودن. کلن با اون مدارس دولتی زمین تا آسمون تفاوت داشت و برای من این تغییر محیط خب خیلی عجیب و غریب بود، چون هم تضاد داشت با محیط محله ما، با بچه هایی که بازی میکنیم، همسایه ها که اصلا تو این فکر ها، تو این خط ها نبودن. بعدم اکثرا خب بچه های ثروتمندی بودن که زیاد به ما نمیخوردن. من حتی به مدت 1 سال کمترین رابطه با بچه های اون کلاسمون نداشتم، یعنی باشون صحبت نمیکردم، یعنی فکر میکردم توی دنیای دیگه هم. البته اینو مدیر و معلم ها اینو به حساب این میذاشتن که من چون پدرم زندانه مثلا افسردم یا محال به خاطر این گوشه گیر هست. بعد از دبستان علوی پس ادامه پیدا کرد این پروسه تا دبیرستان علوی. خب دبیرستان علوی محیط نسبتاً نوعی سیاسی بود. اونجا یک آخوندی به اسم کرباسچیان مدیرش بود، البته ابتدای امر 2 تا مدیر داشت ولی مدیر اصلی همین آقای کرباسچیان بود که خب خیلی نزدیک بود به انجمن حجتیه و کوشش زیادی میکرد که یارگیری کنه و بچه ها رو تشویق کنه به عضویت در انجمن حجتیه. منتها ما خب زیربار نمیرفتیم، برعکس ما سعی کردیم با بعضی از همشاگردی ها یه سری فعالیت های فوق برنامه فرهنگی سیاسی داشته باشیم. مثلا یه روزنامه دیواری در آوردیم، طبیعتا یه مقدار بحث سیاسی هم وارد شد. این آقای کرباسچیان روزنامه ما رو کند و آتیش زد و توجیهش هم این بود که اینجا فعالیت سیاسی ممنوعه. گفتم خب این انجمن حجتی هم که شما تشویق میکنید همه رو میگیم برن، خب این خودش کار سیاسیه. گفت نه، اون وضعش فرق داره. البته بعد فهمیدیم که واقعا وضعش فرق داشت، چون انجمن حجتیه به قول پدرمون میگفتش که اینا از یه طرف یعنی رژیم تشویق میکنن باهایی رو، تقویت میکنن، حتی خیلی از مسئولین باهایی ها، از یه طرف هم ضد باهایی رو تشویق میکنن به عنوان فعالیت سیاسی که به هر حال جوان ها و بعضی کسایی که مستعدن برای یک کار سیاسی جذب فعالیت ضد بهایی بشن. بعد ایشون خب حساسیتی داشت نسبت به کلاس ما، برای خودش هم یه تزی داشت، میگفت شما کلاس بعد از 28 مردادی هستین، برای همین این کلاس سیاسی، گرایش سیاسی داره، من باید مواظبش باشم، کنترل کنم که این کلاس از خط خارج نشه. با این حال خودش برای اینکه کنترل کنه گاهی وقتا میزد به جاهای دیگه. مثلا یک بار جالب این که یک بار اومد سر کلاس گفت میخواست به خمینی که اون موقع به حال تبعید بود و
در نجف بود، یک تیکه ای بزنه، گفت اون آخوند میره دستش میکشه به ریشش، میگه استخاره کردم، درست آمد بازار رو ببندی، تو آخوند، تو رو چه به سیاست، این حرفا چی میزه. من اینی که شنیدم از فرصت استفاده کردم. خب موقع پدر ما باز زندان بود، رفتم وقتی برگشتم خونه به این اسپانسورا، بازاریایی که به اصطلاح کمک میکردن به این دبیرستان، گفتم آقا این آقای علامه اینجا چی کاره است؟ این نمیذاره ما رو نمیذاره هیچ فعالیت سیاسی کنه، خودش میاد بحثه سیاسی میکنه. بعدم دیروز اومده، چون میدونستم که همه این بازاری هم طرفدار خمینی بوده اکثرشون، دیروز اومده به خمینی توهین کرده. روز بعد از بلندگوی دفتر منو خواستم، رفتم دیدم آقای علامه، این جلوی ما خیلی جست میگرفت، یه حالت اتوریتهی به خودش میگرفت، ندیدم شده این موش. گفت من چه غلطی کردم؟ خبر ندارم چه غلطی کردی شما. گفت من چی؟ من سگی کیم که به حضرت آیت الله خمینی توهین کنم؟ خودم زدم به اون را که من اصلا به من چه؟ گفتم یا قرار نیست تو این دبیرستان بحث سیاسی بشه، یا اینکه بحث یه طرفه نداریم. اگه قرار بحث سیاسی بشه، بذار این دو طرف بحث کنه. به من گفت من معذرت میخوام. گفت اشتباه از من بود، من معذرت میخوام. به هر حال منظورم خواستم بگم فضای دبیرستان البته به یک معنا اشانتیانی از جمهوری اسلامی رو توی این دبیرستان علوی قبلا باهاش زندگی کردیم، یعنی کنترل بچه ها، همه هم تو تمام کلاس ها مامورینی بودن که خبر میدادن، کنترل میکردن. از طرف دیگه تشویق به رفتن به انجمن حجتیه، که خب خیلی از همشاگردیای اون کلاس افراد و کادرهای انجمن حجتیه شدن. و جالب این بود که این آقای علامه صاف و راست میگفت آقا بین خودمون میگه، شما اگه میخواید پستای حساس رو بگیرید، همینجوری صاف و راست هم میگفت پستای حساس باید درس خوب بخونید، به تدریج پستای حساس رو بگیرید، از اونجا تغییر رو شروع کنید. واقعا اینا مدارس کادرسازی بود برای این سیستم. اکثر معلمین و حتی شاگردان شدن وزیر و وکیل تو این جمهوری اسلامی، البته یه بخشی هم شدن اپوزیسیون، به خصوص خیلی از مجاهدین، خیلی شدن مجاهدین. بعضی از همشاگردی های ما مثلا حسین دایل اسلام مثلا یه مدت با انجمن حجتیه بود، اینا از انجمن حجتیه پیوستن به مجاهدین. ولی خب مثلا اشخاصی مثل محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی، این خب دوست ما و همشاگردی بود با ما و حرف علامه را خوب گوش میداد، بچه درس خونی بود، ولی از کادرهای انجمن حجتیه بود. انجمن حجتیه یک انجمن تنهایی نبود، اکثر مراجع پشتر انجمن حجتیه بودن. میگفتن که تا وقتی که امام زمان ظهور نکرده هر دولتی قاصبه، به قول معروف تز ولایی، برعکس باید بگذاریم انقدر ظلم زیاد شه که امام زمان زودتر بیاد. این تز اصلیشون بود. خب این تز طبیعتا اولا مورد از ایدئولوژیک مورد تایید کل نهاد روحانیت بود، غیر از خمینی که بعد مقوله ولایت فقیه رو مطرح کرد، تز ولایت فقیه رو عنوان درس خارج در نجف مطرح کرد و ابتدای هم با واکنش منفی همه روحانیت، یعنی سلسله روحانیت بالا به خصوص مراجع، از خویی گرفته تا شریعت مداری تا حکیم، همه اینا گفتن آقای این حرفای شما اصلا بدعت در شیعه است. اگه تاریخی حساب کنیم خب واقعیت هم همینه، یعنی شیعه اینجوری چیده شده. حالا خمینی خب میخواست با الهام از اون نراقی در اصفهان که اولین بار این تز رو مطرح کرد، میخواست اون تز ولایت بر ایتام رو تعمیم بده به ولایت دولتی، یعنی در واقع ولایت فقیه یعنی کسی که مسئول مردم مثل ایتام هست، یتیم هست و احتیاج دارن به یک کسی که یه قیمی که بالا سر اینا باشه، و این قیم اسمش ولی فقیه که نماینده امام زمان هم هست.

پدر ما دو تا همسر داشت. مادر ما همسر اول بود و یک همسر دیگه هم بعدن اختیار کرد که از هر کدوم 5 تا فرزند داشت. دو همسره بودن که البته سر اینم من خب با ایشون خیلی بحث داشتیم بعدها. از طرف ما یعنی تنیها خب ما 5 تا بودیم، 3 تا پسر و 2 تا دختر که من کوچکترین بودم. از پسرها حسین بزرگتر، پسر بزرگتر، بعد مهدی و بعد من، و از خواهرها مریم و وحیده، خوشبختانه همشون زنده. از اون طرف اعظم بود که فوت کرد 2 سال پیش، 2 تا خواهر دوقلو، طیبه و طاهره، ابوالحسن پسر بزرگ و محمد رضا. 2 تا خانواده با هم رابطه زیادی نداشتن ولی به تدریج تقریبا رابطمون عادی شد، به غیر از خواهرها. بین برادرها رابطه همچنان تاها رابطه برادری وجود داره. من خب خیلی سوال پیچ میکردیم پدرم، اشکال میگرفتم، سوال میکردم. من حدود یادم 9 یا 10 ساله بودم، یه سوالایی راجع به مذهب و خدا و اینا کردم. پدرم گفتش که خوب کاری میکنی تو سوال میکنی، یاد بگیر که شک کنی، هر چیزی تو دیوار قبول نکن. این برای من واقعا برای من خیلی حرف مهمی بود و بهش گفتم، گفتم تو هم شک کردی؟ گفت صدها بار. گفتم به خود اون بابا، به خود خدا؟ گفت بله طبیعتا. گفت ببین اصول دین تقلیدی نیست، هر کی باید فکر کنه بپذیره، یعنی کاملا معتقد باشه، بنابراین چیز تقلیدی نیست. برعکس خیلی از خانواده‌های مذهبی، پدرم هیچ موقع ما رو بیدار نمی‌کرد نماز بخون. مادرمون برعکس، مثل مادرای سنتی می اومد مثلا ساعت 6 صبح منو بیدار می‌کرد، پاشو نماز بخون، نماز صبح از همه سخت‌تره. ولی پدرم گفت بابا بذار، نماز که زورکی نیست. بنابراین میشه گفت تا حدی در این خانواده، یعنی روابط واقعا دموکراتیک بود بین ما، میشه گفت هیچ اجحافی، به خصوص که خب دوران طولانی اصلا ایشون نبود، زندان بود. اما دبیرستان علوی این علامه یه تز دیگه ای داشت، ما کلاس فکر کنم 5 دبیرستان بودیم، اومد گفتش که شماها بچه های خوبی هستید، درس خونید، میرید دانشگاه، اونجا میفتید گیر این کمونیستا و این کمونیستا شما رو منحرف میکنن و من برای اینکه شما از راه حق منحرف نشید و به دام این کمونیستا نیفتید، یکی از دبیرای دبیرستان رو که مارکسیست شناس به اصطلاح خوبی هست که شما میشناسیدش، میارم کلاس فوق‌العاده میذاریم که این آقا برای شما مارکسیسم توضیح بده. ما هم چاره‌ای نداشتیم جز قبول کردن. و این آقای دبیر شخصی بود به اسم آقای حاج فرج، همین عبدالکریم سروش کنونی. این متدولوژی جالبی داشت، حتی در درس شیمیش سعی میکرد که یه متد خلاف اون متد رسمی از پایه مثلا به ما، مثلا از شیمی ارگانیک رو شروع کرد، از پایه به ما آموزش دادن رابطه مولکولا و اینا. این اومد سر کلاس و اولین بار گفتش که، گفت من شیوه‌م اینه که اول میگم که این مارکسیستا چی میگن، من توضیح میدم، بعد شما فکر کنید، سوال کنید، بحث کنید با. البته اون موقع که خب منابع زیادی نداشت و من یادم یه چند تا کتاب به زبان فرانسه با خودش می آورد، از اون ترجمه میکرد و فکر کنم کتابایی بود از پولیتزر و از اون ترجمه میکرد و شروع کرد، گفت پایه ایدئولوژی مارکسیسم بر مبنای ماتریالیسم دیالکتیک. اول شروع کرد ماتریالیسم درس دادن و بعد دیالکتیک. حدودا یک 7-8 جلسه این به ما درس داد. بعد از این درس ها گفت سوال کنید،
من احساس کردم که جو کلاس به هر حال بچه ها کمی کلاس پنج دبیرستان به هر حال یک کمی آگاهی هم علمی هم نظری داشتم، همه گفتم چیز حرف بدی نم چیزی نداشت که. و این فورا یکی از مخبرای علامه بهش خبر دادن چه نشستی که به جای اینکه این آقا بیاد مارکسیسمو رد کنه دارن کلاس داره مارکسیسم میشه. جلسه بعد آقای علامه اومد گفتش که این آقای سروش متاسفانه مریض شدن و دیگه نمیام. اولین آشنایی من با مارکسیسم در واقع همین بود. اتفاقا بعد از انقلاب توی جایی من آقای سروش رو دیدم، منزل ما اومده بود، گفتم من اولین بار مارکسیسم رو از شما یاد گرفتم. گفت چطور؟ گفتم اون کلاستون یادتونه، کلاس دبیرستان علوی. نمیدونم حالا یادش بود یادش نبود، به هر حال البته بعدن از این دبیرستان علوی رفتیم یه دبیرستان دی دبیرستان کمال که این دبیرستان در محله نارمک تهران بود. مدیر و صاحبش دکتر صحابی بود، یدالله صحابی. پدرمون توصیه کرد که بهتر بری اونجا، چون من گفتم دیگه این علوی قابل تحمل نیست برام، چون هم فشار درسی می آورد شدید، یعنی بچه ها رو سعی می‌کنم از 3 سال قبل از دیپلم اینا رو آماده می‌کنم برای کنکور. چون امکانات مالی داشتن دبیرای نسبتاً خوب استخدام می‌کردن، به هر حال اینا حقوق می‌خواستن، حقوق بالا بعد می‌دادن. واقعیت هم این بود که توی کنکورهای دانشگاه اکثر حدود 80-90% یا بیشتر فارغ التحصیلای علوی موفق می‌شدن. ما خب رفتیم دبیرستان کمال، اونجا با یه پدیده دیگه روبرو شدیم. اینم خصوصی بود. دبیرستان کمال به یک معنا پاتوق یا محل تردد نهضت آزادی بود، چون خب دکتر صحابی خودش نهضت آزادی بود و صاحب اون ملکش اصلا مال اون بود و خودش هم تا یه مدتی مدیر بود. ولی اون سالی که من رفتم از طریق ساواک 2 مدیر اجباری تعیین کردن، یه جناب سرگردی به اسم محمود روغنی اسمش هم یادمه، به اضافه معاونش سروانی بود. اومدم و اون سرگرد خودش معرفی کرد، گفت من سرگرد محمود روغنی افسر ضد اختشاش و اومدم اینجا شما رو آدم کنم. و از دست این بیوطنا، با اشاره به دکتر صحابی، شما رو از دست این بیوطنا نجات. ساواک با حماقت کامل بعدشته وقتی این مردک میاد راجب ساواک صحبت میکنه که چه نابغه هایی توش بوده امثال همین. و خب ایشو اومد و شروع کرد به قول خودش آدم کردن ما. اولین کار آدم کردن، چون کلاس های ما برعکس بقیه مدارس و حتی علوی هم نبود، عکس شاه و فرح و اینا نبود، این اولین کاری که کرد عکسای رنگی بزرگ شاه و فرح و ولیعهد کنار همستایی تو هر کلاسی نصب کرد. خب تو کلاس ما تو کلاس دبیرستان، کلاس ششم دبیرستان بودیم، 12 بودیم به اصطلاح، از همون ابتدای کار مقاومت علیه اینا شروع شد. به حال دکتر صحابی تو رشته خودش آدم دانشمندی بود، یکی از بزرگترین زمینشناسای ایران بود و خب به حال به عنوان آدم معروف مصدقی و ضد رژیم خیلی از بچه های دبیرستان برای اون اومده بودن اونجا هستن. بنابراین یه نوع مقاومت منفی و فعال حتی علیه این سرگرد و سروان شروع شد. اولین مقاومت اتفاقا از کلاس ما بود که این گچه ها رو ریختن بچه ها توی آب، باش ملاتی درست کردیم و زدیم تو 3 عکس. سرگرد روغنی وقتی اومد کلاس ما رو دید انگار که پدرش رو کشتن، رفت کلید کلاس از دفتر آورد در رو بست، گفت این کلاس منحل، همشون برن خونهشون. و کلاس ما به این ترتیب منحل شد. البته این کارشون باعث دعوا بین ساواک و وزارت آموزش پرورش شد. وزارت آموزش پرورش گفت آقا شما
اومدیم به اصطلاح اینجا رو درست کنیم. مدرسه دبستان آروم بود، از موقعی که این دوتا رفتن شلوغ‌تر شده. در واقع سال 50 بود دیگه من دبیرستان کمال میرفتم، درست همزمان شد با دستگیری‌ها و بعد از شروع جنبش چریکی و سال 50 هم خب دستگیری‌های وسیع. و پدر ما هم تبعید شده بود به بافت، اول به زابل و بعد به بافت. من البته زابل یه چند ماهی رفتم برای پدرمون، بعدم بافت که ایشون رفت من گفتم چه کاری میتونم بکنم، گفت تو مادرت پاشین بیان. گفتم خب دبیرستانو چه کار کنم؟ گفت مثلا برو به دکتر صحابی بگو که بابام گفته تنها پاش بیا. من رفتم به دکتر صحابی گفتم آقای دکتر بابام گفته که من برم بافت با مادرمون، چون ایشون اونجا تنهاست. گفت بابا غلط کرده با تو، اینجا بمون درستو بخون پسر، قابل چیکار کنی؟ من با تمام احترامی که برای دکتر صحابی قائل بودم گفتم آقای دکتر من در این مورد ترجیح میدم به حرف پدرم گوش بدم تا شما. به هر حال من رفتم بافت پلو پدرم، با مادرمون رفتیم اونجا. وقتی به اونجا رسیدیم پدرمون گفتش که خب ما تو زندان این سنتی داریم، هر کی هرچی بلده به بقیه یاد میده. گفتش خب تو یه چیزایی حتما دبیرستان یاد گرفتی، ولی خب اون چیزا رو به درد من زیاد نمیخوره، اگه چیزی من بلدم که به درد تو میخوره بگو تو من به درس بدم به اضافه درسای خودت. گفتم من نمیدونم چه چیزی شما میشه من یاد بدی. گفت من میتونم تفسیر قرآن یاد بدم. گفتم خب تفسیر قرآن و محرم زونا همیشه با هم دنبال کردیم، چون محرم زونا ما همیشه میرفتم قبلا پسرشون نماز میخوندم، بعد از نماز هم میشستیم با هم اون تفسیر قرآن با هم تبادل نظر میکنم، یعنی توضیح میدادن که این آیه یعنی چی، به خاطر چی اومده. گفتم خب چه کار دیگه ای بر... گفتن که من میتونم بهت فلسفه یاد بدم و عربی، زبان عربی. من گفتم همون زبان عربی از همه بهتره، چون به حال یه کمی هم تو دبیرستان یاد گرفتیم و شروع کنیم زبان عربی. و از اونجا اتفاقا ایشون شروع کرد دستور زبان عربی رو از مقدمه المنجد به من یاد دادن، در این حال که تبعید بودم ولی ارتباطات سیاسی با تمام تشکل ها و افراد و شخصیت ها داشتم. از یه طرف حتی کتاب های از نجف و اینا، همین کتاب ولایت فقیه اون موقع رسید دسته ایشون، هر نشریه اعلامی هرچی منتشر می شد یه نسخش می اومد اونجا. با چند تا صحبت کردن با مثلا معاون، چون بافت اون موقع جاندارمری بود، معاون جاندارمری اونجا، این معاون جاندارمری شد مرید بابام و مرید سرسخت جلوی من، البته خیلی مخفیانه چون میدونست با پدرم خیلی. گفت من دو تا کار میتونم بکنم، یکی این که به شما برسم و یه کاری هم از من برمیاد اینی که این محمود رضا برادر شاه، این مزارع خشخاشی که دور اینجا هست بخش عمدش مال ایناست و این سال یک بار میاد برای بازدید از این مزارع، گاهی وقتا شاه هم همراهش میاد، من میتونم اونو بزنم. و البته اون میگفت، میگفت وقتی که برداشت تریاک شروع میشه ما از طرف ژاندارمری حتی نیروهایی از کرمان میان تمام اینجا رو محاصره میکنیم، نه به خاطر اینکه قاچاق نشه، برای اینکه این بیچاره هایی که تیغ میکشن با زیر ناخوناشون اینا نبرن خونشون، یعنی که ناخونا اینا نگاه میکردن که زیر ناخوناشون این سمغ تریاک رو نبرن با خودشون، یعنی از این زاویه. و ژاندارمری مسئول این کار بود، برداشت محصول تریاک. حالا بعد چیکار میکردن خب دیگه داستان دیگه ای. برای من این دوران جالبی بود، به اضافه این که حالا این یه داستان دیگه، این از قبل چون پدرمون مجاهدین اولیه با محمد حنیف نژاد سید محسن و بقیه همه اینا رابطه نزدیک داشت، کتابای اولیه سازمان قبل از اینکه اعلام وجود کنه سازمان مجاهدین
اول میدادن به پدرمون که مطالعه کنه، حالا بعد چیکار میکردن خب دیگه داستان دیگه ای. برای من این دوران دوران جالبی بود، به اضافه این که حالا این یه داستان دیگه، این از قبل چون پدرمون مجاهدین اولیه با محمد حنیف نژاد، سید محسن و بقیه همه اینا را

این جزوه پیدا هم بود که جزوه چاپ معمولی نیست، چاپ لاک الکلی سیستم های قدیمیه. و اینا رو بخون و نظر بده. یادم اون موقع مثلا کتاب شناخت اقتصاد به زبان ساده، راه انبیا، تمام این کتاب ها از طریق پدرم به من رسید و من میخوندم. خب خیلی جالب بود برام، ولی خب سوالم زیاد داشتم و اینا رو با پدرم بحث میکردیم. یکی از چیزهای دیگه هم که بحث کردیم همین تز ولایت فقیه خمینی بود که پدرمون خیلی این اصلا ضد دموکراتی. تو این تز میگه مردم همه یتیمن، یعنی به قول کل انعام مثل چارپایانن که باید یه قیمی بیاد اینا رو هدایت کنه. خب طبیعتا هیچ ربطی به دموکراسی و آزادی خواهی و نداره، ما نمیتونیم اینو بپذیریم به هیچ عنوان. وضعی شرعی هم درست نیست. تمام مراجع و روحانیت هم با این مشکل داره. گفت با این کارش این آقا به خودش ضربه زد، یعنی از این زاویه حتی نقد میکرد کتاب ولایت فقیه خمینی رو. منتها خب جنبه مخالف بودن خمینی، خب به هر حال خمینی ضد شاه بود، اونو خب تایید میکرد، ولی میگه با تز به اصطلاح آلترناتیویش اصلا نمیشه کنار اومد. بعد از این که من دیپلمم رو گرفتم و پدرمون برگشت از تبعید بازگشت سال 52، ساواک حمله کرد به خونه ما برای بازداشت دایی ما به یه علت دیگه. تصادفاً یه سری مدارک، من با داییمون هم یه سری روابط سیاسی داشتیم، هم با خودش هم همسرش و خواهر همسرش، به محفل کوچیکی داشتیم، از توی این خونه یه سری مدارکی پیدا کردم. مدارک که میگم یعنی جزوه، مثلا جزوه مجاهدین بود، نوشته های فداییان بود. برای ساواکی ها خب خیلی اصلا انتظاری هم چیزی نداشتن و خیلی هاشم دستخط من بود، یعنی خودم کپی کرده بودم، مثلا یه نسخه بود من برای این که داشته باشم اونو نوشته بودم، دستی نوشته بود. خب ساواکی ها وقتی این مدارک رو دیدن اصلا دیگه دنبال چیزای دیگه رفتن، حتی چون اونجا یه کتاب و اینا هم بود، کتابایی که خب میتونستن به عنوان آلت جرم بگیرن هر کسی رو. فکر میکردن که این مدارک به حال مال همون دایی ماست. و به محض اینکه رفتن، خب من با پدرم اتفاق اونجا بود صحبت کردم، گفتم داستان اینه، یه همچی چیزایی گرفتن بردن، بلافاصله برو تو سعی کن مخفیشو، اگه تونستی هم از کشور برو خارج. و من هم تحصیلات، چون اگر بگیرنت هم برای من مشکل میشه، چون رابطه من بخشش رو میشه، و هم برای خودت، چون گفت کم مسئله نیست، تو هم اسناد فدایی داشتی هم مجاهدی. یعنی چی؟ خب بلافاصله من بعد از این داستان من اومدم بیرون و ساواک دستور داده بود که هر کی مرده تو اون خونه به غیر از خود پدرمون، جالب گفته بود، اون احتیاج داره به دستور خود اعلیحضرت، ولی بقیه رو همه رو بگیرید بیارید. تمام برادرای ما رو گرفتن بردن و مدت ها زیر شکنجه بودن که راجب من ازشون اطلاعات بگیرن. اینطور شد که من مجبور شدم مخفیشم و سعی کردم که خودمو به خارج برسونم به طور قاچاقی. جالب اینه که قبل از اون امتحان اعزام دانشجو هم داده بودم، وقتی که قبول شدم رفتم که پاسپورت دانشجویی بگیرم، سریع هم به اون گفتم به دستور سازمان اطلاعات و امنیت کشور شما ممنوع الخروج هستید. بعد از این داستان ساواک، خب به هر حال سعی کردم با استفاده از امکانات مختلف، روابط خانوادگی، روابط پدرمون با بقیه، به خصوص با روابطی که مثلا موقعی که پدرمون زابل تبعید بود، من رابطه پدر بودم با یک شبکه ضد رژیم که در اونجا بودم و بیشترشون هم مذهبی بودن و از جمله دو سه تا از روحانیون معروف زابل. بنابراین گفتم بهترین کار اینه که برم زابل، بتونم از کشور خارج شم. زابل یه آقای حسینی بود که همون موقعی پدرمون تبعید بود، من رابط باش بودم، که از هواداره خمینی بود.

یه مدت خونه اون بودیم، ولی خب جالب اینه که اینم یه نکته ای که بعد از دبیرستان علوی برای من خیلی جالب بود، استفاده از این شبکه روحانیت طرفدار خمینی. البته حسینی یکمی به حال نسبتاً به اپوزیسیون نزدیکتر بود و به من گفتش که 6 ماه قبل محمد منتظری از این مسیر رد کردم به بیرون، مثلا خیلی خودشو فعال نشون میده. البته این آقای حسین بعد تو انفجار حزب جمهوری اسلامی کشته شد. این برگشت من گفتش که اولا مرز که خطرناک، بر اثر اختلاف بین ایران و افغانستان نیروهای مسلح دو طرف متمرکز شدن رو مرز، الان مرز کنترله و عبور راحت نیست. جالب این بود که گفتش که این مسجد ما، من وقتی میرم مسجد رئیس شهربانی و ساواک و همه اینا پشت سر من نماز بخورن. بر من جالب بود و مواظب باش تو خونه ما تکون نخور، چون اگه بفهمن تو اینجا هم برای من مشکل، هم برای تو. گفتم خب. آخرم گفتش که آقای کفعمی از زاهدان، برو پلو آقای کفعمی، آیت الله کفعمی، امام جمعه زاهدان. جالب اینه که به خصوص در استانها این روحانیت سعی کرد از یه طرف روابط با رژیم داشت و یه طرف هم به خاطر اینکه موقعیت مردمیشو حفظ کنه سعی کرد با اپوزیسیون، حالا به خصوص اون موقع اپوزیسیون مذهبی هم در اصلش خمینی بود دیگه، وارد یه مناسبات خاصی بشه. این آقای کف عمی که من رفتم پلوش، این اصلا امام جمعه زاهدان همینجوری کسی زمانشا امام جمعه زاهدان نمیشد، چون زاهدان منطقه حساسی بود و بعد مسئله حضور اهل سنت بود اونجا، بعد یکی بود که کاملا هماهنگ باشه با رژیم. و حال من رفتم پلوی آقای کف عمی، هر موقع میامد تهران یه سری هم میامد منزل ما و خب منم اکثرا من پذیرایی میکردم از تمام مهمانان پدرم، چون پسر کوچیک میگن که باید همه کارهای خونه رو بکنه. چای دادن به همه اینا، به تمام این سران رژیم به غیر از حتی خامنه این حتی نیمد خونه ما، ولی بقیهشون اکثرا یه سری میامدن، مثلا رفسنجانی نمیدونم با هنر اینا همه میامدن و خب من پذیرایی میکردم ازشون. این آقای کف عمی اومده بود یه بار، اومده و خونه من دیدمش، به من گفت من زاهدان اونجا امام جمعه هم، اگه شما کاری داشتید اون برا بیایید طرف ما، ما در خدمتی. خب من رفتم پلو آقای کفنی، گفتم الوعده وفا، شما گفتید در خدمتی، خب بفرمایید. و این آقا حتی تو من دید یه کمی، من دیدم جا خورد، انتظاری هم چیزی بعد ما رو برد توی اندرونی خونه خودش و یه مدتی من مخفی بودم خونش. این هم برگشت به من گفتش که گفت میدونی که رئیس ساواک، رئیس شهربانی، تمام اینا پشت سر من نماز میخونن تو مسجد، اینجا مواظب باش. من الان مرزم معلوم نیست حالا چجوری چیکار کنی، باید من دنبالش هستم. یه حوزه علمیه داشت، گفت بهترین جاست این که بری اونجا یه مدت طلبه شی تا راه باز شی. خب من به محض اینکه وارد حوزه علمیه شدیم رفتم سراغ کتابخونه‌ش و با همون طلبه‌ها نشستیم صحبت کردیم، دیدم 7-8 تا از بچه ها به قول معروف طلبه ها سمپات مجاهدین هم، مثلا شبا میشستن رادیو میهن پرستان گوش میدادن، رادیو سروش گوش میدادن و پیدا بودم. خب طبیعتا با اونا شروع کردیم کاری مطالعاتی کردن، کتاب خونی و اینا، و بالاخره یکیشون گفتش که اگه کسی بخواد از من حضرت چه، من امکانی دارم. به حال گفت پدر من با رئیس قطار زاهدان کویت آشناست و میتونی از اون، یعنی خیلی به راحتی من از مرز زاهدان وارد پاکستان شدم. استفاده از این شبکه با هماهنگی با پدرمون غیر مستقیم بود.

یه مدتی پاکستان و بعد تو پاکستان به ابو شریف برخوردم. ابو شریف اولین فرمانده سپاه که اونم فراری بود پاکستان. اینا همه سال 53. اون ابو شریف چون قبلا گروه حزب الله بود، دستگیر شده بود بعد از کشته شدن سرهنگ طاهری به وسیله این گروه. قرار بود که مفیدی رو لو بده. این تونست، این گفت من دام میزنم تو خونم برای مفیدی و تونست از خونه فرار کنه. به هر حال چادر سر کرده بود، با یه شیوه‌ای در رفته بود و رفته بود پاکستان. و جالب اینه که شبکه خمینی، خمینی هم خودش شبکهش که از نجف اداره میشد، به هر دلیلی نمیدونم بهش مشکوک شده بودن چیز، اینو اصلا بازی نگرفتن و برعکس گفتن مشکوک این ساواکیه فلان اینا. با استفاده از امکانات ابو شریف، چه خب پدیده عجیب و غریبی بود این ابو شریف، این تونسته بود توی منطقه نزدیک کوههای بارا بارا و مناطق پشتون نشین پاکستان، این شده آخوند سنی های پشتون و خودش هم شده پشتون. واقعا زبان پشتونی هم اونا فکر این واقعا پشتونه. با این حال کمک کرد که ما با امکانات خودش یک شناسنامه پاکستانی، پاسپورت پاکستانی خریدیم، پاسپورت واقعی یا نه جعلی، چون اونجا همه چی میشد خرید. تونستیم از مرز خارج شیم و اومدیم افغانستان و از اونجا پرواز کردیم به اروپا، یعنی به وین اتریش. و با هم اومدیم از اتریش دیگه از هم جدا شد. اونجا اتریش من با بعضی از دوستانی که هوادار مجاهدین بودن در اتریش با اونا تماس گرفتم و یکیشون مجاهدین خبر داد که من اونجا. حسین روحانی که علنی بود این مسافرت میکرد، کسی نمیدونست که با سازمان کار میکنه، بعضی از اعضای خانوادهش تو لندن بودن، تو سر راه اومد وین و اومد با هم یه قراری گذاشتیم. به این ترتیب من توسط حسین روحانی به سازمان وصل شدم. اونطور خب چون خود حسین برمیگشت ایران، به من گفتش که تو برو سوریه و از اونجا یکی از رفقا دوستان میاد و اونجا بهت میگن چیکار بکنه. به این ترتیب من به سازمان وصل شدم، بعدش رفتم سوریه. از اونجا مسئول من تراب بود، تراب اخشناس. یه مدتی سوریه بودیم، بعد با تراب رفتیم به عراق، بغداد. بعد یه مدتی که توی هتلی بودم رفتیم به بایگاه الفت فلسطین برای آموزش نظامی توی منطقه رمادی. اونجا حدوداً من 7-8 ماه تقریباً تو بایگاه بودم. تراب خب رابطه نزدیکی داشت با نجف، مثلا محمود دعایی خودشو شاگرد تراب میدونست. تراب از طریق همین محمود دعایی یه قراری میگیره از خمینی و میرن که توضیح بدن. میخواستن که خمینی و یه نامه ایم پدرمون قبلا فرستاده بود برای خمینی که از این بچه ها حمایت کنین و مسلمونن مبارزن و خواسته بود که مثلا بخشی از حقوق شرعی رو مثلا به خانواده های زندانی سیاسی مثلا بده، که خمینی نپذیرفت. به خصوص همین کتاب شناخت و اقتصاد گفته بود این اینا بوی مارکسیستی میده. این فوری شامه تیزی هم البته خیلی لازم نبود شامه تیزی هم داشته باشه بفهم. فوری گفته بود نه این ما نیستی. که بعد اتفاقا محمود دایی اتفاقا چوب همینو خورد که تا آخر، تا قبل از مرگش همون روزنامه اطلاعات دستش بود. در صورتی که مثلا این محتشمی و اینا که شدن وزیر و وکیل و اینا نسبت به محمود دایی رقمی نبودن. مسئول اصلی فعالیت های چیز محمود دایی به خمینی. منتها خمینی به خاطر این خیانتش، با این که رفت توبه کرد، بعد نمیگفت که من با مجاهدین رابطه دارم، که خمینی تا آخر این گناه کبیرش رو نبخشید. قاعدتا دوره موندن ما یه 2-3 ماه حتی اکثر بود. منتها چند مسئله پیش اومده که من ازش اطلاع نداشتم. یکی از مسائل
همین مسئله تحول ایدئولوژی که در آن سازمان بود درست همون موقع شروع شده بود و یه حالت بلا تکلیفی به وجود اومده بود و ترجیح میدادن که ما همونجور در پادگان بمونیم فعلا حرکت نکنیم تا وضع روشن بشه. یعنی بین کمیته خارج از کشور و داخل هنوز روابط و مسئولیت ها هنوز روشن نبود. برای من همچنان خب تراب مسئولم بود، مدتی دیدم از تراب هم خبری نیست، چون تراب هم زیر تیغ بود. مسئولین خارج از کشور و تغییر شهرها معتقد بودن که تراب هم تغییر کرده، مارکسیست شده، واقعا مارکسیست نیست. حالا بعدها یه بار تغییر شهرها همین توی پاریس به من گفت این تراب هم سرش به تنش نمیارز. یعنی گفتم یعنی اگه ایران بود اینم، گفتم واقعا که حتی تراب انقدر مظلوم بود که حتی هیچ موقع اینه نگفت. به هر حال یه سیستم آموزشی داشتیم، یعنی علاوه بر آموزش نظامی که به وسیله فلسطینیا اداره میشد، خودمونم مسائل آموزشی رو دنبال میکنیم، چه سیاسی چه کتابای پایه. کتابای آموزشی که منتقل میشد به تدریج این کتاب روز به روز مارکسیستی تر میشد دیگه. و اون موقع من یادمه ما کتاب ماتریالیستیک استالین رو مثلا میخوندیم، این بخشی از آموزش درونی بود. تو بحثایی که میشد خب طبیعتاً بودی خب کو جای خدا این مثلا جایی به حال این فلسفه و این دائم مسئله هی مطرح میشد. یه سری از بچه ها خب شدیداً مذهبی بودن، شدیداً حساسیت داشتن نسبت به این. یه عده اصلا نبودن، نه مذهبی بودن نه غیر مذهبی، مثلا رفیقمون احمدیان، مثلا اون با ما بود، حسین احمدیان که فوت کرد، همون معاون زندان ساری. و چون به هر حال سابقه آموزش نظامی دیده بود و جزو دوره های کماندویی شهربانی دیده بود، فرستادنش پادگان که هم آموزش تکمیلی سلاح و اینا ببینه و هم کمک کنه بچه های دیگه. مثلا یه نمونه جالبی بگم، ما مثلا ماه رمضون خب بعد روزه میگرفتیم القاعده دیگه توی پادگان. البته من مسئول امور ایرانیان بودم تو پادگان، من گفتم که اولویت مثلا اینجا اولویت به کار اینجاست، آموزشیه، نمیشه سحری خورد بعد رفت صبح ساعت 6 رفت دوید. آموزش نظامی با سحری خوردن و روزه گرفتن در تضاد. تو اینجا این خودش نشانه بود دیگه. پس احمدیان راحت پذیرفت، ولی بعضی از دوستانی که ما بودن نه، بعد روزی گرفت یعنی چی؟ به هر حال منظورم که این مشکلات کم کم شروع شد بین ما. تو بحثایی که میکردیم حتی یه جایی به بنبست رسید، یعنی شک که آقا داستان بالاخره این بعد چجوری حل کرد. و بعد از مدت ها که میخواستیم تو ارتباطات با سازمان که یکی بیاد این سوالایی که بچه ها دارن جواب بده، حسین روحانی اومد و برای ما داستان تحول ایدئولوژی رو توضیح داد، گفت آره اکثریت مرکزی مارکسیست شدن اینجوری، ولی خب رفقای مذهبی هم هستن، که برای ما هم تا حد زیادی قابل قبول بود، یعنی عادی بود که به حال سازمان میتونه تغییر پیدا کنه. این مشکل، این التقاط وجود داشت و این به هر حال شکسته می شد. منتها تا اونجا که به ما برمیگشت ما سعی می کردیم خیلی به طور عادی، این حتی یه مدتی، البته وقتی حسین روحانی اومد اول به من گفت، یعنی با مسئولین بالاتر گفت، نه به مثلا حتی به بقیه مجاهدین، که چون می گفت سعی کن یه جوری رابطه حفظ کن. گفت ما چه جوری؟ گفتم آره من قبول دارم، من خب قبل از اینکه اینو بگه من مارکسیست شده بودم، قبل از اینکه ابلاغ کنم توی گروه ما همیشه من انتخاب میکنم مهمان پیش نماز. گفتم خب چیکار کنم من پیش نماز بشم که این بچه پشت سر من نماز اینا باطل میشه خراب میشه؟ گفت نه، اینجا اتفاقا از همون تغییر باید استفاده کنم.
مجبور بودیم تو اینجا از تقیه استفاده کنیم. یعنی ما فکرش هم نمی کردیم که ممکنه به خاطر نپذیرفتن مثلا ایدئولوژی یه دی تصفیه بشن، تصفیه فیزیکی. برای همین وقتی بعدها شنیدیم به تدریج این شده. جالبه که خب ما اون موقع که عراق بودم برگشتم به بغداد بعد از پادگان، به من گفتن که خب تو برو نجف به دایی و اونجا بگو که داستان سازمان چیه. گفتم ولی چرا من برم؟ گفتم تو محمود شاگرد ترابه، چرا به تراب نمیگیم؟ از خبر نشدیم به تراب خودشم، یعنی باش مشکل داشتن با تراب. حالا چون تراب به تدریج از مسئولیتاش خلش کردن، حتی یه مدت حالا فرسنش ترکیه، خیلی فشار آوردن بهش. یعنی اینی که تقیب آدم به من گفت، من نشانهاشو از قبل میدم، اون تا تراب انقدر هیچ نمیگفت، اصلا راجب خودش صحبت نمیکرد و یه نوع محافظه کاری ایدئولوژیک هم داشت راجب اینجور چیزا. از همه چی مهمتر سازمانه، باید سازمان به هر قیمت حفظ کرد. برعکس من که همیشه حرفمو میزدم، یعنی همینجور به من گفتن برو نجف، گفتم من نمیرم، چون ماموریتی من میگه، من اصلا نه اینا رو میشناسم نه رابطه داشتم باشم، من اونجا کتک بخورم. حالا جالب بود اون موقع اون رفیقمون حسین ریایی مسئول رادیوی بغداد بود، ما ما خیلی دوست بود، ما باش خیلی دوست بودیم، واقعا رفیق شریفی بود و صمیمی. به من گفت من باید میام که تو کتک نخوری. بعد من بهش گفتم خب برم نجف، قرار برم خونه محمود دایی بهش بگم که داستان چیه. البته ما میگفتیم سازمان شده دو بخش، اول به ما اینجور گفته بودم و برای ما هم عادی بود چون خودمون دو بخش شده بودیم. به هر حال با حسین ریاهی رفتیم نجف، ما رفتیم خونه محمود دایی. البته اینا رو خود محمود دایی برشته نوشته به ورسیون خودش، شیوه خودش، و من بهش گفتم ببین سازمان خود این مشکل پیش اومده. عملا یه جوری گفتم سازمان شده مثل یک جبهه، بخشی مارکسیست بخشی همون ایدئولوژی سابق. این شروع کرد گریه کردن و عجز و لابه، من این همه برای شما کار کردم، اعلامیه های شما رو نوشتم به خمینی دادم. این تراب بعضی اعلامیه که خمینی میداد، تراب تزش می نوشت میداد به محمود دایی، محمود دایی این آخوندیش میکرد میداد خمینی، خمینی منتشر میکرد. مثلا اعلامیه های تک و توکی که گاهی زده رژیم میداد بیشتر اینجوری بود. محال یه احساس به اعتمادش خیانت شده، همچه حالتی داشت. حتی من گفتم خب واقعیت این حال چیکار کنیم؟ گوهر شما پدر سازمان در رو بردید، شما خائنید، شما که فحاشی کردن و گریه کردن، چون خیلی آدم احساساتی هم. به حال بهش ابلاغ کردم، وظیفم انجام دادم، برگشتم بغداد. بخشی که شد مارکسیست تشکلش رو حفظ کرد، ولی اونایی که شک داشتن یا نشدن، اینا تشکلی نداشتن در واقع، بنابراین آمار دقیق نمیشه داد. البته بنابرای گفته رفقایی تو زندان بودن یا تو ایران، میگن تیما خونه ها زندانیا اکثرا بچه ها مارکسیست شدن، ولی خب من حتی نمونه هایی داشتم که مثلا خود رفیقم محمد یقینی که با من خیلی رفیق بود، با هم یعنی همکار بودیم، با هم یه مأموریتی رفتیم با هم افغانستان قبل از اینکه برگرده ایران و اون بلا رو سرش بیارن. اون مثلا به من سافراسکو گفت من مارکسیست نیستم ولی مذهبی هم نیستم. از اینا هم داشتیم، یعنی اینجوری بود یه عده‌ای مارکسیست نشده بودم ولی مذهبی هم نبودم. البته هیچ موقع معلوم نشد به چه دلیلی روشنی زدن تصفیهش کردن.

مسئله دیگه‌ای که پیش اومد که باعث شد که ما دیگه نتونیم توی پایگاه بمونیم، توافق صدام بود با شاه سال 75، نم سال 54. طبق اون توافق رادیوها و فعالیت‌های ما در عراق عملا متوقف شد، چون یک بند اون توافق عدم دخالت در امور داخلی دو طرف بود و طبیعتاً دو طرف به فعالیت‌های لااقل علنی اپوزیسیون پایان دادن. و بعد از اون دیگه ما مجبور بودیم که از اردوگاه حتی از عراق خارج بشیم. بنابراین بخش عمده مرکزیت خارج از کشور، مسئولین خارج از کشور سازمان تو عراق بودن، در بغداد بودن اون موقع، و اینا همه یا به فرانسه یا اروپا رفتن، یا افرادی مثل من مثلا گفتن برین سوریه. فعلا این بود که ما بعد از عراق یه مدتی تو سوریه بودیم تا تکلیف روشن بشه. البته بعدا متوجه شدیم که در تغییر و تحولات وسیعی در سازمان خارج از کشور صورت گرفته، مسئولین همه جابجا شدن. در سوریه یک وضعیت سختی داشتیم، چون تقریبا مخفی باید زندگی میکردیم، چون اولا دولت سوریه رابطه خوبی داشت با رژیم شاه، احتمال دستگیری و تحویل دادن هم وجود داشت، همچنان از پاسپورت ایرانی استفاده میکنیم، میتونستیم تا 3 ماه بعد از ورود به سوریه اونجا باشیم. اینو بعدا خود ما با یک شیوه هایی این 3 ماه تمدید میکردیم که از قانونی مشکلی با دولت سوریه نداشته باشیم. بنابراین از سوریه خب ما این مدتی با چند تا از رفقایی که تو اردوگاه با ما بودن و دیگه‌ای که توی خونه‌ای در دمشق بودیم، منتظر بودیم که وظایف جدیدمون روشن بشه. یک سفری من به افغانستان رفتم به همراه همون رفیقمون محمد یقینی، که اون رفیقمون مسائل افغانستان و امکاناتی که در افغانستان بود و یک گروهی، یه تشکیلاتی ما داشتیم، یعنی رفقای افغانی که با ما همکاری میکردن و مسائل مرزی و اینا رو به من منتقل کرد. بعدم محمد یقینی برگشت ایران، متاسفانه ترور شد به وسیله رفقای دیگه، چون بهش نمیدونم به چه دلیلی مشکوک شده بودن. هم سازمان مجاهدین و هم رفقای فدایی یه سری تصفیه های امنیتی به اصطلاح داشتن، چون فکر میکردن یا مشکوک بودن به یکی که ممکنه با ساواک همکاری کنه، اونو از بین میبردن. حالا اینم به نظر من اینم قابل انتقاده، چون راه‌های مختلفی وجود داشت برای اینکه مشکل امنیتی رو حل کنه. در درون سازمانم حتی ابتدای کار و حتی در بیانیه ایدئولوژی که بعدم منتشر شد، عملا یک جوری مرکزیت هم به عنوان خائن در سازمان، خب معنیش این بود که میخواد با ساواک همکاری کنه مثلا، خب لو بده، خیلی ظاهر و صلاح هم بود به قول معروف اون موقع. ولی در واقع علاوه بر این پوشش، مسئله این بود که خب خیلی از همین این رفقایی که کشته شدن، اینها واقعا میخواستن مبارزه کنن، اصلا مسئله ساواک و لو دادن و این مسائل مطرح نبود. برعکس، چون حاضر به تغییر ایدئولوژیک نشده بودن تصفیه شده، و خب این به نظر من خیلی وضعیت رو بدتر میکنه، به خصوص اینکه بعد انعکاسش در جامعه و سوء استفادهش به وسیله نیروهای مذهبی که یک باره از سمپات و هوادار تبدیل شدن به مخالفین سرسخت و یک موجی در جامعه و در خارج از کشور به راه افتاد علیه سازمان که اینا کمونیست های مسلمون کش هم و همه کمونیست هم همینجور هم. یعنی این تبلیغات ضد کمونیستی وحشتناک اینا به راه انداختن تحت عنوان این که اینا رفقای خودشون کشتن و اگه اینا به قدرت برسن همه رو خواهند کشت. بنابراین طبیعتا ساواک هم رو این خیلی فعال بود، رو این داستان، چه در زندان ها و چه در خارج از زندان ها. مرکزیت سازمان از تعداد محدودی تشکیل شده بود اون موقع. تقی شهرام بود، جواد قائدی بود، قبلا بهرام آرام بود که درگیری شهید شد، قبلش هم که خب رضا رضایی بود،
و آرام، این دوتا بودن. و بعد فراری که تغییر شهرام کرد که خیلی صدا کرد، اتفاقا در زمان رضایی تغییر شهرام بالا کشیده شد. از اون موقع مرکزیت در واقع عملا دست تغییر بود. خب بعد از اینکه رضا رضایی شهید شد، عملا دست تغییر شهرام، جواد قائدی و شریف واقفی بود. در واقع این سه نفر بودن. کشتن شریف واقفی این تصفیه یکی از اعضای مرکزیت سابق. به همین دلیلم اتفاقا تو کنفرانس 57 انتقاد اصلی متوجه این دو نفر بود، تغییر شهرام و احمد یا جواد قائدی، که حتی بعدن این رفیقمون از مؤسسین سازمان آرمان، سازمان مبارزه در راه آرمان، انتقاد کارگر. بنابراین میشه گفت مسئولیت اصلی به عهده این دو نفر بود. و حالا بعد اگه به کنفرانس 57 رسیدیم، که من هم تو اون کنفرانس شرکت داشتم به عنوان چون کنفرانس به این معنی که مسئولین شاخه‌های مختلف و بخش‌های مختلف با جمع می‌شدن که تصمیم گیری کنن. سازمان بحران رسیده بود دیگه، نمیتونست دیگه پیش بره. اختلافات در درون مرکزیت، یه محمد طریقت هم بود، اینم یادم رفت که یه محمد طریقت و یکی دیگه بود که بعد از این تصفیه ها اصلا فرار کردن از ایران، رفتن به خارج. اینها هم گفته میشه که زمان آرام اینها هم بخشی از مرکزیت بودن و اینا فرار کردن. البته مسئولیت اصلی به هر حال تغییر شهرام بود. وقتی که تغییر شهرام به خارج اومد، اصلا با امکانات وسیع بسیج شد برای اینکه این امن بتونه بیاد بیرون از ایران، و برای سازمان یک موفقیت خیلی بزرگ بود که اینو نجات دادیم. سواک فشارش خیلی زیاد شده بود، دائم رفقا از ایران میگفتن که امکانات الکترونیکی اینا برای ما بفرستین، چون ما دائم خودمون رو در محاصره اسم میکنیم، فکر کنیم در دام سواک، در تور سواک هستیم. با اون داستان خانگردی ها و اینا هم خب خیلی تشدید شده بود، به طوری که حتی یکی از پیشنهادات مرکزیت سازمان استراتژی عقب نشینی بود، عقب نشینی بزرگ. دو طرح مطرح شد اون موقع، یا عقب نشینی بزرگ یعنی حتی اونای مسئولین شاخص برن خارج، یا فعلا موقتا همه فعالیت ها رو متوقف کنیم تا از زیر ضرب در بیاییم. و یه طرح دیگه بود که نمیدونم کدوم یکی از اعضای مرکزیت داده بود، انجام عملیات بزرگ در حد مثلا ترور شاه، که خب این طرح با مخالفت روبرو شد. تدارک برای بیرون کشیدن بعضی از رهبران و مسئولین شناخته شده، اون عملا در دستور قرار گرفت. به همین دلیل بود که بعضی از اعضای مهم، سرشاخه ها و اعضای مرکزیت به خارج منتقل شدن، و در نهایت خود سعید تغییر شهرام هم اومد خارج.

من فکر کنم سال 55 بود که به یمن رفتم. اولا که تو پایگاه با فلسطینی آشنا شد و از نزدیک، بعد به حال زبان عربی هم صحبت میکردم و اون موقع تراب هم عملا نمیدونم از مسئولیتاش، نه اینکه خلع شده بود ولی در زاویه قرار گرفته بود، یعنی یه گوشه گذاشته بودنش. البته من اون موقع خبر نداشتم، بعدا شنیدم که به ترکیه تبعیدش کرده بودن و هم تراب هم پوران در اونجا بودن. من بدون اینکه خبر داشته باشم یک باره تمام مسئولیت هایی که قبلا به عهده رفقای دیگه مثل تراب، مثل مرتضی خاموشی و بقیه یا حتی محمد یقینی بود، عملا به عهده من گذاشته شد. اولین سفرمون به یمن جنوبی بود، اون موقع یمن دموکراتیک، و اونجا رفیقمون مرتضی خاموشی روابط و مسئولیت های اونجا رو من منتقل کردم. مرتضی با خانومش حوریه بازرگان اونجا با هم بودن که بعد از اونجا برگشتن به ایران. اکثر این مسئولین هم برمیگردوندن ایران برای بررسی دوباره. در عدن ما خب اولین کشوری بود که ما رابطه در واقع دولتی با اونا داشتیم. البته پوششش کمک ما به جبهه خلق برای آزادی عمان بود که توافقاتی قبلا کرده بودیم با اونا. ما همکاری رادیویی داشتیم، همکاری های مختلف مثلا تو مدارس انقلاب. البته اون مقطعی که من برگشتم در واقع متاسفانه مقطع عقب نشینی و شکست جبهه خلق برای آزادی عمان بود. به تدریج مناطق آزاد شدهشون از دست دادن و مجبور به عقب نشینی به خاک یمن شده بودن. اون رادیویی که ما مشترکاً داشتیم روزی 10 دقیقه با رفقای عمانی، در واقع برای خطاب قرار دادن نیروهای مسلح ایران توی ظفار بود، که نیروهای ایرانی و نیروهای زبده، نیروهای کماندو و رنجر ایرانی رو فرستاده بودن اونجا با تجهیزات کامل در کنار ارتش انگلستان و خود ارتش عمان بر ضد جنبش عمان. و البته ظفار میگفتن چون مناطق آزاد شده عمدتا در ظفار بود، یعنی بخش جنوبش غربی عمان و هم مرز با یمن جنوبی. به همین دلیل به غلط گفته میشد انقلابیون ظفار، در صورتی که همه از همه جای عمان به قول معروف توش بوده، منتها چون منطقه آزاد شدهشون در ظفار بود، در منطقه ظفار بود بهشون گفتن ظفار. به هر حال ما اونجا علاوه بر ارتباط با این رفقا یک سری امکانات دیگه ای هم داشتیم. مثلا برای اولین بار ما صندوق پستی داشتیم، یعنی از خارج میتونستن همه با ما مکاتبه کنن، حساب بانکی داشتیم، هواداران میتونستن کمک مالی بفرستن و میفرستادن، یک سری تسهیلاتی یمنی ها در اختیار ما گذاشتن. البته اونو انقدر از نظر مالی فقیر بودن که چیز زیادی برای ارائه به ما نداشتن. و یه دفتر هم داشتیم اونجا، که دفتر البته یه خانه‌ای بود اجاره کرده بودیم، اجارش هم میدادیم. یه ساختمونی بود که ساختمون 2 طبقه بود که ما بودیم طبقه همکف، ما بودیم همسه روبروی ما جبهه آزادی بخش اریتره بود و طبقه اولمون جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بود، که خب اونها خیلی فعال بودن، روابط وسیعی داشتن با دولت یمن جنوبی. به اضافه این که برای اولین بار برای ما این فرصت پیش اومده بود که با تمام نیروهای انقلابی و مترقی در منطقه رابطه برقرار کنیم، چون همه اکثر اونها در یمن یا دفتر داشتن یا به عنوان تحت عناوین مختلف معلم یا مهندس دکتر اینها اونجا کمک میکردن به دولت یمن و فعالیت سیاسی داشتن. به اضافه خب خود فلسطینی، مثلا جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جورج حبش و حتی بخش دیگه، بخش بودی حداد، به اضافه رفقای مختلف عراقی، یمن شمالی، بحرینی، همه، یعنی فضای جالبی بود. یعنی واقعا میشد گفت انترناسیونالیسم واقعی
به اضافه اینکه ما جلسات ماهانه داشتیم با تمام این جنبش ها با هم مبادله. البته خب من اون موقع جوان 22 ساله بودم، 22 ساله

از جمله کسایی رفیقمون مرتضی به من معرفی کرد و اصرار داشت که حتما باشون صحبت کنم، یک رفیق عراقی بود که خودش رو از اعضای قیاده نه کمیته مرکزی اختلاف نظر داشتن با رهبری حزب، اونو ما معرفی کرد و ما با هم خیلی دوست شدیم. از طریق اون بعداً با خانومش و خواهر خانومش آشنا شدیم و رابطه خیلی نزدیکی برقرار کردیم. به اضافه اینکه خب عراقیا به خاطر نزدیکی جغرافیایی و خب سابقه‌ای که من داشتم تو عراق، خب ما خیلی نزدیکتر بودن، خیلی مسائلمون شبیه‌تر بود تا مثلا بقیه و این رابطه تکامل پیدا کرد و من به تدریج با همین همسر سابقم آشنا شدم و بعد خب این رابطه‌مون به ازدواج کشیده شد. البته خب کاری کاملا خیلی از نظر سازمان ما غیر تشکیل، ولی خب من به سازمان خبر دادم و سازمانم ابتدای امر خب مشکل پیدا کردم با مسئول مرکزیت خارج از کشور. و اتفاقا جالب بود که اون موقع همین این رفیق ما محبوبه رفعت افراز اونجا گوینده رادیو بود و ایشون برعکس این مزخرفاتی که اینا میگن که مذهبی بود و اصلا مارکسیست نشده بود، ایشون مارکسیست تو برنامه های رادیویی رو هم مینوشت هم میخوند. البته از روانی مشکل شدید داشت، از ایران حتی، به اضافه این که از خانوادگی مشکل داشت و رفیقمون رفعت افراز هم قبلا در سفار کنارش بر اثر بیماری مالاریا فوت کرده بود. من خب موقعی که در عدم بودم این به حال این مسئولیت رو انجام می دادم، باید هر چند ماهی می آمدم پاریس گزارش می دادم به مرکزیت سازمان. در هم حیث و بیس به اصطلاح تحول ایدئولوژیک و اون داستان ها، این رفیقمون مسئول خارج از کشور محمد یزدانیان، رفیق ایوب، گفتش که میدونیم فشار رو ما خیلی بالاست، چه در داخل چه در خارج، رو پدرت هم خیلی فشار، این آخوندها تو زندان و اینا خیلی فشار آوردن، تو به هر حال تجربه خودتو که تو چه تو پایگاه چه خارج از تو خونه های تشکیلاتی که بودی برای پدر بنویس تا این تبلیغات مسمومی که اینا را انداختن و به اصطلاح افشا کنیم. گفتم باشه. خب من مثلا البته خب عملا یه نوع در واقع هم توصیه بود هم به یک معنا یه نوع وظیفه تشکیلاتی. گفتم بسیار خب می نویسم و واقعا البته به من نگفتن که قصد انتشار این نامه داره، گفتن تو بنویس ما از طریق خودمون از کانال خودمون به دست ایشون میرسونیم. گفتم بسیار خب، من اون نامه رو نوشتم و بخش عمده نامه واقعا خب تجربه خودم بود و به حال من خب تو خانواده شاید نزدیکترین بودم به پدرمون از نظر فکری و یه پروسه رو با هم دنبال که مرتا اعظمم بود، خارج از انصاف نگی، اعظمم بود خب به یه شکل دیگه. من این تجربه رو به قول معروف به صورت نامه برای پدرمون نوشتم که بعداً خب به وسیله سازمان در نشریه مجاهد این نامه منتشر شد. البته خب من گفتم قرار نبود این نامه منتشر شد، ولی خب شد دیگه. منم و حال تو اون فضایی که واقعا خب کسایی هم که شروع کردن حمله به سازمان چه در خارج چه در داخل، انقدر افراد عجیب و غریب بودن، یعنی کسایی بودن که مثلا از قبل بعضی هاشون روابط خیلی خوبی با سازمان داشتن، به یک باره روابط هیستریک، حالا یه موقع انتقاد حقشونه میتونستم، ولی حملات مثلا خب همین مثلا بنی سعد برداشت کتاب جزوه منافق رو نوشت، اولین بار اون به ما گفت منافق، به سازمان مجاهدی نه تنها ما و همه کسایی که از قبل از سازمان مجاهدی مذهبی حتی حمایت میکردن چه در زندان ها چه در خارج از زندان ها. و شروع کم انتقاد از کل دستایی که قبلا حتی جرئت نمیکردن، همین مثلا رفسنجانی مثلا اومده بود
بیروت چند روز منتظر نشسته بود که یه قرار بگیره از تراب، یعنی اینقدر برایشون رابطه با سازمان مهم بود. خب این فضا یک باره تغییر، البته خب بخشش ناشی از همینایی که صحبت، همین به هر حال جنایاتی که شد، به هر حال من اسمشو جز جنایت چیزی نمیذارم، چیز دیگه ای نمیشه گفت بهش، بدون توجه به تمام مسائل دیگرش و بدون توجه به موضع قبلی خود اینها که شهیدن دفاع میکردند، شروع کردند به حمله و تا حد حتی تو زندان ها سال 54 اگر اتون باشد مسئله فتواها رو در منتشر کردند، مجاهدین کمونیست ها رو نجس تونستن. البته به نظر من و به خیلی از زندانی که اون موقع هم بودن، این با تشویق ساواک صورت میگیره. ساواک واقعا از این داستان حد اکثر استفاده رو کرد، یعنی خیلی از این مذهبی های این امثال عسکراللهی و لاجوردی و اینها اول آوردنشون یک توبه نامه علنی اعلام کردن، سپاس اعلی حضرت ها گفتن و بعد اینها رو از زندان ها آزاد کردن تا این فضای درون زندان رو به خارج از زندان منتقل کنن. و جالب اینی که این موضعی که زندانی هایی که در زندان بودن، زندانی سیاسی، موضع مذهبیون سیاسی در سال 54 معیار گزینش در جمهوری اسلامی بود. و خب در چه این فضایی ما اون نامه رو نوشتم، البته خب بلافاصله عکس العمل مستقیمی از ایشون نبود، ولی بعدها شنیدم که وقتی تقیه شهرام با پدرمون ملاقات کرده بود، پدرمون پرسید، از من سوال کرده بود، گفته بودن خوب و مسئله نیست و اینا، نگران من بود. و اون موقع پدرمون گفته بود اسم سازمانتون چی میخواییم بذارید، مسئلهش این بود. و خب حالا مارکسیست شدید به اسم سازمان چی؟ این البته اینها رو من بعدا توی اسناد ساواک که بعد منتشر شده، این اسناد منتشر شده و بازجویی هایی که از حتی اسناد که میگیم بیشتر بازجویی هاست، تا چه حد قابل اتکاست بازجویی ها، اون خودش قابل بررسیه. بعد از اینکه ایشون از زندان آزاد شد، اولا من بهشون زنگ زدم تبریک گفتم آزادیشون و یکی با هم راجع به مسائل انقلاب بحث کردیم، چون درست آبان 57 بود، درست قبل از انقلاب. و بعد گفتم داستان نامه و اینا چی بود، گفتم حالا میای با هم صحبت میکنیم. درست قبل از شبی که خمینی روزش بعدش اومد، رو رفتیم منزل خواهرمون، پدرمونم اومد و من گفت حالا تو خودت کمونیست شدی، اولا چرا اعلام کردی و تازه منم میخوای من رو هم کمونیست کنی؟ چون من گفتم به هر حال ادامه این راه چیزی جزی نخواهد بود اگه بخوایم پیش بریم. البته خب این بخشش خب خیلی به هر حال این انتقاد به من وارد بگیم، این انتظار از اون حال خودم شدم، تجربه خودم یه مسئله است، ولی این انتظار که کسی بعد از عمری در لباس روحانیت کمونیست بشه، خب خیلی از اون حرفایی بود که خب من اون انتقاد قبول داشتم، گفتم من تجربه خودم گفتم. حتی پدرمون ابتدا اینقدر از یه نظر عصبانی بود و میگفت این کار، این ضربه حتما ساواک پشتش بود، یعنی نفوذ ساواک بود تو سازمان، که یک سازمانی رو که اینقدر مثلا نفوذ داشته، اینقدر تو جامعه به هر محبوب بوده، اینجوری بهش ضربه بود. گفتم نه، نفوذ ساواک من قبول، من ساعت ها نشستم براش توضیح دادم و بعد تجربه خودم رو گفتم. و اینکه خب یه سری مسائل رو بعدا ما فهمیدیم، گفتم به محض اینم که ما فهمیدیم، خب من موضع گیری کردم راجع به تصفیه ها

ما غیر از یمن یک دفتر دیگه هم داشتیم در طرابلس لیبی. در لیبی کاملا وضعیت متفاوت بود، لیبی قذافی بود، یمن به حال یمنی بود که به حال چپ حاکم بود. در لیبی هم مسئولیتش به عهده من گذاشته، قبل از من کسی نبود و اولین بار من رفتم اونجا. رابطه ما کاملا دولتی بود، یعنی با دولت لیبی، چون دیگه مسئله عمان و اینا مطرح نبود، چون بشه جبهه خلق و آزادی عمان که وجود نداشت در لیبی. و لیبیایی ها خب میخواستن دوما کمک، هم ما هم فدایان، رفقای فدایی هم اونجا دفتر داشتن، به اضافه جبهه ملی خاورمیانه که اونها از قبل از ما رفته بودن رابطه برقرار کرده بودن. و حتی بعدها من دیدم قرضی و اینا هم رفته بودن، محمد منتظری، اینا همه به خصوص از سال 57 با لیبی به عنوان به حال دولتی که با رژیم شاه درگیر بود و حاضر بود به اپوزیسیون ایران کمک کنه رابطه برقرار کرده بودن. خب ما یک دفتری داشتیم در لیبی، مثلا من یادمه ما یک ساختمونی رو اختصاص داده بودن به جنبش آزادی بخش غیر عربی و تو این ساختمون خب انواع و اقسام جنبش های از کنگره آفریقای جنوبی وجود داشت، جنبش ضد آپارتاید، تا مثلا آمریکای لاتین، همه بودن، تا ایرلند شمالی، و همه اونجا دفتر داشتن. از نظر اینترنشنالیستی خب بیشتر شکل دیگه ای داشت، چه در یمن چه در لیبی. واقعا خیلی چیزها یاد گرفتم، خیلی چیزها، یعنی برای من یک مثل اینکه یک دانشگاه متراکمی بود. خب در یمن بیشتر با بیشتر جنبش های چپ بودن، مثلا خب با جبهه خلق برای آزادی فلسطین خیلی نزدیک بودم، چون حتی روابط شخصی هم مهم بود، مثلا با رفقای عراقی خیلی نزدیک بودم، با کمونیست های عراق، با حتی کمونیست های سودان، با کمونیست های اتیوپی، و خیلی روابط متنوع و واقعا آموزنده، یعنی برای من خیلی آموزنده. در لیبی وضع فرق میکرد. در یمن ما با یک دولتی به هر حال طرف بودیم، دولت به ما نزدیکتر بود تا حزب، چون حزب به هر حال ما رو میذاشت توی کاتگوری ضد شوروی، چون میدونستن که ما طرفدار شوروی نیستیم. ولی دولت، جالب میگه دولت از ما حمایت میکرد، دولت یمن. خب اون البته حالا خودش داستان دیگه ایده، تضادهای درون یمن جنوبی. در لیبی خب قذافی اون موقعش سعی داشت که اولا خودشو پان عربیستر از عبدالناصر جلوه بده، و با اون کتاب سبزش حتی میخواست بگه که ما چپتر از کمونیست هم هستم توی سری مسائل اجتماعی. همسر من در یمن معلم بود. جالب اینه که خب دولت یمن خیلی دولت خیلی فقیر بود، دولت یمن جنوبی، کلا یمن دو کشور فقیر، چه شمال چه جنوب، الان هم جز فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشه، و اون موقع حتی زمان کمونیست هم این فقر، و حتی نمیتونستن کادر کافی برای مدارس نداشتن، آموزش معلم. و دولت کویت یه قراردادی بسته بودن، کویت گفته بود که شما معلم‌ها را استخدام کنید، حقوقشون رو ما میدیم. همسر سابق ما از جمله کسایی بود که با قرارداد به اسم گفتن کویتی، تحت اون توافق نامه بین دو کشور، اونجا درس میداد، به اضافه اینکه خب هم خودش هم رفقای دیگه عراقی، همشون معلم بودن، مثلا سودانی ها رفقای سودانی یا معلم بودن یا پزشک بودن یا مهندس بودن، به حال یه تخصصی یه چیزی داشتن اونجا و کار میکردن، و هم برای یمن خوب بود، هم برای خودشون، هم یه پناهگاهی بود برای دور موندن از

سرکوب دولت ها. من که اومدم قبل از 57، قبل از انقلاب اومدم پاریس، ایشون اومد پاریس و بعدن اومد ایران. ما از طریق حالا رفقای فلسطینی پاسپورت سفید ایرانی چاپ کرده بودن به وفور و ما هم میدادن و خودشون هم استفاده میکنن از پاسپورت ایرانی، چون پاسپورت مناسبی بود برای تردد تو اروپا و ویزا گرفتن و اینا مشکلی نداشتن. من با پاسپورت جعلی ایرانی برگشتم و همینطور که گفتم، من علت تأخیرم یکی این بود که باید این امکاناتی که توی یمن و لیبی و جاهای دیگه بود با تحویل میدادم به رفقای دیگه، به خصوص رفیق تراب، چون رفیق تراب مونده بود آخرین کسی که بعد برمیگشت ایران. و بعد مهمترین چیز قبلش پاییز همون کنفرانس بخش منشعب بود که در پاریس تشکیل شد و منم شرکت کردم تو اون کنفرانس برای تعیین تکلیف وضعیت سازمان. رفقای از ایران به خصوص اومدن، خب یه سری رفقا هم که از قبل اومده بودن خارج، مثل خود رفیقمون سعید تری شهرام، رفیقمون ایوب یزدانیان، احمد و علیرضا سپاسی. اختلافات خیلی شدید بود بعد از قبل از کنفرانس و خب جالب این بود که این انشعابی که بعدن صورت گرفت قبلا به اشکال مختلف تو سازمان به وجود اومده بود. یعنی مثلا امیر رفیقمون احمد که نفر دوم مرکزیت، این برای خودش داشت جدا می شد که بعد آرمان رو تشکیل بده با یزدانیان و رفقای دیگه. و خب رفیق علیرضا سپاسی که از ایران اومده بود با روحانی، اون به اضافه سرشاخه های دیگه یعنی بعضی از مسئولین سازمان در داخل اومده بودن. فکر کنم یه 7-8 نفری در کل بودیم که کاملا مخفی، یعنی همدیگر نمی دیدیم به غیر از کسایی که خب می شناختیم. و مثلا من با بین هممون چادر زد یه خونه خیلی عجیب و غریب، از اون کنفرانس های خیلی عجیب و غریب. و منم چون به حال مسئول خاورمیانه بودم و بعدم خب به یک معنا خب مسئول رابطه ها بودم با سازمان های جهانی، به حال نظر داشتم، انتقاد داشتم. و خب من اون موقع حال نمیدونم چرا من مثلا، خب مثلا رفیق تراب نبود اونجا کنفرانس، ولی من بودم و خب نظرم هم دادم. خب البته من شخصا با رفیق تقی شهرام خیلی رابطه خوبی داشتم، چون از داره معنیش و شخصیتش خیلی بر من جالب بود، پدیده خیلی جالبی بود علی رغم همه اون کارهایی که کرده بود. و توی این کنفرانس جالبه که این رفیق از من پرسید، همه بعد از اینکه بیلان کار مرکزیت داده شد و به حال تمام کارهایی که شده بود به اصطلاح، رفیق شهرام از من پرسید، از هم یکی این پرسید، میگه خب با من باید چه کرد، من جرمم چیه؟ من یادم صریح بهش گفتم، گفتم رفیق تو بهترین رفقای ما رو اعدام کردی، ایدئولوژی که اعدام کردی. ما که اعدام نداریم ولی حکمت اعدامه، من خیلی دوست دارم ولی حکمت اعدامه. با اینکه گفتم خب این کم شما نمیدین ابعاد این، میگم نه شما از موج خورده بورژوایی وحشت بورژوازی وحشت زده شدید. گفتم نه این بحثی نیست، بحث پرنسیپه، بحث اصول اخلاقی کمونیستیه، تو چجور میتونی از این. و جالب اینه که تقی شهرام برحال سخنران خیلی بارزی بود واقعا، بعد از این که همه انتقادها بهش شد و بمبارون شد تو کنفرانس، واقعا سیبل تمام حملات تقی بود، علیرغم این که واقعا تنها او نبود، یه شکلی همه ما به یه شکلی در این داستان مستقیم و غیر مستقیم شد، به خصوص رفیقمون احمد که خب معاونش بود در مرکزیت، نفر دوم مرکزیت. ولی خب تقی شهرام چنون افسرده شده بود و نمیدونستن، البته کنفرانس نمیدونستن واقعا با تقی چه کنن. بعضی میگفتن خب برگرد ایران، خب اون موقع که هنوز رژیم شاه هنوز بود، خب اگه برمیگشت ایران مشکل امنیتی،
میگرفتن با اون اطلاعاتی، تمام ریز و جزئیات سازمان این میدونست، یعنی همه رو میشناخت. خب یه همچی کسی اگه میافتاد دست ساواک ممکن بود تمام سازمان لو بده. و بعدم مشکل دیگه این اگه تو خارج بمونه، بعضی رفقا میترسیدن که خب اینجا ممکن بر واقعا یه سازمان دیگه درست کنه و میتونست، قابلیت شد داشت و میتونست به اضافه یه سیر هوادار داشت تو خارجه و در این مونده بودن. این کنفرانس به هر حال به اون نتایجش و اعلام شد دیگه، اون بیانیه که بخش منشاه داد، اولا انتقاد از مرکزیت و کارهایی که مرکزیت به خصوص تصفیه های درونی و بعد هم نفی مشی چریکی، اینها همه از نتایج این کنفرانس بود. برگشتم ایران، یه مدتی رابطه با سازمان حفظ کردم ولی بعد به دلایل مختلف، چون اختلافات قبلی داشتیم با مرکزیت و اینکه نوع برخوردشون با انقلاب 57، همه اینا مجموعه انتقادایی که داشتم و فکر میکردم دیگه سازمان با این وضعیتی که پیش اومده آینده ای نخواهد داشت در ایران، تغییر شهرام رابطهش با پیکار بعدی قطع شد و حتی من یکی دو جلی دانشگاه تهران دیدمش و بهش گفتم تو اینجا چی میگه؟ اینا همه بعد از اینکه منو گرفتن، من دستگیر کردن، یکی از علل دستگیر میخواستن تغییر رو از من به تغییر برسن. بهش گفتم تو اینجا چی میکنی؟ اینا دنبال تو هم بگیرن تیکه تیکت میکنن. گفت البته خیلی جدی نگرف، چون موقع اوائل انقلاب بود و دویون میدونم اوضاع چجور بود، جل دانشگاه یه خیلی. و بعدم گفتش که من امکان ندارم برم بیرون. گفتم یعنی چی امکان نداری؟ گفت من پاسپورت ندارم، مدارک ندارم، الان توی یه اتاق کوچیکی دارم زندگی میکنم. که من اون موقع با رتوان با رفیقمون سپاسی صحبت کردم، گفتم که شما چرا چیز نمیکنی؟ چه امکان نمیدین که این رفیقمون بره؟ این بگیرن خیلی خطرناکه. رجب من گرفتم و خب البته خوب مقاومت کرد. اون منفیشو گفتیم، من مثبت شما ایستاد محکم و موضعش ایستاد، بعدم ادام شد.

مسئله موسی صدر خب مسئله پیچیده‌ای بود، یعنی درسته که ساواک فرستادش، ساواک مسئلهش این بود که بعد از فوت یکی از رهبران شیعه، الان اسمش فراموش کردم، شاه هم میگو من شاه شیعه هم مثل همین آقایون، میخواست در واقع کنترل هم عراق که به هر حال مثلا حوزه نجف، برجسته کردن شریعت مداری به عنوان مرجعی اول، در واقع هدفش این بود که قم حاکم باشه بر نجف و قم مرکز ایران، حوزه ایران. در لبنان هم همینجور به عنوان شاه شیعه، خب اتفاقا یکی از آخوندهایی که توی لبنان بود داستان موسی صدر رو برای من گفت، دقیقا که ساواک اول رفت سراغ برادرش رضا صدر که مسجد امام حسین حالا شده میدان امام حسین اونجا نماز میخوند، اون نپذیرفت، بعد رفتن سراغ آقا موسی، بهش میگفتن آقا موسی، او پذیرفت و فرستادن با یه سری مقدمه چینی هایی فرستادن که رهبر شیعیان وارد شد اینجوری، و ایشون شد رهبر شیعیان لبنان به این شکل. البته رابطهش با اپوزیسیون مثل اون که قبلا گفتم، ایشون هم همونجور یه جور همون مثل ناقایونی که صحبتش کردم، یه رابطه هم میخواست با اپوزیسیون رابطه داشته باشه، هم با اپوزیسیون با شاه شیعه، این هم با سفارت، در اون زمان سفارت از یکی از تیمسارهای ساواک بود، منصور خدر، و از طریق ایشون بود و یکی هم با اپوزیسیون. من قبل از خروجم از ایران اتفاقا پدرم گفت اگه لبنان رفتی با آقا موسی نزدیک نشو، گفت این علارغم این که به هر حال با شاه هر موقع میاد اینجا، میاد ایران یه ملاقاتی داره با شاه، قدیم به ما هم سر میزد، یعنی با ما هم تماس داشت، چون به هر حال میشناخته از قوم از قبل، و این بعضی از خواسته های ما رو اجابت میکنه. مثلا ما میگفتیم که به شاه فشار بیار راجع زندانیان سیاسی فلان اینا برو صحبت کن، برخواه فشار بیار برای آزادی زندانیان اینا، میرفت صحبت، و این دفعه آخر که اومده نه اومده سراغ ما، خب طبیعتا و این پیداست خیلی دیگه از بقول ما رو از خط قرمز رد شده. اطلاعاتی که تو خود لیبی بود، مهمان لیبی بود، ببینید موسی صدر که قبلا از طرف ساواک فرستاده شد از طرف رژیم شاه، در داستان جنگ داخلی لبنان به خصوص بعد از اینکه نیروهای چپ و فلسطینی تونستن بر بیروت تسلط پیدا کنن، یک بار موضع عوض کرد، جنبش عمل که وسیله در واقع به وسیله موسی صدر به وجود آمد، سلاحاشو خود فتح بهشون داد، مسلحشون کرد. چرا؟ چون اینا اولا که موضع گیری کردن علیه شاه، و برای اولین بار موسی صدر رفت یه سخنرانی کرد و گفت خلیج عربی، تو سخنرانیش و من دقیق یادمه، بلافاصله سفارت ایران در بیروت پاسپورت ایرانیش ازش خلع ایرانیتش کردن، یعنی یک حالت نقاری بین رژیم شاه و موسی صدر پیش اومد و او به فلسطینیان نزدیک شد در یه دوران کوتاه. بعد از این دوره بود که اختلاف پیدا کرد با قذافی و جلود که فرستاده شده بود توی از جریان جنگ داخلی، سرهنگ جلود و قذافی فرستاد اونجا که بمونه اونجا، رفت اونجا موند لبنان که مثلا جنگ داخلی رو متوقف کنه. بعد این دعوت در واقع یک نوع آشتی کنون بود با وساطت یاسر عرفات که بیان اینا رو با هم آشتی بده، یعنی با یاسر عرفات رابطه نزدیکی برقرار کرده بود. و در این داستان حالا چه گذشته در لیبی، میاد فرودگاه که برگرده لبنان، سر راه برش میگردند و اونطور که من شنیدم یک مثل این که یک اعدام مصنوعی براش ترتیب میدن، واقعا نمیخواستن بکشنش، خواستن بترسوننش، یک اعدام مصنوعی و ایشون سکته میکنه. این موسی صدر به هر حال شخصیت سوم لبنان بود اون موقع از نظر سیاسی، قذافی هم دیوانه شده بود نمیدونه چیکار بکنه با این، و حتی به ما به عنوان سازمان با حماقت کامل پیشنهاد دادن که ما اعلامیه بدیم و بگیم که ما کشتیم موسی صدر رو. حتی من نمیدونم به سازمان های دیگه ما این پیشنهاد کردن، به خود من
یکی از این مسئولین رابط ما بود، البته مسئولین خیلی ما رو برد پر این مسئولین خیلی بالاتر، منو خواستم و گفتن نظر شما راجع موساسد چیه؟ اصلا ما نمیدونستم موساسد کجا رفت، نمیدونستیم که اومده لیبی، ولی بقیهش خبر نداشتیم.

اعتصاب غذا شروع شد، ادامه یافت. با گذشت یکی دو روز حال دوستا از بچه ها خراب شد. اونا را به بهداری زندان منتقل کردن. این رخداد خیلی زود نتیجه داد. یکی از مسئولین ساواک به زندان آمد. با قول و وعده رسیدگی فوری به وضع ما هم قبول کردیم و به اعتصاب غذامون پایان دادیم. فردا صبح به ما گفتن که اسباباتون رو جمع کنید. ما هم خوشحال که داریم آزاد میشیم. آزادم شدیم، اما بچه ها رو از زندان یک راست به سربازخانه بردن. برای هم چند روز دیگه سرانجام آزاد کردن، اما به من گفتن که اخراج از دانشگاه برای همیشه. تهران دیگه کاری نداشتم که بکنم. این بود که بلیط قطار گرفتم و رفتم آبادان.

اومدیم تهران، علامت قرار گذاشتیم، رفقا رسول مشکی فهم و احنیب نجات اومدن سر قرار. پس از به اصطلاح مطمئن شدن و چک کردن همه جانبه، ما رفتیم در خانه که در خیابان غیاسی بود، در واقع خونه امن محمد حنیف نجات بود. یک هفته تمام ما اونجا بودیم که من بودم، محمد حنیف نجات بود، رسول مشکی فهم بود، احمد رضایی بود، سیجلی سید احمدیان بود، که تو این یک هفته ما بحث و تبادل نظر میکردیم، چون عده زیادی از رفقا دستگیر شدن، سه مرحله رفقای ما دستگیر شده بودن و باقی مانده ها ما بودیم و قرار بود که باقی مانده سازمان رو جمع جور کنیم و کارها رو بتونیم به پیش ببریم. ما اونجا تو این خونه ضربه خوردیم. داستان اینطوری بود که قراری داشتم با رفقا و روابط‌شناس اینا در ترکیه، قرار شد که سلامتی منو به اونا خبر بدن و از طریق یکی از رفقای ما که یک امکان ویژه‌ای بود در رابطه با اداره تلفن تهران و اون زیر نظر بود، متأسفانه نمی‌دونستیم، رسیدن به اون خانه که ما بودیم، ریختن و همه ما را گرفتن. تا احمد رضایی قبلش از خونه خارج شده بود، از همون لحظه اول شکنجه و بازجویی و فکر نمی‌کنم احتیاج به گفتن باشه که چی می‌گذشت در اون مدت و در اون دوران.

من جنبش زن زندگی آزادی رو یه جور خاصی دوست دارم، چون احساس میکنم که تجربه نسل من و شاید یک نسل قبل و بعد از من باعث شده که جنبش زن زندگی آزادی شکل بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه زنها بعد از انقلاب 57 به ویژه خیلی سعی کردن تا معنای زن زندگی و آزادی رو یک بار دیگه نشون بدن، یک بار دیگه برگردن به این معنی و نشد. خیلی تلاش ها شد، هر کدوممون یه گوشه سعی کردیم یه جوری واسه زن بودن مبارزه بکنیم، تو شهر، تو روستا، تو خانواده سنتی، تو خانواده غیر سنتی، مذهبی، غیر مذهبی، همیشه این اتفاق داشت میافتاد ولی خیلی هم فرق نمی کرد. یعنی ما تو هر کدوممون تو هر خانواده‌ای هم که به دنیا میمدی بزرگ می شدیم، در نهایت با جمهوری اسلامی داشت در مورد زن بودن ما تصمیم می گرفت. تو اتفاقایی هم که تو تمام این سالهای 100 سال اخیر ایران مدرن رو بخوایم در نظر بگیریم افتاده، همیشه چیزهایی قائم بوده که نه زن، نه زندگی و نه آزادی جزوش نبوده. شاید بتونیم بگیم که آزادی حداقل جزء بعضی از شعارهای انقلاب 57 بوده، اما واقعا مسئله جنسیت و مسئله زندگی هیچ وقت جزو آرمانهایی نبوده که توی این سالها بخوان در موردش حرف بزنن و این بار این اومده جزو آرمانها، یعنی به عنوان یک زن آزاد زندگی کردن جزو این آرمانها اومده. به خاطر همین این جنبش به نظرم به خاطر تفاوت‌هایی که داره خیلی خیلی ارزشمنده و امروز ایران، چه جمهوری اسلامی یک هفته دیگه، چه یک سال دیگه، چه هر زمان دیگه، ناامیدانه بخوایم بگیم که به هر حال قرار سقوط بکنه، که هیچ حکومت دیکتاتوری پایان نبوده و اینم قرار سقوط بکنه به هر حال، مسئله اینه که دیگه به شرایط قبل از قتل مهسا امینی و قبل از جنبش زن زندگی آزادی هرگز نه مردم ایران و نه جمهوری اسلامی بر نمیگردن و این خیلی به نظرم با ارزشه. شاید بقیه اعتراضاتی که در طی این سال شکل گرفته یه اعتراضی بوده، شروع شده، بعد تموم شده و همه چیز به شرایط عادی برگشته، حداقل عادی در حد اینکه کنترلش دیگه به دست حکومت افتاده باشه، اما الان شما میبینید که امکان نداره این اتفاق. یعنی واقعا زن زندگی آزادی توی تمام خیابون‌های ایران، توی تمام شهرهای ایران و حتی خارج از کشور ادامه داره و این تفاوت مهمی هست. زنده بودن و پویا بودن جنبش زن زندگی آزادی نسبت به همه تجربه هایی که قبل از این وجود داشته، من فکر میکنم باعث میشه که این تفاوت نسبت به جنبش های دیگه وجود داشته باشه و احساس ما نسبت بهش متفاوت. شاید بشه گفتش که آره، همونطور که من معتقدم که میتونیم بگیم که جنبش زن زندگی آزادی یک انقلاب زنان است، اما آیا فقط زنان دارن درش انقلاب میکنن؟ پاسخ نه. و میگیم که این جنبش، جنبش نسل زد، جنریشن زد یا مثلا دهه 80 ها، آیا به این معناست که فقط دهه 80 ها دارن میان توی خیابون و کشته میشن و انقلاب میکنن؟ نه. وقتی که یک صفتی رو به یک جریان اجتماعی میدیم و به یک جنبش میدیم، یعنی اون روحیه درش وجود داره. وقتی میگیم که این مثل در واقع یک انقلاب زنانه است، به خاطر اینه که داریم میبینیم که زنها در خودشون و اطرافشون دارن یک انقلابی رو ایجاد میکنن، یعنی روسری سوزوندن زنها و حجاب از سر برداشتنشون انقلابی هست که زنان دارن رقم میزنن. در مورد دهه 80 هم همینطور، شما می‌بینید دانشگاه و مدرسه وقتی تبدیل میشه به نقطه عطف‌های یک جنبش، پس یعنی متأخرترین نسل داره روش کار میکنه دیگه، پس میشه همین دهه 80 ها. اما اینکه بخوایم بگیم مجزا هست از همه آنچه قبل از این وجود داشته، نه، من فکر میکنم که این جنبش در ادامه جنبش سالهای قبل از خودش هستش. یعنی دهه 80 هایی که امروز رو سری از سر برمی‌دارن یا توی مدرسه می‌دیدیم که شعار میدن یا همه جور سعی می‌کردن که رهبران جمهوری اسلامی عکس‌های خامنه‌ای و خمینی رو بخوان تحقیر بکنن یا توی خیابون‌ها کارهایی بکنن که آوانگارد باشه، نسل قبلشون کارهای دیگه‌ای رو کرده بود و دیوارهای دیگه‌ای رو شکسته بود. یعنی نسل‌های قبل دیوارهایی رو شکسته بودن و همین جوری به مرور رفت و رفت تا به جایی رسید که دیگه دیوار جمهوری اسلامی موند و باید فرو میریخت. یعنی اون مسئله مسیرهایی که باید طی میشد، نسلهای قبل طی کردن، انتخاب بین بد و بدتر، حالا اصلاحات باشه، حالا ببینیم چجوری میشه کژدار و پریز یه جوری جمهوری اسلامی رو، مثلا تجربه انقلاب نداشت ولی حالا تغییراتی رو ایجاد که، همه این کار رو نسلهای قبل کردن و این دهه 80 که نیروی پیشرو آوانگارد میخواد باشه
میگه من همه اون چیزایی که شما تجربه کردید میخوام بریزم تو صد اشکال، خودم میخوام یه چیز دیگه ای تجربه بکنم. ولی آیا اگر که ما اون تجربه ها رو نکرده بودیم، مایی که میگم یعنی همه غیر دهه 80 ها، نسل قبلتر که انقلاب 57 کردن، نسل های دهه 60 دهه 70، ولی اگر اون تلاش ها رو نمی کردن دهه 80 به اینجا می رسی که به این نقطه برسه؟ من جوابم اینه که نه. تمام تلاش هایی که توی این سال ها شده، از اون زنی که توی دهه 60 با روش زدنش با ماتیک زدنش باعث می شد که بهش گیر بدن، گشت ارشادش که اون موقع اسمش کمیته بود بیاد بهش بگه، من روی دوش اون زن تلاش کردم برای اینکه ابرومو بردارم، برای اینکه آرایش بکنم و دوست پسر داشته باشم، نسل من و نسل بعد از من هم روی شونه من و نسل قبل از من اومده به عنوان زنانی که دیگه میگن ما هویت زنانه خودمون رو میخوایم داشته باشیم و حاضر نیستیم که به خاطر زن بودن تبعیض مضاعف رو در واقع تحمل بکنیم. به خاطر همین به نظرم اینها همه مثل زنجیره‌ای هستن که به هم وصله و نمیشه از همدیگه جداشون کرد.

بزرگترین نافرمانی مدنی که در جنبش زن زندگی آزادی داره اتفاق میفته مبارزه با حجاب اجباریه و به تعداد زنانی که این مبارزه رو میکنن جمهوری اسلامی نمیتونه نیروی سرکوبگر داشته باشه، به خاطر اینه که میبینید هر کلاسی، هر اداره‌ای، هر بانکی، هر خیابونی، هر تاکسی، هر کوی و برزنی، هر کافه و فروشگاه و پاساژی تبدیل میشه به محلی برای مبارزه، چون این نافرمانی مدنی میتونه گسترش پیدا کنه به همه جا. و حتی اگر جمهوری اسلامی میگه که خب دیگه کسی توی خیابون ها نمیاد و الان دیگه کنترل خیابون ها رو من تونستم به دست بگیرم، میبینیم که همچنان مستاصل هست در مورد اینکه چطور روسری رو بخواد دوباره برگردونه به سر زنها و بخواد اونها رو کنترل بکنه. بخاطر به نظر من یکی از مهمترین نه حتی یکی از مهمترین، به خاطر اینکه نماده. یعنی ما وقتی در مورد حجاب اجباری حرف میزنیم، وقتی در روسری سوزان اتفاق میافته تو ایران، اصلا معناش روسری سوزان به معنای فقط حجاب سر نیستش، به معنای نماد جمهوری اسلامی رو سوزوندنه، نماد جمهوری اسلامی رو انداختن زیر پا. و خب این چه چیزی میتونه از این بزرگتر باشه؟ چه مبارزه‌ای میتونه از این بزرگتر باشه برای حکومتی که گره زده سرنوشتش رو با اسلامگرایی و با حجاب اجباری؟ پس مخالفت با این ارکان اساسی حکومت چت در ظاهر به نظر برسه که مخالفت فقط با حجاب اجباریه، اما به اعتقاد من مخالفت با کلیت نظام جمهوری اسلامی. یه دی میگن که همین الان دیگه حجاب اجباری برچیده شده و همه دارن بدون حجاب میان توی خیابون و در واقع مخالفن با این ایده که آدم هایی مثل ما گفتن که حجاب پاشناشیل جمهوری اسلامیه و حتما تا آخرین روزی که باشه حجاب رو حفظ میکنه. اما واقعیت اینه که ما فقط نمیتونیم طبقه متوسط رو نگاه بکنیم، کسایی رو ببینیم که دارن بدون روسری میان و عکسشون رو تو شبکه‌های اجتماعی میذارن. واقعیت در محل کار زنان، در ادارات دولتی، در مدارس و دانشگاه ها همچنان همونیه که بوده. شاید توی خیابون ها زنها بتونن، اونهایی که این شجاعت و توانایی رو دارن، رو سرشون رو بردارن، اما هیچ کارمند بانکی، هیچ کارمند آموزش پرورشی، هیچ کارمند ادارات دولتی امکان این رو نداره که رو سرش رو یک لحظه از سرش برداره، به خاطر اینکه از کار بیکار میشه و اخراج میشه. پس مسئله حجاب نه تنها حل نشده، بلکه به یک بحران بزرگتر هم تبدیل شده. نکته دیگه که وجود داره اینه که ما هر روز داریم میبینیم که جمهوری اسلامی یک قانون جدید واسه مقابله با این مسئله حجاب درست میکنه. هر روز ما داریم خبرهایی رو میبینیم که یا امه جمعه یا نماینده های خامنه ای در شهرهای مختلف یا نماینده های مجلس، بالاخره یکی داره میگه این وضعیت غیر قابل تحمله، باید در مورد حجاب کاری بکنیم. لایحه هم که نوشتن، قانون رو دارن میفرستن که جریمه نقدی در نظر گرفته بشه، یعنی علاوه بر قانون حجاب که وجود داره که شلاق و تعذیر داره، جریمه نقدی هم در نظر بگیرن، محرومیت از یه سری حقوق اجتماعی رو در این لایحه‌ای که دارن میفرستن مجلس در نظر گرفتن. خب پس چطور میشه تصور کرد که حجاب مسئلهش حل میشه و جمهوری اسلامی هم میمونه؟ نه، من فکر میکنم همچنان بر سر این حرف هستم که حجاب پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه. تا جایی که باشه و اسم جمهوری اسلامی بر ایران باشه، حجاب رو سعی میکنه حفظ بکنه. دلیلش هم اینه که اون اقلیتی که همچنان به واسطه مذهب و اسلام در رفتار حکومت هستن، اگر روزی ببینن که این حکومت دیگه از دینشون هم دفاع نمی کنه که روسری و حجاب مهمترین نماد هستش در مسئله مذهب، و اونام دیگه از حکومت در واقع قطع امید می کنن. تا الان اگر فقیر هم باشن، اگر که مشکلات تورم داره آزارشون میده، اگر که در خانوادهشون معتاد به مواد مخدر یا هر نوع آسیب اجتماعی که امروز در ایران خیلی زیاد شده و بیشتر از قبل شده رو دارن، میگن خب به هر حال حکومتی هستش که حکومت امام زمانه، حکومت اسلامه، و خب حالا به خاطر اسلام این مشکلات رو تحمل میکنیم. اما اگر اون اسلام هم وجود نداشته باشه و با همه فشارهایی که داره تحمل میکنه اون فرد مثلا بیاد توی خیابون و ببینه که خب حالا دیگه حجابم آزاد شده، چه دلیلی داره که بخواد دیگه از این حکومت دفاع بکنه؟ پایگاه حداقلی وفادار به خودش رو هم جمهوری اسلامی از دست میده. حجاب اجباری گره خورده با موجودیت رژیم، به خاطر همین من فکر میکنم که تا زمانی که در قدرت باشه جمهوری اسلامی، همونطوری که به خاطر طرفداراش و به خاطر همین پایگاه حداقلیش قانون حمایت از عفاف و حجاب رو دوباره برده مجلس و میخواد در موردش حرف بزنه، همچنان هم این کار رو ادامه میده تا اونها رو از دست نده.

من توی یه خانواده مذهبی سنتی به دنیا آمدم و بزرگ شدم. پدرم آخوند هستش و نه یک نوعی از اسلام و مذهب که بگیم که حالا تو همه خانواده های ایرانی میتونه وجود داشته باشه، نه یک چیزی فراتر از اون چیزی که توی اغلب خانواده های ایرانی میتونه وجود داشته باشه. سختگیری هایی که شاید بقیه دختر بچه ها تجربه نکنن. من تقریبا از 4-5 سالگی چادر سر میکردم، در واقع عکسایی که دارم خیلی دختر بچه کوچیکی هم، ولی خب چادر سر میکردم. و خب اگه یکی همون زبان ازم میپرسید که چادر تو دوست داری یا نه، با عشق و علاقه احتمالا میگفتم که آره عاشق چادرم، به خاطر اینکه تمام زنانی که اطرافم بودم چادر داشتن و اصلا تقریبا تا سالها من زنی رو ندیده بودم که چادر سرش نباشه. همه ی زنها چون چادر داشتن به نظر من بزرگ شدن هم میتونست تو همون چارچوب قرار بگیره دیگه، مثل همون کلیشه کفش پاشن بلند یا هر کلیشه دیگه که دختر بچه ها میتونن برای اینکه تصور کنن که بزرگ شدن داشته باشن. معمولا برای نماز جماعت یا برای کارهای شبیه این با پدرم به مسجد میرفتم و حضور داشتم. نسبت به خواهر برادرها خیلی بیشتر هم در واقع این کار رو انجام میدادم. به هم نزدیک بودیم دیگه، ایشون به من نزدیکتر بود، من هم تمایل داشتم. کلا نام اکستریمی هم. معمولا هر کاری رو میخوام انجام بدم خیلی شدید انجام میدم. الان که دیگه نزدیک 40 سالمه به این فکر میکنم. تقریبا ساله راهنمایی بود که من متحری خوندن رو شروع کردم. ساله اولم از داستان و راستان خوندن شروع شد، جلدهای مختلفش، بعد سیره پیامبر. همینجوری در واقع همه کتابهای مطهری رو من تقریبا خونده بودم که توی کتابخونی که تو خونه داشتیم بود. یه کتابی داشت مطهری که نقد مارکسیسم بود، یه کتاب دیگه ای هم داره نقدی بر آثار شریعتی، که من در واقع با شریعتی و مارکس از طریق مطهری آشنا شدم و نقدهایی که کرده بود به اونها رو دیدم که خب خیلی نقدا وارد نیست، به خاطر همین رفتم سراغ منابع اصلی که بخونم. منابع اصلی دیگه توی کتابخونه پدرم نبود. توی کتابی که نقدی بر آثار مارکس به شدت به مادیگرایی انتقاد میکنه، چیزی که توی مثلا 16-17 سالگی من به نظرم میومد که چه جالب، یعنی یه ایده ای هم به نام ماتریالیسم یا مادیگرایی اونجوری که مطهری ترجمه میکرد وجود داشت. و بعد هی نقد میکرد که آره توی اون نگاه دیگه اون دنیا وجود نداره، خصوصیات و صفات مادیگراها رو میگفت و من به نتیجه رسیدم که خب چه آدمای جالبی هستن این مادیگراها، برم بخونم ببینم که چه جور در واقع آدمهایی رو بهشون میگن مادیگرا. یا یه کتاب دیگه ای داره فلسفه تاریخه که اونجا از ویل دورانت حرف میزنه و باز انتقادی که میکنه خیلی عجیبه ها. الان که دارم فکر میکنم واقعا بزرگترین نویسنده ها رو من تو آثار مطهری رفتم سراغشون. به داروین انتقاد میکنه و یکی دو تا جا با حالت مسخره کردن توی همون کتاب، فکر میکنم 2 یا 3 جلد بود فلسفه تاریخ یا شاید هم بیشتر، یادم که خیلی زمان زیادی رو میگرفت خوندنش، یه انتقادی میکرد به اون چیز تاریخی که مارکس مطرح میکنه، در واقع اون تکامل تاریخی که مارکس مطرح میکنه و به بحث تکاملی که داروین مطرح میکنه با یه حالت تحقیرآمیز و مسخره کردن. خب اینا همه کنجکاوی ایجاد میکنه که بری ببینی، مخصوصا برای یه بچه نوجوان که ببینی که خب این چیزهایی که این داره میگه با این حالت چیه و بری پیداشون بکنی. اون موقع دیگه نرسیدم من به ویل دورانت خوندن توی همون 15-16 سالگی و از در واقع از همشون بیشتر شریعتی در دستم بود و میتونستم بخونم. بقیهشون رو تو کتابخونه مدرسه هم نمیشد پیدا کرد، با اینکه بقیه اسامی هم منو این کنجکاوی رو درم ایجاد کرده بود. رفتم سراغ شریعتی که اولین باری که پدرم دست من شریعتی رو دید خیلی عصبانی و ناراحت شد که این ملحد بوده و اصلا واسه چه کتاب هایی رو میخونی و نمیدونم مغزت رو خراب میکنه و خیلی عصبانی بود از این قضیه. ولی خب دیگه من اون سوال ها داشت تو ذهنم شکل میگرفت دیگه گفتگومون از حالت مراد و مریدی و اینکه هر چیزی که اون گفت من میپذیرفتم داشت تبدیل میشد به یک گفتگوی که همیشه توش چالش بود، همیشه در موردش سوال میپرسیدم که این چرا اینجوریه، اون دنیا چرا اینجوریه، اگر این اتفاق بیفته، اگر کسی این کار رو بکنه. و خب از همه مهمتر در مورد زنا که مطهری کتابی داره که بسیار بسیار کتاب رنجاوری خوندنش برای یک زن، فلسفه حقوق زن در اسلام، که خب
اصلا مشخصا توی این کتاب، هم توی اون کتاب هم تو فلسفه حجاب، مشخصا مطهری در مورد اینکه زن ناتوان است تصمیم گیری توضیح میده. من میخواستم تو همون سالی که من این کتاب رو خونده بودم بعد انتخاب رشته میکردم برای دبیرستان و میخواستم ریاضی بخونم، بر اساس همون کتاب مطهری پدر من استناد میکرد که زن توانایی اینو نداره که ریاضی بخونه و باید بری تجربی که پرستار بشی، شغلهایی که مناسب دخترها باشه زنان باشه رو باید داشته باشی. میگم تمام اینها رو مو به مو تو کتاب فلسفه حجاب مطهری و کتاب فلسفه حقوق زن در اسلام مطهری میتونید پیدا بکنید که واقعیت اینه که زن نمیتونه تصمیم گیرنده باشه، زن تواناییشو نداره، چه ذهنی چه فکری، نمیتونه همون کارهایی رو که مرد میکنه و بر سر این اصلا بحثی وجود نداره. یعنی مطهری جوری این رو میگه که اصلا بحثی درش وجود نداره. و خب روی کردی هم که تو در واقع خانواده ما و پدر من وجود داشت همین بود دیگه. یه جای دیگه هم متحری آدم تو کتاب فلسفه حجاب میگه که زن میتونه بره کار بکنه، میتونه بره درس بخونه، اما چیزی رو که به نفع خانواده و مثلا جامعه باشه. و بر اساس همین ایده است که یه سری شغلا زنونه محسوب میشه دیگه. توی ایران ما میبینیم که زنها بهتر برن معلم بشن، پرستار بشن و در واقع اینطور چیز میشه. ولی خود در نهایت من رفتم ریاضی خوندم دیگه. توی اون سالهای دبیرستانم که من داشتم ریاضی میخوندم، یک کم امکان این که بتونم کتاب های دیگه ای بخونم بیشتر شد، به خاطر اینکه تا قبل از اون من مدرسه مخصوصی میرفتم که واسه خانواده هایی یا سپاهی بود یا اینکه آخونده بودن، و خب من اصلا هیچ آدمی غیر از در واقع اون آدم هایی که شبیه خودم بودن رو نمیدیدم، و تو مدرسه منم اصلا کتاب زیادی وجود نداشت غیر از همین کتاب. ولی برای اینکه ریاضی انتخاب کنم مجبور شدن که من ثبت نام کنم توی مدرسه عادی، چون که گویا که بیشتر پدرها اجازه نمیدادن دخترشون، پدرای اون طبقه و اون مدل خانواده که اجازه نمیدادن بچه هاشون ریاضی بخونن، و اصلا ریاضی نداشت دبیرستانم. من رفتم رشته ریاضی و برای اولین بار مواجه شدم با دخترهایی که چادر سرشون نبود، دوست پسر داشتم بعضیاشون، نمیدونم آهنگ گوش میدادن. اصلا من نمیدونستم چیزی به نام آهنگ گوش دادن وجود داره، مثلا اون چیزایی که اونا داشتن استفاده میکردن. و اینکه خب تو کتابخونه دیگه کتابهای آنچنانی وجود نداشت، ولی به هر حال دیگه یه کتابهایی که بتونم بفهمم مارکس کیه وجود داشت در همین حد، حتی با نقدش، حتی فوش بهش بدن، ولی من ببینم این کیه که شریعتی هم آخر بهش نقد کرده. یعنی تو کتابهایی که توی مثلا سال اول دبیرستان که داشتم شریعتی میخوندم میدیدم که این اسمش تو کتابای شریعتی هم اومده، این کیه که اسمش هم تو همه این کتاب ها اومده. ما حاصلش شد این که خب حالا دیگه، چون که دیگه فهمیده بودم که همه چیز بر اساس اقتصاد باید باشه، من در واقع دیپلم ریاضی رو که گرفتم اقتصاد شرکت کردم در کنکور اقتصاد قبول شد. همش یه جور پشت و شهود بود بیشتر تا اینکه بخوام بگم که جاری زندگی. تا اون موقع جاری زندگی چیزی، بعدها خب جاری زندگی هم به هم خیلی چیز بیاد داد، ولی تا زمانی که دیگه برم دانشگاه و اینا دیگه همون سالهای آخر دبیرستان خب دیگه درگیری هامون بیشتر شده بود در مورد حجاب و چادر سر کردن و اینا، و دیگه من چادر سر نمی کردم، یه خط در میون سر می کردم می زاشتم تو کیفم، چادرامو در می بردم می زاشتم تو کیفم، مثلا نزدیک خونه دوباره سر می کردم، تا یه بار که دید و دیگه خب چون پرده بر افتاد دیگه نیازی نیستش که پنهان کاری بکنی، وقتی که دید من گفتم آره من نمی دیگه سرم نمی کنم. خیلی عصبانی شد دیگه، خیلی دعوای بدی سر گرفت اون روزی که دید. و خب با مامانم در واقع بیشتر اینجور موقع ها مامانا رو مورد عتاب و خطاب قرار میدن دیگه. و بدترین درگیری هم که ما با هم دیگه داشتیم یکی از همین روزهایی بود که داشت دقیقا همین برخورد رو با مامانم میکرد که چرا مثلا به هر حال اون مقصر بود انگار که من یه شکل دیگه ای شده بودم مثل بقیه بچه هاش نشده بودم. و خب من اومدم برای که از مامانم دفاع کنم و یه درگیری بیشتر از قبل بین اون ایجاد شد. ولی دیگه خراب شده بود همه چیز دیگه نمیشد درستش کردیم.
مادر بیشتر مادرها دیگه بیشترشون توی همچین موقعیت قرار میگیرن، انگار که برای خودشون کالبیجه که تعریف کردن اینه که همه خانواده ازشون راضی باشن. اون مادر کلیشه ای که میخواد همه ازش راضی باشن، به هر حال شوهرش باید ازش راضی باشه. به هر حال مادر من میزان سنتی مذهبی دیگه، اون نگاه مذهبی رو نسبت به جایگاه شوهر داره. از این برم خب بچهش نمیخواد بچهش رو ببینه که داره آزار میبینه، قهر میکنه، از اتاق بیرون نمیاد، چند روز چیزی نمیخوره، با کسی حرف نمیزنه. خب این هم میتونست اون هم اذیت میکرد. خیلی رابطه در واقع نزدیک هم با مامانم نداشتم، به خاطر اینکه اون هم در واقع بین ما میستاد، اما به لحاظ منطقی حق رو به اون میداد. یعنی میگفتش که خب گناه دیگه. 2 سال بعدش که من ازدواج کردم همچنان رابطه ما خیلی با مادرم هم نزدیک دیگه نبود، تا وقتی که من وقتی که زندان بودم اومد ملاقاتم، از اون موقع یکم در واقع به هم نزدیکتر شدیم و مدلش هم اینجوری بود که به هر حال می اومد ملاقات، حالا هر جوری هم که بود و مخالفتی چیزی هم اگه بود، نه مرتب ولی به هر حال خیلی اوقات می اومد ملاقات، و بعدش خب رابطه همون دیگه کم نزدیکتر شد.

جز نقاط عطف زندگی من محسوب میشه، چون که تا قبل از اون من هیچ دوستی نداشتم که حالا یا اگه باباشم آخوند نباشه مثلا داییش یا عموش آخوند نباشن یا مثلا برادرش آخوند نباشه. یعنی میدونی این خیلی نزدیک بود به هم، چون ممکن بود که پدرش سپاهی باشه ولی مثلا داییش یا عموش مثلا آخوند باشن. خیلی نزدیک بود مدل خانواده به هم دیگه. و طبیعتا هم فیلم هایی که می دیدیم، بازی هایی که می کردیم، حرف هایی که می زدیم و همه چیز شبیه هم بود. و حالا یه دفعه وارد یک دنیایی شده بودم که بچه ها، حالا بعضی هاشون دیگه خیلی مثلا آزادتر هم بودن، پدر مادرهای جوانتری داشتن، آزادتر هم بودن، مثلا مدل لباس پوشیدنشون، حتی تو همون مدرسه مثلا مانتو شلوارشون رو میدادن براشون تنگ بکنن یا جورابای رنگی میپوشیدن که این هم مثلا نبود بین ما. موهاشون بیرون بود، بعضی موقع ها مثلا حتی آرایش میکردن و این خیلی برای من عجیب بود. و تجربیاتی که اونا تو خونه داشتن، یه موقعی من میشستم و میشنیدم که دارن در مورد مثلا ماهواره، یه چیزی تو ماهواره نشون میده حرف میزنن، یا ویدیو داشتن مثلا یه فیلمی گرفته بودن تو مثلا ویدیو، یا اون موقع دیگه مثلا سی دی هم اومده بود مثلا نگاه میکردن، یا مثلا یادمه که اینا مثلا میرفتن ویدیو کلوب رو من تا قبلش نشنیده بودم مثلا ویدیو کلوب کجا هستش، یه جایی که با اینترنت کار میکردن اون موقع، الان دیگه نیست چون تو خونه ها اینترنته، اونم موقع تازه فهمیدم کافی نت، آره یه چیزی بود اون موقع به اسم کافی نت تازه اومده، آره همه چیز اصلا تازه فهمیدم، تقریبا دیگه همه دوستامون بودم. ولی قضیه هم اینه که خب من باهاشون نمیتونستم رفت آمد داشته باشم، چون اجازه نداشتم که من با اونا برم بیرون یا برم خونهشون. ولی اونا میومدن، اونا هم که میومدن مثلا وقتی که میومدن همش اگه بابای من خونه بود بهشون میگفت رو سرتون رو بکشید جلو، یا مثلا اینجور بلند خندیدید. خب بعد میدیدم که خب اونا هم اذیتن دیگه، میان چه کاریه، من که اجازه نداشتم برم، اونا هم که میومدن اینجوری بود. ولی دیگه تقریبا اصلا اون گرده دوستا و اون آدم های دورو بر من دیگه کامل عوض شد، بچه های اون مدرسه شدن. واقعیت اینه که فرق نمی کنه که جنسیت شما چی هست، شما وقتی در یک ساختار ایدئولوژیک زندگی میکنی احتمال اینکه تحت اون ساختار فکری قرار بگیری و همونطوری فکر بکنی خیلی بیشتر و احتمالا نرمالتر از این هستش که بخوای در مقابل اون ساختار هم قیامی بکنی. ولی در مورد این که آیا واقعا همه قلبن پذیرفتن یا نه، الان موقعنا یه مهدیه که تو سال 1402 میتونه حرف بزنه در مورد این به این قضیه نگاه کنم. ایدئولوژیک زندگی میکنی احتمال این که تحت اون ساختار فکری قرار بگیری و همونطوری فکر بکنی خیلی بیشتر و احتمالا نرمالتر از این هستش که بخوای در مقابل اون ساختار هم قیامی بکنی. ولی در مورد این که آیا واقعا همه قلبن پذیرفتن

جدی دارم میکنم و باید آدم اونجوری که خودش دوست داره و فکر میکنه زندگی بکنه، اونقدر هم کارم عادی نبوده. چون الان میبینم که آدم دنبال این میگردن که یکی رو پیدا کنن پارتیشون بشه و چقدر براشون عجیبه که تو پاباد آخوند باشه و هیچ نفعی نبرده باشه. براشون عجیبه، باور نکردنیه. و من اینو واقعا این سالها تازه فهمیدم. اون موقع که این کارو میکردم، اون موقع که دانشگاه اخراج شدم، اون موقع که وحید سربازی رفت اصفهان، اون موقع که خیلی از این اتفاقا میافتاد، من به نظرم میومد دارم من این کار عادی میکنم. آدم باید شریف باشه، آدم باید اونجوری که خودش دوست داره زندگی کنه. هر چی زمان گذشت، به ویژه تو سالهای اخیر، تازه فهمیدم که چه کار عجیبی بوده. طبیعیش این بود که منم زندگیمو میکردم، احتمالاً هم از منافع این که بچه آخوند باشه تو جمهوری اسلامی استفاده میکرده دیگه. و واقعیت اینه که جامعه ما خیلی به اون سمت رفته. مسئله فقط خواهر برادر من یا فامیلای آخوند آینا نیستن. مسئله اینه که یه کارمندی وقتی که میدونه توی فلان اداره اگر که یقش رو ببنده، دکمه پیرنش رو ببنده، یه تحریش بذاره، میتونه سطح حقوقش یا موقعیتش رو ببره بالا، اون کارو میکنه، دیگه به هیچ چیزی نمیشه اعتماد کنه. من نمیتونم بگم که خواهر برادر من واقعا اینجوری فکر میکنن یا اینکه اونا دارن فیلم بازی میکنن، مثل بقیه آدم ها که نمیتونم در موردشون مطمئن بگم.

بابای مقنون ولی بودن و عقد کردن و این کارا کارایی بوده که میکرده، پستی نداشت. معمولا اینجوریه که حالا اگر که آدم ها تو خونه هاشون عقد بگیرن، چون خیلی مرسومه دیگه توی اون قش، تو خونه ها عقد میکنن و توی خونه ها یه آخوندی میاد که یه عقد رو بخونه، این کار رو گاهی میکرد. و منبر رفتن و توی دانشگاه تهران، دانشگاه مفید هم درس میداد الهیات. در واقع زندگیش از همون راه منبر و اینا بود دیگه، تا جایی که من حداقل میدونم قطع شد. ولی خب من ازدواج کردم، اون خونه من نیومد، منم خونه اون در واقع نه دیگه. خب تو خونه هم که بودیم با هم حرف نمیزدیم، یعنی مثلا میشد 6 ماه داره میگذره از آخرین دعوایی که کردیم، پرش یه سلام دادنه و یه جواب سلام شنیدنه، یعنی دیگه یه حرفی در واقع رد و بدل نمیشد بین ما. تقریبا میتونم بگم که از 18 سالگی تا اون 2-3 سال بعدش که من همچنان توی اون خونه بودم تقریبا حرفی نمیزدیم. آخرین باری که دیگه فکر میکنم که خب خیلی ناامید شدیم که من سال 82 دانشگاه قبول شدم و تقریبا از 81 دیگه جلو سر نمیکرد. خب دانشگاه رتبه سرقمی رو برده بودم، ریاضی چون میخوندم اقتصاد خوب زده بودم، تونسته بودم در واقع خوب بزنم. و اونم به مامانم گفتش که من ماشین میخرم براش، بهش بگو چادر سرش کنه، من ماشین رو بهش. و اون سال 81 تا حالا بچه های هم نسلان بودن که مثلا یه ماشینی بود که اسمش پیکی بود، یه رنو پیکی بود که خیلی هم ورنه محسوب میشد، ماشین ورنه محسوب میشد. من یادم که اینو خریده بود تو پارکینگ بود و من فقط یک بار سویچ انداختم و رفتم توش نشستم، اومدم بیرون و دیگه فرد و پس فرد و شب من همچنان چادر سر نکردم. اونم کلیدو گرفت از مامان و دیگه گفتش که من گفتم این اگه چادر سرش کنه ماشین بهش میدم، اگه چادر سرش نکنه نمیخوام ماشین داشته باشه. من گفتم ماشین میخوام چیکار حالا نداشته باشه، من چادر سر و دیگه فکر کنم بعد از اون دیگه اصلا تقریبا تا زمان ازدواجم از اون در واقع تنشی که بین ما بود سر این که چادر سر کن و دانشگاه قبول شده بودم و ماشین و اینا، دیگه 1-2 سال ما اصلا با هم دیگه چیز نمی کرد، در حد سلام سلام بود. سعیم می کردم که اصلا از اتاق من بیرون که نبینمش، اونا انگار که مثلا ترجیح می دادیم هم دیگه نبینیم. تا وقتی که خب من در واقع همسرم میخواست بیاد خواستگاری، اونجا دیدم که گفتش که نه من اجازه نمیدم، اصلا من باش حرف نزده بودم و اونم من گفتم بهش بگو نظر تو رو نمیخوام، اصلا من میخوام ازدواج کنم. ولی خب خیلی مخالف بود، اجازهش هم داشت دیگه، قدرت این رو داشت که توی این مورد دیگه قانونا بتونه قطع علم بکنه. و انگار که مثلا دیگه جای همه یه دفعه های قبلی که تونسته بودم کار خودم بکنم، این دفعه دیگه میگفتش که نه دیگه، این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیستش، من نمیذارم، یه اجازه ایه که من باید بدم و منم نمیدم. 20 سالم بود، 21 سالم بود دیگه، مخالف بود و معتقد بود که من باید مثلا با بچه یکی از دوستاش که به حال یه سپاهی آخوند یه کسی باشه که اصطلاحی خوش استفاده کرده بود، مامانم گفته بود که اینو جمع کنه برای جاش بشینونه و جمعش بکنه. منم دیدم که این راضی نمیشه، رفتم یک نامه هست که شما دادستانی میتونی بگیری که گواهی رشد عنوانشه، که به شما اجازه میده بدون اجازه پدر ازدواج بکنی. من رفتم اونو گرفتم و مامانم تو وسایلم پیدا کرد و بهشون نشون داد و گفت دیگه داره کار خودشون میکنه و خب برات بد میشه، آبروریزی میشه، بیا امضا کن. دیگه ما رفتیم توی محضری و یه امضایی کرد و اونجا هم حتی با سعی کرد مخالفتش رو اعلام بکنه، چون من مهریه نمیخواستم. گفتش که اصلا یعنی چی تو اسلام میگه که عقد حرامه بدون مهریه، باید مهریه بخواد. بعد
دیگه یه امضای کرد و تموم شد، یعنی من مراسم چیزم نداشتم، همونجور رو امضا رو کردیم و سال 85 بود و تموم شد. بعدها هم خب دیگه رفت آمد نداشتیم. 100% که ترجیح میداد من با کسی ازدواج بکنم که توی اون ساختار اون باشه، یعنی بچه یکی دوست داشت یا آخوندی یا سپاهی یا کسی باشه که در واقع دیگه کنترل کنه منو. و نکته دیگه ای هم که بود این بود که ما هر دومون دانشجو بودیم و میخواستیم ازدواج بکنیم. همسرم نه سربازی رفته بود، درسش هم ترم آخر بود تازه توی دوره لیسانس، و خب گفتیم بچه هست دیگه، گفت دو تا بچه میخوام با هم دیگه زندگی کنن، مثلا هیچ چیزی در نمیاد دستش، این دو تا هر دوشون بچه هم.

وقتی وارد دانشگاه شدم مارکسیست بودم، بسیار بسیار ضد مذهب. اکثریت همون کاری رو میکنن که خانواده‌هاش رو میکنن، منتها اقلیتی هستیم که شاید خیلی دیده میشیم، پر سر صداییم، خیلی متعجب میشن آدما که این چرا مثلا مثل، وگرنه حداقل من توی بچه هایی که تو اون سالها با هم دیگه بودیم، ما همه هم بابا همون همینجوری بودن، هیچ کدوم سرنوشت متفاوتی پیدا نکردن، همشون تو همون شرایط موندن و دارن زندگیشون رو میکنن. خاطر به نظرم خیلی هم اپیدمی نیست، ولی خب اینکه به هر حال بوده، هم قبل انقلاب بوده هم بعد از انقلاب بوده، کسایی که متفاوت باشن از اون چیزی که خانواده هاشون هستن. خیلی هم به آخوندزاده بودن یا نبودن ربط نداره، ممکنه که چپایی که بچه هاشون خیلی راست شدن، لیبرالایی که بچه هاشون چپ شدن، ضد مذهبی هایی که بچه هاشون آخوند شدن. من این رو هم حتی دیدم توی مهندسی که مثلا طرف اصلا مذهبی نبود، بچهش مثلا خیلی مذهبیه. ممکنه هر جور از این اتفاقا ممکنه که بیفته، ولی آره در واقع این میگم ضد مذهب بودم به خاطر اینکه به نظرم الان نگاهم به مذهب یکم حقوق بشریه، درونم آنچه درونم وجود داره همچنان در نفرت از مذهب میگذره، ولی در کنشگریم از آزادی مذهبی دفاع میکنم، از حق مذهبی ها دفاع میکنم. ولی اگه برگردم به 20 سال پیش اینجوری نگاه نمیکردم، میگم آنتی مذهب بودم، یعنی دیگه اصلا نگاه حقوق بشری نداشتم به مسئله مذهب، کردم که خب اصلا یه کاری کنیم دیگه مذهبی وجود نداشته باشه. یه چیزی رو بذارید بگم که خیلی الان بیشتر قابل درک باشه، ممکنه که خیلی از آدم ها الان، خب بحث در مورد LGBTQ+ خیلی زیاد میشه، ممکنه که خیلی آدم ها بگن که خب ما اصلا منزجریم، از مثلا همجنسگرا رو اگر ببینیم اصلا خیلی منزجر میشیم و بعدمون میاد ببینیم دوتا زن یا دوتا مرد دارن با هم دیگه معاشقه میکنن یا دست همو گرفتن. دیدگاه حقوق بشری میگه اون چیزی که تو دلت و تو فکرت هست، اگر که احساس خوبی پیدا نمیکنی از دیدن اینا، اوکی دیگه درونته دیگه، ولی حق نداری در رفتار تبعیض ایجاد بکنی، براشون بد نگاهشون بکنی، تحقیرآمیز نگاهشون بکنی، جوک براشون بسازی، فوش براشون بسازی، در مقابل دیگران آزارشون بدی و تحقیرشون بکنی. حتی ممکن تو ته ته دلت همچنان با این مسئله کنار نیامده باشی و چندش باشه برد. ولی به لحاظ حقوق بشری باید احترام بذاری به این که اونها هم دارن اینجوری زندگی میکنن. حالا در مورد مذهب هم دقیقاً اینه. مثلا من یادمه که اون موقع پس جایی رسیده بودم که حتی مثلا چادری ها رو به نظرم مسخره بود، مسخره می کردم. بعد تمام ماه رمضون من هر جایی که می رسیدم سعی می کردم یه آدامس بخورم، اصلا حالا آدامس خوردن نبودم، ولی تمام ماه رمضون انگار من باید آدامس بخوردم همه بفهمن که من روزه نیستم. الان اصلا برای مهم نیست کسی همچین چیزی رو بفهمی یا نفهمه. حالا من که خیلی وقتم نیست از ایران اومدم بیرون، هم 3 ساله تا وقتی هم ایران بودم دیگه برام اهمیتی نداشت. ولی به جایی رسیده بود که من تو زندان یادمه که مثلا آشپزی کردم برای بچه ها، بهایی ها ماه سیامشون بود، دست پختم خوب بود، تو زندان براشون آشپزی میکردم. این ور مثلا بچه ها ماه رمضان روزه گرفته بودن، من براشون سحری درست میکردم. در صورتی که توی اون نگاه ضد حقوق بشری که گاهی حتی خود آدمم رو آزار میده اینه که تو باید هی فوششون بدی، هی قور بزنی که چرا میخوایی روزه بگیری، اصلا روزه گرفتن چیه، هی باید اینجوری در واقع اونا رو تخته بکنی. اما دیگه به جایی رسید که، و البته که منکره نمیتونم بشم که تاثیر زندان بود، یعنی توی زندان و معاشرت کردن با آدم هایی که خیلی متفاوت بودن و خیلی هاشون مذهبی بودن، از گروه های مختلف، چه مجاهدا، چه بهایی ها، چه اصلاح طلب ها، به هر حال مذهبی بودن این ها تقریبا. فکر میکنم این مسیحی ها، خب نوکیش مسیحی خیلی تو زندان بود، کسی که بازداشت شده بودن نوکیش مسیحی بودن و گروه های مختلف دینی ها. و اونجا فکر میکنم واقعا کلاس درس بزرگی بود که من یاد گرفتم میکنم نوع نگاه رو به مذهب تغییر دادم. و دیگه اون در واقع اون چیزی که شاید اون سالها بود دیگه
الان وجود نداره، ولی میگم اون چیزی که در کنه وجودم هستش تغییر کرده. ولی خب واقعا یه زنی ممکنه که از اینکه منو با بیکینی ببینه احساس انزجار بکنه، همونجور که من ممکنه از دیدن یه آدمی با چادر و برقه مثلا کلافه بشم. ولی قضیه اینه که ما حق انتخاب وقتی که داشته باشیم، اوکی اون احساس میکنه که الان دیگه به جهنم ممکنه بره یا به گناه بیفته یا هر چیز دیگه، به من ربطی نداره، نمیتونه آزادی منو محدود بکنه و این خیلی مهمه. منتها همونطور که شما گفتی توی شرایطی مثل ایران چون حق با اونا بوده، الان هم میبینید که مرتب دارن این رو باز تو تلویزیون تو رسانه ها بیلبورد های بزرگ میسازن. یکی از بیلبورد ها که هفته پیش ساخته بودن این بود که یه زن و شوهری که زن چادری بود با یه مردی داشتن رد میشدن، یه زنی اون ورتر با موهاش بیرون بود از رو سرش و اینا، بعد اون بالای ابر رو درست کرده بودن نوشته بودن که آواری که تو بر سر شوهر من میریزی رو من باید آوار برداری کنم. یعنی همه تقصیر افتاده بود گردن اون زنی که رو سرش رو مثلا جلو نکشیده بود. خب چرا آدم باید مسئولیت کارو و شرط خودش رو به عهده بگیره دیگه؟

من توی 18 19 سالگی که اقتصاد میخوندم یه مارکسیست ارتودکس بودم. تقریبا دو سه سال اول دانشگاه رو در واقع همچنان توی نگاه مارکسیستی داشتم، کاملا پراگماتیستی عمل میکردم، کاملا عملگرا بودم. تقریبا میشه گفتش که تجمعی در اون سالها در دانشگاه تهران برگزار نمیشه که من اونجا حضور نداشته باشم، یا به عنوان سخنران یا به عنوان اینکه توی اون تجمع حضور داشته باشم. از تجمعات مربوط به زنان، تجمعات کارگری، تجمع معلمان، تا سال 88 تقریبا هیچ تجمعی نیستش که برگزار بشه که من نباشم. حتی گاهی به شهرستان هم میرفتم، تجمع بزرگی که دانشگاه شهرستان برگزار میشد. به خاطر همین فعالیت ها در واقع محروم از تحصیل شدم. ترم 8 دانشگاه بودم، محروم از تحصیل شدم، ممنون ورود به دانشگاه شدم و خب همون موقع دیگه بازداشتم شدم. در واقع بعد چند ترم محروم از تحصیل بودن به خاطر تجمع برای حق تحصیل بازداشت شدم. قبلترش به خاطر تجمع زنان بازداشت شده بودم، در واقع سال 84 برای زنان بود، سال 85 برای 8 مارس بود، سال 87 برای تحصن دانشجویی بود که خب به این بارهایی هم که بازداشت می شدم هم که خب موقع معمولا اینجوری بود که 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه در واقع تموم می شد. و سال 88 که دیگه اون بازداشت خب طولانی شد دیگه. خب فضای دانشگاه فضای ملتهبی بود تو اون سالها و احساسی که من نسبت به اون سالها دارم، اگه بخوام احساس خودم بگم، احساس میکنم یک گروهی بودیم که همیشه مقصر همه اتفاقات بودیم. من یادمه که سال 83 به دانشگاه تهران وقتی که خاتمی رو حکم کردیم، وقتی سال 84 احمدی نژاد رأی آورد و خب تحریمی هم بودیم، سال 84 تقریبا همه تشکل‌های دانشجویی تحریم کرده بودن اون انتخابات رو، ما مقصر بودیم. یعنی همه جا می نوشتن که دانشجویان مقصر شرایط کنونی هستن، رفتن هو کردن خاتمی رو، بعدم تحریم شد. یعنی در صورتی که اصلا من نمیدونم مگه دانشجو چقدر میتونست قدرت تاثیرگذاری داشته باشه، مگه چند درصد از جامعه بودیم؟ ما فقط نظرمون رو گفته بودیم در مورد خاتمی، در مورد رأی ندادن و بقیهش دیگه. یعنی میدونی من الان که نگاه میکنم میبینم تمام اشتباهاتی که خود اصلاح طلبا داشتن، تمام کوتاهیایی که کرده بودن رو تو اون سالها ریختن سر جنبش دانشجویی، چه در مورد عبور از خاتمی و اون انتقادایی که ما کردیم به خاتمی، چه بعدترش در مورد بحث تحریم انتخابات سال 84. هیچ وقت اصلاح طلبه حاضر نشدن قبول کنن. من تو این سالهای آخرم با هر کدومشون تو مناظره ها بودم، هیچ وقت حاضر نمیشدن قبول کنن که اونا اشتباه کردن و این مسئله نیستش که تقصیر دانشجو بوده اتفاقاتی که افتاده. خب بعد سال 84 هم فضای دانشگاه خیلی تغییر کرد دیگه. مثلا من که علامه درس میخوندم، خب یه فضای خیلی آزادتری حتی نسبت به خیلی دانشگاه های دیگه داشت. رئیس دانشگاه یکی از این مشارکتی هایی بود که خیلی هم آدم باز و آزاداندیشی بود، در واقع نجف قلی حبیبی. و خب ما اصلا با کوچکترین مثلا درخواستی میتونستیم تجمع داشته باشیم، تحصن داشته باشیم، سمینار برگزار بکنیم، سخنرانی داشته باشیم و نشریه های در واقع چند تا نشریه داشته باشیم تو دانشگاه. من همون سال اولی نشریه مخصوص دختران دانشجو که فقط در مورد مشکلات دختران دانشجو تو علامه حرف میزد رو مجوزش رو گرفتم، یه تشکلی درست کردیم به جز انجمن اسلامی که من عضوش هم بودم، در واقع یک انجمن دختران با همین عنوان که اسمش انجمن دختران بود درست کردیم که فقط در مورد شرایط دختران مخصوصا دختران خوابگاهی حرف میزدیم. و خب دیگه 85-6 دیگه شرایط هر روزش بدتر می شد. یعنی رئیس دانشگاه تغییر کرده بود، ماهی احضار می شدیم، بقیه دانشگاه خیلی سریعتر، مثلا دانشگاه تهران قبل از ما رئیسش عوض شده بود و کلی از بچه ها رو داشتن احضار می کردن یا هیچ مجوزی بهشون نداده بودن، در دفتر انجمن بسته بودن، مجوز نشریه ها رو گرفتن. این اتفاق در مورد علامه افتاد و در نهایت با تجمعاتی که ما می کردیم بر علیه این مسئله در واقع ادامه داشت. بعد یه تحصنی کردیم که از توی دانشگاه بازداشت شدم دیگه، در واقع این
کارهایی بود که تو اون سالهای دانشجو در واقع مسائل بسیج دانشجویی بود دیگه. مثلا تو اون سالم خیلی قدرت داشت هم در واقع انجمنهای اسلامی که اسمش انجمن اسلامی بود ولی ما توش بودیم، خیلی تقریبا قدرت داشتیم چون بچه ها زیادی توش بودیم و کار میکردیم، و هم بسیج خیلی قدرت داشت. یعنی واقعا توی دانشگاه یه دفعه میدیدی یک جنگ و دعوای اساسی شکل میگرفت بین این دوتا طیف و شعارهای تندی که میدادن علیه هم دیگه. من تنها دختری بودم که توی دانشگاه رفته بودم انجمن اسلامی، بقیه پسر بودم. و بعدتر من دبیر انجمن اسلامی دانشگاه اقتصاد شدم، بعدتر دبیر کل انجمن دانشگاه علامه شدم، و خب این خیلی منو میبرد تو سیب. توی نشریه های بسیج دانشجویی در مورد رنگ کفش من، رنگ لاک من، مدل مقنعه من، یعنی اسم من رو نمی آوردم، گفتم مثلا اون دختر، آن دختر چکمه پوش که آن روز مثلا فلان کار رو کرد، من چکمه می پوشیدم مثلا روی کفشم، روی شلوارم مثلا می آوردم چکمه و مثلا اونها اینجوری می خواستن خطاب قرار بدن. و بود همیشه این درگیری بود تا در واقع تا آخرین روزهایی که من تو اون دانشگاه بودم. خب خیلی از بچههایی بودن که با گرده های کتابخونی، نهادهای مستقل و اینها میتونستن داشته باشن. سالهای بعدش به حال این بیشتر شد، ولی توی اون سالها به ویژه اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، شما اگر که میخواستی مجوز سمینار بگیری، سخنرانی بگیری، تجمع بگیری، اینکه از طرف یک نهاد دانشجویی میرفتی مثل انجمن اسلامی، همه چیز رو تسهیل میکرد. شما اگه یه انجمن مستقل داشتی نمیتونستی مثلا با سربرگ اونجا یه نامه بدی بگی که مثلا ما میخوایم به مناسبت فلان اتفاق، به مناسبت 28 مرداد، به مناسبت 8 مارس، به مناسبت هر کدوم از مناسبت هایی که اون موقع برای ما مسئله بود، میخوایم این سمینار رو برگزار کنیم، میخوایم این پنل ها رو برگزار بکنیم تو دانشگاه. و خب این خودش چیز مهمی بود. بعدها دیگه از کارکرد افتاد، یعنی مثلا الان یا 5 سال پیش، 10 سال پیش، اینا دیگه هیچ فرق نمیکنه. ولی توی اون زمان اینکه انجمن اسلامی درخواست یه چیزی رو میداد یا نهادهای مستقل درخواست یه چیزی رو میدادن، میتونست خیلی متفاوت باشه. به خاطر همین من خودم ترجیح میدادم که اونجا باشم که بتونم بیشترین میزان کارایی رو داشته باشم. مثلا پتیشنایی که امضا میکردیم در مورد شرایط خوابگاه، مثلا نکاتی که مطرح میشد میتونستیم بگیم، و خب اینها همه میتونست خیلی کار رو تسهیل بکنه. سال 84 که انتخابات رو تحریم کرده بودیم، طبیعتا این تصور ذهنی برای خیلی از ما وجود داشت که همچنان همین تحریم رو ادامه خواهیم داد دیگه. سال 88 در واقع من همزمان تو دو تا جنبش داشتم اون موقع کار میکردم. هم جنبش زنان بود که یک سند هماندیشی رو زنان داشتن تهیه میکردن که قرار بود که این سند رو به نماینده های در واقع به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بدن و اونها بگن که این رو چقدرش رو قبول میکنیم. یه چیز دیگه خواسته های شورای دفاع از حق تحصیل بود و نهادهای دانشجویی دیگه مثل انجمن اسلامی، دفتر تحکیم، اینها. و ما می مطالبات رو نوشته بودیم. در واقع 88 بتونیم بگیم که تنها انتخابات کاملا مطالبه محور بود. یعنی ما یک تا 30، اینور 1 تا 10 نوشته بودیم رو کاغذ، میدونستیم چی میخوایم و با نماینده کاندیداها وارد بحث می شدیم که قبول کنن یا نکنن. خب کروبی نسبت به بقیه، حالا به هر حال مشخص بود که احمدی نژاد و رضایی که اصلا هیچی، با اینکه ما به اونها هم حتی اینها رو داده بودیم، ولی بین کروبی و موسوی، کروبی قبول کرد که در مذاکراتش اسم دانشجوی ستاره دار رو بیاره. خب ما دانشجویان ستاره دار بودیم دیگه، در طی 2 سال قبلش در واقع این اصطلاح جا افتاده بود تو جامعه و حاضر شد که اینو بگه و حاضر شد که در مورد تغییر قوانین زنان هم لایحه‌ای رو بده اگر که در قبول شد، جزو خواسته های هماندیشی زنان. الان شاید واقعا به نظر عجیب بیاد، اما عکساش هست که ما پلاکارت هایی رو در خیابان بلوار کشاورز اردیبهشت 88 دست می گرفتیم که روش نوشته شده بود حجاب اختیاری حق زن ایرانی. همین الان ویدیوها و در واقع عکساش هست توی گوگل و توی یوتیوب. واقعا اونم محدودیتی قائل نمیشد، یعنی چه خود کروبی، چه خانم کروبی و چه پسرش که یکی از مسئول ستادا بود و بقیه تیمش که خب تیمی بودن که تقریبا همشون از قبل میشناخته دیگه. یه دفتر، یه
نه فقط به این گروه از دانشجویان، تقریبا تمام ستادها در اختیار دانشجویان و کارناوال و تجمعات، شعار دادن ها به سطح قابل توجهی رادیکال تر از موسوی بود در واقع اون اتفاقی که داشت میافتاد. من خودم توی ستاد مرکزی هم برای هم زنان هم دانشجویان بودم و یک مقداری هم توی بخش حقوق بشر بودم. یک همایشی که ویدیو عکسش هستش توی اینترنت برگزار کردی، اون زمان در واقع هم کارگرای سندیکای اتوبوسرانی بازداشت بودن و هم برادران علایی که اومده بودن ایران، در واقع ایرانی آمریکایی بودن، و هم چند تا بهایی ها. و ما بدون اینکه بگیم برای اولین و آخرین بار در طول عمر جمهوری اسلامی، بدون اینکه به در واقع حالا همه اعضای ستاد گفته باشیم، خودمون با کسایی که توی اون در واقع ستاد بودیم، تو بخش حقوق بشرش بودیم، یه همایشی گذاشتیم و خانواده ها اینا رو دعوت کردیم. یه سالن پر بزرگ کامل شد و این جزء مثلا موارد اتهامی بود که بعدها که من بازداشت شدم، چون یکی دو نفرم از بچه هایی بودن که در واقع سازمانی بودن، زندان بودن، ولی ما مثلا خانواده های اونها رو هم گفته بودیم که اومده بودن. و این خیلی بعدا مورد بحث قرار گرفت که یه ما گفتیم که اصلا بگید ما خبر نداشتیم، به بقیه کسایی که تو ستاد بودن شما اصلا نمیدونستین کیا قراره بیان دیگه. بعدم که خب به هر حال بازداشت شدیم.

چند تا تظاهرات بودم، بعد بازداشت شدم. من تا 40 ندا آقا سلطان آزاد بودم، بعدش که بازداشت شدم خرداد 84، اسفند 85، آبان 87 اینا رو بازداشت شدم. آبان 88 هم بازداشت شدم که دیگه این دفعه طولانی تر. مجموعه هم بوده بیشتر حدود 3 سال، 3 سال و چند ماهی شد مجموعه این در واقع این بازداشت ها. تفکر این نبود که کروبی مثلا قرار رای بیاره، ولی فکر میکردم مصور همینه. منتها ما برای خودمون اکتیویست ها، چه در حوزه زنان، چه روزنامه نگاران، چه فعالان دانشجویی، که تقریبا اکثرمون برداشتمون این بود که خب جامعه، توده جامعه و طبقه متوسط رأیش توی سبد موسویه، ما یه گفتمان آوانگاردی رو اینجا پرزنت میکنیم. یعنی ما به جای اینکه همون چیزایی که خیلی معمولی بود و خواسته های مثلا معمولی بود داشتن موسوی و تیمش میگفتن، ما اصلا از حقوق بشر اینجا حرف بزنیم، از آزادی ادیان حرف بزنیم، از حجاب اختیاری حرف بزنیم. و در نهایت مثل کاری که در واقع تو خیلی کشورها میشه، یعنی تو خیلی از کشورها یک سری از احزاب رادیکال هیچ وقت وارد انتخابات نمیشن که ببرن، میان تو انتخابات برای اینکه یه گفتمان سازی تو جامعه بکنن، در مورد یه سری موضوعات حرف بزنن. تصور ما می بود، یعنی اصلا بحث اینکه کربی رای بیاره رو تقریبا هیچ کدوممون بحثی در موردش نداشتیم. ولی اینکه موسوی رای نیاورد خیلی ما رو شوکه کرد دیگه. این هم خب به هر حال واقعیتی که شما احساس میکردیم همه دارن میرن که به موسوی رای بدن و خیلی متعجب بودیم. روز قبلش هم تقریبا حمله ها شروع شده بود، از روز ساعت اول میدونستیم که همچه دارن بازداشت میکنن. 3-4 روز قبلش هم جلوی وزارت علوم یه تجمعی داشتیم که بازداشت شدیم، یه چند ساعتی نگه داشتن، بعد ول کردن و خیلی هم عصبانی بودن و من حدس می‌زدم که احتمالاً دیگه داره شرایط به شرایط خطرناکی تبدیل میشه. بازداشت شدم، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم، اومدن خونه، من و همسرم هر دو رو بازداشت کردن. وزارت اطلاعات بود و جمع انفرادی، و بعدم که توی اوین بودم تقریبا 1 سال رو با زندانی های جرایم دیگه بودم، قتل و قاچاق و مواد مخدر و چیزهای شبیه این. بعد 1 سال اونها رو منتقل کردن به زندان بزرگ قرچنگ و ما رو توی یه قرنطینه، در واقع یه سوله بود که تقریبا از 2 سال بعدش رو من توی اون سوله بودم. سال 91 آزاد شدم، همون سال همسرم هم آزاد شد و وقتی اومدم بیرون دوباره در واقع رفتم سراغ این که ببینم دانشگاه چی شده. دیدم که اخراج شدم از دانشگاه، نامش رو گرفتم دیگه، شروع کردیم ما دیگه کار کردم باز با گروه های دیگه. کانون شهروندی زنان رو زدیم با نرگس محمدی، در واقع مجوز در نهایت ما نتونستیم بگیریم، اما تجمعاتی داشتیم که توی یکی از اون تجمعات سال 95 در واقع به خاطر اون تجمع، چون دوباره اومدن خونه و گرفتن، یه تجمعی کردیم مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی هایی که داشت اتفاق میفتاد به خاطر مسئله حجاب. این بار قرارگاه سارالله بازداشت کرد منو، در واقع سپاه بازداشت کرد. حدود 5 ماهی توی دو الف بودم، بعد آزاد شدم، بعد حکم دادن سال 87 تبلیغ علیه نظام 3 ماه حکم داد، بعد اون یکی دو سال و 6 ماه حکم داد، اون یکی 5 ماه، اون یکی 2 سال و نیم به هر حال اجتماع توانی هم در واقع حکم داد براش. تبلیغ علیه نظام اجتماع توانی بوده و البته به خاطر اون برنامه حقوق بشری من یه تفهیم اتهام سازمان مجاهدین هم شدم برای اون به خانواده های چند تا از زندانی های سازمان رو آورده بودم توی اون برنامه این اتهام. بعدها تبرئه شدم، ولی به هر حال با اون تیم هم در واقع بازجویی پس دادم، چون تیم سازمان یه تیم معروفیه تو وزارت اطلاعات که اونا بازجویی میگیرن. بدترین چیزی که به نظرم توی بازجویی وجود داشت این بود که گاهی مثلا یه کسایی میمدن میگفتن حیف حاج آقا که دختری مثل تو داره. خیلی طولانی بود، با چشمت، نمیدونم روزهای طولانی انفرادی، ولی واقعا این که اونجا هستی، حالا یه دورم اونجا بیام بهت بگم که مثلا لیاقت نداشتی. و این سال 87 هم که من بازداشت شده بودم، تو اون تحصن دانشجویی تنها دختری که تو جمع بازداشت شده ها بود من بودم، بقیه پسر بودن. و خب این خودش باعث شد که خیلی تو بازجویی
از این حرف استفاده بکنن که تو یه نفر بین اونا، هم تو بازجویی منو خیلی در واقع اذیت کردن، هم بعدا تو دادگاه همسرم رو خیلی سعی میکردن از این حرف استفاده کنن که عصبیش بکنن یا اون رو تحقیر بکنن. در 88 هم که باز هر دو بازداشت شده بودیم همینطور، هم سعی میکردن منو در واقع عصبی کنن، منتها من کمتر در واقع عصبی میشم با سیستم دفاعی در مقابل بازجویی بود که چیزی که اونا میگن میخوان عصبانی کنن پس من نشم. ولی خب خیلی سعی میکردن از همین طریق اینکه با چند تا از مردا هستش، مثلا زنت رو میدونیم که با فلانی و فلان تجمع رو رفته بودن، بعدش رفته بودن خونه فلانی، و اینجوری سعی کنن اون رو در واقع تحریک بکنن که هم نسبت به من بدبین بشه یا آزار ببینه. بعد خب بعد یه همچین بازجویی فرد میره تو انفرادی و بعد میتونن ازش هر چیزی رو اعتراف بگیرن. یعنی وقتی که به لحاظ روانی آدم بشکنه میتونه هر چیزی رو اعتراف بگیرن، و خیلی زن شوهر بودن توی زندان که علیه هم دیگه اعتراف میکردن. حتی اصلا بحث اعتراف تلویزیونی هم همین بود، یعنی اون رو تحت فشار قرار میدادن که در نهایت من مجاب بشم که بخوام اعتراف تلویزیونی بدم. ولی به نظرم دو الف که در واقع بعد از انقلاب ساخته شده و توسط جمهوری اسلامی ساخته شده، برای من به نظر فضای امنیتی تری اومد، خیلی دخمه ای بود. یعنی من نسبت به 209 میتونستم حدس بزنم کجا دارم میرم. گاهی مثلا بعد چند ماه که هیتو رو میبردن دستشویی، همون مثلا بازجویی، ملاقات، یه مسیرهایی رو میتونستی حدس بزنی. اما به نظرم دو الف شبیه این مسیرهایی که مثل حرکت موش هست درست شده بود که تو نتونید حدس بزنی که کدوم ور باید بری، اگر که چشمند داشته باشی یا یه روز چشمند تو برداری نفهمی که کدوم ور رفته بودی یا اومده بودی. واقعیت اینه که اون اتفاقی که توی ایران باید بیفته خیلی علنیه، یعنی اون خواسته های ما خواسته های علنیه، چیزی نیستش که دیگه بشه در واقع با کار مخفیانه امکان پذیر باشه، چون هم جامعه نیاز به تغییر داره هم حکومت نیاز به تغییر داره. این واقعیتیه که حداقل من اینطوری فکر میکنم. به خاطر همین باید یک کار عیان ریشه ای انجام بشه وقتی اکتیویست میخواد کار بکنه تو هر حوزه. من آخرین باری که احضار شده بودم چند ماه قبل بازداشتم، سیستان بلوچستان بودم واسه ورکشاپ زنان که به دختر بچه هایی که در واقع قربانی کودک همسری بودن آموزش میدادیم. و این رو اصلا چجوری میشه مخفیانه انجام؟ من به عنوان فمینیست واقعا این مسئله برام وجود داره که وقتی حکومت نمیره به اون بچه ها یاد بده که چطوری میتونن از قرص جلوگیری استفاده کنن، چطوری میتونن بهداشت خودشون رو رعایت بکنن، من اگه میگم من اکتیویست فمینیستم پس باید باشم برم توی اون روستای توی زاهدان و واسه اون بچه ای که 12 سالشه ولی 3 تا بچه داره یه حرفی بزنم، یه کاری کنم، یه کمکی بهش بکنم، اینو چجوری میشه مخفیانه انجام داد؟ خیلی کارها رو واقعا اون چیزهایی که شاید یه آدم های چیزهایی تو ذهنشون باشه، خواسته هایی باشه که بشه مخفیانه انجام داد، ولی اون چیزی که من حداقل من و خیلی از دوستان بهش فکر میکردیم نمیشد مخفیانه عمل کرد بهش. به خاطر این در مورد مهاجرت هم واقعا تا زمانی که امید داشتم و تحمل داشتم بهش فکر نکردم. یک هفته قبل از مهاجرت هم بهش فکر کردم، همیشه فکر میکردم که هم میترسم از مهاجرت، همین که غیر ممکنه که من مهاجرت کنم. این تصورم این بود که اصلا نشده، امکان نداره این اتفاق بیفته. ولی یه لحظه یه جایی تو زندگی آدم احساس میکنه دیگه زیر پاش خالی شده. دیگه اگه الان بره دوباره توی اون دیوارا و توی اون میله ها اصلا دیگه نمیتونه تمام کنه. و این حالا نمیدونم واقعا یه زمانی اتفاق میفته دیگه. برای یه کسی ممکنه با یه هفته زندان، برای یه کسی با 4 بار بازداشت بشه، 5 سال بره زندان. اصلا هر آدمی ممکنه یه جایی اتفاق بیفته و من فکر نمی کردم برای هیچ وقت اتفاق بیفته. فکر می کردم که من همیشه تحملشو دارم، ولی واقعیت اینه که نه، واقعا

وکیلم من منفعم گفتش که چون که رایدی حکم تعلیقی داشت، من هم که خب حکم داشتم. ما فکر میکردیم که پرونده فعلا بسته شده. همین الان هم دیروز هم دوتا از این رفقای ما که فکر میکردن پروندهشون بسته شده رفتن دنبال سندشون، نگرشون داشتن بردنشون تو زندان. همیشه جمهوری اسلامی از این کاری از غریب. ما فکر میکنیم پرونده بسته شده. یه روز وکیلم زنگ زد گفتش که برای من یه مسیج اومده که پرونده داره، پرونده شماره سنا خورده، یه اصطلاحی که در واقع الان هستش توی بحثه مربوط به دادگاه، و مسیج اومده که این پرونده جابجا شده، حالا یا رفته اجرای احکام یا رفته شعبه دیوان عالی، چون اعتراض داده بودیم که بره دیوان عالی. شنبه شد و قرار بود که شنبه صبح بشه بره دادگاه و ببینه که چی میشه. شنبه صبح رفت دادگاه، به من زنگ زد گفت اومده اجرای احکام، پاشید بیاید دفتر من. من رفتم همون موقع دفترش، محل کارم توی خیابون فاطمی بود، دفترش هم توی ونک بود، خیلی نزدیک بود. همون موقع رفتم و گفتم چی شده؟ گفت پرونده رفته اجرای احکام، نهایتش هم یه هفته دو هفته بیشتر طول نمیکشه، اگر که میخوای کاری بکنی دیگه الان میتونی انجام. من برگشتم محل کارم، به همسرم زنگ زدم بهش گفتم که حکم رفته اجرای احکام. گفت چی کار کنی؟ گفتم و گریه کردم همینطوری. بعد از گفتن این جمله گوش رو قطع کردم و وسایلمو جمع کردم اومدم خونه که ببینم که چیکار میتونم بکنم دیگه. و 6 روز بعدش هم ترکیه. وقتی که اومدم کرونا بود و اصلا فکر میکردیم که، تصور من این بود که همه هم ناامید بودن، با هر کیم صحبت میکردن همه میگفتن که اصلا انقدر کرونا وضعیتش وحشتناکه. اگه یادتون باشه اون موقع فکر میکردیم این هیچ وقت تموم نمیشه، واقعا انقدر این کرونا وحشتناکه که همه مرزا بسته فلان و اینا، دیگه بدترین موقع تاریخ که میتونستید شما از کشور خارج بشید همین وسط کرونا که پاییز 98 و دیگه از این بدتر امکان نداره بشه. خیلی ناامید بودیم ولی همه جا درخواست و اینا رو پر کردیم. من از 3 موقعیت متفاوت استفاده کردم. یکی ویزای حقوق بشری آلمان بود به خاطر اینکه این نماینده های مجلس مثل همین کاری که الان میکنن، اون موقع هم در واقع هر کدوم یه زندانی رو انتخاب میکردن به عنوان چی بهش میگن، الان هم بهش میگن نماینده ها این کارو میکنن، کفالت. آره، یه نماینده در واقع توی پارلمان آلمان این کارو کرده بود. وقتی زندان بودم من باش تماس گرفتم و برام و قرار شد که دعوتنامه بفرسته. هن اینترنشنال بهش درخواست دادم برای 2 جا، در واقع اونها میتونستن همچنان اقدام بکنن، کانادا بود و ونزوئلا. تقریبا هر 3 همزمان اوکی شد ولی مرزا بسته بود، در واقع اجازه پرواز نبود. من توی مارس 2020 اوکی رو گرفتم از همه اینها ولی مرزا بسته بود و 4 ماه بعدش هم مرزا بسته موند و من هر روز پام شدم فقط نگاه میکردم هیچ مرزی در جهان باز شده که ما از اینجا بریم یه جایی یا نه. در نهایت اولین استثنایی که در واقع مرزاشو باز کرد، اگه خاطرتون باشه، سوئد. محدودیت کروناییش کمتر بود. آلمان خیلی سختگیرانه بود و اصلا مرز رو چیز نکرد. پروگرام آیکورن سوئد به من پیام داد که پس فردا به مدت 5 روز قراره که مرزهای سوئد باز باشه، میتونی بیای؟ منم ترکیه حسی رو نداشتم که چرا نتونم بیام. خودم و وحید بودیم و 2 چمدون دیگه. گفتم آره. گفتم ما بلیت بگیریم واسه پس فردا. گفتم آره چرا که نگیریم. تعجب کردم که مگه میشه به یه کسی بگیم پس فردا ترکیه پاشو بیا سوئد، اونم بگه باشه. دیگه نمیدونست ما مثلا خونه بدوشیم 2 چمدون دستم. و اینطوری شد که در واقع توی یه شهری نزدیک اوپسالا به ما اسکان دادن برای 2 که این 2 هم چند ماه پیش تموم شد و الان اومدم در مالمو در جنوبی ترین جای سوئد، گرم ترین نقطه سوئد.

کتاب این نامه های ممنوعه نامه هاییه که من به همسرم نوشتم که بیرون از زندانه، چون که 3-4 ماه اول رو که هر دو بازداشت بودیم، بعد اون وثیقه آزاد شد و تقریبا نامه هم از زمان شروع میشه که دیگه اون با وثیقه آزاد شده و بیرونه و من این مخاطب رو دارم و میتونم براش بنویسم. بیشتر نامه ها تو این دوره نوشته شده، تعدادی هم هست که نامه های زندان به زندانه، یعنی دستمال کاغذی هایی که در ملاقات هایی که او و من در داخل زندان اوین داشتیم به هم دیگه میدادیم. من که چیزی نیستم در مقابل اون همه آدم که توی همه این 44 سال کشته شدن، همه کس و کارشون رو از دست دادن، تهش هم جمهوری اسلامی نشسته بالا سر. نامه ها رو توی یه سری عروسک هایی که میبافتیم، توی این عروسک ها به جای پنبه این دستمال کاغذی ها رو میذاشتیم، یعنی اینکه مثلا چند تا اگر برگی بود عروسکی اگر که بزرگتر بود میشد یه تعدادی کاغذ گذاشت، چون دستمال کاغذ خیلی زیاد هم نبود توی زندان دیگه، یکم تو مصرفش هم باید احتیاط میکردیم، هرچند کاغذ هم خیلی نبود ولی خب دستمال کاغذی کمتر. خیلی تو هم می نوشتم که در واقع یه صفحش وقت تایپ شد میشد 4 صفحه مثلا، انقدر تو در واقع تو هم نوشته بودم. بعد میذاشتیم که این عروسک ها و این عروسک ها رو میفرستادیم بیرون، خیلی هم مرسوم بود، همه زندانی های عادی هم این کار رو میکردن، مثل بچه هاشون عروسک میبافتن و میفرستادن بیرون، خیلی عروسک میبافتن میفرستادن بیرون اصلا بفروشن مثلا براشون، و به خاطر همین کسی مشکوک نمیشد. منم این کار رو کردم، 2 بار 3 بار که عروسک فرستادم منتظر بودم که وقتی عکس العملی نشون بده. خب ملاقات کابینی بود، امکانی نبود که بخواد مثلا مستقیم ازش بپرسم، اونم طبیعتا اگر فهمیده بود مستقیم نمیتونست بگه، ولی من منتظر بودم یه کدی بده، یه چیزی بده در واقع که بفهمم که متوجه شده که چیزی بیشتر از یه عروسک ساده است. چند بار اول که گذشت و عروسک فرستادم متوجه نشد، تا اینکه گویا بعدها متوجه شدم که یک دوستی اومده بوده خونمون و این عروسک ها رو میبینه و دست میزنه بهش و فشارش رو میده و متوجه میشه که یه چیزی در واقع داخل عروسک ها هستش، عروسک ها رو در واقع اون باز میکننش و توش پیدا میکنن اینها رو، و توی ملاقات کابینی وحید گفتش اون عروسکی که آخرین عروسکی که فرستاده بودن و اونها تونسته بودن پیدا کنن که خرس کوچیک بود، و گفتش که خرس قهوه‌ای خودش اندازه یک کتاب بود. نامه های از زندان در واقع خیلی اتفاق چیزی در واقع داخل عروسک ها هستش، عروسک ها رو در واقع اون باز میکننش و توش پیدا میکنن اینها رو، و توی ملاقات کابینی وحید گفتش اون عروسکی که آخرین عروسکی که فرستاده بودن و اونها تونسته بودن پیدا کنن که خرس کوچیک بود،

سالگی دفترچه هایی داشتم که توش تو اون سررسید ها هر روز می نوشتم که چه اتفاقی داره می افته و چه کاری دارم می کنم. فکر کنم اولیش رو اول دوم راهنمایی داشتم تا زمان بازداشتم هم داشتم. وقتی که بازداشت شدم تمام این دفترها رو که خونه بردن دیگه من برنگردوندن، یعنی یه تقویم هایی بود که مثلا از سال 75 من توش نوشته بودم که هر روز چه اتفاقی افتاد 76 و مثلا جز 1000 تا چیز جمهوری اسلامی گرفته اینم روش، ولی واقعا بر نمیگرده دیگه. این عادت بود در من. خب وقتی هم که رفتم زندان این اشتیاقش وجود داشت که خب من الان باید بنویسم. شروع کردم به نوشتن، خیلی کار ساده ای نبود و واقعا وقتی که اون روزی که داشتم می نوشتم، چه روی کاغذ می نوشتم چه اون روز چه روی دستمال کاغذی می نوشتم، واقعا 1000 درصد 1 میلیونیوم درصد من فکر نمی کردم یه روز این قرار تبدیل بشه به کتاب، چون اینقدر خصوصیه. واقعا خیلی شجاعت به خرج دادم، صادقانه بخوام بهتون بگم که اینو چاپ کردم، چون شما توی این نامه ها یک زن اوریان رو می، زنی که شجاعانه مبارزه میکنه، مثل یک کودک گریه میکنه به خاطر دلتنگی، لحظه هایی داره که پشیمونی به نهایت خودش میرسه به خاطر اینکه داره عمرش تو زندان میذاره و پشیمون از کاری که کرده، لحظه هایی میرسه که احساس میکنه که بهترین نقطه‌ای که باید الان قرار میگرفته ترش و وظیفه تاریخیش رو انجام میداده اون لحظه تو اوین بوده. و خودم وقتی که موقعی که داشتم این نامه ها رو تایپ میکردم متعجب شدم از اینکه چقدر انگار که 5 تا 6 تا مهدیه توی اون کتاب هست، یعنی کاملا این بالا پایینی، روزای آخر، روزای وسط، جا به جایی تو زندان، کسی رو اعدام میکنن، خب همه اینا تجربه های ناب بود دیگه، من چه میدونستم یکی ها بقلا به من اعدام کنن چه شکلیه، من چه میدونستم که اگه با یه آدمی که مثلا 20 ساله که معتاده رفاقت کردن چه شکلی و خیلی چیزای دیگر رو هرگز به گوشم نخورده بود و اونجا داشت این اتفاق ها می افتاد و من هر روز با یک تجربه جدید مواجه می شدم و پوست می انداختم. واقعا توی اون نامه ها شما می بینید که یک دختر بچه ای انگار داره یواش یواش هی تبدیل میشه به یه زن بالغ و به خاطر همین شاید مهمترین انگیزه ای که داشتم این بود. میخواستم که اگه کسی این کتاب رو خوند، این نامه ها رو خوند، تهش به این نتیجه برسه تصویر واقعی یک زندانی چیه. تصویر آدمی که عاشق زندگیه، عاشق طبیعته، ولی حاضر مبارزه بکنه، حاضر زندان بره، حاضر انفرادی بکشه. چون خیلی ها فکر میکنن که خب اگر که نرگس و نسرین یا خیلی آدم های دیگه میرن زندان حتما اصلا خوششون میاد از زندان، حتما بچه هاشون دوست ندارن، حتما دوست ندارن برن پارتی، مهمونی، مسافرت. من میخواستم این بگم که نه، ما زنانگیمون رو دوست داشتیم، ما همه چیز زندگی رو دوست داشتیم، ولی اون رو هم مبارزه هرم دوست داشتیم و خواستیم اون رو هم داشته باشیم. خیلی جاها رو فکر میکردم که خب مثلا این چند جمله رو، این روزی رو که اینجوریه مثلا حذف بکنم از توی نامه ها، ولی نکردم، برای اینکه واقعا میخواستم که این روز به روز گذشتن و تغییر کردن آدم ها و شرایط زندان رو بتونه در واقع کسی که میخونه حس بکنه. کتاب دیگه رو دارم مینویسم به در واقع تجربه من به عنوان یک زن هست که در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و بزرگ شدم، مقاومت کردن در مقابلش، تجربه‌ای که فقط برای من نیست، تجربه‌ای که برای همه زنانی هستش که تو خاورمیانه زیر دست حکومت ملاها و آخوندها و خانواده‌های مذهبی بزرگ میشن، کسایی که تو همین سوئد هم هستن، زنهایی که تو همین سوئد هم به خاطر پدرانشون و شوهرشون حجاب میکنن و من خیلی باهاشون حرف زدم و اتفاقا بیشتر از تجربه شخصی خودم و بیشتر از اون چیزی که تو ایران به ما میگذره، این زنها من رو به این فکر انداختم که بنویسم در موردش، چون که باورشون نمیشد که میشه از اون ریسمان هایی که مردسالاری دورشون پیچیده رها بشن، فکرشون نمی کردن که بتونن یه جوری طغیان بکنن و از این

از اون در واقع پیله بیان بیرون. اونم تازه توی کشوری مثل سوئد که خیلی میتونن حمایت بگیرن. یک زن تنها در افغانستان، عراق یا ایران نیستن. یه زنی هستن که اگه بخوان از چنگال مردسالار نجات پیدا کنن، اینجا میتونن حمایت بگیرن، ولی باز هم میترسن چون فکر میکنن نشده. به خاطر همین فکر کردم که باید در مورد اون احساس، اینکه چطور نگاه میکنیم به جامعه، اینکه چقدر متفاوتیم حتی وقتی مهاجرت میکنیم با آدمهای اینجا، حتی اگر ظاهرمون هم شبیه اینها بشه، چقدر متفاوتیم، در مورد این در واقع بخش از زندگی بگم.

من فکر میکنم که مسیری که اومدم نه فقط در مورد من، در مورد هممون بستگی داره که اون روز حالمون چطوره. من امروز حالم بد نیستش، ولی خب به هر حال تازه من دیروز دو تا از رفقای نزدیکم بردن زندان، گزارش اعدام ها اومده. راستش به نظرم میاد که ما هیچ وقت نتونستیم زندگی معمولی داشته باشیم، ولی همیشه من وقتی که اینجوری به قضیه نگاه میکنم بازم فکر میکنم میبینم که انسان دشواری وظیفه است. وقتی فکر میکنی وظیفت انجام میدی دیگه خیلی به نتیجه نباید فکر کرد. الانم برام واقعا مهمترین چیز اینه که یه روزی دوباره بتونم تو ایران کار کنم، یعنی اون روزی که من دوباره بتونم برگردم به روستای سرباز و ایران شهر و دوباره بتونم در مورد چیزایی که شاید بقیه حوصله‌شو ندارن حرف بزنم با بچه‌هایی که قربانی کودکم سری هستن، به نظرم بدون اینکه احضار بشن بازداشتن بکنن حتما اون روز اتفاقای خوب دیگه هم تو ایران افتاده. واقعا فقط این آرزو رو دارم. آرزو کوچیک نیست دیگه، وقتی که میگی که آرزو میکنم یه روز مثلا این اتفاق بیفته، خب هزار تا اتفاق دیگه باید افتاده باشه قبل که یکی از مهمترینش اینه که جمهوری اسلامی سقوط کرده باشه. ولی فردای بعد از جمهوری اسلامی هم برام خیلی مهم. اصلا فکر نمی کنم به اینکه جمهوری اسلامی بره دیگه تمومه، فرداش برام خیلی خیلی مهمتر از روزی که چشم‌انداز زن زندگی آزادی رو پیروزی مردم میبینم. شاید خوشایند نباشه، شاید راحت نباشه، شاید رنجاور باشه، اما این مسیر مسیری نیست که توش جمهوری اسلامی پیروز بشه. ممکنه که زمان ببره ولی امکان نداره توی این مسیر جمهوری اسلامی پیروز بشه. مرسی که این زمان رو گذاشتید و به حرفای من گوش دادید. امیدوارم که وقتتون رو هدر نداده باشید.